0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا په افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز لنن او

0: سفرون څخه مو د یو او بل تر څنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زموږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
3: سلام هموطنان عزیز، روز شنبه تان بخیر. آرزو می کنم هفته را به خوبی آغاز کرده باشین و زندگی هم بر وقف مراد شما خوبان بیننده باشه. با شما هستیم. امروز هم شنبه دوم جوزای 1405 که برابر میشه با 23 می 2026، و امروز هم در بخش جام البته مهمان نداریم. شما هم شاهد بودین که مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا هم روز گذشته به فرجام رسید، البته با قهرمانی سال محمد محمدی. چه خوب است که ما لحظه شماری داریم که مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 که تا 18 روز دیگه باقی مانده. خوشبختانه بگویم که مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 که از 11 جون تا 19 جولای از تلویزیون جهانی آریانا به طور مستقیم انحصاری تقدیم شما هموطنان عزیز میشه، که این مسابقات شما فراموش نکنید و این بازی های دیدنی را شما همیشه از آریانا دنبال بکنید. و مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا بازی سیمی فاینال را آماده کردیم که سال محمد محمدی مقابل رئیس خان به برتری رسید، که رئیس خان نتونست، البته سال قبل مقابل نوید نادری در فاینال شکست خورد و در فصل دوم مقابل سال محمد محمدی شکست خورد. بازی سیمی فاینال را میبینیم و برمیگردیم، با ما همراه باشید.

بله، هم وطنای عزیز، بازی سیمی فاینال که صالح محمد مقابل رئیس خان سنزی به برتری رسید و بازی فاینال که دیشب برگزار شده بود واقعا جالب و دیدنی بود که در 11 فریم صالح محمد مقابل حریف خود رضا حسینی قرار گرفت که 6-4 بازی را واگذار کرد رضا حسینی و صالح محمد محمدی به پیروزی رسید و جام بالای سر برد و در رده زیر عبدالسال حسیب سلطانی به قهرمانی رسید و سبحان الله اساس نایب قهرمان شد. لحظات برتر بازی فاینال هم آماده کردیم، با هم یک جام میبینیم و برمیگردیم. در بخش جام با ما همراه باشید.

بله هموطنای عزیز، فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا هم روز گذشته به فرجام رسید، البته با حضور مسئولین ورزش کشور و قهرمانی سال محمد محمدی و نایب قهرمانی رضا حسینی. رضا حسینی نگفتن امانه که تا اینجا باخت نداشت و اولین باختش در برابر سال محمد محمدی بود و قرار بود که خیلی یا پیشبینی بود که رضا حسینی برنده میشه و 6-4 بازی را واگذار کرد. باز که در بازی جذاب دیدنی که 5-0 بودن، اما رضا حسینی یک بارگی نتیجه را در فاینل تغییر داد، 5-4 شدن. اما با آن هم در 11 فریم سال محمد محمدی به پیروزی رسید و جام قهرمانی سنوکر آریانا را بالای سر برد. انشالله که منتظر فصل بعدی هم میباشیم که واقعا بازی سنوکر خیلی دلچسب بود، دیدنی بود و خیلی از علاقمنده ها هم جوان ها بخصوص این رشته را پیش میبرن و انتخاب کردن. مسابقات جام قهرمانی فوتبال 2026 همچنان که قرار است از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار شود. تمام این رقابت ها هم در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از آریانا نشر میشه. رویدادهای مهم ورزشی که هر کدام لذت خود داره و جذابیت خود داره و هر رویداد که شما انتظارش دارین و از آریانا بیننده باشین و فراموش نکنین که مسابقات جام جهانی هم تا 18 روز دیگه این رقابت ها برگزار میشه و خوشبختانه بگیم که در جغرافیای افغانستان از آریانا تقدیم شما علاقمندان ورزش میشه. و نگفته نمانه که رویداد بزرگ ورزشی دیگه هم رویداد ورزشی داخلی که قرار است به‌زودی از آریانا تقدیم شما شود، رقابت‌های لیگ برتر پهلوانی افغانستان فصل نخست که با اشتراک بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی از تاریخ 20 جولای برگزار میشه. این رقابت‌ها هم از آریانا برای اولین بار تولید و نشر خواهد شد. علاقمندان ورزش کشتی هم منتظر باشند. وقفه، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید و من هم از حضور گرم شما مرخص میشم. تا دیدار، خدا نگهدار.

0: ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي لکنو سپر جاینټس د پنجاب کینګز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بچي پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
11: د خبرولو ملاتړ کوونکی
12: ایکسپول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
14: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
15: مسکران با کیفیت نوښت
16: تو ټیم ایچ ټیم سپوز ټو هاف دی 11 پلیئر
17: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
18: ډیر مننه دوستانو لته تاسو چې تر دې د مخبل خبرونه تاسو په مینه باندې وکټل او زموږ سره پاتې شوي دوستانو د نوی فکر برخه ته راورسیدلو او د نوی فکر په برخه کې مونږ موضوع دا ټاکلې چې د انسان ارزښت او مقام څه دی پر دې موضوع ورتم کیږو تاسو هم را سره ملپاتې شئ او دا برخه را سره په مینا باندې وګورئ او په خبرونه کې را سره ښوونکی او ټولنیز فعال فیصل یعقوبی دی تاسو هم را سره ملتیا وکئ او دا برخه په مینا وګورئ سلام یعقوبی صاحب صبحتان بخیر
19: علیکم سلام صبح شما بخیر
18: صحت شما بخیر
19: سلامت
18: قراریست بخیر آمدید
19: قربان شما سلامت
18: بخیر باشید میام طرف موضوع که ارزش و منزلت انسان انتخاب شده میام سوالی که میپرسم ارزش انسان به چی چیز وابسته است
19: بله ولی کوزای صاحب ارزش و منزلت انسان این عنوانی که برام انتخاب شده واقعا یک عنوان والای است این خود عنوانم خیلی ارزشمند است ما چون که خودم و شما انسان هستیم اول باید ارزش انسان بفهمیم
18: بله
19: منزلت انسان بفهمیم ارزش انسان چی است منزلت انسان چی است بشک ارزش انسان ما میتونیم ببینیم که خدای متعال خیلی ارزش به انسان داده بالاترین ارزش خدای متعال به انسان داده مثلا ما ارزش انسان چگونه میتونیم اثبات بکنیم میتونیم که برتریت های انسان رو ببینیم انسان نسبت به همه مخلوقات بالاست برتریت خاص داره یعنی هیچ مخلوقی نیست که از انسان کده بالاتر بوده باشه همین معلوم میشه که انسان واقعا ارزشمند است ارزش والایی داره مثلا چگونه ما میگیم که همه مخلوقات پایین تر از انسان است واقعا نمطور است همه مخلوقات در خدمت انسان است به یک شکلی از اشکال به انسان خدمت میکنه چی آفتاب بوده باشه چی مهتاب بوده باشه یا فرض مثال چی حیوانات بوده باشه چی به اصطلاح هر مخلوقی را که ما در فکر خود بیاریم به یک شکلی از اشکال به انسان خدمت میکنه و انسان از اون مخلوق چی میکنه بهره گیری میکنه بهره گیری مادی میکنه به این منظور ما میتونیم گفته که واقعا انسان ارزشمند است و انسان یک مقام ویژه داره یک منزلت ویژه داره چرا نسبت به همه مخلوقات برتریت خاص داره همین انسان مثلا برتریت انسان چگونه ما اثبات کرده میتونیم ما ببینیم دمی خوراک انسان این خوراک انسان نسبت به همه مخلوقات ویژه است دسترخان ما شما انسان ها واقعا نسبت به هم مخلوقات ویژه است خاص است مثلا ما انسان ها چندین نوع گوشت می خوریم چندین نوع به اصطلاح نوشیدنی نوشجان می گیریم تنها آب نیست مثلا آب جوس است مثلا آب لیمو است آب اناناس است و امثال هم شیر است و امثال نوشیدنی انسان نوشجان می کنه و امثال خوردنی هم سبزیجات است هم به اصطلاح میوه‌جات است و انواع میوه‌جات کلش انسان چی میکنه بهره گیری میکنه یا استفاده مادی میکنه اما ببینیم اینا رو مقایسه بکنیم دیگه مخلوقات دیگه خدای متعال نسبت به انسان ارزشمند نیست ارزش نداره چرا اگر مثلا حیواناتی که گوشت خور بوده باشه فقط یک نوع گوشت او هم خام بوده باشه نوش جان میکنه اما حیوانات گوشت خور علف خوردن میتونه یا سبزی جات این موضوعات خوردن میتونه و اگر حیواناتی بوده باشه که علف خور بوده باشه باز گوشت خور نیست و حداقل ما میتونیم ببینیم که می دسترخوان انسان نسبت به همه مخلوقات ویژه است انسان از او استفاده میکنه استفاده یا به اصطلاح بهره گیری مادی میکنه اینا ما میتونیم گفته به وضاحت گفته میتونیم که انسان واقعیت که گل سرسبد همه مخلوقات است خدای متعال به انسان خیلی یک ویژگی خیلی یک ارزشمندی خاص به انسان داده فقط به انسان منوط به انسان است که انسان از این استفاده
18: منزلت بزن. انسان چی مفهومی دارد؟
19: بله ما خواهی یکی ارزش گفتیم یکی منزلت انسان منزلت انسان چی را میگه؟ مقام انسان را میگه انسان چی رتبه داره؟ چی مقام داره؟ خدای متعال چی؟ ای خواهی یکی ارزشمند نسبت به همه مخلوقاتی را خدای متعال خلق کرده حالی کدام رتبه را خدای متعال به این انسان داده؟ یا کدام منزلت خدای متعال به این انسان مفت و رایگان داده؟ این مقام انسان یا به اصطلاح منزلت انسان خلیفه خدا در روی زمین انسان است انسان خلیفت الله است این یک مقامی است که خدای متعال به انسان مختص داده فقط خلافت به معنای چی مثلا می خود ما خلافت میگیم خلافت به این معنا که فرمان برداری زمین انسان داره این تمام مخلوقات نسبت به انسان چی است فرمان بردار است که باید فرمان انسان را به جای بیاوره انسان خلیفه خدا در روی زمین یا مثلا میتونیم گفته نماینده خدای متعال در روی زمین کی است همین انسان است واقعا یک مقام ویژه است و همچنان کرامت داره همین انسان یا ما میتونیم که بگوییم که یک منزلت بسیار خاص است که به انسان خدای متعال داده کرامت داده هم کرامت ظاهری هم کرامت باطنی کرامت ظاهری چی است کرامت ظاهری که خود خدای متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم خدای متعال میفرماید ما انسان را به بهترین شکلش آفریدیم یعنی بهترین شکل چی معنا یعنی به آخرین ورژن خدای متعال انسان آفریده یعنی ما انسان ها که یگان چیز جور میکنیم فرض مثال موبایل می بوده باشه یا کامپیوتر می بوده باشه سال بعدی یک ورژن جدید شه انسان ها جور میکنه اما خدای متعال انسان ها که خلق کرده اما آخرین ورژن اول آفریده بسیار با یک میکانیزم بالا خدای متعال انسان از لحاظ ظاهری است کرامت ظاهری است مثلا کرامت باطنی است عقل مصفاس روح است روح مصفاس عقل منکشف است خدای متعال مختص به انسان داده دیگه منزلت انسان چی است متصرف است همین انسان نسبت به همه مخلوقاتی که در کره زمین است یگانه مخلوق 100% تصرف داره فقط انسان است تصرف انسان تنها در خشک نیست تصرف انسان هم در بحر است هم در خشک است هم در فضا است اگه ما ببینیم که خلیفه بودن انسان همی بیان میکنه که انسان متصرف است مثلا باید اگه ظاهرا ما شما میدیدیم باید همی تصرف برها در حیوانات بحری میداده میشد مگم حتی متصرف از او به دست انسان است انسانات به خود تقسیمات کردین که فرض مثال بحر مدیترانه است یا الکاهل است این موضوعات است انسان ها بین خود تقسیمات کردین تصرف 100% بحر هم کی داره؟ انسان داره. حتی در فضا ما ببینیم که تصرف انسان داره مثلا چه رقم در فضا داره از خطوط هوایی کشور ما شما یک تئوری دیگر رد میشه مالیش کی میگیره ما شما انسان ها میگیره هیچ مخلوق نیست که مالیش بگیره وقت این مربوط طیور میشد یا پرنده ها میشد چون که فضا بوده فضا و زندگی میکنن ولی متصرف 100% فضا کیست انسان است حضرت انسان است همچنان حتی در خشکه ما در خشکه جنگلات داریم همین جنگلات مربوط کی میشه حتی همین جنگلات هم مربوط خود حضرت انسان است که انسان است از جنگلات بین خود تقسیم کرده مثلا جنگلات ما شما طرف نورستان که است طرف سمنگان که است کدام حیوان متصرف از اینجا نیست که بگه این مربوط ما میشه ما از استفاده میکنیم حتی جنگلات هم متصرفش کی است انسان است واقعا نشان میده که انسان یک جایگاه بسیار خاص داره یک منزلت بسیار خاص داره که خدای متعال مختص به انسان تقدیم کرده
18: بدون شک بخیر بشین من به کوتاه‌تر اگه برام بگوین که احترام به انسان چرا مهم است
19: چون انسان کس ویژه است انسان کس خاص است انسان کس نماینده خداست نماینده خدا باید احترام شوه وقتی که خدای متعال اینقدر ارزشمندی را و منزلت به این انسان داده انسان باید جایگاه خدا بفهمه که در کدام جایگاه است ما گپ از انسان میزنیم انسان کدام موجود در فضا نیست کدام موجود این انسان ما و خودت و این مردم از انسان این انسان قدر ویژگی خاص داره و این انسان حالا به خاطر چی است یک سوال ایجاد میشه که انسان خدای متعال قدر خاص خلق کرده قدر ارزشمند خدای متعال انسان خلق کرده منزلت دادش مقامت دادش کرامت دادش درایت دادش خلافت دادش متصرف خلقش کرده پس انسان به خاطر چی است انسان وظیفه شی است که این انسان همه مخلوقات میبینه، از همه مخلوقات استفاده میکنه به یک شکل اشکال، همه مخلوقات در خدمت انسان است. انسان باید چی بکنه؟ انسان باید خدا را بشناسه و خدا را عبادت بکنه. همه قدر که وظیفه به اصطلاح انسان ویژه است، قدر ارزشمندیش هم که ویژه است، وظیفه انسان هم ویژه است، وظیفه‌ش هم خاص است که انسان باید خدای متعال بشناسه و خدای متعال عبادت بکنه. که یک حدیث قدسی است، امیرم میگم واس چون که وقتم کم است، که خدای متعال میفرماید، میگه من یک گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته شوم، به این خاطر میگه چی کردم؟ انسان را خلق کردم. یعنی خدای متعال واقعا یک گنج مخفی است. ما امیال در شرایط فعلی ببینیم خدای متعال واقعا گنج مخفی است. یعنی اکثر امیال از 8 میلیارد انسان، 6 میلیارد انسان منکر از وجود خداست، میگه خدای وجود نداره. میمونه 2 میلیارد مسلمان. همین 2 میلیارد مسلمان هم اعتقادی که باید به خدا داشته باشه، از خدا مو اعتقاد نداره، مو شناخت از خدای متعال نداره. چرا؟ میبینیم در اعمال انسان ها، ما میبینیم این حال همه قدر که خدای متعال انسان ارزشمند داده، یک منزلت خاص داده، مقام داده، باید انسان هم جایگاه خدا بفهمه و انسان باید احترام شوه. انسان خاص است، انسان ویژه است و انسان باید خدای متعال بشناسه و در پولو شناختی بکنه، عبادت خدای متعال بکنه.
18: بسیار تشکر آقای یعقوبی که اومده ایم رو صحبت کردیم.
19: سلامتی،
18: بخیر، سلام باشین دوستان. لتا سو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وي، تر دې د متاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکټل او زموږ سره پات شوي. زو د میتاول د میو رستا دوستانو بصیره حبیبی راځي او تاسو ته د حافظ امیری د ریپورت برخه وړاندې کوي. زه پر همدې ځای تاسو څخه اجازه تخلم، هر چیرته چې استه خوشاله شي به خجوان مو په برخه.

0: Buongiorno, mi quindi mandano a Washington. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam, sobatan be khair basha. خدا کنه که صبحتان را به خیر خوبی آغاز کرده باشین. بعد و میگذاره شما به گونه زنده خوش آمدین. چند دقیقه به ساعت 10 صبح امروز شنبه مانده و ما هم دیگه از پروانه 2 و پروانه 3 عاجله که به خدا رساندم به منطقه کارتی سخی تا نرخ مواد اولیه را برای شما داشته باشیم. بخندین، شاد باشین، خوب زندگی بکنین، یکی دیگه تان تا که میتونین دوست داشته باشین. تا که میتونین دوست داشته باشین. خدا که چی بگم؟ تا که میتونین با انگیزه باشین. این 4 نفر که طرف تان است، ما رکسی رو بخیلی بتین، پیشانی تان رو باز بگیریم. بلندی و پستی داره زندگی، اما برمیگرده به خود ما. خلاصه می دوست داشتن و محبت صمیمیت که نبود هیچ دیگه. باش که امروز آجی از نرخ مواد اولیه چی میگه برای ما تخم ماندن باشی کردیم اینال خودتو بینینده.
1: سلام خدمت خودت، بازم تکرار سلام خدمت کامرمین عزیزیت، خدمت بیننده عزیز تلویزیونی آریانا. سلام بر تک تک تان انشالله که تقدیم میکنم و ما پیش آپیش آمد آمدید انشالله برای همگی یک ایدی تقدیم میکنم.
0: همین سپرایز کدیم ما را متعجب ساختیم.
1: یک طرف و دوم دیگه من میبینی که در چی حال هستم.
0: یعنی تو گفت پیام داشته.
1: بله. یعنی من تو فکر کردم که ما غافلگیر شدیم به ازی که مثلا شما گزارش دارین امروز ندارین چه رقم است. ما جنجالک های میوه های جور کردن و دیگه و دیگه و دیگه مصروف بودیم که
0: یک دفعه شنبه است نه چه روزه که دیگه مونده باید
1: یک 5 روز 4 روز شاید مونده باشه. دیگه انشالله که جور صحتمند باشین.
0: قربان سرت آجی، بسیار خسته است. آفرینش که میخوام گپ میزنم. مانده است آستینا را بر زده. بیربارک از مواد است، خریداری است و کشیگیر زیاد است.
1: سلامت باشین.
0: بخیر. مسلمان ها همین دو جشن دارد.
1: بله، عید قربان، عید بزرگ دیگه واقعا دیگه بزرگ است دیگه معلوم میشه دیگه از همه کش دیگه. خداوند ان شاءالله که همه گیره تک تک من از دعا میکنم که همه گیر ان شاءالله بازم کسایی که رفتن بازم برسانه، کسایی که امیدوار است ان شاءالله بازم برسانه همه گیر ان شاءالله.
0: هر کسی که میبینه گزارش ما را میلزه دعا بکنین. داوود و سرخانه که هیچ چیزی نیست، هم یک لقمه نان هم باشه به علاوت و بسد.
1: بله ان
0: شاءالله پس برکت دید میشن
1: الهی امین ان شاءالله. بخیر باشه.
0: بریم بسم الله گفت از اینجا که اونجا بیر بارک است که باستان بری بخیر.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. آرد ترمیده داریم به خاطر آشک منتو بولانی، کیلوی 40 افغانی سودا میکنیم، سیر 260 تا 280 افغانی. دیگه نخود داره، نخود وطنی سیرش برد 520، کیلویش 75 افغانی. و دیگه بازم گپ ما تکراری میشه از این که ما جنجال چیزا داریم، میوه خوش که دیگه اینا رو دیدی که بچه‌ها مصروف اون چیزا سر کم داره، مشکلات خود داره. دیگه بازم معلوم میشه کمتون دیگه قیمت از این نخود بسیار خوبیش است. این نخود ده 730 افغانی کیلو، 110 افغانی نخود بسیار بالاست. دیگه ما چی داریم؟ لوبیا ترکمنی پلنگی داریم سیر 620 افغانی کیلو، 90 افغانی. ماش داریم کیلو 80 افغانی، باز دیگه داریم 70 افغانی. نظر به پاکی و نظر به مون سدرگیش است. یا سیرش 500 داریم تا 540 افغانی. مکرنی وطنی خود ما شما سیر 400 کیلو، 60 افغانی. بسیار اگر لوبیا نازنین داریم، ببینید لوبیا را
0: میگم میزنم. میگم یالا میگم برا بخیر.
1: آفرین. آفرین. میگم باز نرخشم الحمدلله ارزان 6.5 صد. ای از 680 رو پرو است. کیلوی 100 افغانی.
0: یک چیز ساده کنه باید.
1: میرم اینجا.
0: که ارزان شده.
1: الحمدلله.
0: همین باور بکنید تا 900 هم خمینجا میگفتید.
1: 9.5 صد رو پایین اینجا ما همین لوبیا رو سودا کردیم. الحمدلله امسال لوبیا فوق العاده ارزان است. دیگه از حبوبات تو فکر میکنیم که 99% ارزان است.
0: این کجاییست؟
1: این لوبیا خود فرنگ است، اون قربند است.
0: خب یک کم تفاوت،
1: تفاوت بسیار کم داره.
0: دال منصور،
1: دال منصور داریم من ازمونجا برات میگم کیلوی 100 افغانی سیر 680 افغانی. مکرونی خارجی داریم کیلوی 65 افغانی سیرش 440 افغانی. دال نخود قرمه ای داریم بسیار یک دال نخود فوق العاده ارزان کیلوی 80 افغانی تا 70 افغانی. دیگه این تو قصه هست دیگه. مقصد اینه نخود داریم، نخود از این کلان دانه که کم داره متوسط است سیرش 580 افغانی و کیلوی 85 افغانی. دال پشوری داریم کیلوی 100 افغانی.
0: دال سیرش... خم... کم مزه، کم مزه نشده؟
1: خب ترس که دال یک داره کم مزه نشده، گرمی است نه؟
0: کم مصرف
1: کم مصرف میشه. سیر 680 کیلوی 100 افغانی.
0: بازارش البته کم مزه.
1: اینه اینه الان فهمیدی. دیگه اینی هم مکرونی خارجی سیر 440 افغانی است، کیلویش 65 افغانی. یک رقم دال میکس داریم، دال میکس کیلوی 80 افغانی سیرش 540 افغانی. دال مخ هم ارزان است الحمدلله، کیلوی 120 افغانی سیرش 800 افغانی. لوبیای

0: لوگر داریم خوب، لوبیا منظم، پاک، صفا
1: چاقه.
0: از 400 تا 440 افغانی چاقق افغانی لوبیا مقر داریم، او هم از 420 داریم تا 430 نظر به پاکی افغانی. دیگه اینی دال میکس است، دال مترم گد داره، دال نخودم گد داره، او سیرش 420 افغانی، کیلوی 60 تا 65 افغانی. برنج دوشی خود ما شماست بسیار پاک، صفا، منظم، سیر 380 تا 400 افغانی. و اینی لوبیای پلنگی چیکی میگه؟ آفرین.
1: چند از پیج نو آمده بود.
0: آفرین. اینی باز از دیگه کدام قیمت است از کپسولی اول کنه؟ آفرین. 730 افغانی، کیلو 110 افغانی. دیگه عدس داریم کیلو 80 افغانی، سیرش 540 افغانی.
1: دیگه عدس اعلی.
0: آشکر. دیگه بوره یکم در الحمدلله خوب شده نظر به او هفته قبلی. کیلویش فعلا 70 افغانی است. یک در افتاد کیلو پایین اومده. سیرش 540 تو بود، ولی 500 و 480 همتون چکر میدنه. دیگه چایا در جای خود است. از 240 داریم تا 400 افغانی و ماکارونی اونجا خود تصویر اگر آمد بندیم ماکارونی بازم برات میگم رنگارنگ است، از 380 داریم تا 440 افغانی. دیگه سویا داریم، سویا کیلو کم در قیمت شده، باید بگیم قیمتی کم در بلچانی، کیلو 130 تا 140 افغانی سویا، کیلو 120 بلند شده.
1: یاگ هم سویا بلند شده.
0: خیر از او قابل تجویز.
1: الله شکر که دیگه چیز قیمت نشد.
0: دیگه ان شاء الله همه چیز
1: آمدیم.
0: میرم.
1: دو گپ مهم دیگه. کجاست همی؟ اما چیزی را که ما کار داریم نبود
0: مثلا
1: این اگر فامیده میاله خسته هم هستی
0: او چی را که تو کردی؟ چی هست؟
1: کوکی حال ما پلاو از کجا بخوریم؟
0: آفرین این حال مت چوشیم پیشتر خب باید ما را این غافل گیر ساختیم ما تو میگیم که ما مصروف هستیم برنج الحمدلله هر رنگ داریم
1: مانه تو دل ما جمع بساد ما میاله این اینجا... تشویش در دل ما پیدا شد
0: این حال مت تشویش طرف میکنم برنج الحمدلله برنج آمده از برنج پاکستانی از 3000 تا 3500 داریم اما که 4000 چند بود حالا تا 3500 رسید
1: خوشوکر ارزان شد
0: دیگه برنج هندی داریم از 2300 تا 2800 افغانی نرخ الحمدلله کم در از وقتا که داشته و مال ان شاء الله که فریمان است یعنی قابل تشویش نیست به هر حد پیمانه ای که شما کار داشته باشین هر وقت ما در خدمت هستیم
1: خدا کمت نکنه سلامت روغن پیپ دو سیره جامد
0: روغن پیپ جامد برندهای مختلف داریم از 800 تا 900 از 1800 تا 1900 چلفانی داریم
1: 800 گفتی دلم بگو بان یک داد وازده
0: نه ما نه ما یک رفتم یک طرف خیر است آفرین
1: یک دو موتر 800 یک است دو سیرش جامد
0: تو 800 دو متر اگر کس همون 700 تا میشنسه ما چی میگیم که 100 موتر بان چی بوده
1: از 1800 الان 1800
0: از 1800
1: رو بگویم کالج شوخی کردیم که 800 نبیایم
0: آفرین از 1800
1: ما کم نگیرم
0: 1900 چلفانی خب دیگه اردن الحمدلله خیلی خوب شده از 1350 رو داریم 1390 داریم 14.5 داریم حتی 1530 هم داریم ارد تا ارد است دیگه کل چیز نرمال است روغن مایه داریم از 500 تا 530 افغانی 490 هم داریم 530 هم داریم 510 هم داریم دیگه روغن بشکه دلتر فعلا نبرد میگم دیگه گفتن نمیتونم که چه تغییرات میاد
1: تغییر می
0: آفرین 1120 1130 1110
2: ادامه گزارش حفیظ جان میتونن از طریق چنل یوتیوب ما بینند. باشن امیدوارم که از اولین روز هفته تان بهترین استفاده را بکنن. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
3: حامی نشرین برنامه

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلا باشید. فلا شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: لافغان بیسیم څخه غوړه غیزه کڅوړه
1: له خپل عزیزانو سره په اړیکه کې اوسئ. میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
3: برام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدید. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران وارد یک مرحله جدید و خطرناک شده است. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، امارات متحده عربی ماه گذشته حملات نظامی را در داخل ایران انجام داد. اگر تایید شود، این نخستین بار در درگیری کنونی خواهد بود که یک کشور عربی خلیج فارس مستقیما به خاک ایران حمله کرده. گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار داده. این حمله در اوایل اپریل اتفاق افتید. این حمله سبب یک آتش سوزی بزرگ شد و ظرفیت پالایشگاه را برای ماها کاهش داد. ایران در آن زمان آن را حمله دشمن خوانده بود، اما به طور علنی مشخص نکرد که چه کسی عامل آن بوده. تا کنون امارات متحده عربی رسما هیچ گونه دخالت را تایید نکرده. وزارت خارجه ایران از اظهار نظر مستقیم در مورد گزارش ها خودداری کرد، اما به اظهارات قبلی اشاره کرد و گفت که کشور حق پاسخ دادن را برای خود محفوظ می‌دارد. کاخ سفید مستقیما به سوالات در مورد نقش امارات متحده عربی پاسخ نداد، مگر گفت که رئیس جمهور ترامپ هر گزینه را علیه ایران حفظ می‌کند. تغییر گزارش شده امارات متحده عربی قابل توجه است، زیرا این کشور خلیج سالها تلاش کرده تا روابط امنیتی خود را با ایالات متحده متعادل بسازد و در عین حال روابط تجاری خود را با تهران حفظ کند. امارات همچنان خود را به عنوان یکی از باثبات‌ترین مراکز تجاری و مالی در منطقه قرار داده. دبی همچنان یک مرکز مهم برای تجارت، گردشگری، هوانوردی، املاک و تجارت بین المللی است و حتی در دوره های تنش های بالا مانند جنگ 12 روزه ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، امارات متحده عربی روابط مهم اقتصادی را با ایران حفظ کرد. مگر معلوم میشه که این موقعیت در جریان جنگ به شکل چشمگیر تغییر کرده. گفته میشه که ایران در جریان درگیری بیشتر از هر کشور دیگر امارات متحده عربی را هدف قرار داده. گفته میشه که تهران بیش از 2800 راکت و هواپیمای بدون سرنشین را به سمت امارات شلیک کرده. این خیلی بیشتر از چیز است که حتی به اسرائیل شلیک شده. این حملات میدانهای هوایی، زیرساختهای انرژی و مرکز عمده جمعیت را هدف قرار داده و اثرات آن بلافاصله قابل مشاهده بود. ترافیک هوایی با اختلال روبرو شد. گردشگری ضربه خورد. بازارهای املاک تحت فشار قرار گرفت و اعتماد سرمایه گذاران در مدل اقتصادی امارات متحده عربی متزلزل شد. اکنون به نظر می رسد که امارات متحده عربی ایران را نه تنها به عنوان یک رقیب منطقه‌ای بلکه به عنوان یک تهدید مستقیم بر امنیت و ثبات اقتصادی خود می بیند. و این کشور از توانایی های نظامی برای پاسخگویی برخوردار است. امارات متحده عربی یکی از پیشرفته ترین نیروهای هوایی جهان عرب را اداره می کند. اردوی او از جت های جنگی میراج فرانسوی F-16، سیستم های نظارت هوایی هواپیماهای سوختگیری و هواپیماهای بدون سرنشین مسلح استفاده میکنند. امارات متحده عربی همکاری نزدیک نظامی را با ایالات متحده همچنان حفظ کرده.
4: بیایید واضح باشیم، هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیربناهای غیر نظامی نه تنها غیر قابل قبول است بلکه غیر قانونی است و این یک حادثه ساده نبود. از 28 فوریه امارات متحده عربی بیش از 500 موشک بالستیک، تقریبا 30 موشک کروز و بیش از 2000 UAV پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. کشتی های تجارتی در تنگه هرمز همچنان مورد ضربه قرار می گیرند. حملات عمدی بر کشتیرانی بین المللی در یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان.
3: حالا ایران بارها امارات را به همکاری با ایالات متحده و اسرائیل در جریان جنگ متهم کرده و تحلیلگران میگن که حملات گزارش شده میتونه تنش‌ها را در سراسر منطقه بیشتر تشدید کنه، زیرا اگر کشورهای بیشتر از خلیج فارس شروع به مشارکت آشکارا در عملیات نظامی علیه ایران کنه، این درگیری میتونه به مراتب فراتر از مرزهای کنونی خود گسترش پیدا کنه.
5: در مورد عملیات اسرائیل و امریکا مشترکانه با امارات متحده عربی از سرزمین امارات متحده عربی و عراق بر علیه ایران یک پلان مشترکی از اینا بوده و این صورت گرفته و نه تنها که در این عملیات فعلی صورت گرفته، قبل از این هم از این جا استفاده صورت گرفته، اما عملا وقتی که این اقدام صورت گرفته فعلا این را فاکس نیوز افشا کرده، وال استریت جورنال افشا کرده و نه تنها که خبر رسانی ها کرده، خود سفیر امریکا در اسرائیل ای گپ بار اول افشا کرد و گفت که از نه تنها که از سرزمین از امارات متحده عربی و اینا استفاده شده، بلکه امارات در جنگ ها بر علیه جزایر ایران و همچنان بالای کشتی های ایران و سرزمین ایران از طیاره های اینا استفاده صورت گرفته، که در او مورد اینا میگن که در خود عراق اینا یک پایگاه نظامی را اسرائیل جور کرده بود که از او پایگاه نظامی برای عملیات کوتاه زمان بالای ایران استفاده میکرد. اگر یاد شما باشه ایران معمولا این صحبت صورت میگرفت که ایران نمیدانه که این تیاره از کجا زود میان و میگفت که اگر بفهمه که کدام کشورت بالای از او کشور حمله خواهد کرد، چرا تصور از اینا بود که از رای سوریه میان، از رای اردن میان، از فضای عربستان سعودی میان، در حالی که اونا اعلان کرده بودن که فضاهای ما مسدود است، اما زیر چراغ تیاره است. در عراق اینا پایگاه جور کرده بودن و از او پایگاه بالای ایران حمله میکردن و ایران از زیر حمله قرار میدادن و حتی هایی دم خبرها را اینا چیز کردن. وقتی که عراق حکومتش فهمید، چرا که کدام چوپان یا کسی دیده بود که در منطقه در دشت که اسرائیل این نقطه را جور کرده، در یک چقوری و در جای پایین است، در اون یک رنوی جور کرده که کدام دریا یا بحر سابقه بوده که حالا خشک شده، در اونجا این کار کرده. وقتی که به حکومت اطلاع داده، حکومت که آمده وقتی که میخواستن مقابله کنن، اسرائیل ها به ذریعه پروازهای نظامی طیاره و زمینی حمله کردن و عراقی ها را گفتن که در اینجا نمین و اینجا را غرض نمیگیرن، اونا را خاموش ساختن. بنان امی عملیاتی که بالا ایران انجام

دادن به بایوزی که از اسرائیل پرواز کنن و از راه دور در فضا دو بار پترول بگیرن، 17-18 کیلومتر راه را بزنن. چی میکردن؟ از عراق به آسانی میامدن، حمله میکردن و میزدن. از امارات متحده عربی پروازش پرواز میکرد، میامد مراکز از اینا میزدن و از اینا استفاده کردن. بنان ای یک پلان اسرائیل و امریکا بوده و حال ای را قصدن افشا کردن تا بین ایران و کشورهای در منطقه فاصله را بیشتر بسازن، آشوب و کینه را بیشتر بسازن، چرا که ایران خواهی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه از او استفاده میشه. شما دیدین که عربستان سعودی از این چیز خود گوشگیر نگاه کرد و گفت که پایگاه بن سلطان در اتادمی آپریشن پروژکت آزادی یا پروژه آزادی ندادن، گفتن که اجازه نیست که میدانوی بن سلطان ریاض شما استفاده کنید. و همچنان در دوران جنگ هم اجازه ندادن. قطر همچنان گوشگیری کرد، اما امارات متحده عربی چون در فایلای اپستین اینا در اونجا پایش بند بوده و بد رقم چیزای رفت خودشان خانمایشان فامیلشان انجام داده بود، بنان اونا مجبور بدن که از این استفاده کنن و دمی دام اردوی از این کشور افتادن و اسرائیل از عراق هم استفاده کردن، از ایویم و این کار را که اسرائیل انجام داده، یعنی خودش تخلف از قوانین بین الدول است. اما چرا این کار انجام داد؟ از خاطر که از دست خود مسلمان است. الجولانی یک ایجنت اسرائیل و امریکا که او را تربیه کرده بودن، نظام بشار الاسد از بین بردن، اسرائیل آمد، منطقه سوریه و عراق فعلا در اختیار امریکا و اسرائیل است، از همی بابت با آسانی اون در عراق پایگاه بر خود جور کرده، از همون میدان اوی پرواز میکنه، میایه ایران هم میزنه و پس میره و کسی چیز هم گفتن نمیتونه، یعنی جنایت انجام میده، جنایت خلاف اقدامات خلاف قوانین بین الدول، اقدامات خلاف نرم های بین المللی. از اول شما در خاک که میتونن با اجازه بگیرن، دون که در خاک پرواز میکنن، از فضایش و زمین استفاده با اجازه بگیرن، اما چون اینا یک نظام و یک قانون نمیشناسن، نه امریکا و نه اسرائیل، بنان به سرزوری خود از این سرزمین ها استفاده میکنن و بر علیه ایران از این کار گرفتن و میگیرن. و این یک برنامه منظم است که اینا دارن که در آینده همچنان این کار ادامه بتن تا این کشورها در بین خود فاصله پیدا کنن و جنگ بین ایران و کشورهای عربی صورت بگیره. همچنان شما دیدین که سی بی اس نیوز ایران گفت که ایران پاکستان همچنان بازی دوگانه کرده و پاکستان تیاره ایران نگاه کرده، در یک حالت مذاکرات روان بوده، یعنی اینجا هم یک فاصله رو چیز میکنن که اینجا مگه جنگ صورت بگیره بین ایران و پاکستان، برای اینجا هم دامن میزنن. یعنی همی جهان غرب فعالیتش این همی است که جهان اسلام چطور در بین خود بفتن تا از اون نفاق و شقاق که در اینجا می باشه اونا بهره میبردارن و پلانای از اونا کامیاب میشه و جهان اسلام به حساب مزمحل میشه، پا افتاده میشه. و اگر اینا اتحاد اتفاق خود نگاه کنن، مسائل مذهبی را از بین بگذارن، دور کنن و متفقانه استاد شون، باز امریکا و جهان غرب هیچ کدام هیچ چیزی را کرده نمیتونه و اینا ناکام میشن و اسرائیل همچنان در این بلانای خود ناکام میشه. از این بابت اسرائیل از پاکستان هم گفته که پاکستان هم بازی دوگانه میکنه، با پاکستان همچنان باید جزا داده شد.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.
4: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
5: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین، از طریق ریموت، بخش مینو برین، چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین، به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین، بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
6: در دومین مبحث، خلیج دوباره در لبه پرتگاه است. هواپیماهای بدون سرنشین در سراسر امارات متحده عربی، قطر و کویت نگرانی ایجاد کرده و آتش بس ایالات متحده و ایران ممکن است در حال فروپاشی باشه. امارات متحده عربی میگه که سیستم های دافعه هوایی کشور دو پهباد را که روز یکشنبه از ایران پرتاب شده بودند رهگیری کرده. وزارت دفاع امارات متحده عربی گفته که این هواپیماها قبل از رسیدن

0: به اهداف خود با موفقیت راهگیری شدند، در حالی که مقامات اهداف مورد نظر را فاش نکردند. این حملات نشان می‌دهد که خطرات درگیری به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است. در همین حال قطر میگه که یک محموله کشتیرانی تجارتی در آب‌های ارضی کشور مورد حمله هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته. مقامات قطری میگن که این کشتی که از ابوظبی در حرکت بود پس از این حمله دچار آتش سوزی محدود شد. نهاد تجارت دریایی بریتانیا نیز این حمله را تایید کرده. آنها گفتند که یک حامل بزرگ توسط یک پرتابه نامعلوم در حدود 23 مایل دریایی دور از دوحه اصابت کرده. در همین حال رسانه های دولتی ایران ادعا کردند که کشتی حمله کننده در واقع زیر پرچم آمریکا فعالیت میکرد. حالا این حادثه فقط بعد از چند روز از اینکه یک جت جنگنده ایالات متحده دو تانکر با پرچم ایران را در خلیج عمان هدف قرار داد رخ می‌دهد. سپس سپاه پاسداران ایران هشدار داد که اگر کشتی های ایران دوباره مورد حمله قرار بگیرند کشتی های دشمن هدف قرار خواهد گرفت. کویت نیز از یک حمله هواپیمای بدون سرنشین خبر داد. اردوی این کشور اعلام کرده که نیروهای این کشور بامداد روز یکشنبه شمار از پهپادهای دشمن را در حریم هوایی کویت کشف کردند. اردو گفت که با آنها برخورد شدند، مگر مشخص نکرده که آیا آنها سرنگون شدند یا خیر. با سه کشور خلیج که حالا حوادث امنیتی مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین را در فاصله چند ساعت از یکدیگر گزارش می‌دهند، نگرانی‌ها در مورد تنش‌های منطقه‌ای گسترده‌تر در حال افزایش است. نگرانی بزرگتر حالا تنگه هرمز است که مهمترین نقطه خفگی حمل و نقل نفت در جهان است. صدر اعظم قطر روز یکشنبه با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تماس تلفنی داشت. در جریان این تماس قطر به ایران نسبت به استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک کارت فشار هشدار داد، زیرا حدود 1/5 تجارت نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکنند.
1: جلالت مآب، صدر اعظم و وزیر امور خارجه تاکید کردند که آزادی کشتیرانی یک اصل تثبیت شده است که نباید با آن سازش کرد و بستن تنگه هرمز و یا استفاده از آن به عنوان کارت فشار تنها منجر به تعمیق بحران و در معرض خطر قرار دادن منافع حیاتی کشورهای منطقه خواهد شد. او همچنان پیامدهای منفی احتمالی را که این میتواند بالای زنجیره‌های جهانی تامین مواد غذایی و انرژی داشته باشد تذکر داد.
0: در ضمن در ملل متحد ایران هفته گذشته یک خطنامه به رهبری ایالات متحده و بحرین در مورد از سرگیری حمل و نقل تجارتی از طریق هرمز را رد کرد. تهران اشاره میکند که ایالات متحده است که به ایران حمله کرده و ای که اعمال نظامی آن در ساحه اعمال انتقام جویی است.
2: طور که شما آگاه هستید، ایالات متحده و بحرین به شکل مشترک یک مسوده قطعنامه عمیقا نقض‌دار، یک طرفه و با انگیزه سیاسی را در مورد اوضاع در تنگه هرمز و اطراف آن مطرح کردند. آنها ادعا می‌کنند که اقدامات آنها برای محافظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و بعض اتهامات به اساس را علیه کشور من مطرح کردند. حقیقت در زمین چیز دیگر است. اقدامات ایالات متحده در تضاد شدید با اهداف بیان شده آن قرار دارد و فقط برای تجدید تنش‌ها و عمیق‌تر شدن بی‌ثباتی در منطقه کمک کرده است. موضع ایران واضح است. یگانه راه حل قابل اجرا در تنگه هرمز پایان دائمی جنگ، رفع محاصره دریایی و بازگرداندن راه عبور عادی است.
0: تهران اشاره می‌کند که این ایالات متحده است که به ایران حمله کرده و این که اعمال نظامی او در ساحه اعمال انتقام جویی است. با حملات هواپیماهای بدون سرنشین، خطوط حمل و نقل و کشتی‌های تجاری خطر یک اشتباهی که منجر به یک درگیری گسترده‌تر می‌شود هر ساعت افزایش می‌دهد.
3: دی امریکا دی هوایی سواک مدرن تیاری یا جیتان چه دی اف انزدیر به نامو باندی د ایران په جګړه کې استعمالیږي او دغه مدرن جیټان د رادار د بیلارې کولو او د رادار د کنټرول او د ایران د مدرنو راکټونو دفاعي کنټرول لپاره دغه مانورونه انجاموي په سیمه کې تر څو پورې یو ځلې بیا د ایران د توانایي هم د رادار د کنټرول توانایي او هم د مدرنو دفاعي راکټونو حالات کنټرول لاندې راولي. نو بنا زه ویلی سم د دغه دپاره چې رادار ته بدنام کننده اطلاعات ورکي او منحرفې

و در سومین مبحث طوری که تنش ها در سراسر خلیج افزایش یافته، ایران حالا ادعا کرده که یک جت جنگنده مخفی F-35 ایالات متحده در جریان پرواز در نزدیکی تنگه هرمز حالت اضطراری را اعلام کرده. به گفته ایران، جت جنگنده ایالات متحده روز یکشنبه هنگام پرواز بر فراز خلیج عمان یک کد اضطراری را انتقال داد. معلومات رادیویی پرواز همچنان یک طیاره را نشان می‌دهد که قبل از اینکه سیگنال او از سیستم های رادیویی عمان ناپدید شود، به سمت امارات متحده عربی حرکت می‌کند. ایالات متحده آمریکا تا کنون به صورت رسمی در مورد این رویداد چیز نگفته است. اصرار 7700 در مرکز ای حادثه مهم است. در هوانوردی 7700 یک سیگنال پرایشانی جهانی است که توسط خلبانان برای اعلام حالت اضطراری عمومی استفاده می شود. مگر این جزئیات کلیدی است. این به شما نمیگه که چه نوع حالت اضطراری است. این میتونه یک خرابی میخانیکی، یک حالت اضطراری طبیعی در کشتی یا حتی یک مشکل در ارتباطات باشه و در منطقه مانند خلیج فارس احتمال دیگر هم وجود داره. این مداخله الکترونیکی است. این نخستین بار نیست که یک هواپیمای نظامی آمریکا از وضعیت اضطراری در منطقه خبر میده. فقط چند روز قبل یک تانکر KC-135 ایالات متحده که معمولا به عنوان یک تانگ تیل پرنده توصیف میشه، دقیقا همان 7700 کد پرایشانی را در هنگام فعالیت در خلیج فعال کرد. آن طیاره از پایگاه هوا

0: هوایی الزفرا در امارات متحده عربی پرواز کرده بود. معلومات پرواز نشان داد که قبل از اینکه ترانسپوردر او تاریک شود در هوا میچرخد. در آن زمان ناظران هوانوردی و ناظران نظامی در مورد گیر کردن احتمالی جی پی اس، جعل سیگنال یا سایر مشکلات جنگ الکترونیکی در منطقه سوالات را مطرح کردند و حالا با یک F-35 که یک حالت اضطراری مشابه گزارش میته، این پرسش ها یک بار دیگر ظهور میکنند. سیگنال اضطراری جت F-35 در حال صادر میشه که ایران همچنان سیگنال میته که درگیری او با ایالات متحده دیگر به میدانهای جنگ معمولی محدود نمیشه.
1: اگر دشمن یک بار دیگر با یک محاسبه نادرست دچار شود و به تجاوز علیه کشور ما متوسل شود، آنها یقیناً با گزینه‌های غافلگیر کننده دیگر روبرو خواهند شد. این گزینه‌ها علاوه بر این که عزم و اراده همکاران و رفقای ما در قوای مسلح است، تجهیزات پیشرفته‌تر و شیوه‌های تجدید شده و جدید جنگ و شاید مهمتر از همه عرصه‌های جدید جنگ خواهد بود. به این معنی که جنگ وارد میدان خواهد شد که دشمن آن را پیش‌بینی نکرده بود.
0: حالا این مهم است تا به یاد داشته باشیم که هواپیماهای نظامی معمولاً در جریان عملیات یا بعد از فرود در پایگاه‌های امن ترانسپوردرها را خاموش می‌کنند. از این رو ناپدید شدن از وبسایت‌های رادیویی عمل لزوماً به این معنی نیست که یک طیاره سقوط کرده یا مورد حمله قرار گرفته، اما زمان بندی حادثه که خیلی زود بعد از حالت اضطراری KC-135 اتفاق می‌افتد، یقیناً توجه را روی خلیج ثابت نگه می‌دارد.
2: خب ما فکر میکنم هنچه که به نام جنگ امریکا و اسرائیل ایران در ایران آغاز شد و ادامه یافت و اکنون در یک آتش پرت است، همه به خاطر ثروت و قدرت است. جنگ جنگ نفت است، جنگ جنگ قدرت جهانی است، جنگ به خاطر قدرت در منطقه است. ایالات متحده امریکا میفهمه که ایران توانمندی دفاع خود داره. ایالات متحده آمریکا میدونه که ایران هنوز به سلاح کشنده هسته‌ای او دسترسی نداره. خب اومدگی های در ایران وجود داره و آمریکا میدونه که اونها نمیتونن تغییری در ایران بیارن که تغییر منجر به گویا دموکراسی و عدالت و تغییر در رژیم ایران شود. جنگ نشان داد که ایران توانمندی دفاع از خود داره و از طرف دیگه این جنگ نشان داد که ایران همچنان بر تعهداتی که به خاطر منافع به نام آزادی و دموکراسی بر مردم خود هست، همچنان حاکمیتش یا رژیم آخوندها پابند نبوده و پابند نیست. ولی با همه تغییرات، با همه حرفایی که وجود داره، ایالات متحده آمریکا عمله که آغاز کرد با اسرائیل، تأکید میکنم که عمله به خاطر هزی است که اینا کنترل به نفت جهانی داشته باشند، اینا بیشترین نفت به دست بیارن و همچنان ایالات متحده آمریکا بتونه حرف اول و آخر در مسائل نظامی و سیاسی جهان بزنه. خب این جنگ متاسفانه کشتار داشت، این جنگ متاسفانه ویرانی داشت و عباد وسیع در منطقه داشت. ما شاهد هستیم که کشورهای مختلف اطراف ایران مورد حمله قرار گرفت که عمدتا ایران میگه که پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا اونجا است. به هر ترتیب این جنگ پیامدهای بسیار منفی بر جهان به بار آورد و به خصوص تنگی هرمز که حدود 20% از نفت جهان از این تنگی عبور میکنه و همچنان از این تنگی کشتی های تجارتی عبور میکنن. منفعتی را هم امریکا از این تنگی هرمز به دست آورد و هم ایران. ایران میدانه که تنگی هرمز هم مثابه یک نقطه فشار هست بر جهان و کوشش میکنه که از این استفاده بکنه تا بتونه که دوباره بر خود قوت نظامی بده، برای خود قوت اقتصادی بوده تا بتونه اگر عمله علیه صورت میگیره دفاع بکنه و یا خودش همچنان عمله بکنه. و ایالات متحده آمریکا هم همچنان آگاهانه علاقمند بسته بودن این تنگی هرمز است. در حدی که با بسته بودن تنگی هرمز، ایالات متحده آمریکا میتونه نفت خود با قیمت مناسب به جهان بفروشه. امروز اگر ایالات متحده آمریکا

حدود 100 تا 200 میلیارد دلار اختصاص داده برای جنگ با ایران، ولی منفعتی که ایالات متحده آمریکا و نزدیکان ترامپ و همچنان اونایی که در تجارت سلاح و در تجارت نفت مصروف هستند و مراتب آیدشان بالاتر از مصرفی هست که اونها در این جنگ انجام دادن و یا انجام میدن. از طرف دیگر ما میبینیم که در این جنگ روسیه همچنان منفعت خود داره، برای اینکه او هم میتونه که نفت خود و گاز خود به بسیار خوبی و قیمت بلند به فروش برسند. این آسیای کشورهای آسیایی است، به خصوص آسیای شرقی و کشورهای آفریقایی و اروپایی است که مردمش ضرر دیدن، اقتصادشان ویرانتر شد، قیمت نفت بلند رفت، ولی قدرت‌های بزرگ و قدرت‌هایی که انرژی میدن، به خصوص ایالات متحده آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عربی، اینو منفعت خود بردن و منفعت خود میبرند. هر لحظه ممکن است که این آتش بس به شکست موجه شود و اگر منافع خود این قدرت ها در این معامله کمتر ببینن، باز هم حمله میکنن. اگر منافعشان تامین شد، به نوع از آنها این آتش بس در اینا ادامه میتند و کوشش میکنند که در این بزنس و در این بازی سیاسی منفعت هم اقتصادی و سیاسی و تجارتی خود و هم منفعت نظامی خود دوباره به دست بیارند و حاکمیت در منطقه داشته باشند. اسرائیل همچنان در کنار آمریکا میخواهد یک قدرت در منطقه باشه، با وجود که اسرائیل یک کشور بسیار کوچک است، هم لحاظ جغرافیای خود، هم لحاظ نفوس خود، ولی حمایتی که از جانب غرب داره، این حمایت باعث میشه که اسرائیل بتونه آنچه که آرزوش هست، آنچه که خواستش هست در منطقه او را عملی بکنه. من فکر میکنم که بازی های سیاسی که در منطقه جریان داره و کشورهایی که در منطقه هستن، اینا تاثیرگذاری زیاد برای پایان دادن و یا برای ختم این جنگ ندارن. این قدرت های بزرگ است، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و کشورهایی که هم پیمان با اینا هستند میتونن نقش رو در پایان این جنگ داشته باشن. من امیدوار هستم که این جنگ هرچی زودتر پایان بیفته، مردم در صلح آرامش زندگی بکنن، ولی منافع قدرت های بزرگ، منافع اونهایی که در تجارت بزرگ نفت و در تجارت بزرگ سلاح مصروف هستند و منافع اونهایی که به خاطر حفظ قدرت خود در جهان کوشش میکنن هر نوع سیاست عملی کنن، منافع هر یک از اینا حکم میکنه که چون این جنگ ها نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه همچنان ادامه بیافتد تا منافع از اینا دقیق تر و درست تر عملی شد.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
2: Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: و در آخرین مبحث، ایالات متحده آمریکا در خلیج دو کشتی هواپیمابر دارد. کشتی های جنگی پیشرفته ترین جت های جنگی و بهترین نیروی دریایی روی زمین، اما با این حال تنگه هرمز بسته باقی مانده. بخش از دلیل آن یک زیردریایی است که شما میتونین در یک اتاق بزرگ را جا دهین. آنها دلفین های خلیج فارس نامیده میشن. زیردریایی های کوچک غدیر ایران، نیروی دریایی ایران به شکل عام تایید کرده که زیردریایی های صنف غدیر حالا در داخل تنگه هرمز در موقعیت های عملیاتی مستقر شدند و ماموریت های نظارتی، ردیابی و آمادگی جنگی را انجام میدن. بدنه او کاملا برای آبهای کم عمق و محدود ساخته شده. برنگ آبی فیروزه‌ای غیر معمول رنگ‌آمیزی شده، رنگی که با آبهای کم عمق خلیج فارس مطابقت داره و تشخیص او را از هوا در هنگام ظاهر شدن دشوار می‌سازد. و مهمتر از همه، غدیر میتونه به پایگاه‌های زیرزمینی دریایی که در جیولوژی ساحلی نزدیک تراشیده شدن دسترسی داشته باشه و به او اجازه میده تا دوباره مسلح، سوختگیری و جابجایی مجدد کنه که اردوی ایران آنها را آماده توصیف میکنه. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
2: زیردریایی های سبک کشور ما مطابق به تهدیدات، ظرفیت ها و نیازمندی ها در حال گسترش و ساکن شدن در آب های تنگه هرمز هستند. گذاشتن در بستر دریا در اعماق آب های تنگه هرمز برای مدت طولانی و رهگیری و تخریب انواع مختلف کشتی های خصمانه از جمله قابلیت های زیردریایی های سبک نیروی دریایی ارتش است.
3: یکی از ترسناکترین توانایی های غدیر چیز است که تحلیلگران نظامی آن را استراحت بستر دریا می نامد. زیر دریایی ها می توانند در کف کم عمق خلیج کاملا ساکن بنشینند و در جریان نظارت یا درگیری یا جنگجویان پنهان بمانند. ایران زیر دریایی های غدیر را از سال 2005 به طور دسته‌ای به کار انداخته است و تحول آن در سال 2022 ادامه دارد. گزارش ها اوایل سال 2026 نشان داد که بیش از 20 زیردریایی غدیر در خلیج فارس مستقر شدند که مجموعاً زیردریایی های ایران 28 تا 30 کشتی تخمین شده است. تقریباً 10 تا 16 آن تخمین شده است که در هر زمان کاملاً عملیاتی باشند. این یک تعداد قابل توجه از تهدیدات است که در یک حجم بسیار کوچک آب پخش شده است.
2: دلفین‌های خلیج فارس برای به نمایش گذاشتن قدرت دفاعی دریایی کشور ما در یک عملیات ادای احترام و یادبود از شهدای تخریب کننده در تنگه هرمز به سطح زمین آمدند و بعد از انجام چندین مانور مطابق به برنامه‌ها برای ادامه ماموریت‌های محوله به اعماق دریا رفتند.
3: غدیر تنها زیردریایی ایران نیست. ایران همچنان 3 زیردریایی دیزل برقی کلاس را که بین سالهای 1992 و 1996 به بهره برداری رسیده و در روسیه ساخته شده است دارد. کوکنون در ایران با عنوان طارق کلاس شناخته می شود. هر 3 در بندر عباس و در ورودی تنگه هرمز مستقرند. این کشتی ها بزرگتر و تواناتر هستند. غدیر و صنف طارق به ایران یک تهدید لایه‌لایه زیر آب در هر عمقی که خلیج می تواند ارائه کند می دهد. استراتژی زیردریایی ایران در مورد برنده شدن در یک نبرد دریایی متعارف نیست، زیرا ایران در واقع نیاز به ضربات زیاده ندارد. این فقط باید ضربات کافی را در حمل و نقل به دست بیاورد تا بیمه‌گران و مالکان حمل و نقل را متقاعد سازد که این تنگه برای گشت و گذار بسیار خطرناک است. از این رو آمریکا تریلیون ها دلار را برای ساختن قوی ترین نیروی دریایی در تاریخ هزینه کرده است، مگر در حال حاضر توسط یک زیردریایی به اندازه یک بست در خلیج زیر فشار است.
4: تشویش و نگرانی بشریت امروز تنها از جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه از آینده توازن قدرت در خاورمیانه هست. مسئله امنیت انرژی جهان است و شکل جدید و پیشرفته جنگ هست که با جنگ ایران و آمریکا متصور است که دیگر کشورها هم در جنگ دخیل شوند، به خاطر از اینکه امروز تنگه هرمز که شما میبینین که در دست ایران است، بر ایران به مساوی یک سلاح بسیار بزرگ ارزش داره و تنگی هرمز برای ایران امروز حیثیت یک سلاح هسته‌ای را داره. شما میبینید که امروز تمام شریان های اقتصادی تعداد زیادی از کشورهای جهان از زمین تنگی هرمز گذشته و اکثر انرژی جهان که نفت است، گاز است و سایر مواد تجارتی است از راه تنگی هرمز اینا عبور میکنند و به کشورهای مورد هدف میرسند. من فکر میکنم که اگر این وضعیت در تنگی هرمز این دیگه هم خرابتر شود و به جنگ رویارویی مبدل شود، کشورهای دیگه که از زیرا منافع به دست میارن و انرژی از زیرا اکمال میکنن، من فکر میکنم درگیری این جنگ خواهد شدن و این جنگ یک جنگ فراگیر خواهد شد، چون در اینجا مسئله منافع و اقتصادی کشورهای جهان است. شما میفهمین که بین ایران و امریکا اختلافات نظر از سال 1979 زمانی که انقلاب اسلامی صورت گرفت از امروز روز آغاز شد و آیسته آیسته به حد رسید که امروز ما شما میبینیم به یک جنگ رویارویی مبدل شده. اگر جرقه در این منطقه به اصطلاح وارد شود و یا صورت بگیره، مطمئنن که این جرقه باعث یک آتش بزرگ میشه که احتمال از این میره که همه بشرت را متضرر بسازد.

خب ای که در این جنگ کی پیروز خواهد شد و کی برنده خواهد بود و کی بازنده خواهد بود این مهم نیست، ولی مهمی است که هر طور که میشه از این جنگ جلوگیری شود و این به نفع بشریت هست. من امیدوار هستم که کشورهای بزرگ دنیا میانجیگری بکنن و از این جنگ جلوگیری بکنن.

دیگه کشورهای کوچک نمیتونه از این جنگ به اصطلاح جلوگیری بکنه، به خاطر از این که شما میبینین پاکستان خودش کشوری هست که حامی تروریسم در منطقه هست و با تمام همسایه های خود مشکل امنیتی داره، من جمله افغانستان هم، بله با افغانستان هم، پاکستان درگیر جنگ هست دیگه. این میتونه شده که توسط کشورهای بزرگ و پرقدرت جان که اونا حداقل صلاحیت پرسان و صلاحیت بازپرس داشته باشن، اونا میتونن که منجیگری بکنن و از یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری بکنن. ببینن گرچه امریکا از لحاظ قدرت نظامی قدرتمندترین کشور در جهان است که هم از لحاظ اقتصاد و هم از تکنولوژی، بخصوص از لحاظ هوایی بسافت‌های بسیار بزرگ را داره و قدرتمند هست، ولی در مقابل ایران هم بخصوص در دو دهه اخیر بسیار کوشش کرده تکنولوژی نظامی خود به اصطلاح به حد برسانه که بتونه در مقابل چنین حملات و چنین وضعیت دفاع کرده بتونه. امروز شما اگر یک کشتی نوبر یا هوای پیمابر امریکا را با یک پهپاد ایران و یا یک زیردریایی ایران مقایسه میکنن، میبینن که یک کشتی هواپیمابر امریکا با تریلیون ها ارزش داره، ولی در مقابل امی زیردریایی ها و یا پهپاد ها یا راکت های بالستیک ایران شاید به هزارها دلار قیمت داشته باشه. چون اینا شما دیدن که پهپاد های ایران امروز از لحاظ ازی که هم موثر است و هم ارزان است، حتی بسیاری کشورها مشتاق ازی است که از این پهپادها را داشته باشه، و همچنان زیردریایی های ایران که بسیار کوچک است و اینا هم سریع هستن، هم کوچک هستن و هم رادار گریز هستن و همچنان ارزانتر هستن، اینا میتونن که با یک زیردریایی که شاید به صدها دلار قیمت داشته باشه، یک کشتی هواپیمابر امریکا را که به تریلیون ها دلار قیمت داره از بین ببره. این کشتی های یا زیردریایی های ایران طور طراحی شده که هم سبک هستن و هم در آبهای عمق کمتر اینا خوبتر و سریع حرکت میکنن و هم رادار گریز هستن و یک بار مصرف هستن. اینا میرن خود را با یک کشتی بزرگ به اصطلاح تصادم میتن و کشتی را یک حیثیت یک انتحاری را دارن، دوباره بر نمیگردن، ولی خسارات زیادی را بر جانب مقابل وارد میکنه. خب همونطور که قبلا برای شما گفتم که تنگه هرمز امروز به اصطلاح شارگ اقتصادی تعداد از کشورهای زیاد جهان است. اگر درجه جنگ و ناامنی شدت میگیره و یک جرقه خدا نخواسته صورت میگیره، معلوم دار که دیگه کشورها هم که درجه منافعشان در خطر میفته، اونا درگیر این جنگ خواهد شدن و این جنگ بسیار وسیع و فراتر خواهد شد. خب ای که امروز همونطور همه میدانن که نه ایران و نه امریکا، هر دوی از اینا نمیخواین که به اصطلاح جنگ دوام بکنه، ولی متاسفانه که اینا هر کدام از امو موضعی که روز اول داشتن هیچ کدام اینا عقب نشینی نکردن، بازم هر کدام سر موضع خود به اصطلاح پافشاری دارن و تعامل ندارن.

0: ای خاطر تا زمانی که اینا هر کدام از امو موازه خود یک اندازه خب نشینی نکنن و همدیگر پذیری را اختیار نکنه، من فکر میکنم که این جنگ راه دیگه نداره که توقف شود. بجز از این که اینا هر کدام یک اندازه نرمش نشان بدن و از موازه قبلی خود کمی عقب نشینی بکنن، حرف های همدیگر بشنون. خب اگر گیریم که امروز امریکا تاکید بر از این داره که باید ایرانیم امریکا را یا ببخشید ایران را یا از بین ببره یا او را به دست بیاره یا او را انتقال بده، اگر این مورد برای ایران قابل پذیرش می بود چرا ایران اقدر صدمه می دید؟ چرا اقدر جنگ ها صورت می گرفت؟ بنان این رای حل نیست، رای حل یه است که به کشورهای بزرگ دنیا میانجیگری بکنه و تضمین بده برای امریکا که ایران سلاح هسته‌ای نمی سازه. گرچه ایران میگه که ما ضمانت میتیم، ما تعهد میسپاریم که ما سلاح هسته‌ای نمی سازیم، ولی برای تکنولوژی خود ما به غنیسازی ایرانی هم ضرورت داریم. بران من فکر میکنم که یگانه رایی حلی است که کشورهای بزرگ میانجیگری بکنه و تضمین بده که ایران سلاح هسته‌ای نمی سازه و ایران هم امریکا هم تحریم های خود از ایران برداره تا همه جهان در صلح و صفا و امنیت و زندگی بکنه و از یک جنگ و یک فاجعه جلوگیری شود.
1: از توجه و همراهیتان به برنامه این هفته یه تحلیل سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
2: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
4: حامی نشرین برنامه

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان روز و روزگارتان از نعمت سلامت سعادت برخوردار باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشین که با ما بتماشین، به شماره 0700-111-130 بتماش شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. اما یک موضوع دیگر هم فراموش نکنید که اگر شما خواسته باشین که اولاد سالم داشته باشین، فرزندانتان از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشند، تطبیق واکسین پولیو را برای صحتمندی اطفالتان فراموش نکنید. خب، موضوعی را که می خواهیم با حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از فضائل و مسائل قربانی. بدون شک قربانی در واقع یکی از جمله عبادت‌های بزرگ مالی در اسلام می باشد و همچنان قربانی کردن در واقع به تأسی از ابراهیم علیه السلام تازه کردن نقش قدم ابراهیم و سنت ابراهیمی است. در قربانی روح بندگی، ایثار، توحید، همدلی و کمک به نیازمندان نهفته می باشد.

قرباني اصلا در لغت به معنای تقرب جستن و نزدیکت خواستن به خداوند، که به خداوند چگونه انسان نزدیک میشه، راه های نزدیک شدن به خداوند، این معنای قربانی است، یعنی قربت جستن و نزدیکت جستن به خداوند. اما در اصطلاح یا در شریعت عبارت است از ذبح کردن حیوان مخصوص در روزهای مخصوص به نیت عبادت و ذبح کردن به نیت عبادت. یعنی کسایی که میخوان قربانی بکنن، قربانیشان را در حیوان مخصوص، حیوان مخصوص به این معنا که مثلا شتر، گاو، گوسفند باز، در ایام مخصوص یا روزهای مخصوص که او عبارت است از دهم، یازدهم، دوازدهم ذوالحجه، و همچنان به نیت عبادت برای تقرب جستن به خداوند. به نیت عبادت اگر یک انسان مثلا قربانی میکنه هدف عبادت نباشه، بازو در قربانی محسوس محسوب نمیشه. و در عین حال هدف باید تقرب جستن به خداوند باشه. اگر یک آدم قربانی میکنه ولی در همه ایام حیوان مخصوص هست، در ایام مخصوص، ولی نیتش تنها گوشت است، هدفش هم است که گوشت بخوره، بینن باز هم قربانی نمیشه. از این لحاظ خیلی احتیاط به کار است که کسانی که میخواهند در حیوان، در شتر یا در گاو 7 نفر یا 6 نفر یا 4 نفر یا 5 نفر شریک شوند، باید همه ایشان نیتشان قربانی و رضای خداوند و قربت جستن به خداوند باشه و تقرب الله باشه. اگر خدای نخواسته یکی از این 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر اگر هدفش تنها گوشت باشه و هدفش رضای خداوند و قربت جستن به خداوند نباشه، باز قربانی همه ایشان نمیشه. نبینان قربانی در اسلام مشروع است. مشروعیتش هم از قرآن ثابت است و هم از روایاتی که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم به ما رسیده. قرآن کریم می فرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماها ولكن یناله التقوا منکم. نه گوشت قربانی به ما میرسه خداوند میگه و نه پوستش، بلکه آنچه که بر ما متوسل میشه و میرسه فقط اخلاص و نیت شماست. اگر نیت شما برای خدا باشه، برای رضای خدا باشه، هدفتان نزدیک شدن به خداوند باشه، قربت جستن به خداوند باشه، این همونجاست که بالاخره ای به ما متوسل میشه و ما الله بزرگ میگه که ما بنده خدا مطابق نیتش برش اجر پاداش میدیم. اگر فرض کنیم که نیت یک انسان گوشت باشه، باز درست است گوشت برش میرسه، ولیکن ثواب کمایی کرده نمیتونه. بینان خداوند میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماها، نه گوشتش به خدا میرسه و نه خونش، ولیکن یناله تقوا منکم، لیکن آنچه که به خداوند وصل میشه فقط اخلاص و تقوای شماست. یا همچنان قرآن کریم میفرماید که فصل لربک وانحر، شما برای رضای پروردگار نماز بخوانین و قربانی بکنین. نبینن معلوم میشه که قرآن کریم در ارتباط به قربانی خیلی ها تاکید داره. خیلی زیبا خدای بزرگ به پیغمبر میگه که فصل لربک وانحر، برای پروردگار دو عبادت را انجام بده. یکی عبادت بدنی که به شکل نماز است و یکی هم عبادت مالی که به شکل قربانی است. اگر هر زمانی که این دو عبادت را برای خدا انجام دادی، در بدل خداوند دو تا نعمت برات میده. یک، دشمنای تن است نابود میکنه که بزرگترین آرزوی یک انسان دشمندار است. دوم، حوض کوثر نصیبت میسازه که این یکی از جمله افتخارات بزرگی برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در بین پیامبران میباشد. نبینن این دو نعمت را خداوند در بدل دو نعمت برای پیغمبر اسلام وعده کرد. یکی همیست که عبادت مالی و عبادت بدنی را برای من انجام بده و ما این دو انعام برات میده. خب بر صورت فلسفه و حکمت قربانی چی است؟ فلسفه و حکمت قربانی در نزد علما فلسفه و حکمت های متعددی دارند. یکی اظهار بندگی و اطاعت است. زمانی که یک انسان

0: قربانی میکنه به این معنا که از خدا تابعداری میکنه و به خواسته های خداوند لبیک میگه. دوم، زنده نگه داشتن سنت ابراهیم علیه السلام در قربانی و کسانی که قربانی میکن در واقع همان روشی پسندیده که ابراهیم علیه السلام اختیار کرده و میخواست که فرزند خود اسماعیل علیه السلام قربانی بکنه و در عوض از او خدای بزرگ لطف کرد یک گوسفند یک قچ را فرستاد و بعد از او به جای اسماعیل همان قچ چی شد؟ قربانی شد. این فداکاری به حد فداکاری به اسلام با عظمت و مخلصانه بود که تا امروز این سنت جریان داره، به عنوان سنت ابراهیمی در میان امت اسلامی تا امروز این سنت جریان داره. و سوم، تقویت روح ایثار و فداکاری. زمانی که انسان قربانی میکنه به این معناست که اصلا همین فرهنگ ایثار، روح ایثار در وجود انسان تبلور پیدا میکنه، در وجود انسان نهادینه میشه. اگر ما هر قدری که به اصطلاح کنجوسی را اختیار بکنیم، عدم داد را اختیار بکنیم و خیلی ها احتیاط بکنیم که مالی از ما مصرف نشه، نبینان در این یک حالت مشکل برای ما ایجاد میشه، هم مشکل برای خود ما ایجاد میشه و هم برای خانواده ما. و روح منجمد میشه، جسم منجمد میشه، همه چیز منجمد میشه. اما زمانی که یک انسان قربانی میکنه، مال عزیز و دوست داشتنیش در راه خدا مصرف میکنه، به این معناست که روح ایثار و فداکاری زنده میشه. از یک طرف ایثار میکنه که مال را که خیلی دوست داره، قرآن کریم میگه میفرماد که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. هستن انسان هایی که با وجودی که مال را دوست دارن ولی فقط برای رضای خدا و به دست آوردن محبت خداوند برای از این کار اینها مال خدا در راه خدا مصرف میکنن. نبینن قربانی یکی از جمله به اصطلاح فلسفه هایش تقویت روح ایثار و فداکاری است که یک طرف ایثار میکنه، دیگر طرف فداکاری میکنه و بالاخره خیرش به دیگران میرسه. و همچنان چهارم، کمک به فقرا، و پنجم، ایجاد محبت و همبستگی اجتماعی است که خیلی مهم است. زمانی که مثل مناسبت های دینی را مانند زکات، مانند صدقه الفطر، مانند خیرات ها، مانند مثلا قربانی یک انسانی که مالدار و متمول است، این مناسبت ها را به شکل درست اجرا میکنم و همو حقدر سهمی که برش رسیده از زکات یا از مثلا صدقه الفطر یا از قربانی، این را در میان فقرا و غربا و مساکین تقسیم میکنم. یک ارتباط تنگاتنگ میان مالداران و ثروتمندان و همچنان فقرا و بینوایان ایجاد میشه که خب چون فقرا به مال نیاز دارن و همچنان سرمایه‌داران به نیروی کاری نیاز دارن و اینجا یک ارتباط پیدا میشه. فردا اگر این مالدار با وجودی که این کار خوب برای خدا انجام داده ولی اگر بالفعل تقاضای از زمین غریب بکنه برای کار کردن یا برای یک روز کمک کردن، بدون شکی این فقیر غریب نه نمیگه. اما اگر ما صدقه الفطر در مردم تقسیم نکنیم، نتیم برای مردم قربانی نکنیم، صدقات و خیرات گرد نداشته باشیم، بالاخره یک فاصله بزرگی بین شخص و اجتماع با وجود میاد که از این فاصله بزرگ اینطور انسان برداشت میکنه که در واقع آدم منزوی شده، کاملا منزوی شده. از این لحاظ یکی از جمله فلسفه هایش ایجاد همبستگی اجتماعی است که زمانی که شما زکاتتان، صدقه الفطرتان و همچنان قربانیتان به فقرا میتین، اگر ارتباطی بین فقرا و مالدارا با وجود میاد و الا از غیر از او کسی که این فاصله زیاد میشه و بالاخره منجر به بیگانگی میشه. خب به هر صورت هموطنان از ما روی خط هستن، تماس هایشان را میگیریم، ان شاء الله باز در خدمت خواهیم بود. بفرمایید هموطن، سوال تا مطرح بکن. علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: بخیر بگفتیم
0: مالیسی
1: باز چقدر پول
0: زکات میشود؟ زکات و قربانی؟
1: زکات
0: آه
1: یکی دیگه دوم سوال من همی مثلا ما در ماه 5000 اگر پس اندازه شو باشیم پول من تا یک لک برسا محل و سال سر ازی بگرد از زکات میشه و هم یک لک پوره شاد مثلا دفعه هم زکات ازیر فرده.
0: سوال دوم تانا چی قسم مطرح کردین؟
1: مثلا ما در ماه عمل 1405 مثلا پول جمع کرد تا به سال 406 پول ما به یک لگوانی رسید. آیا همین زکات از زمین هم یک لگوانی رسید؟ پرداخت کنم یک سال دیگه هم سر از بگذارد ما حول سال با زکات پرداخت کنم.
0: باش با برنامه صحبت میکنم. خدا حافظ. تماس بعدی.
2: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
2: استاد گرامی امیدوار هستم که جور صحت نمیده باشین. یک دو سوالی داشتم.
0: در خدمتتون هستیم بفرمایید.
2: استاد گرامی حکم خاصا یا حکم دو جنسه در اسلام چی است؟ یعنی شخصی که هم صفت دختر داره و هم صفت بچه را داره.
0: خب.
2: این میتونه که صفت دختر را بخواد بگیره صفت بچه را بخواد بگیره.
0: حکم دو جنسه ها درست؟
2: بله ما استاد گرامی ما جواب دریافت کردم میگن شخصی که دو جنسه است میگن اگر صفت دختر زیاد در خود داشته باشه میره به طرف دختر و اگر صفت بچه رو در خود داشته باشه میره به طرف بچه. اما نازمم خو یک کس دیگه سوال کرد میگن که اگر این صفت رو میگن دوینشون مساوی باشه چطور میشه میگن
0: در صورت تساوی چی حکم داره درست؟
2: بله صورتی که هر دو صفت در وجود
0: یک بله بله حالا سوی باشه
2: بله
0: باش با برنامه صحبت می‌کنم.
2: بله پیامنی
0: باش تماس بعدی.
3: سلام علیکم. علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
3: علیکم خدا خیرت بده تا برنامه خوب باشد.
0: قربان شما تشکر.
3: از همکارات اون خواهش مندم همکارم میفرگی تان سسولا سو و اشار پرکمری بطه همه شدیم به منشرات رادیو تان اکتم میگیم بلیشت
0: خواه درسته برنامه شما صدای شما را همکارای تکنیکی ما شنیدن ما هم برنامه را این موضوع را مطرح میکنم در برنامه و انشالله که مشکل حل خواهد شد درست است بخیر باشه تماس بعدی
4: بله
0: میشنویم صدای شما را
4: سلام علیکم خوب هستی
0: بخیر باشین تشکر
4: بله ایشم یک سوال داشتم
0: بگو
4: امی من نامزد هستم نامزدم همیشه خانم ما بسیار خوب بچه است و نکام شده شیرینی خوری هم کردیم
0: بعدا
4: ممانعت میکنه میگه که نبیای میگه من خوش ندارم او باز مادر مورا میمانه که خانم بیا که پدر مام خبر نباشه به این صورت ما گناهکار میشیم
0: باش با برنامه شما ایجاب قبول کردین؟ ایجاب قبول کردین؟
4: بله بله شیرینی خوری کردن نکاح کردیم یک سوال دیگه هم داشتم
0: بگو
4: امی چی نامزدم کسته در گپ ناقم ایتو که اگر پم در خانه باشه که باش بزنم باور نمیکنم میگه با من قسم بخو من قسم دروغ نمیخورم و گناه رو که دیگه نمیخورم باش قسم میخورم این که هر دقیقه قسم بخورم این گناه نیست
0: بله باش با برنامه باش صحبت میکنم تماس بعدی
4: من قسم دروغ نمیخورم
0: و گناه رو که دیگه نمیخورم این که هر دقیقه بله بفرمایید روی خط هستین صحبت بکنید خب هر صورت قبل از اینکه بریم به گرفتن تماس های دیگر امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین زودی زود برمیگردیم
5: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
6: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه
5: تشویق ها پیشرفت ها
7: به جور شدن مسترک تاجک ها
5: چالش ها
7: او کسافتانی سربسته باشه سرباز نباشه درست؟
5: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30

بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. یک قسم سوالات را قبل از وقفه گرفتیم، حالا می خواهیم که برشان پاسخ بدیم. یکی از هموطنان از ما سوالشانی بود که یک انسان چقدر پول نقد داشته باشه که بالاخره زکات و سرسایه و قربانی بالایش فرض است. ببینین، به حساب اصلا نصاب، اصل نصاب طلا یا نقره است. طلا 85 گرم و نقره که است 595 گرم، یعنی 200 درهم میشه، و یا هم به اصطلاح طلا 20 مثقال میشه. کسایی که اینمی نمی مقدار به اصطلاح سرمایه را داشته باشن، اینها صاحب نصاب هستن و قربانی بالاشان واجب است، همچنان زکات و همچنان به اصطلاح صدقه الفطر. اما در به اعتبار به حساب به اصطلاح پیسه مرواج یا بانکنوت های به اصطلاح مرواجی که در میان ما و شما رایج است به نام افغانی، در این چون اکثر با واسه منفعت فقیر، فقهای احناف با معذرت نصاب از برای نقره را در باب نصاب ترجیح میتن، که میگن ما نصاب زکات را یا صدقه الفطر را و یا هم قربانی را به حساب نقره میگیریم، چون نقره نسبت به طلا پولش کمتر میشه. و در اینجا اگر ما وقتی که به نقره بگیریم، تعداد سرمایه‌دارا بیشتر میشه و تعداد فقرا کمتر میشه، و این سرمایه‌دارا اگر زکات خود، صدقه الفطر خود، قربانی خود بکشن، دیگر فقیر غریب باقی نمیمونن. با واسطه منفعت فقیر میگن که ما به نصاب ترجیح میدیم در باب نصاب نقره را. البته نقره هم که اصلا فرق داره، یکی نقره اعلاست که اون نقره الله در شرایط اعلا و به اصطلاح بلند و بالا، اگر به حساب از اون ما بسنجیم، تقریبا 90 95 تا 1 لک افغانی کسایی که پول نقد داشته باشن یا به شکل بستره داشته باشن یا به شکل مثلا کتاب داشته باشن یا به شکل تفنگ داشته باشن یا به شکل های مختلفی که همین قدر مقدار پول اینا، یا پول نقد یا به اصطلاح ابزار و وسایل اگر داشته باشن، نبینن اینها صاحب نصاب هستن و میتونن که زکات بتن بعد از گذشت یک سال، و همچنان میتوانن که قربانی بکنن. اما برخی علمای دیگر میگن که نه خیر، ما در مسئله نصاب نقره اعلا را به اسلام معیار قرار نمیتیم، بلکه معیار برای ما هم نقره متوسط است که تقریبا 52151 افغانی این نصابی چیز برآمده، نصاب زکات و صدقه الفطر و همچنان و قربانی است. کسایی که از مایحتاج روزمره ایشان اینمی مقدار پول را اگر داشته باشند، 52151 افغانی، اینها صاحب نصاب هستند و میتونن که قربانی بکنن. اما 90,000-95 الی 1 لک به اساس زمو معیار قرار دادن نقره اعلاست که او مطرح نیست. دوم گفتن که مثلا یک آدم، یکی از وطنان از ما پرسان شاید بود که یک آدم فرض کردن که دکان داره، این دکان به اصطلاح به کرا داده، از این 5,000 جمع میکنه یا چنده که تا آخر سال به 1 لک میرسه، آیا بعد از اینکه تا آخر سال به 1 لک رسید از همینجا به اصطلاح زکات بده، یعنی یک سال سرش تشته یا یک سال دیگه سرش صبر بکنه؟ نخیر، از همینجا باید زکات بده، بدل از این منفعت است، منفعت به اصطلاح جمع کرده آهسته آهسته آهسته تا آخر سال به 1 لک رسیده، 1 لک محاسبه میکرد، 2,500 افغانی که از چیز میشه زکاتش میشه، او را میپردازه. و سوال بعدی بود که حکم دو جنسه ها در اسلام چی هست؟ ببینید، کسایی که به اصطلاح دو جنسه هستن، اگر مثلا تمایل به مردی داشته باشن مرد محسوب میشن، اگر زنی داشته باشن زن محسوب میشن، اگر بالفرض تساوی باشه، هر طرفی که میلانی به اصطلاح چیشان این فطریشان طبیعتشان بیشتر بود، به اون طرف به اصطلاح محاسبه می، یعنی حرکات و سکناتشان اگر به مرد مشابه بود، بازم به اصطلاح در جمع مردم محاسبه میشن، اگر حرکات و سکناتشان به زن مشابه بود

0: بی بود بس اینها را در جمع زنها محاسبه کن. و سوال بعدی بود که در ارتباط به مسئله نامزاد پیش از یک سوال یک صفیه الله خان گفتن از پلیخمری از برنامه ما تقدیر کردن و همچنان در کنار گفتن که در پلیخمری نشرات رادیو خیلی ضعیف است. امیدوار هستم که همکارای تکنیکی ما حرف ما را و ای شنونده عزیز ما را شنیده باشند و در قسمت اقدام نمایند تا که از فیض و فیوزات و برکات این برنامه دوستانی که در پلیخمره، در بغلان، در مزار، در وجوه هم استفاده کرده بتوانند و مستفید شوند. سوال بعدی بود که نامزادم به اصطلاح آدم خوب است، بچه خوب است، اخو وقتی که میاید پدر ممانعت میکنه و مادرم چیزی نمیگه و در حالی که ما مهر مقرر شده، ما به اصطلاح که هستیم ایجاب قبول شده ولی پدر ممانعت میکنه، آیا ما وقتی که با هم دیده وادید که گناهگار میشیم؟ نه خیر، شما گناهگار نمیشین چون شما در واقع زن شوهر هستین، ولی بهتر شمیسته که امو راه را که پدرتان انتخاب کرده امو را به اصطلاح برای خود الگو بگردانیم. بدل از اینکه اکثر وقت طوری میشه که اینمی نامزادی به اصطلاح در یک مرحله با پایان نمیرسه و بالاخره فصل میشه و مشکلات دیگری ایجاد میشه، مسائل دیگری. از این لحاظ بهتر هم که تا زمانی که همون نکاح رسمی و شرعی صورت نمیگیره زیاد رفت آمد داماد در خانه باید نباشه. از این لحاظ هم حرف پدرتان را من تایید میکنم. و حرف دیگر شانه بود که گفت که نامزادم اکثر آدم خوبی بچه خوبی سر حرفی را که میزنم باز مرا قسم میده. آیا وقتی من قسم میخورم گناهگار میشم؟ نه خیر، شما اگر قسم به اختی که میخورین اگر قسمتان به حق باشه گناهگار نمیشین، حانیس نمیشین، کفاره بالاتان لازم نیست. اگر بالفعل شما به ناحق قسم میخورین باز در این صورت شما گناهگار میشین، باید کفاره قسم بپردازین. کفاره قسم یا 3 روز روزه گرفتن است یا 10 مسکین طعام دادن. خب هر صورت این سوالاتی بود که ما قبل از وقفه از هموطنهای عزیز خود دریافت کردیم، حالا پس میریم به سراغ هموطنهای عزیز ما و تماسهایشان را میگیریم. بفرما هموطن عزیز سوالتا مطرح بکن. بله صدای ما را میشنوید؟ به شماره 0700-111-130 زنگ زده و سوالات خود را مطرح نمایید. بله میشنیم، صدای شما را میشنیم. بفرمایید سوالتون را مطرح بکنیم. بخیر سلامت باشین. خدا را شکر ما جور هستیم، امید که شما هم جور و صحتمند سری حال باشین. بفرما برادر از نام شما از کجا با تماس شدین؟ بله ظاهرا تماس شما قطع شد، تماس بعدی را میگیریم. بفرما وطن از سوالتون مطرح بکن. بله موقعتون خوبش انتخاب بکنید که صدایتون ما درست گرفته بتوانیم. موقعتون یک کمه که مشکل داره، صدایتون درست نمی آید. اول موقعتی خود انتخاب کنین، باز از طریق گوشی با ما با تماس شوین و کوش بکنید صدای تلویزیون و صدای رادیوتون را پخش بسازیم.
1: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
1: خوب هستید؟
0: بخیر باشین، تشکر.
1: ملاسه میخواستم برامه یک دو کنی، زیاد مریض هستم. یکی هم به نماز یک دل نمیشه، زیاد تنبل شدیم، بسیار بدنم ضعیف است.
0: خواه در نماز چی نمیشه؟
1: در نماز دلم نمیشه نماز بخورم، زیاد کهو میکرم. یک دو باشه برامه بگوین و یک دو رو خانم جور کنم.
0: درست، با برنامه صحبت میکنیم. تماس بعدی.
2: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
2: ما یک سوال داشتم از مرا همی شوارم که هست از یاد سرمه شک میکنه، همی گپای یک قناق میزنه کتمه جنجال میکنه، از یاد زدن کندر میکنه دیگه، از یاد مرا میگه بر برای از خانه ما خونه مبراهیم به خاطر که همی میگم خوب نیسته دیگه. ما چون کتش راستی کتش در ارتباط نیست، من یک ماش کتش گپ نمیزنم که افتخار ندارم دیگه، یا ایتو با ما بگو ما گناهگار میشم یا نه. زیاد سرما شک میکنم یار کس کدمه ببینه، اگه یازنه ایمان باشه میگه که اولنده ایت هست، اگه بیادر مان ببینه، اگه اینم یار فامیل ما.
0: خواه تماسی بعدی.
3: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت.

0: رحمة الله.
1: مولای سر خوب هستن جان، خوب هستن.
0: بخیر باشین، خدا را شکر ما خوب هستیم. ما یکی شما سیور سیاد من باشین. بفرما برادر، از نام شما از یابت ما شدیم.
1: خدا داد هستم از کور بتم هستم مولای سر.
0: خدای داد؟
1: بله مولای سر.
0: خواه بفرما خدای داد، از این سوال تا بطر بکن.
1: مولای سر در نید باره نماز مسافران پرسان نکرم. اما نماز مسافران بر چند روز یعنی سه خواهد برو بعد.
0: آه.
1: چند روز.
2: بله
0: بله بفرمایید، روی خط هستین. بله بخیر باشین، سلامت باشین، تشکر، بفرمایید. صدایتان من نمیتونم درست گرفته چون موقعتان خیلی خراب است. کوشش بکنید که موقعی درست انتخاب بکنید. بخیر باشین، تشکر، بفرمایید، سوالتان مطرح بکنید.
3: سوال من همی بود.
0: خب
3: ده سال
0: شیستم دوباره
3: روسی کردم.
0: بعد از چند؟
3: همه ده سال یازده سال ما شیستم قیشوه دویم که روسی کردیم. باز ما مربخشی کردیم در بین فامیلی. همه میشه یا نمیشه؟
0: من سوال درست متوجه نشدم. شما اجده سال از روسی تان میشه؟
3: نه نه نه سال های سال شیستم دوباره تا روسی کردیم، یعنی از بشوار دویم که من
0: خواه. نه شوهر قبلی تان چی شد؟ خواه بعد از چند مدت تو باز عروسی کردی با شوهر دوم؟
3: 6 سال بعد.
0: خوش 6 سال بعد. خب 6 سال بعد تو عروسی کردی، درست؟
3: آه با ستیجی ما مهربخشی کردیم. بچه هاش لقتیش بود، یعنی مهربخشی ما میشه یا نمیشه؟
0: چه قسم مهربخشی کردی مثلا؟
3: همین مثال که این بچه هاش بود اصلا دیگه
0: دیگه مساج مهربخشی کردیم میشه یا نمیشه؟ ولی همین قسم همو قضیه مهربخشی را یا همو صورت چه برای ما بگو که مهر تو به کی بخشیدی؟ به شوهرت بخشیدی؟ به پدرت؟ به برادرت؟ به کی؟
3: خطی شوهر مهربخشی کردیم که میزان شوهر که مهربخشی میکنه
0: عمر رقم. ما رئیس اصلا این را نمیفهم که شما مهربخشی یعنی چی؟ مهر خودت، مهر خودت خو از خودت درست است؟ چقدر مهر سرش مانده به سر شوهر دومت؟ دارن تماشون قد شد، مهر باشید. خب هر صورت قبل از اینکه بریم به تماس بینندگان و شنوندگان عزیز، همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زود زود برمیگردیم.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند نشان منافق سه چیز است: یک، سخن با دروغ بگوید، دو، از وعده تخلف کند، سه، در امانت خیانت نماید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد فردای قیامت به شفاعت من نخواهد رسید.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بلټ راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
3: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
4: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم بینندگان و شنوندگان عزیز خوش آمدید. یک قسم از سوالات را قبل از وقفه گرفتیم، حالا می خواهیم برای شما پاسخ بدیم. یکی از خواهرای از ما دعا خواستن، دعا میکنیم که خداوند تمام ضروریات شرعی و عرفی از زیره و هر مسلمانی که ضرورت داره خداوند ضرورتشان را مرفوع سازه.

و از خزانه های غیبی خزاناشان را پرا بسازه و مشکلاتشان را مرفوع بسازه و خوبی ها را خدا نصیبشان بگردانه. و گفت که دیگر در نماز دلم نمیشه، در نماز گفت دلم نمیشه، خوبی علت های مختلف می داشته باشه، گاهن همین استرس ها و استراب ها باعث از این میشه، گاهن که از مشکلات های خانوادگی باعث از این گپ ها میشه که انسان به عبادت به اصلاح دلبستگی پیدا نکنه، گاهن بعضی تکلیف های روحی و روانی. ولی بهتر هم است که شما در برابر این به اصلاح وساویس یا وسوسه ها شما مبارزه بکنید و به نماز روی بیارین، چرا که انسان با نماز زنده می باشد و روح زندگی را نماز زیبا می سازد. و دیگه انسانی مسلمان نماز نخواند دیگر از او چی توقع برده میشه؟ میگه با خالق چی کرده که با خلقی او کنی؟ یک انسان با خدای خود تعهد نداشته باشه، با مطمئن باشه که با مخلوق تعهد نمی داشته باشه، با بنده های خدا تعهد نمی داشته باشه. بینان نماز ستون دین است، نماز معراج مؤمن است، نماز باعث روشنایی قلب و دل انسان میشه، نماز باعث سعادت دنیا و آخرت انسان میشه. باید که شما نماز بخونید. و انسان بی نماز فرق بین از به اصطلاح انسانی بی دین و دیندار چی است؟ دیندار کسی است که به نماز پایبند میباشه چون تعهد با خدا داره، اما بی دین کسی است که نه با تعهدی با خدا داره و بر نماز میخونه. سوالی بعدی بود که شوهرم سرم شک میکنه، هر کسی که با ما ببینه میگه که فلان نیست، با مو اصطلاح خودشان یک حرف گفتن نبینن شک میکنه. ببینه شک خودش یک مرض است. شما هیچ گاهی پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماد که کسانی که مشکوک هستن نسبت به خانواده هایشان یا نسبت به خانمشان یا نسبت به اولاد هایشان، مطابق قزمی شکشان خداوند نمو یک حالت برشان نشان میده. هیچ گاهی در زندگی شک نکنید. درست است مدیریت داشته باشین، متوجه اهل بیت و خانواده و خانواده و اولادهایتون باشین که به کجا میرن، با کی رفت آمد دارن و مدیریت چان بکنین. خصوصا فرزندایتون اولادهایتون بعد از شام نمونن که تبیر از خانه باشن، چرا که اکثریت کسایی که به اصطلاح بیراه شدن و خراب شدن از همین طریق خراب شدن. بینا اینها را نمونن که شما در بیرون باشن و بعد از شام، خصوصا بعد از شام دیگر پدرها و رؤسای به اصطلاح خانواده و اینها باید متوجه سخت فرزندانشان باشند که هیچ گاهی اولادهایتون را بعد از شام شما در بیرون از خانه نگذارین، در کوچه و در پس کوچه و مثلا در این مسجد و نمیفهم جاهای دیگر، چون از همین جا بدبختی یک انسان یک جوان آغاز میشه. نو کسایی که به اصطلاح بدبخت شدن بالاخره کسی سرنوشتشان خراب شده و با مشکلات های گوناگون و عدیده اینها گرفتار شدن، اکثریتش از همین بی‌پروایی پدر و مادر بوده، یعنی بزرگان خانواده بوده که اینها در قبال اولادهایشان مسئولیت پذیر نبودن و مسئولیت خود را ادا نکردن و بالاخره سرانجام کار طوری شده که یا به اصطلاح چرسی شده یا پودری شده یا قاتل شده یا راهزن شده یا جیبزن شده. امثال از این یک آدمی به اصطلاح با تمام معنا بار دوش جامعه و خطرناک در جامعه تقدیم شده. بینان کوش بکنید که در بعد از شام اولادهایتون در بیرون از خانه نگذارید. و اما بحث مثلا شک، بعد شک کنار بگذارید، هیچ گاهی با خانوادهتون شک نکنین و اینها را به خدا بسپارین و مدیریت خدا داشته باشین. اما اگر شک میکنین، شک خودتون هم خراب میکنه، خانوادهتون هم خراب میکنه. و این شک ها اکثر میگه که ان بعض الظن اسم، قرآن کریم میگه که بسیاری از این بدگمانی ها اکثریتش گناه است که اصلا که اساسی نداره. خود ناق یک آدم به اصطلاح نسبت به دیگران مشکوک میشه و این شیرازه خانواده را از هم میپاشانه، خانواده ها را بدبخت میسازه و وحدت و اتفاق خانواده ها را از هم میشکنانه. بینن هیچ گاهی با خانواده تو شک نکنین ولی مدیریت داشته باشین. و سوال بعدی خدای داد از کار پرسان که در باره نماز مسافر پرسان کردن که چه قسم است نماز مسافر. خوب مشخص است که کسایی که به اصطلاح سفر طولانی دارن و نمازهای چارکتی را درکتی میخوانند، مثلا نماز پیشین، نماز دیگر، نماز خفته، اینها چارکتی سن اینا را درکت میخوانند. اما در قسمت نفل و سنت اگر فرصت داشت بخوانه بهتر است، ثواب کمایی میکنه. اگر نداشت یا اگر خواندن نفل و سنت باعث مزاحمت دیگر را میشد، با در صورت نخواندنش بهتر است در سفر، چون وقتی که خدا فرض قد چیز کرده مثلا برای شما هدیه داده که شما با جای چارکت فقط درکت خوانده میتونید و سر فرض زیاد تاکید نکرده، اما قسم سر سنت و نفل هم تاکید نمی باشه.
و در

0: آخر هم یکی از هموطنان از ما گفتن در ارتباط در مهربخشی که ما مطلب شده درست گرفته نتونستیم، و اگر باز دوباره به تماس شدن این مطلب برای ما واضح تر بیان بکنن که تا ما پاسخ برایشان ارائه بکنیم. خب هر صورت هم لحظه هموطنان از ما روی خط هستند، زیاد منتظرشان نمیگذاریم و تماس هایشان را میگیریم. بفرما هموطن، سوال تم مطرح بکن.
1: بله مولای صد میشنیم.
0: صدای تنا میشنیم. بله بفرمایید. بفرمایید.
1: زنده باشم.
0: بله؟
1: ولی عبدالجلیل هستم از غزنی.
0: قاری صاحب عبدالجلیل از کجا؟
1: از غزنی؟
0: قاری صاحب بفرما.
1: ما یک سوال داشتم مولای صاحب، یعنی دختر خود دختره که زندگی شراف از طلاق داده او یه شماره که از ثبت میکنه تو هر کسی که میخوایی بس زندگی اشتباه
0: ما درست متوجه نشدم. قاری صاحب شما چی گفتین؟ اصلا نمی حرفتون باز تکرار بکنین.
1: ما گفتیم که هر کسی یه دختر طلاق شده نه زندگیش خراب از دیگه، ما زندگی جور میکنم، شماره از من تو ساب کنین که هر کسی گفته بس شماره ساب کنین، انشالله بس زندگی ما فعال میکنم، جور میکنم، من خودش میخوایم.
0: نه دستی چلو که قاری صاحب آوری.
2: بله السلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
2: مامان صاحب خوب هستین؟ بخیر هستین؟
0: بخیر تشکر، بفرمایید.
2: من عبدالله نظری از ولایت جوزجان هستم. مولوی صاحب
0: نام شما چی بود؟
2: در ماه ذوالحجه میگن که هر کسی که قربانی را ذبح میکنه او گناهش نگیره، میگه همون راست است. سوال دوم همین است، موضوع دوم همین است که رادیو شما در اینجا زیاد کار نمیکنه مولوی صاحب.
0: در ولایت جوزجان تماس بعدی.
3: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
3: مولای صاحب جور هستم، بخیر؟
0: با عزت سرفراز باشین، تشکر، بفرما.
3: مولای صاحب اولی شخصی دارم، یک موتر کونه دارم، دیگه یک $800 قرض دار هستم، یک 40,000 سرزگه نفر قرض دارم، قربانی 19,000 ماشم هست، دیگه پیسی نخ ندارم، قربانی سرمه میشه نمیشه.
0: باشه، با برنامه باش صحبت میکنیم.
3: بخیر
0: باش، سلام. تماس بعدی.
4: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
4: مولای صاحب محترم خوب هستین؟
0: بخیر باشین سیب.
4: مولای صاحب محترم یک سوال داشتم.
0: بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید، در خدمت هستم.
4: اگر مقتدی پشت سر امام قرائت بخواند چه حکم داره؟
0: مقتدی پشت سر امام در کدام نماز؟ در نمازهای جهری یا در نمازهای سری؟
4: در نماز جهری یا چه باشه، خفیه باشه، فرق نداره.
0: در هر کامش باشه، درست؟
4: بله.
0: باشه. خب هر صورت قبل از اینکه بریم به سراغ تماس های بینندگان و شنوندگان عزیز، همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.
5: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
6: روز آسمانی مافتاد
5: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
7: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.
8: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
9: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لس را انتخاب نمایید. در لیست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هوریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: بسم الله الرحمن الرحیم، باز هم خوش آمدید بینندگان و شنوندگان عزیز. یک قسمت سوالات را قبل از وقفه گرفتیم، حالا میخواهیم که برشان پاسخ بدیم. قاری عبدالجلیل از غزنی تماس گرفتن، گفتن که شماره ما را ثبت بکنین و کسایی که مثلا زن شوهری که در میانشان ناسازگاری است و ما میتونیم که در قسمت همراهشان همکاری بکنیم. خب به هر صورت کار خودشان است که چه قسم کاری میکن به خودشان مربوط میشه. سوال بعدی بود که در ماه ذوالحجه گفتن کسایی که موهایشان را موهای و ناخنهایشان را نگیرن آیا راست است؟ بله، کسانی که به اسلام میخوان قربانی بکنن برای از اینکه مشابهت به حجاج پیدا بکنن مستحب است که تا ذبح کردن قربانی مو و ناخن خود نگیرن، ولی مستحب است. به این کار خوب است، اگر یک آدم ضرورت داره، مشکلی داره یا خوش نمیاد میتونه که بگیره، واسه ازی گناهکار نمیشه، واسه یک گپای خرد ریزش کسی گناهکار نمیشه. ولی بهترش هم است که امو به واسه ازی که خدا به نحوی به حاجی کرام مشابه ساخته باشه، از گرفتن مو و ناخن چیزا جلوگیری بکنه بهتر است. و همچنان گفتن که در جوزجان رادوی شما کار نمیکند. باز هم من حرف مطرح کردم و هموطن از ما هم مطرح کردن و امید که همکارای تکنیکی ما در قسمت تلاش بکنن تا که رادیو آریانا در این ولایت ها، در ولایت بلخ، جوزجان، بغلان و این ولایت ها کار درست کرده بتونه که تا که بیننده ها و شنونده های عزیز ما از فیوزات برنامه مستفید شود. و یکی از وطنان از ما گفت که اولی شخصی دارم 800 چند دلار به اصلاح قرضدار هستم، ولی 40 هزار افغانی بالای دیگر را دارم و 19 هزار معاش دارم، آیا بالای من قربانی میشه یا خیر؟ ببینید، اگر قسمی که شما گفتین قدر قرضدار است، این قرض بالای مردم داره، نه خیر، بالای شما قربانی لازم نیست. بدل از این که بعضی علما که هست که 90 تا 1 لک گفتن که این نصاب است، اما حد اقل که پایین ترین نرخ نقره را که بگیریم 52,151 افغانی در شرایط کنونی چیز است، نصاب است. کسایی که از ضرورت روزمره ایشان این قدر پول اینا پس انداز داشته باشند که به این ماها به این ضرورت پیدا نشوه، یا به همین مقدار پول بیستره داشته باشند، کتاب داشته باشند، تفنگ داشته باشند، صاحب نصاب هستند و بالا از اونا قربانی واجب است. اما کسایی که از این مقدار پول کمتر داشته باشند بالاشان قربانی واجب نیست. البته اگر قربانی کنن میشه، ولی بالاشان لازم نیست. اگر نکنن هم خدای پاک در روز قیامت ازشان پرسان نمیکنه که شما چرا قربانی نکردید. و سوال بعدی بود که آیا مقتدی پشت سر امام قرائت کرده میتونه یا خیر؟ از نظر مذهبی ما شما نه خیر، از نظر مذهبی ما شما نه خیر. البته یک روایت از امام محمد سیوا آمده که در نمازهای سری، یعنی در نمازهای خفیه، اگر کسایی که مقتدی سن و الحمد میخوانن مشکل نداره. اما خود امام سیب و همچنان امام ابو یوسف رحمت الله علیه، امام زفر، اینها به این نظر هستن که پشت سر امام ند چی در نمازهای خفیه و چی در نمازهای سری نباید کسی قرائت بکنه. تنها قرائت حق امام است به نمایندگی از مقتدیاش. خوب، هر صورتی بود سوالاتی که ما قبل از وقفه گرفتیم، حالا هموطنهای عزیزی ما روی خط هستن، زیاد منتظرشان نمیگذاره و تماسهایشان را میگیریم. بفرما هموطن از سوال مطرح بکن. بله
1: بله، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
1: مولوی سید، یک سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
1: سوال من نیست که در روز عرفت کسی که روزه میگیره آیا ثواب داره یا نداره؟
0: در روز
1: عرفت دو روزه بگیره چطور؟
0: عرفه کسی که روزه میگیره درست؟
1: بله.
0: ثواب دارد یا خیر؟
1: بله.
0: باش، با برنامه صحبت میکنیم. تماس بعدی.
2: عرفه کسی که روزه میگیره درست؟
0: بله.
2: ثواب دارد یا خیر؟
0: بله. صدای ما را میشنوید؟ بفرما ما تنه، اگر سوال صدای ما را میشنوید سوال تا مطرح بکن.

0: Vale, ¿se os va a buscar? Soy Aranza Moción, casi estamos sin ti. Vale. Bu farmayı ne? Bale miştim sana. Ya
1: sağ
0: ol dostum. Bu alta? Çanla grupa? Şasla kafani. Şasla ko. Şasla kafani pul nakt dörü, dürüst?
1: Bale ya, 20,000 maaş dörüm mahana.
0: 20,000 ham mahana maaş dörü, dürüst?
1: Bale ya, şavarım bekar as
0: خب این ما ایش سرمایه سرمایه شخصی خودت است؟ بله درست.
1: حالا خانم بیکار است، خانه نداریم، خانه ما کرایه‌ای.
0: خانه نداری ولی خانه تان کرایه است و خود 6 لک افغانی و با شموری به اسلام ماهانه 20,000 درآمد داره، درست؟
1: بله
0: درست. باشه، آیا قربانی سرت واجب است یا خیر همونطور؟ باشه، با برنامه صحبت میکنیم. تماس بعدی. میشنیم صدایتان رو بفرمایید.
2: سلام، خوب هستید؟
0: بخیر باشید، تشکر.
2: شکر. در همه یک مشکل داشتم.
0: بگو مشکل تا؟
2: یعنی دفتر نماز که میرم، دفتر رکو که میرم از یادم
0: میرم. در رکو که میره خواه فراموشی بر تاریز میشه، درست؟
2: آه آه بله.
0: چی اما سبحان ربی العظیم از یادت میره؟
2: آه تماسی که همه وقتی که از رکو که کمی کمی خیلی که باشم که بگم یک کسیم یا دو رفتم.
0: چی تو شد نفهمیدم؟
2: گفتم یک کسیم یا دو رفتم در رکو. در رکو
0: خواه خواه یک
2: اینی ها
0: رکو منظورشان شاید هم سجده باشه.
2: بگم یک کمی شما میدیم در قسم میدیم به پرواز یا دادم چی درسته.
0: چی نفهمیدم چی گفتی؟
2: گفتم یک شما میدیم در قسم میدیم به پرواز
0: شوهرت به پرواز است در قصه تو نیست یا در قصه کاروبار نیست؟
2: نه در قصه ما نیست.
0: خب باش. خب هر صورت یکی از هموطنان از ما گفت که در روز عرفه روز عرفه ثواب داره. بله ثواب داره که حتی به منزله از اینکه مثلا یک سال قبل و یک سال بعد گناه های انسان معاف میشه. بله ثواب داره. و یکی از خواهر از سوال شده بود که من 6 لک افغانی نقد دارم، 20,000 ماهانه درآمد دارم، معاش دارم، ولی خانه کرایه داره و شوهرم بیکار است. آیا بالای من قربانی لازم است؟ بله بالای شما قربانی حتما لازم است. بدل از اینکه نفقه شوهرت بالای تو نیست، بلکه نفقه تو بالای شوهرت است. و همچنان مسکن یا خانه این مسئولیت شوهرت است که باید او پیدا کنه. این مسئولیت تو نیست. بینان تو سرمایه دار هستی و باید قربانی بکنی. اگر قربانی نکنی گناهگار میشی. قربانی کردن برای تو واجب است. و سوالی از این بود که در رکوع وقتی که میرم یا در سجده میرم فراموشی در نماز فراموشی برام عارض میشه. خب اکثرا شاید یک تعداد مردم همین مشکل داشته باشه و نماز خیلی توجه کار داره، چون نماز در واقع مجادله با شیطان است، مخاصمه و مجادله و مبارزه با شیطان است. شیطان کوشش میکنه که یک قسم فراموشی را در انسان عارض بسازه، ولی شما کوشش بکنید که در نماز خدا بیافین. به این معنا که نمازتان با اخلاص و با در نظر داشتی مراد کردن رکوع، سجود، تعدیل ارکان، حتی تعدیل ارکان یک تعدادی از علما این را واجب میدانند و بعضی از فقها که هستند با عدم اصلاح تعدیل ارکان نماز میگن درست نمیشه. بینان کوش بکنین که نماز وقتی که میخوانه نمو قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود صلوا کما رایتمون یصلی. نماز طوری بخوانین که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ادا میکرد. نمازی که در او خشوع نباشه، خضوع نباشه، تعدیل ارکان نباشه، در واقع ممکن زیمه ساقط شوه ولی هیچ نو ثواب کمایی نمیکنه. حتی بعضی وقتا برعکس و شما گناهگار هم خواهید شد. بینند در نماز خیلی توجه داشته باشید، چرا که این اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاة. اولین برنامه که در روز قیامت آغاز میشه و از بنده پرس و پال صورت میگیره مسئله نماز است. فمن اقامها فقد اقام الدین و من ضیعها فما سواها از

0: اگر یک کسی در نماز درست حرکت کرد دیگه مسائل دینیش انشاءالله که درست پیش میره. اگر خدای نخواسته در مسئله نماز تنبلی اساسی داشت، باز در اون صورت ممکن در دیگه مسائل هم ای آدم ناکام باشه. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی عزال میسپاریم. شب و روزی همه تان خوش. الله یاری آورتان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنية. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.
1: حامی نشرین برنامه

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: Maxi Orange by Super Cola.
1: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چی استاس افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کن.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاس سیم کارت ستاس هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر. با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بنو جمعه ها ساعت 4 عصر.

0: ای برادره که میبینین اول نام تبرم بگو.
1: محمد طارق زمانی.
0: محمد طارق جان زمانی. یک جواز سیر از موترسیکل یا موتر؟
1: موترسیکل.
0: خب از موترسیکل این رو پیدا کرده تا بال کدام کسی هم پیدا نشده که بگوی از مست چقدر وقت میشه که این رو پیدا کرده؟
1: پنج ماه.
0: خب در پنج ماه کدام کسی پیدا نشد؟ کدام جایی دیگه هم نگفتی که این رو میافته ایم از کسی؟
1: اعلان کرده فایده نکرده.
0: خب فایده نکرده. همی نمبر و چیزایش هست اینجا؟ باید باشه.
1: چی هست؟ ۱۸ مادرش هست، رنگ جگری است. اسنادش هم پاک است. ۱۴۰۱۴۵ با ۱۴۰۶۴۱۵
0: یعنی که این تا ۱۴۰۶ هم کار میتر؟
1: پاک
0: اصلی هم هست؟
1: اصلی است.
0: تصویرش باز داشته باش. ما یک شماره تماس از این بیادر ما میگیریم اما تو کنیم ای پیش برادر هست باز اگر ای از صاحبش پیدا شد باز
2: ما در خدمت
0: ما در خدمت ما را بگوین که ما شما را تماس شد با شما شریک بسازیم تصویر از این را باز بر شما میبینین تصویرش درستر که باز اما صاحبش سرگردان نشمی اسناد گم شدن یک دقیقه از سایه سینما پامیر پیدا کرده ایلالای ما گم شدنش یک دقیقه است پس که جورش میکنی
2: سخت.
0: چند ماه؟
2: هر وقت باشه
0: زیاد میشه
2: زیاد میشه.
0: قربان سرت این پیش شما باشه یک شما رو تماس بر رشاد جان بده باز گپ بعدیش که برای ما کس زنگ زد باز برات خودت زنگ میزنه بیا تصدیب بشه صحیح است؟ بسیار زیاد تشکر خدا کمتان نکن بایزت باشه پیش رشاد جان برم اجا بازو شما خوب هستید تبریز گلای خوب هستید خوشحال شدم
3: از سر بالا وقت است چیز امر خدمت بر ما نیست خداوند
0: کرم باشد فایزت باشید خوشحال شدم از دیدنتان برین با امان خدا اول امیل آلای ما تصویر شد داشته باش بیشتر هم اینجا را پاک میکرد آفرین اما تو صحیح استاد چو

0: د کامرا بده د ستمت قال ده بده اینه مجسه یک لبخند بزن
1: خنده کوي
0: آفرین میشک برو قربان سرت شو برو بخیر باشی تشکر بسیار یک آدم گل است
2: سلام علیکم بده
0: مونده نباش
2: بخیر هستی جان جور است
0: گلای شخصی موازی خلاص شد بیشتر کامرا که دیدم نه اگر فکر
2: باشه شما به رفیق شما و تمام بینندگان تلویزیون سلام علیکم
0: قربان سرت
2: بخیر هستی
0: کاکا فاروق ما امسه که اینجای ما سفید شده را مگم کاکا فاروق اونمو ریشش که دونمو که اکسیایی داشت
2: شما تشویش میکنه بیادر حالا که بده چبلقم برفت حالا پیسه ایم کم شد حالا بده تنخواهیم خود اگر بخوستنش این فلک چه غم داره چرا شکفته نگردم خدا سبب ساز است
0: های های بشک
2: دره که بنده بمنده در خدا باز است
0: من میگم که اینمی کدام سر بوده پیش خدا سریز که بیادر تو تشویش نمیکنی
2: بابا چی که تشویش 75 سال هستم بیا قدیم پالوانی میگیری
0: بیا
2: بیا تو سوری
0: بیا یک دست چپه کان کنیم ای اگه از یک اعتماد به نفس قربان کاکا فاروق یک هر وقت که من پرخشتی بیایم باز پرسانش همه کنم بیشتر همونجا از رفیقا پرسان کردم گفتن که
2: ای نمیگو بیا کلی بول تو من
3: گفتم بشنش میگره ما گرفتم رو ایزا پیش دارو بشن
2: گفتم خدا میکی از رفیق تو من رفیق ندارم که رفیق ما
0: لگه سعی که ما را زیاد بود
2: نخوی چطور کنم میگه یادم نمیکنی و یادم هم نمیری
0: به همه تر از
2: یادت خدا کند که شما یاد ما کنید
0: سرگردانی زندگی زیاد
2: خلاص دیگه من میرمی تو گفتم
0: یک دفعه یک شعر گفته بود که او شعر چقدر دست به دست شد تا کجا و کجا مردم را دید گفتن ولای چی یک آدم کاکا فاروق فقط یک شعر گفته بود
2: اثر هر کی آمد گل زباغ زندگانی چین رفت چند روزی در جان یاران خود را دید رفت سالها ها میزد به او لاف از دوستی و برادرخواندگی از سر تابوت او نیمه را پس گردید
0: رفت پس دور خورد
2: هیچ رفت دیگه هیچ
0: تابوت نمیخورد
2: تابوت شما میگه ایلا کرد رفت پشت کارش من که افغانم و اسلام بود و تاینم نه در انگلیز غلامم نه فدا با چینم به تای خار از این خاک به جرمن ندیم با خدا جان بدم خاک بلندن ندیم من رفتم خدا یارش بود
0: قربان سرت شکر که جور است یال کار بار چیز میزه
2: اون اونجا دوغ میفروشم بیا یک کیلو دوغ بدم
0: ما دوغ میخورم میایم پیشت
2: بیا دیگه
0: نه میخورم من میایم یک کمک گزارش جمانده اینو تیار میکنم میایم دوغ میخورم او مهم نیست مهم است که کارت میشه
2: خدا روزی رسانت میشه
0: حالا ما شما را گرفت ما تو گپ میزنیم برو قربان سرت
2: خداوند انجام
0: میکردم کدام توی دیگه نکردم
2: نه تو نمیگیرم نه نمیگیرم
0: خب دو دفعه گفتم
2: نه دیگه باز کردم
0: بس
2: است آه یک نیم روز ازم رو مانده دیگه زمش
0: نه خوش بود خدا برو دراز بتید برو کاکا فاروق بخیر باشی کاکا فاروق و گل و نازنین خدا دیر سال زنده داشته باشی شد
4: سلام
0: مانده نباشید
4: دیادر خوب هستید صحت من خیر خیر بخیر سلام با خاطر دیدن و دیدار شما ما میخواستی واسطه کنید زلگای جان در سرک نو گفته بک بیادری را میمون که در سرک نو بطل مجد در سرک نو که میمونش کرده
0: زلگای جان خود گوانه مثل خدا دوار گل است
4: قربانتان بله بله جورت انشالله صحت من بسیار شوق دیدار کن داشته
0: فقط امر کمانده کچی کنید
4: قربان شکر که جور هستی
0: چیز دستمانه می خواهد
4: حالا می رفتیم طرف دوکان کدیم بک یک دفعه که جانه خوبی می دهیم
0: قربان سر دوکان چیه؟
4: ورکشاپ داریم در میسید قمر
0: مارکت ناوخ می ریده
4: والا می
0: خوبه
4: خوب هست جور هست انشالله
0: برو که ناوخ
4: چای بخوریم
0: با خدای سرفراز بشی خوب بیا در یکم دگام یا عرصو که میره دیگه دلت دیستو میره بسو خوب آه تو باید تو سبوری مایی طرف باشم

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: بوخو، پیش از اینکه رفیقات بیاید.
2: سوپر کولا. شیر د لاف.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: سرپنچ سریاس.
5: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 لکنو سوپر جاینز در برابر پنجاب کینگز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.
11: از پل خشتی همه ما خاطره داریم، مخصوصا زمانهای سابق بگویم یا از گذشته ها به این طرف. همین کنار دیوار مسجد پل خشتی از انواع کلاه ها گرفته تا تسبیح و انواع تسبیح و بکسک و کارد و نمیفون چی و چی و مسواک و. اما باز در این وقتا یگان چیز دیگه هم اضافه شده. نه؟ مثل چی؟ مثل توله، مخصوصا در دشتای دخار، مخصوصا در دشتای که سمت مزار میره، بدخشان، در این جای ها زیادتر مردم های اطراف کشور ما علاقه دارن، می نوازن. و یکان گپا داره، ما بیادر کسی سر ما قار نشه، ما گپ خود دارم اینجا. کسی خسر ما قار نمیشه.
12: سلام علیکم.
13: خوب است.
12: صبح جور است. صبح
13: خودت بخیر.
12: صبح خوب است. جان جور است. بخیر است.
11: همین صبح که میگن صحیح شروع کنی تا دیگر دیگه
12: تب خوش می باشی.
11: تب خوش می باشی.
12: بله.
11: بیا این طرف اک به زیاد نارام هستی بیا. بیا تو این طرف اک بیا. آفرین.
12: چطور هستی لولا؟
11: قربان سر.
12: خوب هستی.
11: کلاگ خیر هستی.
12: جان جور است. بخیر هستی.
11: بخیر باشی.
12: شکر خدا است. بخیر باشی.
11: صبحای پل خشتی چی رقم می باشه؟ خوب می باشه دیگه.
12: خلافیز.
11: مثلا چی رقم می باشه؟ باشه خب.
12: اگه تب خوش آمدی تب خوش هستی.
11: یعنی از اون جا اگه قماندان تب خوش روانت کرد.
12: بله. بله.
11: خب. گفتم نه اگه قماندان تب خوش رایی کرد.
12: تب خوش هستید.
11: تب خوش هستید. کل ما شما قاسگر هستید.
12: بشه.
11: امی رقم مگر خوشا با اول فامیل کمی امی سر و سر محبت و صمیمیت ببار از اوجه همیشه با پیشونی باز
12: بیشه.
11: صبح این مرد از خانه برآمد این رقم را خوش روان کنن که بوده گده بیرون دیگه فکرکش
12: بود دیگه.
11: قربان سر نام تا پرسان نکنه.
12: نام شاداب است.
11: شاداب جان. اما تو شاداب هستی از اندام هم از چهره هم از خندام از کلش اونجا هم طول است. اینجا هم طول است. من این را یاد ندارم. بسیار سخت است. اما یک چیزی که من از این شنیده بودم میگفتن که چی است؟ چی داره این جان؟
14: نارا جمع میکنه.
11: آفری یک گپ شیز که این چی میگن؟ ساز مارام است نه؟ که در این نواخته میشه
14: ساز مارام است.
11: اما تو میگن نه؟ اشتباه نگفتم. چی است؟
12: طوله هست دیگه، طوله که بندر در یه رقم ساز زده میشه.
11: هر چیز نواخته میشه یا زده میشه منطقه؟
12: بله.
11: گپ دیز که مار یک شخ مار لالاگو
13: مار مردمای هند میزنن مردم هند صدای از وا مخصوص دارن دوله برایش
11: شاید مارای اوجه تا اینجا فرق
13: کنه فرق میکنه دوله هم فرق میکنه دولای اوجه که دیجا فرق داره
11: شاید این سازی که در این وقت میشه او نشد
13: نمیشه در این دیگه مردم میزن هر رقم طول میزن این
11: برای چی رقم آدم هاست او بچه برای چی رقم آدم هاست اینه اینه پیشیدی تو ساد از کجا میری دلی ما دروازه نداره و ما او رو یک آدم داره تنگ
13: بیشه
11: حالا مگم من این را یک دفعه گرفتم هر چی که کدم نشد باور این خود چی دام نداره نه
13: او تو باز از اینیاش بگی لال آفیس
11: این خب بسیار سخت است نه؟
13: او بغلی است
11: چند رقم است؟
13: اینشکه از زبانچه ای است
11: خب یکی بغلی است یکی زبانچه ای
13: یکی زبانچه ای است
11: خب ایش دیگه با آسان است
13: ایش آسان نه
11: خب
13: مگم ایش زودتر یاد میگیری لال آفیس
11: لال لال
13: باش که جور دیار است یعنی
11: جور است خب چقدر آدم یاد میگیری؟
13: شوقیش باشی لال آفیس در یک جمعه در یک هفته یاد میگیریش
11: نه خواه
13: شوقیش باشی
11: سخت
13: اما نباشی دیگه باز بزن که تا یاد میگیری
11: بسیار سخت است حال کوکی کدام جوان است نه این را غرض نگیریم خیره این مفروشه دیگه این اون که خدمت میکنه حال کدام تایی دیگه هست همیشه کدام جوان که برای ما یک
13: از اون رفت
11: همین آقا زنی دی
13: بیا لالا بیا ایری می لالا را بگو
11: همین آم اولا را برای ما یک بنوازه بیا لالا بیا قربانم بیا که دلک ما تنگ است مانده را باشی جان اگه جور است برای رسی شالا حفیظ اخو مشناسی یک کوچک وطن ای آدم بسیار دل قربانه بسیار گپا در دل ماست فقط هم یا مولا را بزن که بازم تو گیریه کده بریم نگسته ایست دلت این حاله مانده نباشی
15: کار دارم
11: قربان سرد
15: بسیار دوست دارم بخاطر یه بگفتم یک بی بیدم
11: قربان سرد شد
15: دیگه باز مولانا در باره نیمه که بشنو از نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند ای تا داخلی از ای پاک نشوه از ای صدای خوبش نمیبره وقتی تو انسان دل پاک هستی که مردم تر دوست داره وقتی که دلت پاک نبود از دل تو چیزی صحیح نمیبره او مطلبش از اینه ای نیست او از آدمای دل پاک است بشنو از نه چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند بخاطر از نیستان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد
11: نالیدن
15: این بخاطر از اون میگه چرا که اینه داخلش پاک شده که صدای خوبش ببره اینالی بدر فهمیدی تو آدم دل پاک هستی که این مخلوق دوست داره اینجا جمع شده ما اینه ما پشتی سودا میرم
11: قربان سر بزرگی خدا نشان داری
15: بخیر باشی
11: حالی بود فاق خدا اون شعر بسیار پیام داره اگر سروشته است بس کنیم بسیار گپای دگام داره
15: صد تیسر
11: اما اینجا جایش نیست
15: آه دیگه آه
11: قربان سر
15: خدا جان یارد بخیر باشی
11: بسیار زیاد تشکر قربان محمدت بیا ماندن باشی بیا
15: صبح گلابید
11: بخیر باش که نه
15: ما خدا نفر برات ما آوردیم بخاطر تیلا نوخت
11: بیا ده نفر هم که باشه دیگه نمیجه با شما امروز همین دلای تنگ ما را چی میگن یک زرگک؟ چی میکنیم؟ کلگی باشه خب، این حال کی چی بینوازه؟ عزیب این کار هست یا دگر؟
16: نه از دگر تیلا
11: خب، بگیرین با می دلت دانم زمین
16: زمین برای نه زنم بچه گوره دا اینی میزنه

Good morning, Canada. Time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: ama to kao kao broma, da mega on ta zemi delo, ti bi ja katas. Ho, vjerujem da ga boša da ga kapiš.
1: Zaista. Salam alejkum.
0: قربان سرت علی بود فاو خلاص بود بده لالای ما بود قربان سرت شم با عزت باشی مرام عمود عمود لبت که یک بار چاز لالای ما داشتن خا از ما خونم یا مولا دیگه میفهمی

0: بین شکت از خیلی بلی رفتیم که کاکا در کار خدا آماده که بزاییم کاکا نشیم
1: چای خورده باز
0: بار قربان سرد
2: بیچارگیز کلگی چرتا خراب است کاکا اقبا جانو بس
0: برای

0: مرا بیخی از همی چای تیر که قصایی ما مانده همی روان تا که دیر وقت آمو ساخانه دیدیم
1: مستی ها بدن جوره سی گلیم
0: او بدره اون مساخانه هستی نیستی
1: مکاید مکبوله از اوه جان مزارها رفتیم در تیاره چکر پایین در
0: سفر

0: برش بگو.
1: نه نه. نه 3-4 بار پروژه پرسان.
2: ما خود گفتم موال شیرینی را بده که بچه ها میگن چاق شدین اون بخدا. شیرینی چاقی را بده بده. او یک عمر دیر کردیم.
0: یک عمر چی؟ چند عمر؟ چند سال بودی؟
2: 43 سال شده اینه لالا. خورد بچه ها بودیم اینجا او بازی میکردیم. ولی اینه بیسته که یک سلام یکره نمیتیم. یک اترام نمیکنیم. کشکو که در او کنیم میموری میری. این تو اجدار است که خب از حال که ما شما را قرد کرده یک خیر ببینی نمیگه.
0: موسا خواد.
2: بسی که فرق داره جای من بشی. امیال یک اندی اولش یک گفتم
0: امی خوادش هست
2: که یک رفیق عزیز مارچی بود اردوش پیش پیشکان نه پیش پیشکان میکردن ولی او بیچاره را میشینیم اینجا دعا میکنیم میگه زیر خوک اندی اولی 40 سال پیش ماست
0: 40 سال پیش پل خشتی می دیدم یک اندی والی داشتین دیگه ساتری بود اندی والی
1: او خوب رفت آدم بد ماند
2: ما میولم خوب باش از نماز خوان است که نماز کار می خونه
3: بالا خوب بالا خوب بالا نمیزنم
0: خدا اونو در از اترست که
2: بالام بالام
0: یگان شعر خوبم برای ما گفته بود یگان ما چون دیدی ندیدی
2: او یادم است یک شعر خوبش امروز میگه آخری
0: گفت چند گفت
2: صد قشام
0: موسی خان با کاکام آمد الله و کاکام یک هم دوره است دیگه شما
2: ای نه سخی ایسو نه سکو سخی پلاوی تویش خورده می خورد ترک بچه بود
0: جدی میگه خودش مجرد توی ما
2: بیا در جای من بشه که پرده چه بود
0: مجرد بودی میگه در توی ما آمده بود
2: روز بگو یک خوش بچه بود آره سکو
0: حالا خود توی کده یک خوش
3: سالگر ما در این زنارش میکشم
2: و جانا یک گفتنی من دارم کل ما شما یک دقیقه ایجا قصه داریم کش کنین دریاو کنین یک اعترام کنین اعترام میبینین نمازکایتان بخونین که در تشنا برامده نمیتونین الله به دردتان میخوره دمیجانی اندیوالی الله شوین یک خواهش از نزی جان
0: قربانت قربان چی مزه میتا عبادت در جوانی
2: خداوند گفت میگه که روزدارا خو بسیار است همین کدام از دیر از یابتتر دوست داری خداوند گفت میگه که هر کس ذکر من رضیاب کنه و نمور ما بسیار تر دوست دارم و جانا ما خود تجربه داریم سند من 63 یک خوشه بچه بودیم این چهدی ها را هیچ نمیشناختیم حالی هزار تاشه خود ما بکنه نکنیم
0: آدم های کونه هم اینجا اینمی سه نفر چار نفر کم اینجا هستن
2: اینه گفتم یک خوشه بچه بود
3: شاروار اینجا قصه کرد شاروار سر بیرو بود گب سر چیز آمد گفتم وقتی که من اینجا آمدون زایر خان پادشاه بود
0: این همو دوره
3: بله
2: این در دوران زایر خان بودم مگه او شاروار ایران ماند که ولی از قرن 20 از دیگه
0: اینجا چی میکنن
2: اینجا چی میکنن
3: کل جنگار اینجا 5 تا شهید دادم 70 80 لک مال من اینجا در چون شد این دو بار فهمید
1: کمری ده اوس اینجا چای بزن
3: فهمید این ایران مان
0: مسافر این میگه کامرا را گل کو که چیز بتیم بخوری
2: خب بده چای
0: بس سایز ان کاپ کاکا
3: فهمید اول دنیا فقط اینا می فقط اینا می 50 سال 60 سال که دمیجا هستم فقط هم دین روز بود تیر شد
0: خب میره و مرتیر شد به هر حال خوشحال شدم از دیدنتان موسی خان
2: چای چطور میشه این حالو بس
0: حالو رفتی قربان
2: سر مزار جان از اقا
0: بخوریم
2: حال مزار کاری بود دادم مزار یک چند وقت بودم لالا
0: حال پس اومدی کابل شروع میکنی به خیر میشه
2: همین جای از خودت سر ما صفیه شد
0: خیده ای دو رمضان که ندیدم تو جو
2: بودی صدکش هم موجه بودیم بله
0: مرخد کسان تکریم
2: به یاد خدا باشی
0: دم و مزار هم که کار جور باشه اخ مقصد جور باشی
2: خدای شاگردان گفت نام خدا چاخ شده گفت از این شیرینی را بگیریم این حال گفتم
0: هرچی که این مقبول
2: کامره را گل کچه های سو بست پیداگر بچه هستیم علامت ما شما را روزی ها علامت صدکش
0: خوشحال شدم که آقا فاروق بسیار زیاد تشکر
2: آقا سخی بشی بشی قدیم از دیگر بخیزیم به پیشترتان خوش باشی دیگر بادام خوش شدیم اسپان بکل اولا اسپان
0: باعزت باشی اینمی ما بودن که اینمی نانا را به در دینیم پول خشتید رواج ساختن که بهدر جور کردن تا بال بدگاه ماندن
2: خود ترک بچه ها بودیم به خدا موتر شوروی در رفتار اترام میکنیم و همی از پالی ری سپیدا تیر شده نمیتانستیم میگه هر جا دیدی پیرمرد دستش میگه دور دورش میگرد و جان هر چی که اترام کردی اترام میبینی
0: میشی بخیر باشی
2: تو نگو که من را دعا کردم مرا نداد با خدا داود اینا سه خاطر برتون میته کشکو که دراو کنی صاحب قچم
0: فقط کشکو که دراو کنی
2: خوش باش
0: کشکو که دراو کنی خمیج یک جای خدا فزیام میکنیم وقت ما تمام است این آخر گزارش هر چند ما فرصتم تمام بود ولی دیدم کامدی پس اومدم
2: کردم یارای قدیم
0: قربان صاحب بسیار زیاد تشکر
2: خوش باشین
0: دیگه ان شاء الله باز میبینیم قصه نان میکنیم بخیر قربان قصه نان باز در رمضان میکنیم بخیر
2: اگر زنده بودی
0: میبینن تصویرش مارا تو بیار کمی نان ما میشه گفتیم این اونمون نانی است که برادر کلاگی از صبح

0: برای پشت میز سرگردان
1: است. سه نفر بخوره بسم الله بگه زیادی میکنه وجما. وزن داره 1000 گرم است. ها؟ ولی اگه پیسه سوال بشه. ما شما شکر نمیکشیم لالا. اگر نه کلی چیز مایوس.
0: و چیزی هم هست که هر کس صبح پشتمی میبره تا دیگه
1: گوشت گوسفند نان گندم دل کای میزنه صد قشام حسین شیخ خودت پامی دیدی گه صد قشام
0: دولا حالا پرو غمتون نیست به خیر باشی که فاروق از خود تام تشکر وقت ما هم تمام است همین یک چای خاط خوردیم دیگه کمی و کاستی رو ببخشین و بزرگواری کن نه خواهش بوزید
2: شما به اینجا زحمت کشیدین پیش ما آمدین ما بیچاره و مسکین خبر گرفته
0: پامی نه نه نه او گپ نزنی
1: بو بیچاره او
0: گپ نزنی او گپ نزنی ما باز معذرت می خوایم که گفتم بیاد از جای ما بشید چوکی نشیش دیگه که باز مرا کس ملامت نکنه
2: نه تیج ملامت نیست ما ملامت
0: نه نه نه خواهش وقت تمام است خدا بزی میکنیم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار و
1: نگهدار همه شما باشه از کل ما شما باشه

0: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري، لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
1: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های بغلان، کندز، تخار و بدخشان جان بیش از 10 تن را گرفته و 10ها تن دیگر را زخمی کرده است. مسئولان می‌گویند که در پی این سیلاب‌ها صدها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفته و همچنان باغ‌ها و مسیرهای عمومی نیز آسیب دیدند. آسیب دیدگان خواستار رسیدگی فوری حکومت و مشکلاتشان هستند.
2: در یک شبانه روز گذشته در نتیجه سیلاب‌های مرگبار در ولسوالی‌های مختلف ولایت بغلان بیش از 10 تن جان باخته و 10ها تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی بغلان میگوید که سرازیر شدن سیلاب‌ها صدها خانه مسکونی را تخریب کرده و هزاران جریب زمین زراعتی را از بین برده است.
3: در بغلان ولایت په برکی مرکزی بغلان، پلی خمری، دانغوری او دانغوری ولسوالی کې در راوتلو سیلابونو له امله لسونه تر 15 کسانو شهیدان او لسګونه ټپیان لرو کېدای شي. په دې شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي، ځکه اکثر ولسوالۍ ته ټلیفوني لاسرسی نشته، شبکې کار نه کوي او سلګونه کورونه په بشپړ ډول او قسمي ډول زیانمن شوي دي او سلګونه زره جربه ځمکه او کرنیز فصلونه ویجاړ شوي دي.
2: همزمان در ولایتهای بدخشان، تخار و کندز نیز سیلابها روند زندگی مردم را مختل کرده است. در بدخشان 2 تن جان باخته و شماری از راههای مواصلاتی چندین ولسوالی نیز برای رفت آمد بسته شده است. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگویند که در بیش از 9 ولسوالی این ولایت صدها خانه تخریب شده و خسارات مالی سنگینی به مردم وارد شده است.
4: دیروز ساعت 5 بجه تقریبا بود که یک سیلاب شدیدی سرازیر شد که از قبیل سرک عبور و مرور مردم، پول، پولچک و زمین های زراعتی، دکان، خانه ها خیلی زیاد تخریب شده.
2: همچنان راه های عمومی و دسترسی به آب یا شامیدنی در بسیاری از این مناطق قطع شده است و آسیب دیدگان خواستار ارسال کمک های فوری هستند. در یک هفته گذشته سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در زون شمال شرق زندگی هزاران تن را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
1: آذربایجان در پی گسترش روابط و همکاری اقتصادی با افغانستان است. دستیار ویژه رئیس جمهور آذربایجان در حاشیه نشست مجمع جهانی شهری در باکو میگوید که این کشور در تلاش گسترش روابط و همکاری های اقتصادی با افغانستان است و در نظر دارد ظرفیت همکاری های دو جانبه را در بخش تعلیم و تربیه نیز توسعه دهد. حکمت حاجیوف همچنان تاکید کرده است که آذربایجان و افغانستان دارای پیوندهای تاریخی و روابط خود هستند و فرصتهای گسترده برای همکاری میان دو کشور وجود دارد.
5: تلاش آذربایجان برای گسترش روابط و همکاری های اقتصادی میان کابل و باکو. دستیار

0: ویژه رئیس جمهور آذربایجان در حاشیه نشست مجمع جهانی شهری در باکو میگوید که مقام‌های آذربایجانی و امارات اسلامی در سطح عالی گفتگوهایی را پیرامون توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری انجام دادند. او تأکید کرده است که باکو در تلاش گسترش روابط اقتصادی با کابل بوده و در نظر دارد همکاری‌های خود را در بخش تعلیم و تربیت نیز توسعه دهد.
1: معاون صدر اعظم آذربایجان یک سال پیش از افغانستان دیدن کرد و در سطح بالا در مورد گسترش ظرفیت اقتصادی و تجاری گفتگوهای دو جانبه داشتند. در کل تلاش‌ها بر این است که روابط اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی ما با آن کشور گسترش یابد. همچنان در بخش معارف بسیاری از متعلمین افغان تلاش دارند تا در آذربایجان تحصیل کنند و ما همچنان تلاش داریم تا ظرفیت همکاری‌های خود را در بخش تعلیم و تربیت گسترش دهیم.
0: حاجیوف همچنان گفته است که با توجه به روابط تاریخی، فرهنگی و مذهبی میان دو کشور، نمایندگی سیاسی آذربایجان در کابل اکنون در سطح یک سفارت فعالیت می‌کند. به گفته او، شمار از تاجران برجسته آذربایجانی نیز هم اکنون در افغانستان مصروف فعالیت‌های تجاری هستند.
2: مسائل جریان دارد و همین‌گونه هم مناسبت بین دو کشور در حال گسترش است. تعامل کامل سیاسی وجود دارد، اما روی ملحوظات بین‌المللی تاکنون مناسبت کامل سیاسی ایجاد نشده که در صورتی که در افغانستان شرایط بین‌المللی فراهم شود، بدون شک مناسبات کامل دیپلماتیک میان افغانستان و آذربایجان ایجاد خواهد شد.
0: در دو دهه گذشته آذربایجان سفارت و نمایندگی سیاسی در افغانستان نداشت، اما پس از حاکمیت دوباره امارات اسلامی سفارت این کشور در کابل فعال شد.
3: معاون اداره ریاست الوزراء در دیدار با سنه الله فرهمند سفیر امارت اسلامی در ترکیه بر رسیدگی به مشکلات تاجران و سایر مهاجران افغان در آن کشور تاکید کرده است. عبدالسلام حنفی در این دیدار خواستار تلاش بیشتر مسئولان سفارت برای تقویت و گسترش روابط کابل و انقره در بخش‌های تجارت، سیاست و فرهنگ شده است. ارگ در خبرنامه گفته است که سفیر امارت اسلامی در ترکیه ارائه خدمات به مهاجران افغان و تسهیل امور قنسولی را از اولویت‌های اصلی سفارت عنوان کرده است.
0: معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با سنی الله فرهمند سفیر امارت اسلامی در ترکیه بر رسیدگی به مشکلات تاجران و سایر مهاجران افغان در ترکیه تاکید کرده. عبدالسلام حنفی از فرهمند خواسته که مسئولان نمایندگی سیاسی افغانستان در ترکیه برای تقویت و گسترش روابط کابل انقره در بخش‌های تجارت، سیاست و فرهنگ تلاش بیشتر انجام دهند. ارگ در خبرنامه گفته است که در این دیدار دیپلمات امارات اسلامی در ترکیه ارائه خدمات به مهاجران افغان و تسهیل امور قنسولی را از اولویت‌های اصلی سفارت عنوان کرده است.
4: در ریاست الوزراء در این مرستیال محترم مولوی عبدالسلام حنفی په ترکیه کې د اسلامي امارت سفارت کړنی او فعالیتونه وستایل او د تاجرانو او نور افغان مهاجرینو ستونزو ته پر رسیدګي ټینګار وکړ. د ریاست الوزراء ادارې مرستیال همدارنګه وویل د سفارت مسؤلین باید د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ، سیاست او فرهنګ په برخو کې د اړیکو پیاوړتیا او پراختیا کې تر پخوا زیات کوشش وکړي.
0: گزارش ها از ترکیه نشان می دهد که مهاجران افغان با چالش های چون اخراج اجباری و بازار کار غیر رسمی روبروند. با این حال زندگی بسیاری از مهاجران افغان همچنان با نگرانی از بازداشت و اخراج همراست.
5: به صورت داوطلبانه با حفظ کرامت انسانی و دور از این که بتواند از ابزار سیاسی بالای مهاجرین استفاده بکند، با توجه به اون کنوانسیون های 1951 باید پایبند باشد و با اون مسئولیت های اجتماعی خودش بتواند برای این مهاجری که در این کشور حضور دارن باید از طریق قانون و از طریق چارچوب قانونی اینها بتواند به کشور بازگشت عزتمندانه داشته باشد.
0: با این همه اخراج اجباری مهاجران افغان مشمول ترکیه از پاکستان ایران نیز ادامه دارد و نبود سرپناه، فرصت های شغلی و امکانات ابتدایی زندگی برای آنان در کشور از چالش های عمده آنان است.
6: نهادها و سازمانهای حقوق بشری و کنوانسیونهای حقوق مهاجرین، نمایندههای مدافع حقوق مهاجرین در این قسمت حداقل به خاطر حق و حقوق انسانی و بشری مردم دست به کار شوند و از حق و حقوق مردم افغانستان و بخصوص مهاجرینی که با هزاران مشکلات و رنج و درد به کشورهای بیرونی امروز پناهنده شدند دفاع بکنن.
0: در همین حال دولت سوئیس اعلام کرده است که برای رسیدگی به بحران انسانی ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه 13.5 میلیون فرانک سوئیس کمک بشردوستانه اختصاص می‌دهد که بخش از آن به افغانستان تعلق خواهد گرفت.
3: مسئولان وزارت صحت عامه می‌گویند که کمیت و کیفیت دواهای تولید شده در کشور افزایش یافته و با معیارهای بین‌المللی برابر است. آنان می‌افزایند که تولیدات کارخانه‌های دواسازی در نمایشگاه چهار روزه با شفاخانه‌های خصوصی داخلی ده‌ها قرارداد همکاری را امضا کردند. مسئولان وزارت صحت عامه همچنان می‌گویند که تلاش دارند برای حمایت از تولیدات داخلی و توسعه آن همکاری‌های خود را با سکتور خصوصی بیشتر سازند.
7: پایان نمایشگاه ملی و بین‌المللی ابن سینا در کابل. وزیر صحت عامه میگوید که سکتور تولید دوا در کشور روز به روز در حال توسعه است. او میافزاید که افزایش استفاده از تولیدات داخلی زمینه توسعه بیشتر از صنعت را فراهم خواهد کرد و آنان تلاش های خود را در این بخش گسترش میدهند. آقای جلالی همچنان از سرمایه گذاران افغان مقیم خارج میخواهد تا در افغانستان علاوه بر بخش صحت در هر بخشی که بخواهند سرمایه گذاری کرده و امارت اسلامی در حد توان خود آماده همکاری است.
8: نن در ټول زموږ استاد الحمدلله ډیر د خوشی زیاده چې په خبرې خبرې سره ته ورسېد تر ټولو تر منځ ښه اعتماد راغی اعتماد فضا تر منځ شوله او انده لپاره امید ان شاء الله دا به زیاتېږي بل نن در ټولو ته امید شته دی چې داخلي تولیدات نور هم زیات شوي زموږ ورنو اوس دې ته تشویق شوي دي.
7: مسئولان وزارت صحت تصریح می‌کنند که افغانستان در بخش سرمایه‌گذاری در سکتور دواسازی پیشرفت چشمگیری داشته و این روند همچنان رو به گسترش است. آنان می‌گویند که هرچند افغانستان در بخش تولید دوا پیشینی طولانی ندارد، اما اکنون در برخ بخش‌های دواسازی توان رقابت با کشورهای منطقه و همسایه را پیدا کرده است.
9: در درون یوازی در محصولات و لاسترانون در انداره یا وسیله نو بلکه د یووالي اقتصادي پیاوړتیا د کورنیو تولیداتو د ودې او د هیواد د ځان بسیاینې پر لور یو مهم او تاریخي ګام د دې ستر پروګرام بریا دا څرګندوي چې افغانان که په هره برخه کې وي د خپل هیواد د پرمختګ آبادۍ او سوکالۍ لپاره په ګډه باندې کار کولی سي او سترې موخې ترلاسه کولی سي.
7: در این نمایشگاه میان مسئولان اتحادیه کارخانه های تولید دوا در افغانستان و شفاخانه های خصوصی کشور ده ها تفاهم نامه به امضا رسیده است. آنان از وزارت صحت عامه می خواهند که به این سکتور توجه بیشتر داشته باشند. آگاهان نیز می گویند که اگر وزارت صحت عامه خرید دواهای داخلی را برای شفاخانه های دولتی افزایش دهد، افغانستان به زودی در بخش دواسازی به خودکفایی خواهد رسید.
3: وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که نمایندگان شرکت‌های سیاحتی را به دلیل اتهامات مربوط به صدور غیرقانونی ویزه کار به ترکیه و سایر کشورها از طریق شبکه‌های بازار سیاه احضار کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید از مسئولان این شرکت‌ها تعهد کتبی گرفته شد که در آینده از شهروندان بابت ویزه کار هیچ هزینه دریافت نکنند و از هر گونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه خودداری کنند. فرهناز گزارش می‌دهد.
7: هشدار حکومت به شرکت‌های سیاحتی در مورد تقلب در زمینه ویزه کار. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید در پیوند به شکایت مردم، این وزارت نمایندگان و مسئولان شرکت‌های سیاحتی و زیارتی را در رابطه با صدور غیرقانونی ویزه کار به کشورهای مختلف احضار کرده است. سمیع الله ابراهیمی می‌افزاید که از مسئولان و نمایندگان شرکت‌های سیاحتی و زیارتی تعهد کتبی گرفته شد که در آینده از مردم بابت ویزای کار هزینه‌ای دریافت نکنند و هیچ گونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه انجام ندهند.
10: په دې وروستیو کې متاسفانه ځینې زیارتي او سیاحتي شرکتونه له دغه فرصت څخه په سوء استفادې سره هڅه کوي چې د موږ هیوادوال د جالو تزویر ښکار کړي او له دوی څخه پیسې او اسناد وشکي. په همدې موخه د هیوادوالو د شکایاتو پر اساس باندې د کار ټولنیزو چارو وزارت د ځینو شرکتونو نمایندګان او مسؤلین نن د کار ټولنیزو چارو وزارت ته راغوښتي او هڅه کوي چې هغه کسان چې په دې برخه کې جالو تزویر کوي د هیوادوالو پیسې ښکي په یو ډول باندې په انساني قاچاق کې ښکیل دي. د دغو کسانو
7: این وزارت از همه شهروندان می خواهد که در دام جعل و دروغ شرکت های سیاحتی نیفتند و پول خود را در این زمینه به هیچ شخص، شرکت یا آدرس هدر ندهند. با گفته مسئولان با شرکت هایی که از مجبور

0: مدیریت مردم سو استفاده کنند و دست به تقلب بزنند، برخورد جدی و قانونی خان شد.
1: مولوی سخت تعهدات درخواستو روستا پرکون کسان چه حسابی چی چی آقوی لیوان است پیسه هستی آقوی با عدلی او قضایی ارگانون تسپارل کنی پا همدی اساس لطول حوادوال سخا وقتن لرو پا جدی توگا چه پا بیکاری ویزو کنون بانده هیچ شرکت، هیچ شخص او هیچ آدرستان خپل پیسی و اسناد ورنکنی.
0: از طرف دیگر نبود فرصتای شغلی بستر سوء استفاده کمیشن کاران و شرکت های سیاحتی را برای عرضه و ارائه ویزه کار فراهم کرده است.
2: چندین تن از رفیقا و اندیولوی که میخواستن لازمی کشورهای خارج شوند، دیگر متاسفانه که امو ویزه ای که شرکت های سیاحتی برشون صادر کردن، متاسفانه که اونا امو قلابی بودن، دیگر حتی اونا میخواستن در میدان اولی برود شوند تایی که لازم نمو سفر شوند، متاسفانه که امو ویزهشون ویزای تقلیبی بوده که اگر اونو رو نموندن که با کشور سفر کنه.
0: این در حال است که وزارت کار و امور اجتماعی با برخی از کشورها برای فرستادن کارگر گفتگوهای انجام داده و حتی با کشور قطر به توافق نیز رسیدند، اما به دلیل افزایش بیکاری شمار زیاد از مردم در پی به دست آوردن ویزه هستند که این مسئله کار شرکت های سیاحتی را نیز گرم کرده است.
3: سفیر قطر برای بهسازی اسناد تاریخی افغانستان وعده همکاری داد. مراد قاشوتی سفیر قطر در کابل در جریان بازدید از آرشیف ملی افغانستان وعده همکاری همه جانبه در بخش بهسازی نسخه های خطی و اسناد تاریخی کشور را داد. عبیدالله حنیف رئیس آرشیف ملی گفت این نهاد مجموعه ارزشمند از نسخه های خطی، اسناد تاریخی و آثار فرهنگی را در اختیار دارد که شماری از آنها نیازمند ترمیم و بازسازی هستند. او از نهادهای مربوطه خواست تا در این زمینه با افغانستان همکاری بیشتری داشته باشند. سفیر قطر همچنان از بخش‌های مختلف آرشیف ملی بازدید کرد و کارمندان مسلکی معلومات مفصل را درباره اسناد و آثار تاریخی با او شریک ساختند. در پایان این دیدار دو طرف بر ادامه همکاری‌های فرهنگی میان افغانستان و قطر تأکید کردند. کار ساخت چندین خانه برای زلزله زدگان ولسوالی تسوکه ولایت کنر آغاز شده است. این خانه ها از سوی یک سرمایه گذار با هزینه 9 میلیون افغانی ساخته می شود. با گفته مسئولان قرار است کار ساخت این خانه ها در ظرف 4 ماه تکمیل شود. زلزله زدگان اما خواهان کمک های بیشتر هستند.
4: اینجا در ولایت کنر با کمک مالی یک سرمایه گذار کار ساخت چندین خانه به گونه اساسی و معیاری برای زلزله زدگان دره دیوگل ولسوالی سوکی آغاز شده است. ساخت این خانه ها 9 میلیون افغانی هزینه برداشته و در ظرف 4 ماه تکمیل خواهد شد.
5: دری کوتی لری، دری تشنابه لری، آشپزخانه لری او په دې باندې تقریبا 9 میلیون افغانۍ مصرف راځي، چې دغه مصرف د افغانستان ملي تجارانو چې هغې په نمایندګۍ زما نوم خان محمد سرفراز باز دی دلته راغلی یم او دغه کورونه موږ په خیر سره دې خلکو ته جوړو.
4: مسئولان کمیته رسیدگی به زلزله زدگان ولسوالی سوکی از این اقدام ستایش کرده و میگویند که همواره از نهادها و موسسات کمک رسان خواستند تا در بخش فراهمسازی سرپناه همکاری لازم را انجام دهند.
6: ساعت و سره خیره بنسټونو سره خبرې کړي، زمونږ غوښتنه همدغه وه چې دغه خلکو ته اوس اساسي کار او بنیادي کار پکار دی. اساسي کار د دوی دپاره هغه سرپناه جوړول دي او په دې کې حاجي صاحب دغه د لسو کورونو قدم واخیست، موږ د هغه نه ډېر زیات مشکور او ممنون.
4: افراد آسیب دیده از زلزله نیز از حل شدن مشکل سرپناه خود ابراز خرسندی کردند، اما خواستار کمک های بیشتر برای سایر زلزله زدگان هستند.
7: ما خپل 15 کسان په دې زلزله کې شهیدان شوي دي او مېرمن هم 15 بچي هم. نو موږ د دې حکومت او د عوامو نه ډېره منندوی او دوی ته ډېر دعاګانې کوو، ځکه چې زموږ کورونه پټي دار څه ویجاړ شوي او ختم شوي او دوی موږ له سرپناه راکړل ته خیمې او اوس چې دی د نمرو یش ځمکه دای راکړله.
8: ډېر خوشحاله یو، ولې چې د 8 میاشتې وشولې چې زموږ کورونه ړنګېدلي دي او موږ په خیمو کې ژوند لرو، جمع په یخنۍ تېر کړو، اوړي کې ګرمي ده او ساعت نه تېرېږي.
4: این در حال است که نهادها و موسسات مختلف برای ساخت خانه برای زلزله زدگان این منطقه وعده کمک دادند. برخی از آنها پروژه های خود را تکمیل کردند، برخی دیگر هنوز در حال اجرا هستند و به گفته مسئولان کار برخی پروژه

0: آن نیز به زودی آغاز خواهد شد.
1: ۹۴۱ جریب زمین به وزارت صنعت و تجارت جهت احداث پارک صنعتی در ولایت غزنی انتقال یافت. وزارت صنعت و تجارت می گوید که به هدف فراهمسازی فرصتهای شغلی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری ها، رشد تولیدات داخلی و افزایش عواید دولت و زمین سازی برای توسعه متوازن اقتصاد کشور، بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی، 941 جریب زمین جهت احداث پارک صنعتی در ولایت غزنی از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به وزارت صنعت و تجارت انتقال نمود. وزارت صنعت و تجارت می افزاید که برای اشتغال زایی، رشد و تقویت صنعت کشور و فراهمسازی بستر سرمایه گذاری ها، بر اساس پالیسی اقتصادی تولید محور خود در چارچوب استراتژی اقتصاد محور امارات اسلامی، پارک های صنعتی را در ولایات کشور احداث و توسعه می دهد.
2: او آقا یو نمیارون سخداره چی باید هر سکتور زانتا مجزا او زانتا صنعتی پارک ولری هغوی ته باید ځمکه ورکړلی شي. نو په دې خاطر باندې دا پروسه که صورت واخلي، هغه کوم اهداف چې موږ په طویل المدت په نظر کې نیولی دي، نو هغه کولی شي چې په ډېر کم وخت کې موږ هغه اهدافو ته ورسېږو، او دغه ځمکې کولی شي چې د ټولو سکتورونو یا د ټولو هغه خلک چې د سرمایه ګذاري پلان لري او شوق لري، کولی شي چې په دغه ځمکو له وسیله باندې سرمایه ګذاري وکړي.
1: تلاش های تازه برای ترویج بدیل معیشت، زراعت معیاری و جمع‌آوری حاصلات با استفاده از ماشین‌آلات عصری در ولایت کندهار آغاز شده است. مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گویند در یک اقدام تازه به 350 دهقان در ولایت کندهار ماشین‌آلات عصری جمع‌آوری گندم، جواری و سایر محصولات زراعتی توزیع کردند تا دهقانان بتوانند حاصلات خود را به آسانی در مدت کم و با هزینه کمتر جمع‌آوری کنند.
0: اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برای ده ها دهقان ماشین آلات مدرن جمع‌آوری گندم، جواری و سایر محصولات زراعتی را فراهم کرده است. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کندهار میگویند به منظور معیاری سازی زراعت و ترویج جمع‌آوری حاصلات از طریق ماشین آلات مدرن، این برنامه را با هماهنگی موساد عملی کردند.
3: یا د کندهار په څلورو ولسوالیو کې چې هغه شولي کوټ دی، ارغستان دی، غورک دی او خاکریز ولسوالي ده. په دې څلورو ولسوالیو کې د UNDC په مالي ملاتړ باندې 350 تنه بزګرانو ته د لون کولو یا د ریبلو ماشینونه ورکول شول.
0: مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کندهار میگویند تا اکنون به 350 دهقان ماشین آلات جمع‌آوری حاصلات مربوط به زراعت توزیع کردند و تلاش ها ادامه دارد تا در آینده این تسهیلات را به مناطق دیگر ولایت نیز گسترش دهند.
4: هدف د دې چې موږ د کندهار په څلورو ولسوالیو، خاکریز، غورک، شولي کوټ او ارغستان ولسوالیو کې 350 تنه کروندګرو ته د غنمو د هارویسټینګ یا لو کولو ماشینونه توزیع کړي دي.
0: از سوی دیگر دهقانان کندهار از توزیع ماشین آلات مدرن زراعتی ابراز خرسندی کرده و می خواهند که در بخش های کشت، نگهداری و جمع‌آوری محصولات زراعتی نیز کمک ها و تسهیلات بیشتر برایشان فراهم شود.
5: در دیر خونده ور کار دی مش په دغه باندې لو باندې په دغه په لار باندې کار کوي، وسې مقصد په د ماشين باندې کار کو مخ کې ونمر لاسونه په تنا کې و د تنا کو سم له مقصد خلاص ولو، نو غواړم مر چې مر سره نورم مقصد نور کوم کوم مر سره وسی یا د ماشينان پر برابر مر سره وسی یا نور کوم کوم مر سره وسی یا د غوا او د بزو په برابر مر سره کوم کوم وسی
6: نور ماشينان کومک را سره وکول سي چې مر ذریات مختبلار سي نه دي شیان مرا سخه دغه سه مر دغه غشتنه درو چې ماشینان در دغه نور را بلابود کې کارونه مو مختبلار سي نه دي، هر کار به مباره دغه سره کیش.
0: مسئولان میگویند با استفاده از این ماشین آلات مدرن هزینه ها کاهش یافته، سرعت کار افزایش می یابد و سکتور زراعت تقویت خواهد شد.
1: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر دیگر از جهان.
7: ایالات متحده آمریکا کوبا را تهدید امنیتی برای آمریکا تلقی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که کوبا یک تهدید امنیتی ملی برای آمریکا است. او میگوید احتمال دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با هاوانا بالا نیست. روبیو افزوده که دیپلماسی همچنان اولویت واشنگتن در قبال کوبا است، اما با توجه به ماهیت مقامهای کنونی هاوانا احتمال وقوع چنین توافق پایین است. او همچنین کوبا را یکی از حامیان اصلی تروریسم در منطقه خواند. در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه کوبا در شبکه اجتماعی اکس روبیو را به دروغگویی متهم کرد. او نوشت کوبا هرگز تهدید برای ایالات متحده نبوده است. رودریگز واشنگتن را به تلاش برای تحریک به تجاوز نظامی و حمله بی‌رحمانه و سیستماتیک به کشورش متهم کرد. کوبا در حال حاضر با بحران سوخت ناشی از محاصره نفتی آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند و شهروندان این کشور با خاموشی‌های طولانی و کمبود مواد غذایی مواجه هستند. مرکز تجارت دریایی بریتانیا گفته است که وضعیت خاورمیانه همچنان بحرانی است. مرکز تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در منطقه دریایی خاورمیانه را همچنان بحرانی خوانده است و اعلام کرده که تردد در تنگه هرمز همچنان به طور چشمگیر کاهش یافته، اما در 48 ساعت گذشته هیچ رخداد مرتبط با امنیت در این محدوده گزارش نشده است. این نهاد که به نیروی دریایی بریتانیا وابسته است اعلام کرده، اما این گزاری در داخل و اطراف مسیرهای جداسازی تردد دریایی همچنان یک تهدید محسوب می شود و اختلال در های ناوبری ماهواره جهانی به طور مستمر ادامه دارد. طبق این اعلام کشتی های تجارتی همچنان در سراسر خلیج عمان و شمال دریای عرب به نیروهای دریایی آمریکا گزارش میدهند و اجرای محاصره دریایی از سوی این کشور ادامه دارد. این همه در حالی است که این نهاد تردد تجاری در باب المنده و خلیج عدن را همچنان با ثبات توصیف کرده است. با گذشت 6 ماه از تصویب قطعنامه 2803 شورای امنیت سازمان ملل و آغاز اجرای آنچه طرح ترامپ برای غزه نامیده شد، انتقادها از ناکامی این ابتکار افزایش یافته است. در حالی که واشنگتن و متحدانش این طرح را راه برای پایان جنگ و بازسازی غزه معرفی می‌کردند، بسیاری از ناظران می‌گویند بخش عمده وعده‌های مطرح شده هرگز عملی نشده و وضعیت انسانی و امنیتی در این منطقه همچنان بحرانی باقی مانده است. در تازه‌ترین انتقاد، سفیر روسیه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طرح آقای ترامپ روی کاغذ مانده و عملاً وعده‌های آن خالی از آب درآمده است. سفیر روسیه در نامه خود با اشاره به ادامه حملات اسرائیل به غزه و کشته شدن بیش از 800 فلسطینی از زمان آغاز آتش‌بس گفته که بازماندگان در غزه همچنان با کمبود شدید مواد غذایی و نیازهای اولیه، شیوع بیماری‌های واگیردار و فشار برای جابجایی گسترده مواجه هستند. در حالی که به گفته این گزارش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی اسرائیل اعمال شده و در حال تشدید است، این وضعیت را وخیم‌تر کرده و ساکنان را به کوچ اجباری در مقیاس وسیع وادار می سازد.
1: از همراهیتان با خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موتورسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینا اینی را میگن جایزه.
1: دیگه بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت

0: که مو پرمختګ احساس کړی.
1: سلام، وقت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
0: حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 لکنو سوپر جاینز در برابر پنجاب کینگز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

la cadena.

Yeah.

Mm-hmm.

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون هاریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه، هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید با ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش

0: اینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیتا ای رو وارد بکنین، همین بیسکیتا دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

on!

0: joder.
1: Thank you.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.

scusa. Per favore, per Nestor!

guarda, ti do A.

Hey, hey!

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11900

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: معلومات چرت دی؟ با کوچو که؟ با تلویزیون که؟ با انترنت که؟ معلومات هر چرت داشته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.

0: من داریوش احمدی خوش آمدید. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران وارد یک مرحله جدید و خطرناک شده است. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، امارات متحده عربی ماه گذشته حملات نظامی را در داخل ایران انجام داد. اگر تایید شود، این نخستین بار در درگیری کنونی خواهد بود که یک کشور عربی خلیج فارس مستقیما به خاک ایران حمله کرده. گزارش شده که یکی از حملات امارات یک پالایشگاه در جزیره لاوان ایران در خلیج فارس را هدف قرار داده. این حمله در اوایل اپریل اتفاق افتید. این حمله سبب یک آتش سوزی بزرگ شد و ظرفیت پالایشگاه را برای ماها کاهش داد. ایران در آن زمان آن را حمله دشمن خوانده بود، اما به طور علنی مشخص نکرد که چه کس عامل آن بوده. تا کنون امارات متحده عربی رسما هیچ گونه دخالت را تایید نکرده. وزارت خارجه ایران از اظهار نظر مستقیم در مورد گزارش ها خودداری کرد، اما به اظهارات قبلی اشاره کرد و گفت که کشور حق پاسخ دادن را برای خود محفوظ می‌دارد. کاخ سفید مستقیما به سوالات در مورد نقش امارات متحده عربی پاسخ نداد، مگر گفت که رئیس جمهور ترامپ هر گزینه را علیه ایران حفظ می‌کند. تغییر گزارش شده امارات متحده عربی قابل توجه است، زیرا این کشور خلیج سالها تلاش کرده تا روابط امنیتی خود را با ایالات متحده متعادل بسازد و در عین حال روابط تجاری خود را با تهران حفظ کند. امارات همچنان خود را به عنوان یکی از باثبات‌ترین مراکز تجاری و مالی در منطقه قرار داده. دبی همچنان یک مرکز مهم برای تجارت، گردشگری، هوانوردی، املاک و تجارت بین‌المللی است و حتی در دوره‌های تنش‌های بالا مانند جنگ 12 روزه ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، امارات متحده عربی روابط مهم اقتصادی را با ایران حفظ کرد. مگر معلوم میشه که این موقعیت در جریان جنگ به شکل چشمگیر تغییر کرده. گفته میشه که ایران در جریان درگیری بیشتر از هر کشور دیگر امارات متحده عربی را هدف قرار داده. گفته میشه که تهران بیش از 2800 راکت و هواپیمای بدون سرنشین را به سمت امارات شلیک کرده. این خیلی بیشتر از چیزی است که حتی به اسرائیل شلیک شده. این حملات میدانهای هوایی، زیرساختهای انرژی و مرکز عمده جمعیت را هدف قرار داده و اثرات آن بلافاصله قابل مشاهده بود. ترافیک هوایی با اختلال روبرو شد. گردشگری ضربه خورد. بازارهای املاک تحت فشار قرار گرفت و اعتماد سرمایه گذاران در مدل اقتصادی امارات متحده عربی متزلزل شد. اکنون به نظر می رسد که امارات متحده عربی ایران را نه تنها به عنوان یک رقیب منطقه‌ای، بلکه به عنوان یک تهدید مستقیم بر امنیت و ثبات اقتصادی خود می بیند. و این کشور از توانایی های نظامی برای پاسخگویی برخوردار است. امارات متحده عربی یکی از پیشرفته ترین نیروهای هوایی جهان عرب را اداره می کند. اردوی او از جت های جنگی میراج فرانسوی، F-16، سیستم های نظارت هوایی، هواپیماهای سوختگیری و هواپیماهای بدون سرنشین مسلح استفاده می کند. امارات متحده عربی همکاری نزدیک نظامی را با ایالات متحده همچنان حفظ کرده.
1: بیایید واضح باشیم، هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیربناهای غیر نظامی نه تنها غیر قابل قبول است، بلکه غیر قانونی است و این یک حادثه ساده نبود. از 28 فوریه امارات متحده عربی بیش از 500 موشک بالستیک، تقریبا 30 موشک کروز و بیش از 2000 UAV پرتاب شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. کشتی های تجارتی در تنگه هرمز همچنان مورد ضربه قرار می گیرند. حملات عمدی بر کشتیرانی بین المللی در یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان.
0: حالا ایران بارها امارات را به همکاری با ایالات متحده و اسرائیل در جریان جنگ متهم کرده و تحلیلگران میگن که حملات گزارش شده میتونه تنش‌ها را در سراسر منطقه بیشتر تشدید کنه، زیرا اگر کشورهای بیشتر از خلیج فارس شروع به مشارکت آشکارا در عملیات نظامی علیه ایران کنه، این درگیری میتونه به مراتب فراتر از مرزهای کنونی خود گسترش پیدا کنه.
2: در مورد عملیات اسرائیل و امریکا مشترکانه با امارات متحده عربی از سرزمین امارات متحده عربی و عراق بر علیه ایران یک پلان مشترک از اینا بوده و این صورت گرفته و نه تنها که در این عملیات فعلی صورت گرفته، قبل از این هم از این جا استفاده صورت گرفته، اما عملا وقتی که این اقدام صورت گرفته فعلا این را فاکس نیوز افشا کرده، وال استریت جورنال افشا کرده و نه تنها که این خبر رسانی ها کرده، خود سفیر امریکا در اسرائیل این گپ بار اول افشا کرد و گفت که از نه تنها که از سرزمین از امارات متحده عربی و اینا استفاده شده، بلکه امارات در جنگ ها بر علیه جزایر ایران و همچنان بالای کشتی های ایران و سرزمین ایران از طیاره های اینا استفاده صورت گرفته، که در او مورد اینا میگن که در خود عراق اینا یک پایگاه نظامی را اسرائیل جور کرده بود که از او پایگاه نظامی

برای عملیات کوتاه زمان بالای ایران استفاده میکرد. اگر یاد شما باشه ایران معمولا این صحبت صورت میگرفت که ایران نمیدانه که این تیاره از کجا زود میان و میگفت که اگر بفهمه که کدام کشور بالای زو کشور حمله خواهد کرد. چرا تصور از اینا بود که از رای سوریه میان، از رای اردن میان، از فضای عربستان سعودی میان، در حالی که اونا اعلان کرده بودن که فضاهای ما مسدود است. اما زیر چراغ تیاره است. در عراق اینا پایگاه جور کرده بودن و از او پایگاه بالا ایران حمله می کردن و ایران زیر حمله قرار می دادن. و حتی دیگه دم خبرار اینا چیز کردن وقتی که عراق حکومتش فهمید، چرا که کدام چوپان یا کسی دیده بود که در منطقه در دشت که اسرائیل این نقطه را جور کرده در یک چقوری و در جای پایین است اون یک رنوی جور کرده که کدام دریا یا بحر سابقه بوده که حالا خشک شده در اونجا این کار کرده. وقتی که به حکومت اطلاع داده، حکومت که آمده وقتی که میخواستن مقابله کنن، اسرائیل ها به ذریعه پروازهای نظامی تیاره و زمینی حمله کردن و عراقی ها را گفتن که در اینجا نمین و اینجا را غرض نمیگیرن، اونا را خاموش ساختن. بنان امی عملیاتی که بالا ایران انجام میدادن به عوض که از اسرائیل پرواز کنن و از راه دور در فضا دوبار پترول بگیرن، 17-18 کیلومتر راه را بزنن، چی میکردن؟ از عراق با آسانی میامدن، حمله میکردن و میزدن. از امارات متحده عربی پروازش پرواز میکرد، میامد مراکز از اینا میزدن و از اینا استفاده کردن. بنان ای یک پلان اسرائیل و امریکا بوده و حال ای را قصدن افشا کردن تا بین ایران و کشورهای در منطقه فاصله را بیشتر بسازن، آشوب و کینه را بیشتر بسازن، چرا که ایران خوازی خوش نمیشه که یک کشور اسلامی بر علیه از او استفاده میشه. شما دیدین که عربستان سعودی از این چیز خود گوشگیر نگاه کرد و گفت که پایگاه بن سلطان در اتا دمی اپریشن پروژیکت آزادی یا پروژه آزادی ندادن، گفتن که اجازه نیست که میدانوی بن سلطان ریاض شما استفاده کنین و همچنان در دوران جنگ هم اجازه ندادن. قطر همچنان گوشه‌گیری کرد، اما امارات متحده عربی چون در فایلای اپستین اینا در اونجا پایش بند بوده و بد رقم چیزای رفت خودشان، خانمایشان، فامیلشان انجام داده بود، بنان اونا مجبور بدن که ازی استفاده کنن و دمی دام اردوی ازی کشور افتادن و اسرائیل از عراق هم استفاده کردن، از ایویم و این کار را که اسرائیل انجام داده، یعنی خودش تخلف از قوانین بین الدول است. اما چرا این کار انجام داد؟ از خاطری که از دست خود مسلمان است. الجولانی یک ایجنت اسرائیل و امریکا که او را تربیه کرده بودن، نظام بشار الاسد از بین بردن، اسرائیل آمد، منطقه سوریه و عراق فعلا در اختیار امریکا و اسرائیل است، از همی بابت با آسانی اونه در عراق پایگاه بر خود جور کرده، از همون میدان اوی پرواز میکنه، میایه ایران هم میزنه و پس میره و کسی چیزی هم گفتن نمیتونه، یعنی جنایت انجام میده، جنایت خلاف اقدامات خلاف قوانین بین الدول، اقدامات خلاف نرم های بین المللی. از اول شما در خاک که میتونن با اجازه بگیرن، دون که در خاک پرواز میکنن، از فضایش و از زمین استفاده با اجازه بگیرن، اما چون اینا یک نظام و یک قانون نمیشناسن، نه امریکا و نه اسرائیل، بنان به سرزوری خود از این سرزمین ها استفاده میکنن و بر علیه ایران از این کار گرفتن و میگیرن و این یک برنامه منظم است که اینا دارن که در آینده همچنان این کار ادامه بتن تا این کشورها در بین خود فاصله پیدا کنن و جنگ بین ایران و کشورهای عربی صورت بگیره. همچنان شما دیدین که سی بی اس نیوز ایران گفت که ایران پاکستان همچنان بازی دوگانه کرده و پاکستان تیاره ایران نگاه کرده، در یک حالت مذاکرات روان بوده، یعنی اینجا هم یک فاصله رو چیز میکنه که اینجا مگه جنگ صورت بگیره بین ایران و پاکستان، برای اینجا دامن میزنن. یعنی همین جهان غرب فعالیتش این همی است که جهان اسلام چطور در بین خود بفتن تا از اون نفاق و شقاق که در این جمعی باشه اونا بهره میبردارن و پلانای از اونا کامیاب میشه و جهان اسلام بسیار مزمحل میشه، پا افتاده میشه. و اگر اینا اتحاد اتفاق خود نگاه کنن، مسائل مذهبی را از بین بگذارن، دور کنن و متفقانه استاد شون، باز امریکا و جهان غرب هیچ کدام هیچ چیزی را کردن نمیتونه و اینا ناکام میشن و اسرائیل همچنان در این بلانای خود ناکام میشه. از این بابت اسرائیل از پاکستان هم گفته که پاکستان هم بازی دوگانه میکنه، با پاکستان همچنان باید جزا داده.

0: ادامه یه تحلیل پس از وقفه.
1: لفغان بی سیم سخا ورغ گیزه کسوڑا
2: لخبل عزیزانو سره پاڑی که کیو سی میاشتنی 900 دقیقه دفغان بی سیم طولش می روتا یوازه ده 260 افغانی پا بدل که ده فالاول لپارا ستوره 203 درش ستوره دولس ستوره یو علامت لمبر دایل کری.
3: پا افغانستان که ده فورجی تر طولو چٹکا او سر شبکا
4: رختیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی جب می اجازه نه راکوي.
5: نوشی جان وریا ده
4: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي
1: ډیر انټرنیټ؟ پخوانی بیا افغان بی سیم په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 جی بی او 15 جی بی اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 جی بی یوازې 600 افغانۍ. ستوره 400 واویا ستوره شپاگ ستوره یو علامت لمبر او 15 جی بی یوازه 999 افغانی. ستوره 400 واویا ستوره 999 ستوره یو علامت لمبر دایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکا او ستره شبکه
6: Battle lines are drawn.
7: Sarpanch Shreyas.
8: This is my turf.
9: The brilliant Shubman Gill.
10: Hard-hitting Pandya.
11: Rishabh Panti.
12: The heat is on.
13: It's a massive.
14: Here begins the race.
15: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 لکنو سوپر جاینز در برابر پنجاب کینگز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
18: مسگران نوآوری با کیفیت.
15: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با

0: استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: در دومین مبحث، خلیج دوباره در لبه پرتگاه است. هواپیماهای بدون سرنشین در سراسر امارات متحده عربی، قطر و کویت نگرانی ایجاد کرده. واتش به ایالات متحده و ایران ممکن است در حال فروپاشی باشه. امارات متحده عربی میگه که سیستم های دافع هوایی کشور دو پهباد را که روز یکشنبه از ایران پرتاب شده بودند، رهگیری کرده. وزارت دفاع امارات متحده عربی گفته که این هواپیماها قبل از رسیدن به اهداف خود با موفقیت رهگیری شدند، در حالی که مقامات اهداف مورد نظر را فاش نکردند. این حملات نشان می‌دهد که خطرات درگیری به سرعت در سراسر خلیج در حال گسترش است. در همین حال قطر میگه که یک محموله کشتیرانی تجارتی در آب‌های ارضی کشور مورد حمله هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفته. مقامات قطری میگن که این کشتی که از ابوظبی در حرکت بود پس از این حمله دچار آتش سوزی محدود شد. نهاد تجارت دریایی بریتانیا نیز این حمله را تایید کرده. آنها گفتند که یک حامل بزرگ توسط یک پرتابه نامعلوم در حدود 23 مایل دریایی دور از دوحه اصابت کرده. در همین حال رسانه های دولتی ایران ادعا کردند که کشتی حمله کننده در واقع زیر پرچم آمریکا فعالیت میکرد. حالا این حادثه فقط بعد از چند روز از اینکه یک جت جنگنده ایالات متحده دو تانکر با پرچم ایران را در خلیج عمان هدف قرار داد رخ می‌دهد. سپس سپاه پاسداران ایران هشدار داد که اگر کشتی های ایران دوباره مورد حمله قرار بگیرند، کشتی های دشمن هدف قرار خواهد گرفت. کویت نیز از یک حمله هواپیمای بدون سرنشین خبر داد. اردوی این کشور اعلام کرده که نیروهای این کشور بامداد روز یکشنبه شمار از پهپادهای دشمن را در حریم هوایی کویت کشف کردند. اردو گفت که با آنها برخورد شدند، مگر مشخص نکرده که آیا آنها سرنگون شدند یا خیر. با سه کشور خلیج که حالا حوادث امنیتی مرتبط با هواپیماهای بدون سرنشین را در فاصله چند ساعت از یکدیگر گزارش می‌دهند، نگرانی‌ها در مورد تنش‌های منطقه‌ای گسترده‌تر در حال افزایش است. نگرانی بزرگتر حالا تنگه هرمز است که مهمترین نقطه خفگی حمل و نقل نفت در جهان است. صدر اعظم قطر روز یکشنبه با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران تماس تلفنی داشت. در جریان این تماس قطر به ایران نسبت به استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک کارت فشار هشدار داد، زیرا حدود 1/5 تجارت نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکنند.
2: جلالت مآب، صدر اعظم و وزیر امور خارجه تاکید کردند که آزادی کشتیرانی یک اصل تثبیت شده است که نباید با آن سازش کرد و بستن تنگه هرمز و یا استفاده از آن به عنوان کارت فشار تنها منجر به تعمیق بحران و در معرض خطر قرار دادن منافع حیاتی کشورهای منطقه خواهد شد. او همچنان پیامدهای منفی احتمالی را که این میتواند بالای زنجیره‌های جهانی تامین مواد غذایی و انرژی داشته باشد تذکر داد.
1: در ضمن در ملل متحد، ایران هفته گذشته یک خطنامه به رهبری ایالات متحده و بحرین در مورد از سرگیری حمل و نقل تجارتی از طریق هرمز را رد کرد. تهران اشاره میکنه که ایالات متحده است که به ایران حمله کرده و ای که اعمال نظامی آن در ساحه اعمال انتقام جویی است.
3: طوری که شما آگاه هستید، ایالات متحده و بحرین به شکل مشترک یک مسوده قطعنامه عمیقا نقض‌دار، یک طرفه و با انگیزه سیاسی را در مورد اوضاع در تنگه هرمز و اطراف آن مطرح کردند. آنها ادعا می‌کنند که اقدامات آنها برای محافظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و بعض اتهامات به اساس را علیه کشور من مطرح کردند. حقیقت در زمین چیز دیگر است. اقدامات ایالات متحده در تضاد شدید با اهداف بیان شده آن قرار دارد و فقط برای تجدید تنش‌ها و عمیق‌تر شدن بی‌ثباتی در منطقه کمک کرده است. موضع ایران واضح است. یگانه راه حل قابل اجرا در تنگه هرمز پایان دائمی جنگ، رفع محاصره دریایی و بازگرداندن راه عبور عادی است.
1: تهران اشاره می‌کند که این ایالات متحده است که به ایران حمله کرده و این که اعمال نظامی او در ساحه اعمال انتقام جویی است. با حملات هواپیماهای بدون سرنشین، خطوط حمل و نقل و کشتی‌های تجاری خطر یک اشتباهی که منجر به یک درگیری گسترده‌تر می‌شود هر ساعت افزایش می‌دهد.
4: دی امریکا دی هوایی سواک

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره.
2: سرپنچ شریس،
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Pant.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
11: ممبئی اینڈینز در برابر راجستان رایلز.
10: فردا ساعت 1:30 بعد از ظهر.
11: کلکتا نایت رایدرز در برابر دلی کپیتلز.
10: فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
12: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.
16: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:00.
17: و در سومین مبحث، طوری که تنش‌ها در سراسر خلیج افزایش یافته، ایران حالا ادعا کرده که یک جت جنگنده مخفی F-35 ایالات متحده در جریان پرواز در نزدیکی تنگه هرمز حالت اضطراری را اعلام کرده. به گفته ایران، جت جنگنده ایالات متحده روز یکشنبه هنگام پرواز بر فراز خلیج عمان یک کد اضطراری را انتقال داد. معلومات رادیویی پرواز همچنان یک طیاره را نشان می‌دهد که قبل از اینکه سیگنال او از سیستم‌های رادیویی عمان ناپدید شود، به سمت امارات متحده عربی حرکت میکنه. ایالات متحده امریکا تا کنون به صورت رسمی در مورد این رویداد چیز نگفته است. اصرار 7700 در مرکز ای حادثه مهم است. در هوانوردی 7700 یک سیگنال پرایشانی جهانی است که توسط خلبانان برای اعلام حالت اضطراری عمومی استفاده میشه. مگر این جزئیات کلیدی است. ای به شما نمیگه که چه نوع حالت اضطراری است. این میتونه یک خرابی میخانیکی، یک حالت اضطراری طبیعی در کشتی یا حتی یک مشکل در ارتباطات باشه. و در منطقه مانند خلیج فارس احتمال دیگر هم وجود داره. این مداخله الکترونیکی است. این نخستین بار نیست که یک هواپیمای نظامی آمریکا از وضعیت اضطراری در منطقه خبر میده. فقط چند روز قبل یک تانکر KC-135 ایالات متحده که معمولاً به عنوان یک تانگ تیل پرنده توصیف میشد، دقیقاً همان 7700 کد پرایشانی را در هنگام فعالیت در خلیج فعال کرد. آن طیاره از پایگاه هوایی الزفرا در امارات متحده عربی پرواز کرده بود. معلومات پرواز نشان داد که قبل از اینکه ترانسپوردر او تاریک شود، در هوا میچرخه. در آن زمان ناظران هوانوردی و ناظران نظامی در مورد گیر کردن احتمالی GPS، جعل سیگنال یا سایر مشکلات جنگ الکترونیکی در منطقه سوالات را مطرح کردند. حالا با یک F-35 که یک حالت اضطراری مشابه گزارش میده، این پرسش ها یک بار دیگر ظهور میکنه. سیگنال اضطراری جت F-35 در حال صادر میشه که ایران همچنان سیگنال میده که درگیری او با ایالات متحده دیگر به میدان های جنگ معمولی محدود نمیشه.
6: اگر دشمن یک بار دیگر با یک محاسبه نادرست دچار شود و به تجاوز علیه کشور ما متوسل شود، آنها یقیناً با گزینه‌های غافلگیر کننده دیگر روبرو خواهند شد. این گزینه‌ها علاوه بر این که عزم و اراده همکاران و رفقای ما در قوای مسلح است، تجهیزات پیشرفته‌تر و شیوه‌های تجدید شده و جدید جنگ و شاید مهمتر از همه عرصه‌های جدید جنگ خواهد بود، به این معنی که جنگ وارد میدان خواهد شد که دشمن آن را پیش‌بینی نکرده بود.
17: حالا این مهم است تا باید داشته باشیم که هواپیماهای نظامی معمولاً در جریان عملیات یا بعد از فرود در پایگاه‌های امن ترانسپوردرها را خاموش می‌کنند. از این رو ناپدید شدن از وبسایت‌های رادیویی عمل لزوماً به این معنی نیست که یک طیاره سقوط کرده یا مورد حمله قرار گرفته، اما زمان بندی حادثه که خیلی زود بعد از حالت اضطراری KC-135 اتفاق می‌افتد، یقیناً توجه را روی خلیج ثابت نگه می‌دارد.
18: خب ما فکر میکنم هنچه که به نام جنگ امریکا و اسرائیل ایران در ایران آغاز شد و ادامه یافت و اکنون در یک آتش پرت است، همه به خاطر ثروت و قدرت است. جنگ جنگ نفت است، جنگ جنگ قدرت جهانی است، جنگ به خاطر قدرت در منطقه است. ایالات متحده امریکا میفهمه که ایران توانمندی دفاع خود داره. ایالات متحده آمریکا میدونه که ایران هنوز به سلاح کشنده هسته‌ای او دسترسی نداره. خب اومدگی های در ایران وجود داره و آمریکا میدونه که اونها نمیتونن تغییری در ایران بیارن که تغییر منجر به گویا دموکراسی و عدالت و تغییر در رژیم ایران شود. جنگ نشان داد که ایران توانمندی دفاع از خود دارد و از طرف دیگه این جنگ نشان داد که ایران همچنان بر تعهداتی که به خاطر منافع به نام آزادی و دموکراسی بر مردم خود هست، همچنان حاکمیتش یا رژیم آخوندها پابند نبوده و پابند نیست. ولی با همه تغییرات، با همه حرفایی که وجود داره، ایالات متحده آمریکا آغاز کرد با اسرائیل. تأکید میکنم که امنا به خاطر هزی است که اینا کنترل به نفت جهانی داشته باشند، اینا بیشترین نفت به دست بیارن و همچنان ایالات متحده آمریکا بتونه حرف اول و آخر در مسائل نظامی و سیاسی جهان بزنه. خب این جنگ متاسفانه کشتار داشت، این جنگ متاسفانه ویرانی داشت و آباد وسیع در منطقه داشت. ما شاهد هستیم که کشورهای مختلف اطراف ایران مورد حمله قرار گرفت که عمدتا ایران میگه که پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا اونجا است. به هر ترتیب این جنگ پیامدهای بسیار منفی بر جهان به بار آورد و به خصوص تنگی هرمز که حدود 20% از نفت جهان از این تنگی عبور میکنه و همچنان از این تنگی کشتی های تجارتی عبور میکنن. منفعتی را هم امریکا از این تنگی هرمز به دست آورد و هم ایران. ایران میدانه که تنگی هرمز هم مثابه یک نقطه فشار هست بر جهان و کوشش میکنه که از این استفاده بکنه تا بتونه که دوباره بر خود قوت نظامی بده، برای خود قوت اقتصادی بوده تا بتونه اگر عمله علیه صورت میگیره دفاع بکنه و یا خودش همچنان عمله بکنه. و ایالات متحده آمریکا هم همچنان آگاهانه علاقمند بسته بودن این تنگی هرمز است، در حالی که با بسته

بودن تنگی هرمز، ایالات متحده آمریکا میتونه نفت خود با قیمت مناسب به جهان بفروشه. امروز اگر ایالات متحده آمریکا حدود 100 تا 200 میلیارد دلار اختصاص داده به جنگ با ایران، ولی منفعتی که ایالات متحده آمریکا و نزدیکان ترامپ و همچنان اونایی که در تجارت سلا و در تجارت نفت مصروف هستند، به مراتب آیدشان بالاتر از مصرفی هست که اونها در این جنگ انجام دادن و یا انجام میدن. از طرف دیگر ما میبینیم که در این جنگ روسیه همچنان منفعت خود دارد، برای اینکه او هم میتونه که نفت خود و گاز خود به بسیار خوبی و قیمت بلند به فروش برساند. این آسیای کشورهای آسیایی است، به خصوص آسیای شرقی و کشورهای آفریقایی و اروپایی است که مردمش ضرر دیدن، اقتصادشان ویرانتر شد، قیمت نفت بلند رفت، ولی قدرت‌های بزرگ و قدرت‌هایی که انرژی میدن، به خصوص ایالات متحده آمریکا، روسیه، ایران و کشورهای عربی، اینا منفعت خود بردن و منفعت خود میبرن. هر لحظه ممکن است که این آتش بست به شکست موجه شود و اگر منافع خود این قدرت‌ها در این معامله کمتر ببینن، باز هم حمله میکنن. اگر منافعشان تامین شد، بنابراین ها این آتش بسته اینا ادامه میتن و کوشش میکنن که در این بزنس و در این بازی سیاسی منفعت هم اقتصادی و سیاسی و تجارتی خود و هم منفعت نظامی خود دوباره به دست بیارن و حاکمیت در منطقه داشته باشند. اسرائیل همچنان در کنار امریکا میخواه یک قدرت در منطقه باشه، با وجود که اسرائیل یک کشور بسیار کوچک است، هم لحاظ جغرافیای خود، هم لحاظ نفوس خود، ولی حمایتی که از جانب غرب داره، این حمایت باعث میشه که اسرائیل بتونه آنچه که آرزوش است، آنچه که خواستش است در منطقه او را عملی بکنه. من فکر میکنم که بازیهای سیاسی که در منطقه جریان داره و کشورهایی که در منطقه هستند، اینا تاثیرگذاری زیاد برای پایان دادن و یا برای ختم این جنگ ندارند. این قدرت‌های بزرگ است، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و کشورهایی که همپیمان با اینا هستند میتونن نقشی رو در پایان این جنگ داشته باشند. من امیدوار هستم که این جنگ هر چه زودتر پایان بیفته، مردم در صلح و آرامش زندگی بکنند، ولی منافع قدرت‌های بزرگ، منافع اونهایی که در تجارت بزرگ نفت و در تجارت بزرگ سلاح مصروف هستند و منافع اونهایی که به خاطر حفظ قدرت خود در جهان کوشش میکنن هر نوع سیاست عملی کنن، منافع هر یک از اینا حکم میکنه که چون این جنگ ها نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه همچنان ادامه بیافتد تا منافع از اینا دقیق تر و درست تر عملی شد.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Pant.
10: The heat is on.
11: Here begins the rain.
12: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلې ممبئی انډینز د راجستان رایلز پر وړاندې سبا ماسپخین یو نیمه بجه، کلکتا نایت رایډرز د دلی کپیټلز پر وړاندې سبا مازدیګر 5 نیمه بجه په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه ل آریانا نیوز څخه.
1: و در آخرین مبحث، ایالات متحده آمریکا در خلیج دو کشتی هواپیمابر دارد. کشتی های جنگی، پیشرفته ترین جت های جنگی و بهترین نیروی دریایی روی زمین. اما با این حال تنگه هرمز بسته باقی مانده. بخش از دلیل آن یک زیردریایی است که شما میتونید در یک اتاق بزرگ را جا دهید. آنها دلفین های خلیج فارس نامیده میشن. زیردریایی های کوچک غدیر ایران. نیروی دریایی ایران به شکل عام تایید کرده که زیردریایی های صنف غدیر حالا در داخل تنگه هرمز در موقعیت های عملیاتی مستقر شدند و ماموریت های نظارتی، ردیابی و آمادگی جنگی را انجام میدن. بدنه او کاملا برای آبهای کم عمق و محدود ساخته شده. برنگ آبی فیروزه‌ای غیر معمول رنگ‌آمیزی شده، رنگی که با آب‌های کم عمق خلیج فارس مطابقت داره و تشخیص او را از هوا در هنگام ظاهر شدن دشوار می‌سازد. و مهمتر از همه، غدیر می‌تواند با پایگاه‌های

0: زیرزمینی دریایی که در جیولوژی ساحلی نزدیک تراشیده شدن دسترسی داشته باشد و به او اجازه میده تا دوباره مساله، سوختگیری و جابجایی مجدد کنه که اردوی ایران آنها را آماده توصیف میکنه. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
1: زیر دریایی های سبک کشور ما مطابق به تهدیدات، ظرفیت ها و نیازمندی ها در حال گسترش و ساکن شدن در آب های تنگی هرمز هستند. گذاشتن در بستر دریا در اعماق آب های تنگی هرمز برای مدت طولانی و رهگیری و تخریب انواع مختلف کشتی های خصمانه از جمله قابلیت های زیر دریایی های سبک نیروی دریایی ارتش است.
2: یکی از ترسناکترین توانایی های غدیر چیز است که تحلیلگران نظامی آن را استراحت بستر دریا می نامد. زیر دریایی ها می توانند در کف کم عمق خلیج کاملا ساکن بنشینند و در جریان نظارت یا درگیری یا جنگجویان پنهان بمانند. ایران زیر دریایی های غدیر را از سال 2005 به طور دسته‌ای به کار انداخته است و تحول آن در سال 2022 ادامه دارد. گزارش ها اوایل سال 2026 نشان داد که بیش از 20 زیردریایی غدیر در خلیج فارس مستقر شدند که مجموعاً زیردریایی های ایران 28 تا 30 کشتی تخمین شده است. تقریباً 10 تا 16 آن تخمین شده است که در هر زمان کاملاً عملیاتی باشند. این یک تعداد قابل توجه از تهدیدات است که در یک حجم بسیار کوچک آب پخش شده است.
1: دلفین های خلیج فارس برای به نمایش گذاشتن قدرت دفاعی دریایی کشور ما در یک عملیات ادای احترام و یادبود از شهدای تخریب کننده در تنگی هرمز به سطح زمین آمدند و بعد از انجام چندین مانور مطابق به برنامه ها برای ادامه ماموریت های محوله به اعماق دریا رفتند.
2: غدیر تنها زیردریایی ایران نیست. ایران همچنان 3 زیردریایی دیزل برقی کلاس را که بین سالهای 1992 و 1996 به بهره برداری رسیده و در روسیه ساخته شده است دارد. کوکنون در ایران با عنوان طارق کلاس شناخته می شود. هر 3 در بندر عباس و در ورودی تنگه هرمز مستقرند. این کشتی ها بزرگتر و تواناتر هستند. غدیر و صنف طارق به ایران یک تهدید لایه لایه زیر آب در هر عمقی که خلیج می تواند ارائه کند می دهد. استراتژی زیردریایی ایران در مورد برنده شدن در یک نبرد دریایی متعارف نیست، زیرا ایران در واقع نیاز به ضربات زیاده ندارد. این فقط باید ضربات کافی را در حمل و نقل به دست بیاورد تا بیمه‌گران و مالکان حمل و نقل را متقاعد سازد که این تنگه برای گشت و گذار بسیار خطرناک است. از این رو آمریکا تریلیون ها دلار را برای ساختن قوی ترین نیروی دریایی در تاریخ هزینه کرده است، مگر در حال حاضر توسط یک زیردریایی به اندازه یک بست در خلیج زیر فشار است.
3: تشویش و نگرانی بشریت امروز تنها از جنگ ایران، امریکا و اسرائیل نیست، بلکه از آینده توازن قدرت در خاورمیانه هست. مسئله امنیت انرژی جهان است و شکل جدید و پیشرفته جنگ هست که با جنگ ایران و امریکا متصور است که دیگر کشورها هم در جنگ داخل شوند. به خاطر از این که امروز تنگی هرمز که شما میبینین که در دست ایران است، بر ایران به مساوی یک سراح بسیار بزرگ ارزش داره و تنگی هرمز بر ایران امروز حیثیت یک سراح هسته‌ای را داره. شما میبینین که امروز تمام شیریان های اقتصادی تعداد زیادی از کشورهای جهان از زمین تنگی هرمز گذشته و اکثر انرژی جهان که نفت است، گاز است و سایر مواد تجارتی است از راه تنگی هرمز اینا عبور میکنن و به کشورهای مورد هدف میرسن. من فکر میکنم که اگر وضعیت در تنگی هرمز این دیگه هم خرابتر شوه و به جنگ روی یا روی مبدل شوه، کشورهای دیگه که از زیرا منافع به دست میارن و انرژی از زیرا اکمار میکنن من فکر میکنم درگیری این جنگ خواهد شدن و این جنگ یک جنگ فراگیر خواهد شد، چون در اینجا مسئله منافع و اقتصادی کشورهای جهان است. شما میفهمین که بین ایران و امریکا اختلافات نظر از سال 1979 زمانی که انقلاب اسلامی صورت گرفت از امروز روز آغاز شد و آیسته آیسته به حد رسید که امروز ما شما میبینیم به یک جنگ روی روی مبدل شده. اگر جرقه در این منطقه به اصطلاح وارد شود و یا صورت بگیره، مطمئنن که این جرقه باعث یک آتش بزرگ میشه که احتمال از این میره که همه بشرت را متضرر بسازه. خوبی که در این جنگ کی پیروز خواهد شد و کی برنده خواهد بود و کی بازنده خواهد بود این مهم نیست، ولی مهمی است که هر طور که میشه از این جنگ جلوگیری شود و این به نفع بشریت هست. من امیدوار هستم که کشورهای بزرگ دنیا میانجیگری بکنن و از این جنگ جلوگیری بکنن. کشورهای مانند پاکستان و یا دیگه کشورهای کوچک نمیتونه از این جنگ به اصطلاح جلوگیری بکنه، به خاطر از اینکه شما میبینین پاکستان خودش کشوری هست که حامی تروریسم در منطقه هست و با تمام همسایه های خود مشکل امنیتی داره، من جمله افغانستان هم، بله با افغانستان هم، پاکستان درگیر جنگ هست دیگه. این میتونه شده که توسط کشورهای بزرگ و پرقدرت جان که اونا حداقل صلاحیت پرسان و صلاحیت بازپرس داشته باشن، اونا میتونن که میانجیگری بکنن و از یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری بکنن. ببینن گرچه امریکا از لحاظ قدرت نظامی قدرتمندترین کشور در جهان است که هم از لحاظ اقتصاد و هم از تکنولوژی بخصوص از لحاظ هوایی پیشرفت های بسیار بزرگ را داره و قدرتمند هست، ولی در مقابل ایران هم بخصوص در دو دهه اخیر بسیار کوشش کرده تکنولوژی نظامی خوده به اصطلاح به حد براسانه که او بتانه در مقابل چنین حملات و چنین وضعیت دفاع کرده بتانه. امروز شما اگر یک کشتی نوبر یا هوای پای موبر امریکا را با یک پهپاد ایران و یا یک زیردریایی ایران مقایسه میکنن، میبینن که یک کشتی هواپیما برای امریکا با تریلیون ها ارزش داره، ولی در مقابل امی زیردریایی ها و یا پهپاد ها یا راکت های بالستیک ایران شاید به هزارها دلار قیمت داشته باشه، چون اینا شما دیدیم که پهپاد های ایران امروز از لحاظ ازی که هم مؤثر است و هم ارزان است، حتی بسیاری کشورها مشتاق ازی است که از این پهپادها را داشته باشه، و همچنان زیردریایی های ایران که بسیار کوچک است و اینا هم سریع هستن هم کوچک هستن و هم رادار گریز هستن و همچنان ارزانتر هستن، اینا میتونن که با یک زیردریایی که شاید به صدها دلار قیمت داشته باشه، یک کشتی هواپیماور امریکا را که به تریلیون ها دلار قیمت داره از بین ببره. این کشتی های یا زیردریایی های ایران طور طراحی شده که هم سبک هستن و هم در آبهای عمق کمتر اینا خوبتر و سریع حرکت میکنن و هم رادارگریز هستن و یک بار مصرف هستن. اینا میرن خود را با یک کشتی بزرگ به اصطلاح تصادم میته و کشتی را حیثیت یک انتحاری را دارن، دوباره بر نمیگرده، ولی خسارات زیادی را بر جانب مقابل وارد میکنه. خب همونطور که قبلا برای شما گفتم که تنگی هرمز امروز به اصطلاح شارگ اقتصادی تعداد از کشورهای زیاد جهان است.

0: معلوم دار که دیگه کشورها هم که دریجه منافعشان در خطر میفته، اونا درگیر این جنگ خواهد شدن و این جنگ بسیار وسیع و فراتر خواهد شد. خب ای که امروز همطور همه میدانن که نه ایران و نه امریکا، هر دوی از ایران نمیخواین که به اصطلاح جنگ دوام بکنه، ولی متاسفانه که اینا هر کدام از امو موضعی که روز اول داشتن هیچ کدام اینا عقب نشینی نکردن، بازم هر کدام سر موضع خود به اصطلاح پافشاری دارن و تعامل ندارن. به این خاطر تا زمانی که اینا هر کدام از امو مواضع خود یک اندازه عقب نشینی نکنن و همدیگر پذیری را اختیار نکنه، من فکر میکنم که این جنگ راه دیگه نداره که توقف شود. به جز از این که اینا هر کدام یک اندازه نرمش نشان بدن و از مواضع قبلی خود کمی عقب نشینی بکنن، حرف های همدیگر را بشنون. خب اگر گیریم که امروز امریکا تاکید برزی داره که باید ایرانیم امریکا را یا ببخشن ایران را یا از بین ببره یا او را بدست بیاره یا او را انتقال بده، اگر این مورد برای ایران قابل پذیرش می بود چرا ایران اقدر صدمه می دید؟ چرا اقدر جنگ ها صورت می گرفت؟ بنان این رای حل نیست، رای حلیه است که به کشورهای بزرگ دنیا میانجیگری بکنه و تضمین بده برای امریکا که ایران سلاح هسته‌ای نمی سازه. گرچه ایران میگه که ما ضمانت میدیم، ما تعهد میسپاریم که ما سلاح هسته‌ای نمیسازیم، ولی برای تکنولوژی خود ما به غنیسازی یورانیم ضرورت داریم. بران من فکر میکنم که یگانه راهی حلی است که کشورهای بزرگ میانجیگری بکنه و تضمین بده که ایران سلاح هسته‌ای نمیسازه و ایران هم امریکا هم تحریم های خود از ایران برداره تا همه جهان در صلح و صفا و امنیت و زندگی بکنه و از یک جنگ و یک فاجعه جلوگیری شود.
1: از توجه و همراهیتان به برنامه این هفته تحلیل سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344، ستاره 45، ستاره 1.

0: غواړی چې ستاسو افغان ویسیم سیم کارت بند نشی نو بیا رجستر کړئ.
1: اگر می خواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن، سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجستر نمایید.
0: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
2: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
3: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو زلو په پایله کې مونږ یو ستر بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هیواد یو پرمختللې راتلونکې ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: ovo sam lerda vakfa.
1: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول د خوړو د مغزي توکو د رښتینې خواند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلن ضمانت سره له مسګران سره هر وخت هر ځای او له هر انرژۍ څخه په ګټې اخیستنې پخلی وکړئ. مسګران با کیفیت نوښت.
2: زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
3: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
4: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
5: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
6: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: او دا هم څو بهرني خبرونه.
1: No, the ceasefire.
2: امریکا متحده ایالات د ایران پر وړاندې د نوو پوځي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. سی بی ایس نیوز د هغو سرچینو په حواله چې په مستقیم ډول په پریکړه کولو او پلان جوړولو کې ښکیل دي، راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ اداره د ایران پر وړاندې د پوځي بریدونو نوی پړاو چمتو کوي، مګر د دې بریدونو د ترسره کولو وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. سی بی ایس زیاته کړه چې د دفاع او استخباراتو چارواکو د امریکا په بهرنیو اډو کې د سرتیرو لیستونه هم تازه کړي دي، او په ورته وخت کې په منځني ختیځ کې ځای پر ځای شوي ځینې ځواکونه لیږدول کیږي. له بلې خوا ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې په یوه وینا کې اعلان وکړ چې ایران پورې اړوند مسله به ډېر ژر پای ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د لوی درستیز په یوه غونډه کې د متحده ایالاتو سره د یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د وروستیو هڅو بیا کتنه وکړه. عراقچی واسم منیر په تهران کې په یوه غونډه کې د ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو او په لویدیځه آسیا کې د امنیتي مسلو په اړه بحث وکړ. منیر د جمعې په ورځ تهران ته د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو د هڅو د یوې برخې په توګه ورسېد. په ایران کې د خبري سرچینو په وینا په دې خبرو اترو کې چې د تېرې شپې تر نیمې تر ناوخته د دوام وکړ، دواړو خواوو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د وروستیو ډیپلوماتیک هڅو او په لویدیځه آسیا سیمه کې د سولې او امنیت د پیاوړتیا په لارو چارو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې اوسنی بهیر او په تهران کې د لوړپوړو پاکستانی چارواکو شتون ښیي چې وضعیت تغییر نقطې یا پریکنده پړاو ته رسیدلی دی. د دولتي رسنیو په وینا د چین په شمال کې د ډبرو سکرو په کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي خبري اژانس شینوا وویل چې د شنشي ولایت د توکجو ګروپ د لیوشینیو د ډبرو سکرو په کان کې د غازو د چاودنې په ځای کې خبريالانو ته معلومه شوه چې تر اوسه پورې د پیښې له امله 200 کسان وژل شوي دي. نه کان کیندونکي لا هم ورک دي. راپورونه ښیي چې د پیښې په وخت کې 250 کارګران په ساحه کې کار کاوه. د ژغورنې عملیات لا هم په ساحه کې روان دي. د عملیاتو همغږي کوونکی چارواکی وای چې د کان مدیران د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلې میرمنې سره هند ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مارکو روبیو به د څلور ورځني سفر په جریان کې د هند له لوړپوړو چارواکو سره د انرژۍ، امنیت، سوداګریزو اړیکو پراخولو او دفاعي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا سفر د ایران سره د جګړې او د هرمز تنګي د تړلو له امله د نړیوال انرژۍ بحران په وخت کې کیږي. روبیو وویل چې امریکا چمتو ده چې هند ته هر ډول انرژي وپلوري. هند د خپلې انرژۍ اړتیاو څخه 80% واردوي او د 1.4 میلیارد نفوس سره د پخلی غاز او ورځنی سونتوکو وارداتو پورې تړلی دی. امریکایي چارواکي هیله لري چې هند کولی شي له امریکا څخه د ډیرو تیلو، مایع طبي غاز، LNG او پټرولیم محصولاتو واردولو سره د خپل کمښت یو څه پوره کړي.
0: په خبرونو کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا په ایران باندې د برید لپاره چمتووالی نیسي. امریکایي چارواکو ویلی دی چې د ایران پر ضد به ممکن جدي ګامونه واخیستل سي. سی بی ایس رسنۍ هم د خپلو ځانګړو راپورونو له مخې د دې یادونه کړې ده چې د امریکا متحده ایالات تازه یو ځل بیا په ایران باندې بریدونو ته چمتووالی نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د پوځ مشر ایران ته د خبرو اترو لپاره له ایراني چارواکو سره لیده کاته درلودل. پوښتنه دا ده چې آیا امریکا په واقعي ډول یو ځل بیا په منځني ختیځ کې له ایران سره د یوې بلې لویې جګړې د رامنځته کولو لپاره تابعه لري، او همدا ډول آیا د وروستیو سفرونو په لړ کې چې د امریکا ولسمشر چین ته درلوده، له دې سفر هم په منځني ختیځ او یا له ایران سره په جګړې باندې کوم تاثیر نه درلوده؟ دا نورو پوښتنې غواړو چې د پوهنتون له استاد او د چارو له شنونکي ښاغلي حمید الله مفید سره شریکې کړو. هغه دا شبه له جرمني نه راسره پر لیکه دی. مفید صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې امریکایي چارواکو یو ځل بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی ده چې دوی غواړي تازه په ایران باندې د برید لپاره خپل آمادګي ونیسي. څه فکر کوئ چې آیا امریکا یو ځل بیا غواړي د له سره جګړه پیل کړي؟ څومره مطمئن یاست یا چې امریکا به یو ځل بیا دې جګړې ته ورداخل شي؟
3: اجازه ورکړئ او ځان خپلوار د میډیا سلام نه تاسو ته ګران لیدونکو او خري تحقیق ته بلند کلوم او بیا ورسته. ببینید، تلاش به خاطر صلح به شدت جریان داره. آنچه که شما فرمودین، نه تنها آقای نقوی وزیر داخله بلکه آقای عاصم منیر لوی درسیز رئیس ستاد تشکل پاکستان آمد به ایران، با آقای عباس عراقچی وزیر خارجه ملاقات کرد و رهبران با آقای رهبر بخش سپاه پاسداران انقلاب آقای وحیدی ملاقات کرد. خب اینا نتایج هستن. افزون بر رو آقای عراقچی با آقای گوترش از طریق تلفنی امروز تماس گرفتن و مسائل اختلاف نظرهایی را که باید قانون نحل شد با اونا مطرح کردن. افزون بر اون مذاکرات با ترکیه، قطر، عربستان سعودی و حتی امارات متحده عربی هم در اینا پیوستند که تلاش صورت میگیرد تا به طور قطع جنگ دیگه واقع نشد. چیز کیانسی است که جنگ دیگه اگه واقع شد بسیار خطرناکتر از اولش خواهد بود، چنان که روز جمعه هم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با شخصیت وزیر جنگ آقای پیت هگست ملاقات کرد، همچنان دینکین روی درسیز تشریف داشتن، از بیشان دوباره یک بار دیگه نقشه ایران انداختن جاهایی را که باید بمباردمان کنند. اما تمام از اینا مسائل است که فشار است. چیزی که کلید حل مسئله است، مسئله 449.9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده است که در ایران وجود داره و ایالات متحده آمریکا با فدرال پاس بده. آقای رفای گروسی به اصطلاح رئیس بخش انرژی اتمی ملل متحد بسیار ساده مسئله را حل کرده و گفته که اجازه بدن که امی مقدار اورانیوم غنی شده دوباره از خود ایران ما او را دقیق سازی میکنیم، از حالت اتمی میکشیمش دوباره به یک حالت کیفیت صحیح میخوره و همین کار باید تحت نظر نماینده انرژی اتمی ملل متحد و همچنان نماینده اسرائیل و ایالات متحده آمریکا متخصصانش کار صورت بگیره، نه این مسئله اخراج شود. چرا آقای ترامپ با فشاری جدی بر اخراج از با امریکا و یا با روسیه داره؟
0: بله مفید صاحب، یو مهم بحث د یورانیم مو ده چې د اختلاف مهم ټکی جوړوي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله چې داسې وړاندیز یا پیشنهاد سوی دی چې دغه 402 کیلوګرامه یورانیم چې غني سوي دي دا بیرته رقیق حالات ته لاړ شي. آیا ایران لپاره دا قابل د قبول ده چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت باندې غني سوي یورانیم د بیرته رقیق حالات ته وګرځي او ایران د دې سره موافقه وکړي؟
3: بدون شک به تدریج و دوباره قابل استفاده میسازنش، نه اینکه او رو نابود کنند و میتونن که دوباره به طور سلامیز به انرژی غیر قابل اتمی و به انرژی سوایشبیل به طور مثال به یک بخشی که او رو بنامه کوبالت 60 میگنش از او استفاده کنند و همچنان به تولید انرژی برق استفاده شد. اینا کاملا قانونی است. امی لحظه که ما صحبت میکنیم خود امارات متحده عربی دارای دستگاه بسیار بزرگ انرژی اتمی است که در البرکه بود و او رو شما بینید که از عراق اسرائیل بمباردمان کرده بود که میخواست سر هشت شعبی عراق و سر ایران پرته که خوشبختانه افشا شد. این مسائل در کل جهان وجود داره، خود اسرائیل در تمام کشورهای جهان داره امی انرژی استفاده سلامیز انرژی تمام مسلمان تو فروجا در سال 1965 توسط اسرائیل ایران ساخته شد، بعد ایالات متحده امریکا تا 1957 رکومه کردن 1357 بعد از 1350 هم تقریبا در سال 2003 است که باعث یک معضله دشواری مطرح میشه. این فکر میکنم که بهانه ایالات متحده امریکا است، به طور قطع امریکا نه از تاریخ جهان دست میگیره نه از جنگ هایی که واقعی کرده دست میگیره. بلومبرگ یک نشته بسیار زیبا در یک مرحله داره، میگه در سال 1812 ناپلئون با 600 هزار سرباز آمد به طرف روسیه و رهبر پادشاه وقت روسیه از جنگ نکرد برآمد. اونا وقتی که بازگشت کردن در سرمای خنک از تقریبا از بین 600 هزار تا 80 هزار زنده مونده، کل سربازاش کشته شد. همچنان مثال دیگه داده به جنگ عراق. در جنگ عراق در 2003 ایالات متحده آمریکا دخالت کرد، تلفات داد، کشته ها داد، 24 هزار کشته داد و 4 تریلیون دلار ضرر اقتصادی رسند. بالاخره عراق اعلام کرد بیری بر. همچنان در مسائل افغانستان در تمام جهان ایالات متحده آمریکا نه از جهان دست میگیره و حال مسئله دخالت در امور ایران و بمباردمان پروژه اقتصادیش. آنچه که مانده تاسیسات اقتصادی ایران با آنچه که مانده به اسلام مصفان است میخواهد بمباردمان کنند و این خلاف اعلامیه جهانی خوب باشد، خلاف کنونسیون ملل متحد.
0: بله مفتی صاحب، غواړم وپوښتم چې د امریکا د متحده ایالاتو اساسي غوښتنې او هغه اهداف چې غواړي ترلاسه کړي څه دي؟ آیا د یورانیمو له موضوع نه وروسته د هورموز تنګی هم د امریکا له مهمو اهدافو ده چې لږ تر لږه کنټرول په برخه کې ایران ضعیف کړي او امریکا او د دوی متحدین د دې هورموز په تنګي باندې یو ډول حاکمیت پیدا کړي؟ دغه موضوع د یورانیم موضوع څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ډول سرې کرښې دي چې بالاخره د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال ته لمن وهلی؟
3: اگه در حقیقت پی ببریم مسئله که ایالات متحده امریکا با اسرائیل در جنگ چهار هفته‌ای که علیه ایران انجام دادن با هدف اساسی اینا پنج هفته‌ای این بود که در ایران تغییر رژیم بیارن، رژیم برای که اسرائیل تلاش منطقه‌ای شمی است که عراق تغییر دادن، سوریه را تغییر دادن، لیبیا را تغییر دادن، تنها دو منطقه ایران و ترکیه مخالف اسرائیل مونده. تحت هدف اساسی تغییر رژیم در ایران بود و به اصطلاح تغییر حالت و اوضاع به نفع اسرائیل بود. دهی پیروز نشدن. حالی مسئله اتمی یک بهانه است برای اینکه ایالات متحده آمریکا در این جنگ شکست خورده، خسارات عظیم اقتصادی تا از خودش 25 میلیارد دلار دیان کرد، حالا که تا 1 تریلیون دلار رسیده مسائلش. امیل از کشتی های بزرگش به طور مثال اس اس جرال فورد با تمام خسارات عقب نشینی که رفته دوباره به نیویورک نشست، دو کشتی دیگه تیاره بردارش که از مصارف بسیار انگفته داره و هر روز جنگ برای ایالات متحده آمریکا محاصره محاسبه بسیار اقتصادی. حال آمریکا در پیروزی نه اسرائیل پیروز شد نه آمریکا پیروز شد، بالاخره حال مسئله اتمی رو مطرح کردن. مسئله اتمی رو حلش آقای بروسی مطرح ساخته. مثل اون مسئله تنگی هرمز شما مطرح کردید، تنگی هرمز قبلا در پلان نبود. تنگی هرمز نه ایران استفاده میکرد، تنگی هرمز باعث یک جایی که به اصطلاح مقدار 20% نفت جهان از صادر میشه، نفت و گاز و کود کیمیایی و هلیوم که اینا چیزای ضروری در جهان هستن، اما تمام از این فعلا در اختیار ایران قرار گرفته و ایران کنترل زیر بدر گرفته. این بعد از جنگ است. وقتی که ایران میگه که محاصره در آمریکا رها کنم، ما تنگی هرمز میگذاریم و اگواسایی واسی اینا در جیران ملاقات مطرح میشه، اما متاسفانه تنگی هرمز باعث یک معضله نیست در این مسئله. بهانه از ایالات متحده آمریکا تن و سر اتمی است که باید. چرا آقای ترامپ امروز قرار بود در جشن عروسی بچه خود جونیوس دونالد ترامپ گفت که من دو اشتراک نمیکنم، مثلا اینکه منافع ایالات متحده آمریکا برای من مطرح است، من در مورد آمریکا فکر میکنم. اینا همه بلوفا و لافایس که آقای ترامپ میزنه در جشن عروسی بچه خود نمیره، تهدید میکنه نابودی اقتصاد ایران رو دوباره مطرح میکنه، ایران به قرن 14 میرسن. اینا تمام بهانه و خواسته است که در جنگ باید شکست خورده. من پیشتر مثال بسیار خوب را دادم که در جهان هیچ نیروی بزرگتر دائمی نمانده، اما نیروها شکست میخوره. امروز جنگ یا اتم است و یا جنگ درون و راکت هاست. دیگه نه تیارهای جنگنده نقش داره، نه تانک نقش داره، نه توپان نقش داره، هیچ چیز نقش نداره. جنگ دیگه امروز جما در جهان زندگی میکنیم که یا استفاده از اتم صورت بگیره و یا اینکه درون و راکت هاست و پایباداست که باید فرستاده شوه و زده
0: بله. شوه. مفتی صاحب امریکا کې پر ترامپ باندې هم فشارونه زیات دي، په خبره د امریکا وګړي د ترامپ له پالیسیو سره تر ډیره بریده مخالف ښکاریږي یا خوښ نه دي چې له ایران سره امریکا یو ځل بیا جګړې ته ننوځي. ستاسو په نظر باندې له یوې خوا د امریکا کې په کور دننه پر ترامپ باندې فشارونه زیاتوالی، له بلې خوا د اروپایي ټولنې نه ملګرتیا له امریکا سره څومره کېدی سي چې په راتلونکي کې د بلاخره هغه امریکایي چارواکي یا ټرمپ چې د دې یادونه کوي چې په ایران پر ضد به بیا جګړه شروع کړي، څومره د دې جګړې معنی کېدی سي؟ آیا ټرمپ به په رښتیا وغواړي چې د برید ته یا یوې بلې تازه حملې ته ورداخل شي؟
3: خب ایالات متحده امریکا فشار بسیار سیاسي چنانه که ما فرمودین، دیروز مسئول بخش رابط خارجی پارلمان بصارت اعلان کرد که این جنگ به هیچ وجه نمیتونه به نفع ایالات متحده امریکا باشه، ما باید از جنگ به طور قطع صرف نظر کنیم. و یک اخطار جدی بود برای آقای دونالد ترامپ که شار داخلی 37% آرایش پایان آمده در انتخابات که در ماه نوامبر انتخاب میان دوروی با کندیدای جمهوری خواه در ایالت شکست افتضاح آمیز آقای ترامپ قرار داره. اینا عوامل است که بایدی خود نشاط به تحضیح حالت بکشن. ایالات متحده آمریکا در اروپا تنها مانده، استرالیا علیه شده، کانادا علیه قرار گرفته، بهترین متحدانی علیه قرار گرفتن و جز اسرائیل هیچ کشور طرفدار امریکا نمونده. در مسائل مناسباتی با چین باعث یک نیرو برآمده، فدراتیو روسیه حال تمام مسائل اقتصادی خود آزاد کرده و جهان ایالات متحده آمریکا را در یک حالت تجدید سیاسی قرار داده. خب بالاخره آقای ترامپ با اینمی بانه ها، با اینمی لاف زدن ها، با اینمی تهدید هاست که دوباره میخوای بگوید که ما اصل ما تصمیم میگیریم، در حالی که حال زمان تصمیم گیری آقای ترامپ با نیروی مسائلی از کشورها خلاص شده. حال هیچ کس نمیتونه در هیچ کشور جهان کوچکترین تصمیم بگیره. من پیشتر یک نمونه را خدمت شما عرض کردم، 4 تریلیون دلار خسارت در جنگ 2003 در عراق و تلفات 240 تا 250 سربازش، این برای آمریکا واقعا یکی به حال. دوباره مسئله ایران هم اگر در ایران دخالت کنه شما باور کنید که ایالات متحده آمریکا جس شکست و رسوایی چیز نمیبینه. ایران اخطار داده که اگر با بخش نظامی اقتصادی ما بزنه، ما یک کشور در خلیج فارس هیچ کشور پروژه اقتصادی شد تمام به ساتستاسیات اقتصادی نفتی کشورها رو میزنم و برای ایالات متحده آمریکا تمام پروژه هاش 228 ساختمان ایالات متحده آمریکا در این جنگ خساره مند شدن، تلفات دادن، وضعیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا 37 تریلیون دلار قرضه داره. حالا بالاخره آقای ترامپ در مجموع این فشارهای جهانی بین المللی خودش و آقای گوترش تقریبا مخالفت کرد. خود اولین بار است که به اصطلاح پاپ اعظم کلیسای کاتولیکای جهان به شدت علیه آقای ترامپ قرار گرفته و فعالیت های جنگیش کاملا نادرست بنداشته و گفته که بسیار ظالمانه است و باعث کشتن اطفال در مینا، باعث یک لکه ننگ در تاریخ بررسی کرده. خب اینا شکست ایالات متحده آمریکا است. بنابراین ایالات متحده آمریکا فقط با زور با تهدید، حالا میخواد که حداقل ایران تهدید کنه تا به جان بگه که من هنوز زنده هستم. دیگه هیچ اصلی نداره. مسئله اتمی هم راه حل داره، مسئله تنگی هرمز هم راه حل داره. تنگی هرمز بسیار ساده راه حلش است. آمریکا موثری اقتصادی خود وارد داره، تنگی هرمز ایران اعلام میده. این گپ ساده است. پول بلاک شده 11 تریلیون دلار شده 11 میلیارد دلار شده در اختیارش بگذار ایران کار مشکل نداره.
0: دیر مننه. ایران
3: الیکوم.
0: دیر مننه کوم افیسه کورمودان. او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند احسان این است که خدا را چنان پرستی که گویی او را می‌بینی، زیرا اگر تو او را نبینی او تو را می‌بیند.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمه تنبر را دایل نمایید.
0: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
4: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
5: باسته خرغلی ستانکزای صاحب، یو خو د اروپایي ټولنې وضعیت د چیزینو برخو ته کاغلی اتل اشاره درلودله، خو د پاکستان د کډوالۍ ضد سیستمونو په اړه باندې ډیری نظر داده چې پاکستان د افغان حکومت په اوسني وضعیت باندې د فشار راوړلو لپاره د اقدامات کوي. ایران بیا له افغانستان سره اړیکې ښې دي په اوسنیو شرایطو کې، خو په عین وخت کې له ایران هم د افغان کډوالو جبري ایستل دوام لري. لاملونه یې څه بولئ چې پاکستان او ایران ولې په متفاوت حالت کې یو ډول د افغان کډوالو پر ضد باندې اقدامات کوي؟ د پاکستان اړیکې له افغانستان سره خرابې دي خو د ایران ښې دي.
6: محترم، زه چې څومره مطالعه کوم او څومره زه رسنۍ وینم، د پردې له شا د پاکستان او د ایران سیاست یو ده. کله چې کوم ظلم او ستم په ماجرو باندې په پاکستان کې شروع کیږي، دویمه میاشت وروسته بیا په ایران کې شروع کیږي، او کله چې پاکستان خپل دیوال جک نو په مغه دوه کاله بعد ایران هم شروع کړه. هغه سیاست چې پاکستان

0: ټلیفوني اړیکې واټنونه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړي کوي. له میاشتنۍ 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بیسیم ټولو شمېرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
3: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
4: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
5: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
4: تشویق ها، پیشرفت ها،
6: جور شدن مسترک تاجک ها،
4: چالش ها،
7: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
4: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
8: باز تکرار کردی استانیگزای سیب دکاروال لپاره و مهم باسته خویده سرپناه و موضوع ده چه درای کاروال پدی بانده متنگار که ویچی دوی لپاره باید یه وقت از مکه بیلسی و بالاخره خوی پکیال تخبال سرپناه جور کی کسیم پزینو بلاتونو که رزمه کده ویش بهی روان ده څنګه او څه ډول میکانیزم ته اړتیا ده تر څو د کډوالو لپاره په تاسې منظم د ځمکو د ویش پروسه ترسره سي چې هغوی په دې افغانستان په اوسنیو دښتو کې بالاخره وکولی شي.

0: سرعت بیشتر قیمت کمتر با وان بی سیم همیشه آنلاین باشید. با 3 ماهانه 6 جی بی اینترنت فقط در بدل 400 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 5 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: حامی نشر این برنامه سرخط خبرها. تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط بریتانیا برای به رسمیت شناسی امارات اسلامی. نماینده بریتانیا میگوید به محض اینکه افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، آنان نیز روابط رسمی را با کابل آغاز میکنند.
1: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد.
0: 28 کشته و 10 زخمی طی 48 ساعت گذشته. از اثر بارش باران، سیلاب ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
2: تانند برشنا، طوفانونو در دبر شویدو، جلی بارانونو و سیلابونو لعمل اتم شتن شهیدان او لستن تپنسیوی او یو سلوش پر جبه کورونا پا بش پر دول، 15 سلو دش کورونا پا نیمه دول.
0: افزایش صادرات غله قزاقستان به افغانستان. مقام های قزاقستانی گفتند که صادرات غلات این کشور به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. و آمادگی امریکا برای انجام حملات تازه بر ایران.

به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه دوم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است.

0: نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می‌افزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از بر رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.
1: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارت اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
2: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینی آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش های میانجیگرانه حضور فعالتری داشتند.
2: در حال حاضر تنش های عمیق میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش های موجود اقدام کنند. من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
1: لنزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی‌های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
3: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
0: از اثر بارش باران، سیلاب‌ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته اداره آمادگی مبارزه با حوادث، همچنان 100 خانه به گونه کامل و 500 خانه هم به گونه قسمی تخریب شدند. سخنگوی این اداره می افزاید که در تلفات و خسارات در ولایت های کابل، پروان و کاپیسا، خوست، پکتیا، میدانوردک، اروزگان، کندهار، هرات، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان و کنر وارد شده است. همچنان در 3 ماه گذشته از اثر حوادث طبیعی 285 تن جان باخته و 354 تن دیگر زخمی شده و همچنان 1800 خانه به گونه کلی و 7000 خانه به گونه قسمی تخریب شدند.
4: تالند برشنا، توپانونو، در دبر شویدو، جلی بارانونو او سیلابونو لام

0: ولا 28 تنه شهيدان او لس تنه ټپنسوي او یو سلو شپږ کورونه په بشپړ ډول، 1514 کورونه په نیمه ډول، سل هټې په بشپړ ډول، شل هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان مریض کال د بری میاشتې له شپږمې نېټې څخه تر اوسه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبي پېښو له امله 215 تنه شهیدان او 345 تنه ټپیان شوي او 1304 کورونه په بشپړ ډول، 1028 کورونه په نیمه ډول، 229 هټې په بشپړ ډول، 255 هټې په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 23 محراب جماعتونه، 301 اتیا ساګانې او د اوبو شبکې، 1590 کیلومتره سړکونه، د 25209 جربه کرنیز ځمکو او 4100 جربه باغونو حاصلات له منځه تللي.
1: ملل متحد بار دیگر از ادامه اخراج اجباری مهاجران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید بازگرداندن اجباری افغانها باید فوراً متوقف شود. با گفته سخنگوی این نهاد، مهاجران افغان برخلاف خواستشان به افغانستان بازگردانده می شوند در حالی که کشورشان با بحران بشری و اقتصادی روبرو است. بر اساس آمار ملل متحد، از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270,000 مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد از کشورها خواسته است پیش از هر گونه تصمیم و تعهدات بین المللی خود پابند بمانند و از اخراج اجباری مهاجران افغان خودداری کنند.
2: ملل متحد بار دیگر نسبت به ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای میزبان هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد در نشست خبری در ژنو گفته است که زنان، مردان و کودکان افغان همچنان از کشورهای میزبان برخلاف خواستشان بیرون رانده شده و به افغانستان بازگردانده می شوند.
3: زنان، کودکان و مردان افغان همچنان از کشورهایی که در آن به دنبال امنیت پناه برده بودند و بیرون رانده می شوند. این امر آنان را وادار می سازد برخلاف میلشان به افغانستان بازگردند و آنان را در معرض خطرهای جدی قرار می دهد. کمیشنری عالی به طور جدی نسبت به تمامی بازگشت های اجباری به افغانستان در نبود ارزیابی های فردی خطر هشدار می دهد.
2: سخنگوی حقوق بشر ملل متحد همچنین نسبت به برخی طرح‌های تازه در اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و آن را خلاف حقوق بشر خوانده است. به گفته او از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270,000 مهاجر افغان بیشتر از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند. همچنین مواردی از بازگرداندن مهاجران از ترکیه و تاجیکستان نیز گزارش شده است.
4: نگرانی های ملل متحد هیچ درد از مهاجران افغان نمیتونه دوا بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد اخراج اجباری و با ضرب و شتم مهاجران افغان از سوی کشورهای همسایه افغانستان بودیم و همچنان این رویش ادامه پیدا کرد با ترکیه و تاجیکستان و حتی کشورهای اروپایی. اما نهادهای بین المللی و ملل متحد هیچ گونه همکاری مستقیم با مهاجران نداشته، چه مهاجرانی که در کشورهای میزبان زندگی میکنه و چه مهاجرانی که به افغانستان بازگشته.
2: ملل متحد همچنین هشدار داده است که افغانستان اکنون با مشکلات انسانی، وضعیت دشوار اقتصادی و اقلیمی مواجه است و برگشت مهاجران این وضعیت را بدتر میسازد. این نهاد جهانی از دولت‌ها خواسته است که اخراج مهاجران افغان را فوراً متوقف کنند.
1: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
5: دا وان بی سی میټرنټی کڅوړه استری شوې دي لغوره او ډیر ارزښت څخه په ورته بیا ګټه پورته کړی. میاشتنی کڅوړه اوس د 2.5 جی بی پر ځای 3 جی بی یوازې په 250 افغانیو. فالول لپاره ستوره 300 ستوره 300 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
6: انقلاب نو در تولیدی ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما. شکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای.

0: مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: با ادامه یه خبرها باز هم خوش آمدید. چین صادرات مواد کیمیایی به افغانستان را محدود کرد. وزارت تجارت چین با هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماره از مواد کیمیایی که میتوانند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این نیز از قاچاق مواد مخدر صنعتی در کشور ابراز نگرانی کرده و بر مبارزه مشترک با این پدیده تاکید ورزیده است.
3: وزارت تجارت چین به هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماری از مواد کیمیایی که می تواند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. با گفته این وزارت، این تصمیم در هماهنگی نهادهای مختلف دولتی از جمله نیروهای امنیتی، اداره های گمرک و نهادهای نظارتی بر داروها اتخاذ شده است. هدف از این اقدام بهبود نظارت بر صادرات مواد کیمیایی با قابلیت استفاده در تولید مواد مخدر عنوان شده است.
4: بعضی مواد چې زموږ په فابریکو کې کارول کیږي باید د دې سره خبري وشي چې هغه په مسؤلیت لحاظ باندې مسؤلیت تامین شي او نور په موږ باندې بند نشي. خو په هر صورت د نور نړۍ سره چې شوې دي هغه زه فکر کوم چې یو خدای دا چې خام مواد، چون ایران هم ډیر خام مواد لري او دغه صادرات 140 سم خامخ شوې دي، نو که په دغه لحاظ باندې چې چینایان هم یو مشکل سم خامخ نشي تر یو موقت وخت بند کړي داسې امکانات لري.
3: اتحادیه تولید کنندگان دوا در افغانستان میگوید که در ترکیب ادویه مواد کیمیایی وجود دارد، اما به هر اندازه ای که مواد کیمیایی مسئولانه وارد شود به همان اندازه به سود کشور و شهروندان است. آنان این کار چین را یک کار معقول دانسته و میگویند تاجران نیز در این زمینه مسئولانه برخورد کنند.
5: دا د مخکې بعضی مواد داسې وه چې هغه په آزاد شکل سره تلو راتلو، د هغه څخه متاسفانه زموږ په هیواد کې یا زموږ د هیواد په نوم نورو هیوادونو ډېرې سوې استفادې کولې، یا زموږ په هیواد کې د دې نادرسته استفاده یا داسې ترویج ورکوه چې هغه زموږ د ملت زموږ د خلکو په ضرر باندې وه. دا باید په کنټرول کې وي، موږ هم موافق یو په دې باندې، او دا شان معمولا باید تر کنټرول، ځکه په دې کې د اعتیاد مسله ډیره مهمه ده او ډیر وجود لري، نو بینان تر کنټرول باید لاندې وي او تر کنټرول لاندې باید دا وارد شي.
3: بر اساس این گزارش، فهرست مواد مشمول این محدودیت برای افغانستان، لاوس و میانمار شامل 41 قلم ماده کیمیایی است. این مواد شامل ترکیبات مانند کلوراید امونیم، سلفات باریم و کلوراید پالادیوم می شود. در مقابل برای ایالات متحده، کانادا و مکسیکو فرست جداگانه شامل 16 نوع ماده کیمیایی تعیین شده است. وزارت تجارت چین افزوده است که از زمان اجرای شدن این تصمیم، صادرکنندگان این مواد به کشورهای یاد شده باید مجوز ویژه دریافت کنند. این محدودیت ها شامل سایر کشورها و مناطق نمی شود.
2: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار تحقیقات کامل و مستقل درباره حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه درمان معتادان در کابل شد. ریچارد بنت هشدار داده است که حمله بر غیرنظامیان و مرکزهای غیرنظامی میتواند جنایت جنگی پنداشته شود و ای خاطر نشان ساخته که واکنش‌ها به این رویداد کافی نبوده و اگر عاملان این حمله پاسخگو قرار نگیرند، جامعه جهانی باید روند تحقیق را دنبال کند. در این حال، شماری از آگاهان و حقوقدانان افغان نیز بر ضرورت بررسی شفاف و پاسخگو ساختن عاملان این رویداد تاکید دارند. در حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه امید در کابل بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
6: گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به حمله هوایی 16 مارچ پاکستان به شفاخانه تداوی معتادان امید در کابل میگوید که حملات عمدی بر غیر نظامیان ممکن است جنایات جنگی محسوب شود. ریچارد بنت با انتشار پستی در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد این حادثه شد.
7: حملات عمدی علیه غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد. واکنش به این حمله به گونه فاحش ناکافی بوده است. من خواستار انجام یک تحقیق همه جانبه و مستقل هستم. پاکستان در این زمینه نخستین مسئولیت را بر عهده دارد. اگر این کار انجام نشود و مسئولیت ها مشخص و عاملان پاسخگو قرار نگیرند، جامعه بین المللی باید تحقیقات را آغاز کند.
6: به گفته ریچارد بنت احتمال دارد شمار واقعی قربانیان این حمله بیشتر از آمار موجود باشد، زیرا شماری از اجساد قابل شناسایی یا بازیابی نبودند. در همین حال شماری از آگاهان افغان نیز میگویند که حمله بر مرکزهای صحی و غیر نظامیان یک موضوع جدی حقوقی است و باید به گونه شفاف بررسی شود.
8: این اقدام نظامی پاکستان بیانگر بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی در برابر قواعد بین‌المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان است. چون این گستاخی غیر اخلاقی باید در بعد وسیع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان عدالت بین‌المللی و محکمه بین‌المللی بحث اقدام ضد صلح و امنیت، جنایت جنگی و جنایات علیه بشری مورد تحقیق وسیع باید قرار گرفته شود.
6: به باور کارشناسان، پاکستان در حالی که خود به پناهگاه امن حراس‌افکنان تبدیل شده، همواره مردم ملکی در افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است.
9: لانه های امن گروه های افراطی و گروه های تروریستی در منطقه در جغرافیایی به اسم پاکستان هستند و من فکر میکنم از دید همسایگی و از مسائل اخلاقی و حسن همجواری این مسئله شاید دور باشه که برف بام خودش پاکستان روی برف بام افغانستان بیاندازه. باید مسائل امنیتی خودشانه، مسائل داخلی خودشانه روی از این تدابیر بگیرن و این ارتباط میگیره به پاکستان نه به افغانستان.
6: این در حالی است که حمله هوایی بر شفاخانه درمان معتادان در کابل واکنش های گسترده را در پی داشته و نگرانی ها در باره مسئولیت غیر نظامیان و مراکز صحی در حملات پاکستان را افزایش داده است. در این حمله بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
2: برای بیش از 4000 خانواده مهاجر بازگشته در ولایت کندوز زمین توزیع شده است. مسئولان میگویند 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای این خانواده ها در نظر گرفته شده و خدمات ابتدایی نیز به آنان فراهم خواهد شد. این در حالی است که پس از تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، پاکستان و تاجیکستان، بسیاری از بازگشت کنندگان کندوز با کمبود سرپناه روبرو هستند.
10: مسئولان در ریاست شهرسازی و مسکن ولایت کندوز میگویند برای بیش از 4000 خانواده مهاجر که در ماه‌های اخیر به این ولایت بازگشتند، زمین توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. با گفته آنان در شهرک مهاجرین ولسپولی 4 دره، 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای مهاجرین در نظر گرفته شده است.
11: الحمدلله بخاطر سخت سرکش بلحال الحمدلله کار جریان داره و همچنان چای آب یا شمیدنی هم برش کنده شده.
10: کار هموارسازی سرک ها و ایجاد شبکه آبرسانی این شهرک نیز جریان دارد و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. با این حال شماری از مهاجرینی که زمین دریافت کردند ضمن قدردانی از مسئولان خواستار همکاری در بخش ساخت خانه ها هستند.
12: من در پاکستان نراغلو. پاکستان که من تقریبا سلور سلویه کار مهاجرت وکم. سلور سلویه کار مهاجرت نروست از تراغلم افغانستان تا مهاجر شم. حضور دولت ندیر زیاد شکر گزاره ایم از امارت اسلامی نه. خصوصا دی امیر المومنین حفظه الله. دغه پرمانو مطابق چې موږ مهاجرینو ته شهر کاواله
13: سیار خوشاله سیمه تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامی که بر ما یک 5 بسو زمین داده ایجا و خواهش ما همی است که ما آمدیم چې توانی را نداریم که را بسازیم و ساخت و سازی از دولت امارت اسلامی میخوایم که قطر ما همکاری کنه.
10: پس از تجدید روند اخراج اجباری افغان ها از کشورهای همسایه، بسیاری از برگشت کنندگان به سرپناه و امکانات ابتدایی زندگی نیاز دارند. مسئولان میگویند در شهرک مهاجرین ولایت کندوز مسجد، شفاخانه، مکتب، میدان های ورزشی و بلاک های تجارتی نیز در نظر گرفته شده است.
2: وزارت امور داخله به منظور تقویت بیشتر امنیت ده‌ها موتورسیکل به پلیس ننگرهار توزیع کرده است. مسئولین میگویند که با استفاده از این موتورسیکل ها به حوادث به موقع رسیدگی خواهد شد و تا حد زیاد سطح جرائم کاهش خواهد یافت. همچنان پلیس میگوید که توزیع این وسایل انجام وظایف آنان را آسان میسازد و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که امنیت فیزیکی و روانی جامعه را مختل کند.
10: تلاش ها برای تقویت امنیت در شهر جلال آباد ننگرهار. قماندانی امنیه ننگرهار موتورسیکل هایی را که از سوی وزارت امور داخله به پلیس داده شده است به حوزه های امنیتی توزیع کرد. معاون امور امنیتی این قماندانی میگوید که با توزیع این موتورسیکل ها پلیس به صورت شبان روز گزمه خواهد کرد که از یک سو امنیت بیشتر تامین شده و سطح جرایم جنایی به شکل قابل توجه کاهش یابد. وی به مردم اطمینان داد که تدابیر امنیتی در شهر و ولسوالی ها افزایش یافته و آنون می توانند با خیال راحت روزهای عید را سپری کنند.
14: موتورسیکل نو به ان شاء الله یو که اثر او که تاثیر مثبت نتیجه به ورکی نو بنان موږ خپل موتورسیکلونه چې کوم تاسوینه هغه مخته رسیدلی دي او موږ د پلان مطابق ټول خپل امنیتی حوزو ته توزیع کړی دي. هغه تم یو منظم پلان جوړ کړی دی تر څو پر هغه څلور وساته په خپل سیمه ساحه کې سیارې پیاده موتورسیکل دار غزمی ولري شپه ورځ خپل غزمی وکړه تر څو زموږ د ننګرهار شریف پولیس فارم او خوشاله فضا کې خپل ژوند گزاره وکړي.
10: پلیس ننگرهار از دریافت موتورسیکل ها ابراز خرسندی کرده و می افزایند که شبانه روز برای آسایش و تامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد. آنان می گویند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا امنیت فیزیکی و روانی جامعه را برهم بزند.
15: مکتا چی ده کم وسایل ده کم موتورسیکل سی مکتا راک لیا ده به انشالله ده اولاس ده خدمت لخباره ده به انشالله لا امنیت به سر راسی
16: دا موتورسیکل موږ ته ډېر پیدا مند دی الحمدلله چې کومه پیکه وشي مثال ترافیکي پیکه وشي کومه حکومتي موضوع یا بل سنجام ملاوي الحمدلله په واسه ډېر چا سره دا کیو تکای شو.
10: این در حال است که به منظور تقویت امنیت و رسیدگی به موقع به حوادث پیش از این نیز در شماری از ولایات دیگر به پلیس امنیتی و ترافیک چنین موتورسیکل های مخصوص توزیع شده است.
2: خبرها همچنان ادامه دارد اما پس از وقفه.
0: بیاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
17: بل برق بدست میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میبینی که پیسه گم. تو میگی بل برقم تاویل میشه پیسام اولا میشه؟
18: بله که تیسا پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه پیسام روان میشه پیسه محفوظ هم است. تو بخی که بریم اکفر.
19: سلام برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
20: جانو بابا یک که تاکس تا که تو فوت کپی تاست کرید برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
19: تشکر.
18: اینا
19: حساب پولم هم راجستر شد و خریداریام راحت گرفت.
1: چی خوب؟ ششته ششته بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و حالیم کردت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
21: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: ادامه خبرها. با تازگی دروازه بخش‌های جدید موزیم محلی هرات برای بازدیدکنندگان باز شده است. در این بخش بیش از 200 نوع سنگ تاریخی و باستانی به دید عموم گذاشته شده است. سنگ‌هایی که بیشتر از دوران تیموریان است و تا حدود 5 الی 600 سال قدامت دارد. مسئولان محلی در این ولایت می‌گویند این سنگ‌ها از ساحات باستانی، قبرستان‌ها و مکان‌های تاریخی گردآوری شده است. به گفته آنان طی سال‌های گذشته به هدف جلوگیری از قاچاق این سنگ‌های تاریخی تلاش صورت گرفته و سرانجام این سنگ‌ها در موزیم محلی هرات حفظ شدند.
1: این روزها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دروازه بخش‌های جدید موزیم محلی هرات گشایش یافته است. با تازگی دروازه دو سالن دیگر از موزیم این ولایت برای بازدیدکنندگان باز شده که بیشتر سنگ‌های تاریخی و باستانی در آن به نمایش گذاشته شده است. آثار تاریخی که بیشتر به دوران تیموریان برمی‌گردد.
2: در دیر اوروز تسخه مو نن الحمدلله ده خوشحالی زایده چه یو بل سالون خلاص که دو سالون دی چه و دی دو سالونو که نمایشی دبری ورته ویل کیجی چه قدامت ده 1500 کال تسخه شروع را پا دی پایین تر 1500 کلنوی پوری ده هرات حقا هنرمندان یا نقاشان و کم دل اساسار چه دی اغم دل دنداری تکشه شوال دل ده چه کم داخلی یا بحرانی ملمانه رازی مخیل دی چه دری سالون لی دول پیل حال بوش پر سالونوی نی انشالله.
1: قبلا در این موزیم سه سالن آن برای بازدیدکنندگان باز بود که صدها اثر تاریخی در این سالن ها به نمایش گذاشته شده است. دو سالن دیگر نیز به تازگی فعال شده که بیشتر سنگ های تاریخی و باستانی در آن به نمایش گذاشته شده است. برخی فرنگیان میگویند قدامت این سنگ ها از 600 سال پیش می باشد.
3: امروز که است جغرافیای افغانستان با این جغرافیای امروزی که است در گذشته 500 سال پیش این رقم نبوده، از این هرات تا به بغداد تا سمرغند اینجی از اینجی پادشاهی می شده. امروزه همون شعرا علمای که سنگای که از سر قبرها اینا بیجا شده اکثریت کشورهای همسایه اینا مال خود همون کشورها می دانند.
1: در این بخش ها حدود 220 نو سنگ قدیمی و تاریخی گردآوری و به دید عموم گذاشته شده است. سنگ هایی که بیشتر با خطوط اسلامی، کوفی، نسخ، نستعلیق و سلس مزین شدند. سالها میشد که دروازه این سالن ها برای بازدیدکنندگان بسته بود.
4: برای من خوشایند بود همچون که سابقه های بسیار قدیمی و هنر دست که اینا کلان به دست کلان اکتی شده بوده از سنگ و کلان برش خورده و خیلی برای من خوشایند بود.
5: در دقیق تاریخی کلا در پاره مورده کندار سخراغ للو انو د دا مجایجن و د خلقو سخه مور ډیر مننه کوو چې د دا ځای حفاظت کوي. انو په جی کې تاریخي شانس ده، ډیر ښه شانس ده.
1: موزیم هرات در حال حاضر دارای 5 سالن می باشد که انواع آثار تاریخی را در خود جای داده است. بخش هایی که تازه گشایش یافته سنگ های تاریخی و باستانی می باشند که طی 20 سال گذشته از ساحات باستانی و قبرستان ها گردآوری و به خاطر جلوگیری از قاچاق آن به این موزیم انتقال داده شدند.
0: صادرات غلات قزاقستان به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت قزاقستان، صادرات غله این کشور به افغانستان بین ماه سپتامبر سال 2025 و می امسال 2.3 برابر افزایش یافته است. در این دوره قزاقستان حدود 3 میلیون تن غله به افغانستان صادر کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1.3 میلیون تن بوده است. دو روز پیش وزارت مالیه افغانستان نیز اعلام کرده بود که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است.

0: افزایش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان. قزاقستان گفته است که صادرات غلات و آرد این کشور به افغانستان در سال جاری میلادی با افزایش قابل توجهی روبرو شده و بیش از دو برابر رشد کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستانی، این کشور بین سپتامبر 2025 تا 20 می 2026 در مجموع 11.7 میلیون تن غلات و آرد صادر کرده است. طبق این گزارش میزان کل صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 10.3 میلیون تن بود، 13.6% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان از 1.3 میلیون تن به 3 میلیون تن رسیده که نشان دهنده افزایش 2.3 برابری است.
1: نیازمند هستیم یک مقدار وارداتش فعلا جریان داره، ولی تلاش کلی به این شوه که ما شما در افغانستان ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت بسیار کارا داریم. ما در این قسمت مثلا زمینای بسیار زیاد داریم، به مو شکل ما سطح نیروی کاری ما بسیار زیاد است و می توانیم در این قسمت ما تلاش کنیم که تولیدات خود بیشتر کنیم. به جای از اینکه مثلا اگر گندم خوراک داخل کشور میشه، میشه که بخش تخمای اصلاح شده بذری و ماشینری و تجهیزات از این کار شوه که ما در سکتور گندم به خود کفایی برسیم.
0: در کنار افغانستان، صادرات به سایر کشورهای منطقه نیز رشد داشته است. از جمله صادرات به ازبکستان 39.5% افزایش یافته و به 4.8 میلیون تن رسیده است و صادرات به قرقیزستان نیز حدود 1.5 برابر رشد کرده است. همچنین صادرات به ترکمنستان 47.7% افزایش یافته و به 192 هزار تن رسیده است. مقامات قزاقستان این روند را نشانه از افزایش تقاضای جهانی برای غلات این کشور و بهبود زیرساخت‌های صادراتی و همکاری‌های تجاری با کشورهای شریک دانستند.
2: ترویج سیستم‌های نوین کشت، سیستم‌های آبیاری و در ضمن از او گندمی که تولید میشه باید سبسایدی‌ها و فرصت‌هایی را برای دهقان اینا ایجاد بکنن تا بتانن کسایی که در سکتور تولید غلجات مخصوصا گندم کار میکنن باید اینا بیشتر تشویق شوند و در ضمن از او در قسمت کنترل آفات، امراض و حشرات از اینا هم باید کارهای اساسی صورت بگیره تا ما بتانیم در قسمت خودکفایی در تولید غلجات مخصوصا گندم بتانیم نقش خوبی را در داخل افغانستان ایفا بکنیم.
0: دو روز پیش وزارت مالی افغانستان نیز اعلام کرد که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است. نزدیک به 198 هزار تن گندم در دو ماه اول سال مالی 1405 وارد کشور شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 44 هزار تن بوده است. وزارت مالی افزوده که اقدام مذکور به گسترش فعالیت کارخانه های آرد در داخل کشور و ایجاد فرصت های شغلی کمک کرده است.
3: نرخ ارزها

0: ادامه خبرها پس از وقفه.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
2: لغوان بیسیم سخا ورغ گیزه کسوڑا
3: لخپل عزیزانو سره پاڑی که که وسی میاشتنی 900 دقیقه دا افغان بیسیم طولش میرو تا یوازه دا 240 افغانه پا بدل که دا فالاول لپارا ستوره 203 درش ستوره دولس ستوره یو علامت لمبر دایل کری.
4: پا افغانستان که دا فورجی تر طولو چٹکا اوستر شبکه
5: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت دارای ورنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
6: مسگران نوآوری با کیفیت.

0: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، کمپاین آگاه دهی درباره خطرات ویروس کانگو در ولایت سمنگان آغاز شد. در این برنامه در مناطق مختلف ولایت سمنگان به مردم در مورد خطرات ویروس کانگو آگاهی دهی می شود و قرار است بیش از 2500 رأس مواشی و حدود 8 جریب ساحه مال بازار این ولایت هم ضد عفونی شود.
1: آغاز کمپاین آگاهی دهی در مورد خطرات ویروس کانگو در ولایت سمنگان. این برنامه از سوی ریاست صحت‌عامه ولایت سمنگان و شماری از مؤسسات برگزار شده است. در این برنامه در مناطق مختلف ولایت سمنگان به مردم در مورد خطرات ویروس کانگو آگاهی دهی می شود و قرار است بیش از 2500 راس مواشی و حدود 8 جریب ساحه مال بازار این ولایت ضد عفونی شود.
2: عید قربان نزدیک است. ما یک برنامه دواپاشی به خاطر از بین بردن کنه های کانگو در مال بازار مرکزی ایبک و ولس

0: مقوله ها رو اندازی کردیم که به مدت 8 روز الی 9 روز تا فرا رسیدن عید قربان ادامه داره، به خاطر از بین بردن مرض کنه های مرض کانگو است و هم آگاهی دهی به مالدارا است که امو حفظ صحه را مراعات بکنند، چون این یک مرض بسیار خطرناک است.
1: مسئولان محلی می افزند که این برنامه در روزهای پیش رو در ولسوالی های ولایت سمنگان نیز تطبیق می شود. آنان همچنان از مردم می خواهند که در روزهای عید موارد صحی را رعایت کند.
2: برنامه ما در ولسوالی ها هم در این روزها شروع می شه که مالبازار فیروزنخچیر است و حضرت سلطان و خلم است و البته ولسوالی هایی که اونجا مالبازار است دیگه ادامه داره.
1: گفتنی است که این برنامه در بعضی از ولایت های دیگر نیز در حال اجرا است. شمار از مالداران می گویند اجرای چنین برنامه های در حفظ سلامت مواشی و کاهش خطرات صحی نقش مؤثر دارد و خواهان گسترش این گونه برنامه ها در سایر مناطق هستند.
3: معلومات که نداشتیم ما همین کنار چوبانی می کردیم به دست می کندیم، خواه مولاقا می کشتیم، کار دادن ما می گفتیم پست می کردیم. ما این معلومات نداشتیم. اون یعنی نو معلومات شد که دکترها پیش رفته است، ما رو معلومات داد که در این شکل به مرض گرفتار میشین، چاره ای نداره.
1: تب کانگو از طریق حیوانات به انسانها منتقل می شود. سردردی، تب بالا، درد کمر و گلودردی از جمله علائم تب کانگو می باشد و در حالات شدید خونریزی از راه بینی نیز در بیماری دیده می شود.
4: بریتانیا می گوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می افزاید که سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت های اصلی لندن و شمار می رود.
5: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارات اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
6: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینی آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
5: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش های میانجیگرانه حضور فعالتری داشتند.
6: در حال حاضر تنش های عمیق میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش های موجود اقدام کنند. من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
5: لنزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی

0: به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
1: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندایش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
0: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تاکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.

0: حالا هم چند خبر دیگر از جهان.
1: امریکا خود را برای حملات نظامی تازه علیه ایران آماده می کند. شبکه خبری سی بی اس نیوز به نقل از منابعی که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند، گزارش داد دولت دونالد ترامپ مشغول آماده سازی دور تازه از حملات نظامی علیه ایران است، اما هنوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفته نشده است. سی بی اس افزوده که مقام های دفاعی و اطلاعاتی همچنین فهرست های فراخوان نیروها در پایگاه های خارجی امریکا را بروز رسانی کردند و همزمان بخشی از نیروهای مستقر در خاورمیانه در حال جابجایی و خروج هستند. وزیر خارجه ایران و لوید رسیز پاکستان در دیدار آخرین تلاش ها برای توافق با آمریکا را بررسی کردند. عراقچی و عاصم منیر در دیدار در تهران درباره آخرین تلاش های دیپلماتیک و مسائل امنیتی غرب آسیا گفتگو کردند. منیر روز جمعه در چارچوب تلاش ها برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا وارد تهران شده است. بر اساس گزارش منابع خبری در ایران، در این گفتگوها که تا نیمه شب گذشته ادامه داشت، دو طرف درباره آخرین تلاش های دیپلماتیک برای خاتمه جنگ و همچنین درباره راه های تقویت صلح و امنیت در منطقه غرب آسیا گفتگو کردند. بر اساس گزارش رسانه دولتی چین، در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال آن کشور، دست کم 82 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی شنخوا گفته است که خبرنگاران از محل انفجار گاز در معدن زغال سنگ لیشونیو متعلق به گروه تونگجو و در ولایت شانشی مطلع شدند که در این حادثه بیش از 80 نفر کشته شدند. گفته می شود که احتمالاً آنها در شرایط وخیمی قرار دارند. گزارش ها حاکی است در زمان وقوع حادثه 247 کارگر در محل مشغول به کار بودند. وزیر خارجه امریکا به همراه همسرش به هند رفت. وزارت خارجه امریکا گفته که مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه روابط تجاری و همکاری های دفاعی گفتگو خواهد کرد. این سفر در گرماگرم بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز انجام می شود. روبیو اعلام کرده که امریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد می کند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تأمین گاز آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکایی امیدوارند هند بتواند بخشی از کمبود خود را از طریق واردات بیشتر نفت، گاز طبیعی مایع و فرآورده‌های نفتی از آمریکا جبران کند.

0: حالا هم بیننده چند خبر دیگر از جهان ورزش باشید.
1: در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز نیز یک دیدار حساس میان تیم‌های لکنو سوپر جاینز و پنجاب کینگز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان برگزار شد. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم‌های سنرایزر حیدرآباد و رویال چلنجرز بنگلور به مسافه هم رفتند که سرانجام این دیدار تیم سنرایزر حیدرآباد با اختلاف 55 رنز به پیروزی رسید. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها در جغرافی افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا قابل نشر است. لیونل مسی به جمع فوتبالیست‌های میلیاردری جهان پیوست. به گزارش بلومبرگ، ارزش خالص دارایی‌های ستاره 38 ساله فوتبال آرژانتین با احتساب درآمدهای فوتبالی، قراردادهای تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری از 1 میلیارد دلار عبور کرده است. بر بنیاد این گزارش، مسی در

0: کنار کریستیانو رونالدو در فهرست سرعتمندترین فوتبالیست های جهان قرار دارد. رونالدو پیش از این و پس از پیوستن به تیم النصر عربستان سعودی نخستین فوتبالیست تاریخ شد که به ثروت میلیارد دلاری دست یافت. برومبرگ نوشته است که میسی از سال 2007 تا اکنون بیش از 700 میلیون دلار تنها از رهگذر دستمزد و پاداش به دست آورده است. او پس از قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 پیشنهاد 400 میلیون دلاری سالانه از عربستان سعودی را رد کرد و در نهایت به تیم اینتر میامی پیوست. قرارداد میسی با اینتر میامی شامل سهم مالکیت در تیم و همکاری با سرویس بخش آنلاین اپل تیوی پلاس نیز می شود. به گفته مالک این تیم، درآمد سالانه او از این قرارداد با احتساب امتیازهای جانبی بین 70 تا 80 میلیون دلار برآورده شده است. میسی همچنان در بخش‌های مختلف از جمله املاک، رستورانداری و ورزش سرمایه‌گذاری کرده و مدیریت فعالیت‌های تجاری او را پدرش، خورخ میسی بر عهده دارد.
1: وضعیت هوا

0: و در پایان بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط بریتانیا برای به رسمیت شناسی امارات اسلامی. نماینده بریتانیا میگوید به محض اینکه افغانستان سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، آنان نیز روابط رسمی را با کابل آغاز میکنند.
1: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد.
0: 28 کشته و 10 زخمی طی 48 ساعت گذشته. از اثر بارش باران، سیلاب ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
2: تالند و برشنا، توپانونو در دبر شویدو، جلی بارانونو و سیلابونو لعمل اتمیش تن شهیدان او لستن تپنسیوی او یو سروش پر جبه کورونا پا بوش پر دول، 1500 کورونا پا نیمه دول.
0: افزایش صادرات غله قزاقستان به افغانستان. مقام های قزاقستانی گفتند که صادرات غلات این کشور به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. و آمادگی آمریکا برای انجام حملات تازه بر ایران.

0: بینندگان گرامی به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری که به اتفاق من و همکارانم تقدیمتون گردید. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت

و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می افزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش توجه کنید.
1: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم، شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. با گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارت اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
2: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا

0: و همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش های میانجیگرانه حضور فعالتری داشتند.
1: در حال حاضر تنش‌های عمیق میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می‌خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش‌های موجود اقدام کنند. من فکر می‌کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
0: لینزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی‌های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
2: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
0: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
3: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان نجیب الرحمن شمال آگاه روابط بین الملل از آلمان و همچنان آقای سیال وردک آگاه سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادن. شمال صاحب اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. اولویت هایی که بریتانیا به خاطر رسمیت دهی یا رسمیت شناسی امارت اسلامی برمی شماره، از حقوق زنان گرفته تا مبارزه با تروریسم، امنیت، رفاه اجتماعی و همچنان بازگشت زنان و دختران به جامعه و آموزش. از این عوامل که برشمرده میشه ما میبینیم که در راستای حقوق زنان تنها، هرچند امارت اسلامی میگه که حقوق زنان بهتر از هر زمان دیگر در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین شده و رعایت شده، اما در زمینه مبارزه با تروریسم، در راستای فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های زیربنایی، تأمین امنیت، مبارزه با مواد مخدر که فعالیت‌های تا حد صورت گرفته که از آن و اعتراف جهان را هم به دنبال داشته. پرسشی که مطرح میشه این است که در کنار این همه موارد مثبت و پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، اگر یک مورد کمی و کاستی وجود می داشته باشه و مشکل هنوز حل ناشده باقی مانده باشه، آیا دلیل میشه بر این که کاملا افغانستان با این همه نفوسی که داره ملت و مردم افغانستان در انزوا و تحت محرومیت نگه داشته شوه و به رسمیت شناخته نشوه؟
4: به نام خدا و سلام خدمت شما عزیز محترم جناب ورتک صاحب، همکاران عزیزتان و همچنان همه بیننده های عزیز و ممنون از دعوت شما.
3: سپاس.
4: میره موضوع بحث شما واقعا موضوع بسیار جدی در شرایط فعلی افغانستان است. نیبسید بخاطر از اینکه حکومت سرپرست افغانستان تقریبا 5 سال در حالت بستر نوشی در سطح بین‌المللی به سر میبره. خب نوتیده باید نگرفت که کارهایی هم در افغانستان انجام شده که از نگاه اقتصادی بگیم با وجود محدودیت های که از کارهای اقتصادی پیش میره، خب مردم تعداد راضی است و امنیت نسبی در افغانستان تأمین شده، مردم از هم راضی هستند، ولی مشکلات در سطح بین‌المللی از وجود دارد. ببین، یک از شرایط حکومتداری در فضای فعلی در تمام دنیا مسئله به رسم شناسی حکومت ها از جانب کشورهای مختلف و من جمله سازمان ملل متحد. این که نماینده ویژه افغانستان و پاکستان ریچل لینز چندین بار به افغانستان سفر کرد و سفر اخیرشان نکات را شما باید اساس داشتین با مقامات مختلف حکومت سرپرست افغانستان مذاکره کردن، این بار اول نیست. این تنها از کشور انگلستان تقاضا نشده. ببینید کشورهای اتحادیه اروپا مجموعا این را مطرح کردن، بارها گفتن. اتحادیه همکاری کشورهای اسلامی بارها این را مطرح کردن. کشورهای همسایه افغانستان جمله روسیه، کشورهای آسیای میانه، کشور چین، ایران، حتی پاکستان بارها سر مسائلی که در افغانستان هنوز انجام نشدن انگشت انتقاد گذاشتن و گفتن که

0: زمان و وقت زیر رسیده که حکومت سفارت افغانستان باید تغییر شکل بده تا مسئله به رسمیت شناسی در افغانستان تامین شود. و هی گفته چیز بالاتر از منشور سازمان ملل متحد و قوانین و کنوانسیون هایی که در اونجا تصویب شدن نیست. من نمیفهم که چرا در افغانستان متاسفانه در شرایط فعلی یک نوع ترس از پذیرش و خواستهای جامعه جهانی وجود دارد. ببینید هر نوع گزارشی که در مورد افغانستان از جانب سازمان ملل متحد منیت یک سازمان بین‌المللی بزرگ و منیت که افغانستان یک از اعضای سازمان جمله بنیانگذارانش است متاسفانه هم رد میشه. بدون از اینکه یک آیه دقیق یا به باشه وجود داشته باشه که این گزارشات گردانی سازمان ملل متحد در مورد کمیاب و کوستیای سیاست امروزی افغانستان مطرح میشه، اینا بررسی شوه و تفکیک شوه که کدام در مخالفت با منافع اولیای مردم افغانستان است، کدام در مخالفت با مسئله دینی و شرعی مردم افغانستان است، کدام به نفع ما است. این توضیح نده، متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. برعکس هر تصویر هر قانون یا هر گزارش متاسفانه با یک عکس العمل بسیار شدید از جانب حکومت مواجه میشه. این خودش یک سیاست دوگانه را متاسفانه دامن میزنه، در حالی که افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه امروز ضرورت به تعمیر روابط و رسمیت شناسی در سطح بین‌المللی داره. چرا؟ اگر ما پروژه اقتصادی امروز پیش میبریم به این کمک های دزبندی های کسب این تمام پیش برده نمیتونید، به خاطر اینکه شما نمیتونید سیلی از بیکارها متخصصین و اشخاص تحصیل کرده در افغانستان منتظر کار هستن، چون بودجه وجود داره پروژه بنیادی بزرگ تامین نمیشه، کشورهای بزرگ دنیا در این سمت نمیگیرن چون به رسمیت نمیشناسن. بنابراین ما نمیتونیم با فقر و تنگدستی و بیکاری در افغانستان مبارزه بکنیم.
1: بله، پس ببینید بله پس عدم رسمیت یابی یک چالش اصلی و کلان است و این هم عامل های داخلی داره و هم بیرونی به باور شما.
0: دقیقا ببینید این چیزی نیست که از اون بیرون باشه، چیزی که مسائل قوانین بین‌المللی تصویب شده و قبول شده است که هر کشور عضو سازمان ملل متحد باید بپذیره. وقتی که نپذیرفت در حقیقت این مسئله به رسمیت شناسی متاسفانه و تطبیق میفته.
1: سپاسگزار هستم. سیال صاحب، موضوع به رسمیت شناسی حالا به یک کارت یا ابزار فشار قرار گرفته. چقدر فکر میکنین در یک تحلیل واقع بینانه آنچه که به اصطلاح مطرح میشه در خصوص رسمیت دهی و یا رسمیت یابی به افغانستان امروزی با حکومت امروزی افغانستان توجیه داره؟ خود بریتانیا هم بر مسائل را قلمداد میکنن که گویا اینها از اولویت های لندن بر رسمیت دهی است بر افغانستان. حالا از این موارد که یادآوری میشه دیده میشه و گفته میشه که اکثر این موارد در افغانستان تامین شده، مانند تامین امنیت، مثل فعالیت های زیربنایی و اقتصادی که هست، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر. اما میمونه بحث حقوق زنان. در این زمینه امارت اسلامی که موضع روشن داره که حقوق زنان تامین شده در چارچوب شریعت، هیچ کسی مخالفت با حق زن نداره، تا جایی که امروز حتی در گوشی های فردی و شخصی هر فرد در رابطه با حقوق زن گفته میشه. اما جامعه جهانی این را نمیپذیره. آنچه که واقعیت میدانی هست چیست به نظر شما که به این حد جنجال برانگیز شده؟
2: سلامون ادیب سب تاسو تا شمال سب ده تاسو ده برنامه طول و لیدون کوری دون کتا. ګوري اول خو هغه مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې نړیوال امارت اسلامي سره په دې برخه کې تعامل ته نه دی رسیدلی. امارت اسلامي یا د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت نه ده پیژندلی. دا څو مشترکه نقطې دي د نړیوالو هیوادونو ترمنځ، له اروپا نه نیولې تر غره پورې، غرب نه نیولې تر منځنی ختیځ یا نورو هیوادونو لپاره هغه مشترکې نقطې هغه د بشر د حقونو مسله ده چې دا تنا د بریتانیا د استاد خبره نه ده، دا اروپایي ټولنه هم په دې باندې تاکید کوي، امریکا هم دغه مسله را وړاندې کړې ده. یا اروپایي اتوش هیوادونه چې دي هغه هم بار بار د ښځو د حقوقو بحث کوي. اول مهمه مسله دا ده چې اسلامي امارت او نړیوال د دواړو دیدګاوې د ښځو د حقوقو د تعریف نه جداګانه دي. اسلامي امارت چې یو اسلامي نظام په افغانستان کې حاکمه شوی ده، د ښځو حقوق د خپل د اسلامي نظام له ساختار نه تعریفوي، ولې نړیواله ټولنه د ښځو حقوق د خپل د ارزښتونو د خپل د ایډیولوژي له ادرس نه تعریفوي. اوس اسلامي امارت په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د تعریف

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: شمال صاحب، در رابطه با همین موضوع تعلیم و تحصیل که هم خواست مردم افغانستان هست و این باعث شده که حالا کشورهای مغرض منطقه و جهان هم با استفاده از همین فرصت افغانستان را تحت فشار و تحریم بگیرند و یا بهانه بزرگ گویا در دستشان قرار گرفته باشد تا ای که افغانستان را به رسمیت نشناسند. اگر این مسئله به این حد جدی هست، پس برخی کشورهای مثل روسیه که افغانستان را به رسمیت شناخته، حالا ما چه بدانیم که مردم روسیه پروای، یعنی روسیه پروای مردم افغانستان را نداره، یا اینکه جهان در واقع دلسوز مردم افغانستان است، یا اینکه این خواست هم مبنای داخلی داره و دیده میشه که خب یک بهانه هم قرار گرفته؟ پس فکر میکنین تا چه اندازه فاصله را بین افغانستان و جهان بیشتر ساخته با حفظ آن روابطی که وجود داره که در ادامه برنامه حتما سرش صحبت خواهد کردیم؟
1: دقیقا عدیب سبی گرامی، ببینید مسئله تعلیم و تحصیل و کار برای زنان، مسئله مساعد شدن کار در بیرون منزل، یکی از شرایط اساسی پیشنهاد جامعه جهانی به افغانستان بوده که رو باید تامین بکنه. شما بین ای کاش که یک از مسئول امی امارت اسلامی در این میز مدور شما حضور می داشت که ما سوالات خود ما مطرح میکرده، یا توضیح بدن برای مردم که بر اساس کدام قانون، بر اساس کدام حدیث، بر اساس کدام آیت متبرک تحصیل و تعلیم برای داخل ممنوع است. ای کاش یک شما میکرد جواب تا امروز کسی
0: خب
1: جواب
0: در کل شما صاحب، در کل ما درب تعلیم و تحصیل را هم نمیتونیم بگویم کاملا قطع است، چرا که امروز مدارس باز است، زنان و دختران افغانستان در بخش های مختلف مصروف یادگیری علم هم هستند، اگر علم را ما محدود نکنیم. بله، درب مکتب و پوانتون برای دختران بسته است، اما مکاتب زیاد هم داریم که در حال حاضر راجستر شده وزارت معارف هستند و تا صنوف دوازدهم طبقه اوناس را میپذیرند و درس جریان داره.
1: ببینید یه سه محترم، اختلاف در اینجا است. تعلیم و تحصیل به تمام مردم افغانستان، زن و مرد رایگان باشند. نه چون امروز کسانی که تحصیل میکنن ما طرفدار هستیم، واقعا زمین افغانستان دوستاش کی هستن؟ کسانی که پول دارن. پس مردمی که پول نداره چرا به استفاده بانه؟ این کس از امارت از خود پرسیده که چرا یک بچه جوانی باید درس بخونه دخترش نه؟ چرا یک دختر پای رتبه مامور دولت بچهش درس بخونه دخترش نه؟ آیا دختر حق زندگی در جامعه را نداره؟ دارن. بنابراین ببینید مشکل اساسی اینجاست که ما متاسفانه مشکلات خود ما وقت خلق میکنیم. به این طور نمونه مسئولین نشان بدن در کدام یک از کشورهای اسلامی که ما هم یک کشور شکر اسلامی هستیم با بهانه تطبیق شریعت دروازه مکاتب بسته باشه برای دختران، کجای نمونه شما داره؟ متاسفانه نداره. بنابراین وقتی که این تضادها در بین جامعه وجود داشته باشه، این تفاوت‌ها داشته باشه، کسی که پول داره زندگی بکنه، کسی که پول داره مکتب بخونه، کسی که پول داره زندگی و معیشت داشته باشه، کسی نداشته باشه دیگه خدا نخواسته بمیرن. ببینید این خود ضد قانون بشر هست. امروز که جامعه بین‌المللی انتقاد میکنه، بلی میخواد که تساوی حقوق زن و مرد وقتی که میگن باید این زمینه از جانب حکومت ها میسر شود. این فخر فروشی نباشه که ما خدمت کردیم، ما سرک میسازیم، ما پول میسازیم. برادر تو آمدی مسئولیت گرفتی، مسئولیت رهبری یک ملت به دست گرفتی، وظیفه دست انجام بدی. بله، هیچ باید فخر فروشی نباشه. بنابراین مسئله تعلیم و تربیت، ببینید خودم من ایسه کوچکترین شاگرد معرف افغانستان میفهم وقتی که یک متعلم یا شاگرد ما در زمان یک هفته به دست نمیماد بنابر مریضی یا معاصر ماهای درس خود عقب میماد. امروز دختر افغانستان به شمول داره کرونا اگر بگن 8 سال مطلق به سواد است. اون زمان صنف اول میبودن، امروز صنف 8 میشدن، صنف 9 از دوره متوسط فارغ میشدن. آیا این جبران از ایره کی تحمل به دونده افغانستان؟ خب، حالا تصور بکنه 5 سال بعد چی میشه؟
0: بدون شک همین محدودیت و همین چالش در حال حاضر باعث فاصله بین افغانستان و جهان شده. افغانستان را به رسمیت نمیشناسند. هرچند در خصوص مقایسه هایی که ما بخوایم افغانستان را با سایر کشورهای اسلامی و یا دیگر کشورهای جهان بکنیم، هم ملاحظات هست که خیلی هم منصفانه نخواهد باشه که ما مقایسه بکنیم افغانستان را با دیگر کشورها، چرا در قضایای جهانی ما حتی کشورهای اسلامی مقتدر و مستقل و باثبات را هم ما دیدیم که هیچ فعالیت از خود نشان ندادن بلکه منفعل باقی ماندن. اما گذشته از اینکه به حاشیه نرویم، حالا این مشکل باعث فاصله بین افغانستان و جهان شد که افغانستان را به رسمیت نمیشناسن. ده ها کشور در حال حاضر با افغانستان روابط دارن. این روابط بر اساس چی است؟
1: این روابط بر اساس برآورده شدن خواسته سیاسی اقتصادی خود کشور است، نه اینم به فکر مردم افغانستان.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
6: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
7: ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، از محور حقوق زنان میگذریم و جمع میکنیم به این که بالاخره در این زمینه مشکلات در داخل افغانستان وجود داره و خواست هم که وجود داره، خواست مشترکی است که هم از مردم افغانستان هم از جامعه جهانی است

0: و در اصل مبنا مبنای داخلی است و برای ما هم که اهمیت داره، خواست مردم افغانستان و خواست خود افغان هاست که در این زمینه مهم است. خب شما هم اشارات داشتین که در این زمینه باید یک هیئت حقیقت یابه یا یک کمیته و کمیسیون بالاخره شکل بگیره که واقعیت ها باید دیده شوه و بالاخره راه حل این مشکل هم گفته شد که در گفتگو است، نه در تحریم های ناموجه که سرنوشت مردم باید به او با معامله گرفته شوه و یا با سرنوشت مردم بازی صورت بگیره که حالا جامعه جهانی به بهانه های مختلف افغانستان را کوشش میکنن در انزوا و در تحریم نگاه بکنن، همزمان ارتباط و روابط خود را هم حفظ میکنن، سفرها جریان داره، دید و بازدیدها هم صورت میگیره. اما پرسش دیگه که در رابطه به مبارزه با تروریسم مدارمی است که چرا فعالیت هایی که در سایر زمینه ها صورت میگیره نادیده گرفته میشه از طرف جامعه جهانی؟
1: ببینید دوستان، مسئله تامین صلح، ثبات، امنیت بازم مانند پیشتر را شما گفتم که یکی از اساسی ترین وظایف حکومت می باشد. شخص یا گروه یا حزب یا سازمان یا هر شکل می حکومت ها را در دنیا می گیرید، تنها در افغانستان نیست، اینا مسئولیت پذیر می شود و شرط اساسیشان تامین صلح، صفا و امنیت در داخل خود کشورشان است، خصوصا کشورهایی که عضو پیمان عدم انسلاک در سازمان ملل متحد هستند، سیاست عدم مداخله نگرانه خود در تمام دنیا را باید تامین بکنند. ما میبینیم که تغییرات تحولاتی که در 5 سال گذشته افغانستان آمد، درست است که امروز با اون شکل کشتار، انتحار، انفجار به وجود ندارد، مردم حداقل نفس راحت میکشند، ولی وقتی که مسئولین حکومت میان گفته میتونند که ما تامین امنیت سرتاسری را داریم و باید مردم از او اطاعت بکنند، یکی است که ما از نگاه خود چنانچه وردک سرا گفتن تفاوت اینجاست که تفاوت تعریف حکومت، دیدگاه حقوق بشر از نگاه مسئولان حکومت فعلی و دیدگاه بین‌المللی فرق میکنه. وقتی که چنین شرایط وجود داره، بنا تقاضای مردم و جامعه جهانی هم بیشتر میشه و به خاطر اینکه از این صلح و ثبات استفاده از می شود. ولی ببینید بازم تچ میکنیم به اینکه بعض مسائل هنوز مورد قبول جامعه جهانی نیست. اگر ما بگیم که تمام گروه‌های تروریستی که قبلا در افغانستان وجود داشتن و با فعالیت‌های مختلف دست می‌زدن امروز وجود ندارند، این هم باید اشتباه، به خاطر اینکه گروه‌های نیابتی و تروریستی در منطقه به اساس یک پروژه، به اساس نارامسازی، به خاطر ادامه بی‌ثباتی در منطقه فعال هستند، اونا هنوز از فعالیت‌های خود دست نکشتن و هر گذرگاهی ما شما دیدیم که با تهدید و پشتیبانی کشورهای منطقه، مخصوصا کشور پاکستان، اینا عملیات مختلف رو در افغانستان انجام میدن. بنابراین گفته میتونه که هنوز ثبات دائمی نیست متاسفانه، به خاطر که دشمنان افغانستان در توطئه علیه افغانستان روز با کار خود ادامه میدن. دوم، جامعه جهانی وقتی که دیدگاه دو طرفه
0: با معذرت شما در رابطه با همین موضوع میخواستم بگویم که یک تعهد روشن امارت اسلامی که به سطح جهان هست همین است که از خاک افغانستان هیچ خاک و هیچ کشور تهدید نخواهد شد. حالا بحث حضور گروه های هراس افغان در افغانستان چقدر جدی است که شما هم به نحوی از حضور صحبت میکنین و این دیدگاه بر اساس چه داده هاییست؟ تا حالا هیچ مورد رسمی که از افغانستان کشورهای تهدید شده باشه و او کشورها تانسته باشن سند و مدرک موثق مطرح کرده باشن و رسانه‌ای شده باشه که وجود ندارد. در این زمینه که گفته میشه که افغانستان باز هم همان سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها را تا هنوز هم باز هم حفظ کرده.
1: دقیقا علیاسته میبینیم مردم افغانستان شاهد هستن، پیشتر به شما گفتم که کار خوب باید خوب بگه، کار که انجام نشده رو انتقاد بکنه و راه حلش پیدا بکنه، نه تنها که انتقاد بکنه. از کشور افغانستان در جریان 5 سال گذشته هیچ گونه تجاوز در کشور دیگه صورت نگرفته. بارها ما شنیدیم اما گونه که مقامات حکومت سفارت چه بخش امنیتی دفاعی و استخباراتی گفتن از خاک افغانستان اجازه نمیدن که کشورهای دیگه مورد تهدید قرار بگیرن و این در عمل هم ثابت ساختن که مردم افغانستان جامعه جهانی هم بارهای تایید کردن. حتی در گزارش اخیر سال 2025 سوریه امنیت سازمان ملل متحد این مورد اشاره شد و رضایت نشان در افغانستان حداقل از افغانستان هیچ کشور مورد تهدید قرار نمیگیره. اما نباید به اکتفا کرد. گفتم پیشتر به شما اشاره کردم که توطئه کشورهای خارجی به خاطر بی‌ثبات‌سازی افغانستان روز ادامه داره. ببینیم همین عملیات های پاکستان انجام میده به خاطر چی انجام میده؟ توسط کی انجام میده؟ چرا میخواین چنین چهره را به دنیا نمایش بدن؟

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافی است، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواه؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB اینترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
5: سلام، وقت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را ای رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، میخواییم بحث را جمع‌بندی بکنیم. چقدر واقعا با توجه به نکاتی که گفته شد رفتار جامعه جهانی یا کشورهای قدرتمند جهان که امروز به یک نحو گویا به اصطلاح یک نظم را تعریف کردن، نظم را که خود دوباره مشکنانن و هیچ قید و بند را هم به رسمیت نمیشناسن، هر اقدام متجاوزانه و اشغالگرانه ای را که خودشان به منفعت خود میبینن و میسنجن بعد اقدام میکنن، نه سازمان ملل در کار است، نه شورای امنیت در کار است، نه حقوق بشری در کار است، نه حاکمیت های ملی در کار است، هیچ چیزی نمیتونه جلودارشان باشه. پس آیا رفتار این کشورها در خصوص افغانستان هم نمیتونه دوگانه باشه؟ و اگر چنین است، پس چقدر میتونه اهمیت و بهایی داشته باشه این حرفا در خصوص افغانستان برای مردم افغانستان؟
2: ببینید که دامه سیاست های دوگانه دنیا همانگونه کشورهای همسایه در قبال افغانستان بازی میکنن، اینا از امو اول قدرت های دنیا الهام میگیرن. به خاطر از اینکه بعد از زمان پایان شد دادن به جنگ سرد که سیستم یک قطبی در دنیا متاسفانه با وجود آمد و هر کس زور داشت با عمل کرد، امروز هم اونمو سیاست های قلدرگری، سیاست های زورمآبانه، سیاست های زورگویی متاسفانه در دنیا حاکم شده و این قدرت فقط به دست همو اول قدرت های دنیا است. اگر ما شما دقیق متوجه شدیم، تمام این جنگ ها، تمام این نارامی ها از طرف همین خود اول قدرت ها است. کسی دیگه نمیتونه. آیا افغانستان توانایی ساخت و ساز یک سلاح اتمی داره؟ آیا کشور بنگلادش داره؟ آیا کشور خرد و کوچک دیگه داره؟ آیا ما تحت البری جور کرده میتونیم؟ به خاطر اینکه این زمینه ها را از ما گرفتن. نه تنها که زمین ها را گرفتن، برای از که استعداد و توانایی های مردم افغانستان که ما میبینیم چی در داخل افغانستان و چی در خارج افغانستان استعداد های شکوفا مستعد و انسان های بسیار مبتکر داره که متاسفانه نه تنها که از این استفاده نمیشه بلکه سرکوب هم میشن. بنابراین این سیاست دوگانه جهان در قبال افغانستان همچنان ادامه دارد. این سیاست محترمی را باید درک بکنید. امروز وقت دنیا زورگویی میکنه، میخواهد تمام کشورهای خرد و کوچک مثل افغانستان پامال بکنند. ولی ما باید هوشیاری خود را حفظ بکنیم. ما با یک جنگ 50 ساله ای که متاسفانه بازم با تحریک همین کشورهای بزرگ بین ما اندراندازی شد، افغان کشت، ما خود ما زیب ساختارهای مملکت خود خراب کردیم. امروز اگر دست ما احتیاج است، اگر ما با افغانان احتیاج هستیم، اگر ما با کار احتیاج هستیم، محتاج هستیم به ایمان است که اینا نخواستن که افغانان و وحدت ملی خود داشته باشند، اتحاد همبستگی خود داشته باشند. ما شب روز میبینیم که حتی علاقات و گروه های دیگری که در خارج افغانستان هستند، اینا تحریک میکنن که بین با ادامه جنگ و مثلا توپ و توپخانه ها برین علیه حکومت هم اقدام بکنید، در حالی که مردم افغانستان میدانند که جنگ، اون ریزی، قتل و کشتار رای حل معزه افغانستان نیست. ما را خداوند عقل داده، شعور داده، تجربه کرده. 50 سال جنگ کشوری که بیشترین تجارب جنگی در منطقه داره ما بودیم. چرا خود ما کشته شدیم؟ خود ما تلفات دادیم؟ چرا ما رو نمیگذارن؟ بنابراین ما باید خود ما با اجماع ملی اگر میشه، با تدویر لوجیک میشه، احنات بسیار خوب داخل افغانستان داریم. ما باید قانون اساسی داشته باشیم، ما باید یک دولت مبتکر داشته باشیم، یک دولت بسیار قوی داشته باشیم که بتونه در مقابل تمام تسایس استادگی کنن و او به یک حزبی و تقامی که پا نمیشه. باید تمام مردم افغانستان سهم داده شود، از سیاسیون، از نخبگان، از متجربین ما، از کسانی در بخش اقتصاد، در بخش علم، فرهنگ تجربه دارن، اینا جمع شوند صرف نظر از اینکه اینا پیرو و کدام عقیده سیاسی هستند. بگذارن دنیا باید خود باشه، ما به خود را جمع بکنیم. اگر ما خود ما اتحاد داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، دیگر پذیری داشته باشیم، در دیگر بپذیریم و به خاطر شکوفایی وطن خود کار بکنیم، شما باور بکنید که افغانستان قدرتمند در منطقه خواهد نبود.

0: هر ضربه جامعه جهانی وجود دارد که اگر افغانستان با پای خود استاد شود، ما میتونیم به زودترین فرصت به کشور اقتصادی با پای خود استاد شده بگیریم. ما میتونیم که مثلا صادرات بسیار نفت و گاز و مواد زراعتی داشته باشیم. وقتی که حکومت در پشت پای یا کانات خوشی و تکمیل بشه، وقتی که ما روش زراعت می داشته باشیم، بعد تمام منطقه ما صادرات میکنیم. ولی که همین خواهیم متاسفانه. اما ما باید این کار زمینه بسیار دوست داریم به هر قشر افغانستان با مرد زن مراجعه بکنیم که چگونه بتونیم از فضای به وجود آمده تعمیل وحدت ملی بکنیم تا افغانستان به شکوفایی برسه و از رای مسالمت آمیز با مشکلات خود ما فایق بیاییم.
1: تشکر میکنم. سیال صاحب، سیاست های دوگانه جهان در قبال افغانستان هنوز هم ادامه داره. جهان از بودن افغانستان قدرتمند، از داشتن یک افغانستان باثبات و مرفه و پیشرفته نگران است و می‌هراسد. جهان از دادن حق العبور به اصطلاح شانه خالی میکنه و فرار میکنه. به این جهت است که سیاست های رو دنبال میکنه که افغانستان باید محتاج باشه همیشه. خب اگر ادعاها و سر و صداهایی هم در بیرون صورت میگیره از طرف این کشورهای جهانی و یا قدرت‌های بزرگ در رابطه با حقوق بشر و حکومت همشمول و هر آن چیزی را که اونها به اصطلاح قلمداد میکنن در رابطه با افغانستان، این هم برای ما بهانه داره. چرا ما مشکلات داخلی خود را خود ما میخواییم با خود حل بکنیم، گفتگو را باید با خود داشته باشیم. پس حساب ما با جهان هم جدا شد. اگر با افغانستان خواهان روابط هستند بر اساس احترام متقابل و بر اساس همان سیاست برد برد، نه اینکه تنها اونها برنده باشند و ما بازنده باشیم و قربانی، بیاین صحبت بکنند. در غیر آن مسائل داخلی افغانستان را باید خود افغان ها حل بکنند. پس آنچه را که فکر میکنین، نقاط قوتی که وجود داره در حال حاضر و نقاط ضعفی که وجود داره در داخل که خود ما به او باید متوجه باشیم و بتانیم افغانستان را به سمت قدرتمند شدن و مرفع شدن سوق بتیم چی است؟
2: اول خطول نه قوی نقطه زمونگا داده چی پا افغانستان که امنیت را غلی او دغه دی امنیت تداوم لپاره باید کاروسی دا چو کار که یو نظام ده و یو ملت ده چی دا دواره سر منسجم سی دا کولی سی دا روان کم حالت چی ده تا تداوم پیدا که او دوام خبره ترسو منگا افغانان په اقتصادی دگر که لسیمی لنری سر منگا سیالی دگر تراونه دانگو یعنی منگا سویلو دی سر برابر نیسی امداس دو برخورد بلا منگ سر کی دریم اساسی خبر دادا چی دی امریکا یا کتازی پا نرهی که یو قدبی توب دی امریکا با پراتلون که خاتمه پیدا که ادای وازنه ایلت که دیسی دی امریکا دی چین دی پر مختگونو آغی سبب یا دغ ایلت ووسی گی ووس گوری که دی ایران دی امریکا په مقابل کې جګړې رامنځته کړې دي په دې سیمه کې کوم اتحاد او وحدت یو اجماع لپاره چې کار کېږي چین ته یا امریکا راتګ دا ساده خبره نه ده دا یو مجبوریت ده چې امریکا چین ته راځي دا یو مجبوریت ده چې ترامپ راځي د چین سره خبرې کوي دا بل هغه د اتحاد د یووالي سیمه ییز قطب جوړېدل یا سیمه ییزه کچه مندې یو لوی تحرکات رامنځته کول چې د چین رئیس جمهور کره شمالي سره یعنی هغه هیوادونه په دې سیمه کې په آسیا کې سره منسجم کیږي چې د امریکا د یکه تازی مخه ونیسي هغه به چینی هغه به روسیهیي هغه به کوریا شمالی هغه به ایرانی او په دې سیمه کې افغانستان به دغه ټول هیوادونه د سیمې د دغو قدرتونه سره یو ځای کیدل د امریکا د یکه تازی ختمېدو په معنا ده یو که چیرته دلته داسې یو قدب رامنځته کیږي دلته یو وحدت رامنځته کیږي یا یو کم رامنځته کیږي نو افغانستان مجبوره ده چې چین رو روسیې سره چې نن کوم اړیکې لري کوم اقتصادي پرمختګونه لري دغه تاثیرات د افغانستان په اوسني حالت باندې مثبت تمامېدای شي او په راتلونکي کې له دغه حالت نه راوځي یو درېیمه خبره تاسو وکړله چې افغانستان د نړیوال له هغه نه بې برخې پاتې کیږي زه وایم که چیرته موږ نړۍ ته د یو کلي مثال ورکوو یا د یو کلي په حیث ګورو نو هیڅکله افغانستان د کلي له امتیازاتو نه بې برخې نه پاتې کیږي که پاتې کیږي دا دوامداره نه ده دا موقتي مسله ده دا همیشګي مسله نه ده دغه روان کړکیچونه که په موږ نړیواله سطحه باندې موږ ګورو د هیوادونو ترمنځ دا موقتی دی اوس هینن مسله د افغانستان کله پاکستان سره ده دا موقتی ده که د افغانستان مسله له امریکا سره ده دا موقتی ده او کله نړیواله اروپایي ټولنې سره دا موقتی ده یعنی د وخت په تیرېدو سره د شرایطو د مسایدېدو سره دا ټول مسایل به حل کیږي او مونږ به لکه څنګه چې نور هیوادونه ژوند کوي لکه نور

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: سرخط خبرها. تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط بریتانیا برای به رسمیت شناسی امارات اسلامی. نماینده بریتانیا میگوید به محض اینکه افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، آنان نیز روابط رسمی را با کابل آغاز میکنند.
3: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد.
2: 28 کشته و 10 زخمی طی 48 ساعت گذشته. از اثر بارش باران، سیلاب‌ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
4: تانند و برشنا، توپانونو در دبر شویدو، جلی، بارانونو و سیلابونو لعمل اتمیش تن شهیدان او لستن تپنسیوی او یو سلوش پر جبه کرونا پا بش پر دول، 15 سلو دش کرونا پا نیمه دول.
2: افزایش صادرات غله قزاقستان به افغانستان. مقام‌های قزاقستانی گفتند که صادرات غلات این کشور به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. و آمادگی آمریکا برای انجام حملات تازه بر ایران.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان میافزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از بر رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.
1: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارت اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
2: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره

0: روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش‌ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می‌کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش‌های میانجیگرانه حضور فعال‌تری داشتند.
0: در حال حاضر تنش‌های عمیقی میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می‌خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش‌های موجود اقدام کنند. من فکر می‌کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
1: لینزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی‌های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
2: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
3: از اثر بارش باران، سیلاب‌ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. با گفته اداره آمادگی مبارزه با حوادث، همچنان 100 خانه به گونه کامل و 500 خانه هم به گونه قسمی تخریب شدند. سخنگوی این اداره می افزاید که در تلفات و خسارات در ولایت های کابل، پروان و کاپیسا، خوست، پکتیا، میدان وردک، اروزگان، کندهار، هرات، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان و کنر وارد شده است. همچنان در 3 ماه گذشته از اثر حوادث طبیعی 285 تن جان باخته و 354 تن دیگر زخمی شده و همچنان 1800 خانه به گونه کلی و 7000 خانه به گونه قسمی تخریب شدند.
4: تالندی و برشنا، توپانونو در دبر شویدو، جلی، بارانونو او سیلابونو لعمل اتوشتن شهیدان او لستن تپنسیوی، او یو سلو شپږ ژبه کورونه په بشپړ ډول، 1500 کورونه په نیمه ډول، سل هټې په بشپړ ډول، شل هټې په نیمه ډول ویجاړ شوي او 10 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دروان مریض کال د روی میاشتې له 1 میاشتې څخه تر اوسه د هیواد په کچه د بېلابېلو طبیعي پیښو له امله 215 شهیدان او 3 ټپیان شوي او 1300 کورونه په بشپړ ډول، 1028 کورونه په نیمه ډول، 229 هټې په بشپړ ډول، 255 هټي په نیمه ډول، 55 پلچکونه، 23 محراب جماعتونه، 381 ساګانی او د بو شبکې، 1590 کیلومتره سړکونه، د 25209 جربه کرنیز زمکو او 4100 جربه باغونو حاصلات لمنځه تللي.
3: ملل متحد بار دیگر از ادامه اخراج اجباری مهاجران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید بازگرداندن اجباری افغانها باید فوراً متوقف شود. با گفته سخنگوی این نهاد، مهاجران افغان برخلاف خواستشان به افغانستان بازگردانده می شوند در حالی که کشورشان با بحران بشری و اقتصادی روبرو است. بر اساس آمار ملل متحد، از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد از کشورها خواسته است پیش از هر گونه تصمیم

0: تصمیم و تعهدات بین المللی خود پابند بمانند و از اخراج اجباری مهاجران افغان خودداری کنند.
1: ملل متحد بار دیگر نسبت به ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای میزبان هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد در نشست خبری در ژنو گفته است که زنان، مردان و کودکان افغان همچنان از کشورهای میزبان برخلاف خواستشان بیرون رانده شده و به افغانستان بازگردانده می شوند.
2: زنان، کودکان و مردان افغان همچنان از کشورهایی که در آن به دنبال امنیت پناه برده بودند و بیرون رانده می شوند. این امر آنان را وادار می سازد برخلاف میلشان به افغانستان بازگردند و آنان را در معرض خطرهای جدی قرار می دهد. کمیشنری عالی به طور جدی نسبت به تمامی بازگشت های اجباری به افغانستان در نبود ارزیابی های فردی خطر هشدار می دهد.
1: سخنگوی حقوق بشر ملل متحد همچنین نسبت به برخی طرح‌های تازه در اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و آن را خلاف حقوق بشر خوانده است. به گفته او از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270 هزار مهاجر افغان بیشتر از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند. همچنین مواردی از بازگرداندن مهاجران از ترکیه و تاجیکستان نیز گزارش شده است.
3: نگرانی های ملل متحد هیچ دردی از مهاجران افغان نمیتواند دوا بکنه. در دو سال گذشته ما شاهد اخراج اجباری و با ضرب و شتم مهاجران افغان از سوی کشورهای همسایه افغانستان بودیم و همچنان این رویش ادامه پیدا کرد با ترکیه و تاجیکستان و حتی کشورهای اروپایی. اما نهادهای بین المللی و ملل متحد هیچ گونه همکاری مستقیم با مهاجران نداشته، چه مهاجرانی که در کشورهای میزبان زندگی میکنه و چه مهاجرانی که به افغانستان بازگشته.
1: ملل متحد همچنین هشدار داده است که افغانستان اکنون با مشکلات انسانی، وضعیت دشوار اقتصادی و اقلیمی مواجه است و برگشت مهاجران این وضعیت را بدتر میسازد. این نهاد جهانی از دولت‌ها خواسته است که اخراج مهاجران افغان را فوراً متوقف کنند.
0: چین صادرات مواد کیمیایی به افغانستان را محدود کرد. وزارت تجارت چین با هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماره از مواد کیمیایی که میتوانند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این نیز از قاچاق مواد مخدر صنعتی در کشور ابراز نگرانی کرده و بر مبارزه مشترک با این پدیده تاکید ورزیده است.
4: وزارت تجارت چین به هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماری از مواد کیمیایی که می تواند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. به گفته این وزارت، این تصمیم در هماهنگی نهادهای مختلف دولتی از جمله نیروهای امنیتی، اداره های گمرک و نهادهای نظارتی بر داروها اتخاذ شده است. هدف از این اقدام بهبود نظارت بر صادرات مواد کیمیایی با قابلیت استفاده در تولید مواد مخدر عنوان شده است.
5: بعضی مواد چې زموږ په فابریکو کې کارول کیږي باید د دې سره خبري وشي چې هغه په مسؤلیت لحاظ باندې مسؤلیت تامین شي او نور په موږ باندې بند نشي. خو په هر صورت د نور نړۍ سره چې شوې دي هغه زه فکر کوم چې یو خدای دا چې خام مواد چون ایران هم ډیر خام مواد لري او داغه صادرات 140 سم مخامخ شوې دي، نو که په دغه لحاظ باندې چې چینایان هم یو مشکل سم مخامخ نشي تر یو موقت وخت بند کړي داسې امکانات لري.
4: اتحادیه تولید کنندگان دوا در افغانستان میگوید که در ترکیب ادویه مواد کیمیاوی وجود دارد، اما به هر اندازه ای که مواد کیمیاوی مسئولانه وارد شود به همان اندازه به سود کشور و شهروندان است. آنان این کار چین را یک کار معقول دانسته و میگویند تاجران نیز در این زمینه مسئولانه برخورد کنند.
6: د مخکې بعضی مواد داسې و چې هغه په آزاد شکل سره تله او راتله او د هغه څخه متاسفانه زموږ په هیواد کې یا زموږ د هیواد په نوم نورو هیوادونو ډېرې سوې استفادې کولې یا زموږ په هیواد کې د دې نادرسته استفاده یا داسې ترویج ورکوه چې هغه زموږ د ملت زموږ د خلکو په ضرر باندې وه. دا باید په کنټرول کې وي، موږ هم موافق یو په دې باندې، او دا شان معمولا باید تر کنټرول ځکه په دې کې

0: احتیاط مسله ډیره مهمه ده او ډیر وجود لري. نوبینان تر کنټرول باید لاندې وي او تر کنټرول لاندې باید دا وارد شي.
1: بر اساس این گزارش فهرست مواد مشمول این محدودیت برای افغانستان، لاوس و میانمار شامل 41 قلم ماده کیمیاوی است. این مواد شامل ترکیبات مانند کلوراید امونیوم، سلفات باریم و کلوراید پالادیوم می شود. در مقابل برای ایالات متحده، کانادا و مکزیکو فرست جداگانه شامل 16 نوع ماده کیمیاوی تعیین شده است. وزارت تجارت چین افزوده است که از زمان اجرای شدن این تصمیم، صادرکنندگان این مواد به کشورهای یاد شده باید مجوز ویژه دریافت کنند. این محدودیت ها شامل سایر کشورها و مناطق نمی شود.
2: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار تحقیقات کامل و مستقل درباره حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه درمان معتادان در کابل شد. ریچارد بنت هشدار داده است که حمله بر غیر نظامیان و مرکزهای غیر نظامی میتواند جنایت جنگی پنداشته شود و ای خاطر نشان ساخته که واکنش ها به این رویداد کافی نبوده و اگر عاملان این حمله پاسخگو قرار نگیرند، جامعه جهانی باید روند تحقیق را دنبال کند. در این حال، شماری از آگاهان و حقوقدانان افغان نیز بر ضرورت بررسی شفاف و پاسخگو ساختن عاملان این رویداد تاکید دارند. در حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه امید در کابل بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
3: گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به حمله هوایی 16 مارچ پاکستان به شفاخانه تداوی معتادان امید در کابل میگوید که حملات عمدی بر غیر نظامیان ممکن است جنایات جنگی محسوب شود. ریچارد بنت با انتشار پستی در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد این حادثه شد.
4: حملات عمدی علیه غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی ممکن است مستاق جنایات جنگی باشد. واکنش به این حمله به گونه فاحش ناکافی بوده است. من خواستار انجام یک تحقیق همه جانبه و مستقل هستم. پاکستان در این زمینه نخستین مسئولیت را بر عهده دارد. اگر این کار انجام نشود و مسئولیت ها مشخص و عاملان پاسخگو قرار نگیرند، جامعه بین المللی باید تحقیقات را آغاز کند.
3: به گفته ریچارد بنت احتمال دارد شمار واقعی قربانیان این حمله بیشتر از آمار موجود باشد، زیرا شماری از اجساد قابل شناسایی یا بازیابی نبودند. در همین حال شماری از آگاهان افغان نیز میگویند که حمله بر مرکزهای صحی و غیر نظامیان یک موضوع جدی حقوقی است و باید به گونه شفاف بررسی شود.
5: این اقدام نظامی پاکستان بیانگر بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی در برابر قواعد بین‌المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان است. چون این گستاخی غیر اخلاقی باید در بعد وسیع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان عدالت بین‌المللی و محکمه بین‌المللی بحث اقدام ضد صلح و امنیت، جنایت جنگی و جنایات علیه بشری مورد تحقیق وسیع باید قرار گرفته شود.
3: به باور کارشناسان، پاکستان در حالی که خود به پناهگاه امن حراس‌افکنان تبدیل شده، همواره مردم ملکی در افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است.
6: لانه های امن گروه های افراطی و گروه های تروریستی در منطقه در جغرافی های به اسم پاکستان هستند و من فکر میکنم از دید همسایگی و از مسائل اخلاقی و حسن همجواری این مسئله شاید دور باشه که برف بام خودش پاکستان روی برف بام افغانستان بیاندازه. باید مسائل امنیتی خودشانه، مسائل داخلی خودشانه روی از این تدابیر بگیرن و این ارتباط میگیره به پاکستان نه به افغانستان.
3: این در حالی است که حمله هوایی بر شفاخانه درمان معتادان در کابل واکنش های گسترده ای را در پی داشته و نگرانی ها درباره مسئولیت غیر نظامیان و مراکز صحی در حملات پاکستان را افزایش داده است. در این حمله بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
2: برای بیش از 4000 خانواده مهاجر بازگشته در ولایت کندوز زمین توزیع شده است. مسئولان میگویند 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای این خانواده ها در نظر گرفته شده و خدمات ابتدایی نیز به آنان فراهم خواهد شد. این در حالی است که پس از تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، پاکستان و تاجیکستان، بسیاری از بازگشت کنندگان کندوز با کمبود سرپناه روبرو هستند.
1: مسئولان در ریاست شهرسازی و مسکن ولایت کندز میگویند برای بیش از 4000 خانواده مهاجر که در ماه‌های اخیر به این ولایت بازگشتند زمین توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته آنان در شهرک مهاجرین ولسپولی 4 دره 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای مهاجرین در نظر گرفته شده است.
7: الحمدلله به خاطر سخت سرکایش بالحال الحمدلله کار جریان داره و همچنان چای آبی شمیدنی هم برایش کنده شده.
1: کار هموارسازی سرک ها و ایجاد شبکه آبرسانی این شهرک نیز جریان دارد و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. با این حال شماری از مهاجرینی که زمین دریافت کردند ضمن قدردانی از مسئولان خواستار همکاری در بخش ساخت خانه ها هستند.
8: من در پاکستان نراغلوم. پاکستان که من تقریبا سلور سلویخ کار مهاجرت وکم. سلور سلویخ کار مهاجرت نروست ازل تراغلم افغانستان تا مهاجر شم. حضور دولت ندیر زیاد شکر گزار ایم دی امارت اسلامی نم. خصوصا دی امیر المومنین حفظه الله. دغه پرمانو مطابق چې موږ مهاجرینو ته شهره کاواله
9: سیار خوشاله سی ما تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامی که بر ما یک 5 بیست زمین داده ایجا و خواهش ما همی است که ما آمدیم چه توانی را نداریم که را بسازیم و با ساخت و سازی از دولت امارت اسلامی میخواهیم که قطعا همکاری کنه.
1: پس از تجدید روند اخراج اجباری افغان ها از کشورهای همسایه، بسیاری از برگشت کنندگان به سرپناه و امکانات ابتدایی زندگی نیاز دارند. مسئولان میگویند در شهرک مهاجرین ولایت کندز مسجد، شفاخانه، مکتب، میدان های ورزشی و بلاک های تجارتی نیز در نظر گرفته شده است.
2: وزارت امور داخله به منظور تقویت بیشتر امنیت ده ها موترسایکل به پلیس ننگرهار توزیع کرده است. مسئولین میگویند که با استفاده از این موترسایکل ها به حوادث به موقع رسیدگی خواهد شد و تا حد زیاد سطح جرائم کاهش خواهد یافت. همچنان پلیس میگوید که توزیع این وسایط انجام وظایف آنان را آسان میسازد و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که امنیت فیزیکی و روانی جامعه را مختل کند.
1: تلاش ها برای تقویت امنیت در شهر جلال آباد ننگرهار. قماندانی امنی ننگرهار موترسایکل هایی را که از سوی وزارت امور داخله به پلیس داده شده است به حوزه های امنیتی توزیع کرد. معاون امور امنیتی این قماندانی میگوید که با توزیع این موترسایکل ها پلیس به صورت شبان روز گزمه خواهد کرد که از یک سو امنیت بیشتر تامین شده و سطح جرایم جنایی به شکل قابل توجه کاهش یابد. وی به مردم اطمینان داد که تدابیر امنیتی در شهر و ولسوالی ها افزایش یافته و آنون می توانند با خیال راحت روزهای عید را سپری کنند.
10: موترسایکل نو ان شاء الله یو ښه اثر او ښه تاثیر مثبت نتیجه به ورکړي. نو بینان موږ خپل موترسایکلونه چې کوم تاسو وینئ هغه موږ ته رسېدلي دي او موږ د پلان مطابق ټولو خپلو امنیتي حوزو ته توزیع کړي دي. هغې ته یو منظم پلان جوړ کړی دی تر څو پورې هغه 4 ساعته په خپله سیمه ساحه کې سیارې پیاده موترسایکلداره ګزمې ولري، شپه ورځ خپلې ګزمې وکړه تر څو زموږ د ننګرهار شریف ولس په آرامه او خوشحاله فضا کې خپل ژوند او ګزاره وکړي.
1: پلیس ننگرهار از دریافت موترسایکل ها ابراز خرسندی کرده و می افزایند که شبانه روز برای آسایش و تامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد. آنون می گویند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا امنیت فیزیکی و روانی جامعه را برهم بزند.
11: مکت شده کم وسایل در کم موترسایکل سیم مکت راک لالیا در بین شلا در اولاس در خدمت لخ پاره در بین شلا لخ امنیت با سر راسی
12: دا موترسایکل موږ ته ډېر پیدا مند دی الحمدلله چې کومه پیکه وشي مثال ترافیکي پیکه وشي کومه حکي موضوع یو بل سنجام ملاوي الحمدلله خپل واسه ډېره چست را دګي وته کای شو.
1: این در حال است که به منظور تقویت امنیت و رسیدگی به موقع به حوادث پیش از این نیز در شماری از ولایات دیگر به پلیس امنیتی و ترافیک چنین موترسایکل های مخصوص توزیع شده است.
2: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: That's going all the way for six. Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
3: که غواره چه ستاس افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کن.
4: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
6: صادرات غلات قزاقستان به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت قزاقستان، صادرات غله این کشور به افغانستان بین ماه سپتامبر سال 2025 و می امسال 2.3 برابر افزایش یافته است. در این دوره قزاقستان حدود 3 میلیون تن غله به افغانستان صادر کرده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1.3 میلیون تن بوده است. دو روز پیش وزارت مالیه افغانستان نیز اعلام کرده بود که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است.
7: افزایش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان. قزاقستان گفته است که صادرات غلات و آرد این کشور به افغانستان در سال جاری میلادی با افزایش قابل توجهی روبرو شده و بیش از دو برابر رشد کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستانی، این کشور بین سپتامبر 2025 تا 20 می 2026 در مجموع 11.7 میلیون تن غلات و آرد صادر کرده است. طبق این گزارش میزان کل صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 10.3 میلیون تن بود 13.6% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان از 1.3 میلیون تن به 3 میلیون تن رسیده که نشان دهنده افزایش 2.3 برابری است.
8: نیازمند هستیم یک مقدار وارداتش فعلا جریان داره، ولی تلاش کلی به این شود که ما شما در افغانستان ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت بسیار کارا داریم. ما در این قسمت مثلا زمینای بسیار زیاد داریم، به اون شکل ما سطح نیروی کاری ما بسیار زیاد است و میتونیم در این قسمت ما تلاش کنیم که تولیدات خود بیشتر کنیم. بجای از اینکه مثلا اگر گندم خوراک داخل کشور میشه که بخش تخمای اصلاح شده بذری و ماشینری و تجهیزات از این کار شود که ما در سکتور گندم به خود کفایی برسیم.
7: در کنار افغانستان صادرات به سایر کشورهای منطقه نیز رشد داشته است. از جمله صادرات به ازبکستان 39.5% افزایش یافته و به 4.8 میلیون تن رسیده است و صادرات به قرغیزستان نیز حدود 1.5 برابر رشد کرده است. همچنین صادرات به ترکمنستان 47.7% افزایش یافته و به 192 هزار تن رسیده است. مقامات قزاقستان این روند را نشانه از افزایش تقاضای جهانی برای غلات این کشور و بهبود زیرساخت‌های صادراتی و همکاری‌های تجاری با کشورهای شریک دانستند.
9: ترویج سیستم‌های نوین کشت، سیستم‌های آبیاری و در ضمن از او گندمی که تولید میشه باید سبسایدی‌ها و فرصت‌های را برای دهقان اینا ایجاد بکنن تا بتانن کسایی که در سکتور تولید غلجات مخصوصا گندم کار میکنن باید اینا بیشتر تشویق شوند و در ضمن از او در قسمت کنترل آفات، امراض و حشرات از اینا هم باید کارهای اساسی صورت بگیره تا ما بتانیم در قسمت خودکفایی در تولید غلجات مخصوصا گندم بتانیم نقش خوبی را در داخل افغانستان ایفا بکنیم.
7: دو روز پیش وزارت مالی افغانستان نیز اعلام کرد که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است. نزدیک به 198 هزار تن گندم در دو ماه اول سال مالی 1405 وارد کشور شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 44 هزار تن بوده است. وزارت مالی افزوده که اقدام مذکور به گسترش فعالیت کارخانه های آرد در داخل کشور و ایجاد فرصت های شغلی کمک کرده است.
6: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان میرسد. از حضور و همراهیتان سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
10: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: یک روزی بچه را صبح وقت آوردیم. این مچم دفعه ششم است یا هفتم است که ما شروع میکنم. یک دفعه میگه باش که ساوند و مایک صحیح نیست. یک دفعه در کامرا مچم کنک نمیشه. چی میشه؟ خب اینا الان ما که تازی چی کنیم؟ هنوز شروع گزارش است. نشه که بازی باشه سر ما کارش هم. به هر حال یعنی بعض کسا در صبح وقت یک ساعت یک و نیم ساعت در بر میگیره تا کمو سیستمش برابر میشه. اما تو نیست. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گزارش ویژه شش صبح امروز ما خوش آمدیم. ما دیگه تصمیم گرفتیم بخیر که گزارش ها را بیشترش از طرف صبح وقت برای شما تهیه بکنیم. نظر به پیام ها و کامنت های شما. سلام صاحب. امروز تصمیم گرفتیم گفتیم بیاییم به یک جای مشهور و مطرح کابل. جایی که از سالهای سال به این طرف با نامش آشنا هستیم. یعنی دل و قلب شهر کابل اینمی قسمت هسته. از شش صبح تصویر گرفته ای بچه دیگه تا به اینمی لحظه که ما ساعت ندیدیم. اما همین صبح وقت خستن از هاو باز دیگه نماز بخوانی، سویت تازه بکنی، یک نماز بخوانی برنامو دیگه یک وضو تازه بسم الله گفته دیگه قربان سرتان باز دیگه بسم الله گفته از خانه برایی دیگه خواه یک ساعت نیم ساعت بستر یا بیشتر یک چای صبح میگیری. یعنی که هر کسی به یک امید میبرای از خانه مترسنه. اگر کسی در شهر بازار کار میکنه، اگر کسی در مندوی کار میکنه، یعنی امو کسی که در کار و وظیفه خودم میره به یک پلان میره که مثلا امروز ما یک اینه قدر کار باید تمام بکنم. گل صبح برآمدن از خانه و کار کردن این کار ساده نیست. اگر در امریکا باشی، کانادا باشی، بخصوصا افغانای ما که بیرون از افغانستان هستن میگن که اگان تا میگه صبح وقت مشکل است. میگه ما اینجا بسیار زیاد وقت میخزه مرا، حتی گاهی وقت در تاریکی ما میریم به طرف کاروبار خود. به هر حال فضای صبح و وقت با تصویر میکشیم ببینیم که کیها چی میکنن، از کاروبارشان پرسان بکنیم. اینجا مسجد جامع عبدالرحمن است. این قسمت سر زیرزمینی است. اون سمتش طرف پول باقومی رفته. اونجا اطلاعات فرهنگ است. اونجا وزارت معارف است. اون طرف سمت پرواندو و پای مرکز و این قسمت ها رفته. خب اینجا را دیگه زیاد معرفی نمی کنم. شما برایت تصویر می فهمید کدام قسمت کابل است. و این پیاده رو می بینین که یگان نفر این طرف می رنازم. بریم بخیر به طرف اولین کسی که امروز مصاحبه میکنیم. مگر بچه ما تا همی لحظه می زبانم چند دفعه بند شد؟ میگه خیر نابلدی میکنیم روز وقت خیستی. خوب است که با مثل تو نیستم که 6 دفعه سرم آنون زدیم شروع کردیم وقت.
1: یعنی در چند دقیقه گرم میایم. اما تو منظور تسلال حافظ
2: روزگار آینه را محتاج به خاکستر کنه، از برای زر مسلمان خدمت به کافر کنه.
1: میتونم یک شکایت از خودت بکنم؟
3: ده دره پا بالا نگرم.
1: آوازه کتاب ششته.
2: زبی دادی تو حرفه شکایت از زبان گم شد. مرا مردم اگر پرسد چرا رنگت خزان گشته است؟

0: الله في ذاك عكس
1: السلام عليكم
2: السلام ما ولايه بارون زارت راس
0: لي شاك تاس ما
3: خطا عميل تو زرا سيدي
2: انا ولا سيدي ما دين رضا ما دون جواب تمك ولا بارون من دي
3: بارونيستي
2: بارونيستي ما
3: لي شاك تشكريو ما دي كور
2: بور كم كور باش
3: خو او شخصي اسو باش
2: اه ما خي بشارون سيدي كور
3: شدو كور شدو مرو بايزات باشي
0: سلام لالا فيس
3: صبح بخير
0: عقبات بخير خوب هستین ان شاء الله
3: لگی خوب است
0: الحمد لله شکر خودتون خوب هستین
3: بیا یک اما کی طرف یاد پولیم اینی جگا که تصویر تم تو روشن زنده معلوم شوا صبح وقت که از خواب میخیزی در چند دقیقه امی موترم که روشن میکنم نه میگن بان که یک گرم بیا نه که او اینه یک ماشین است نه خب اینمی سیستم انسان هم دیگه تقریبا
0: یک ماشین است یعنی در چند دقیقه گرم میایم اما تو منظور تاست لالا فیس
3: ما و شما خود گرم آمدن ما بریم گفت لالا هم سیست وطنی گفت
0: اینجا از خواه کمی از من پدر جانم در نماز صبح خیست کمی هر وقت باشم میگه بخی که افتا و بر آمده
3: وار خطا که رسید بخیست
0: بخیست اگر چهار بجام باشم میگه افتا و بر آمده بخی دیگه میخیستیم طرف مسجد نماز خواندن است و بعد است دیگه خواه کدن نیست پانتون است و دفتر است مجبور وقت تر بخیزی و کسی میخوای موفق شه و باید صبح بیدار باشه یکی از رازهای موفقیت تمام اشخاص اگه کسی که مطالعه داشته باشه که بخونی در کتاب ها میگه از خوابت کم کو با کارت اضافه کو
3: ما تو دمی صبح وقت آدم هاست یکم یاد بگیر بچه خواب خواب پر میخیزی این تا آدم سر حال گپ میزنه نام کتاب نگفتی برای
0: نامم عبدالرحمن عطایی است
3: عبدالرحمن عطایی استادمان الله احمدی را خب من کل ما شما بله مشناسیم نه یک انسان نیک یکی از عالمای خوب ما او مرا گفته بود که اگر کسی نامش عبد نداشته باشد پیشیدی را باید او را بگیری مثلا برم پیام کرده بود گفت روز دیکی از گزارش هایت کسی گفت عبدالخالق هستم تو را خالق گفتی خالی گفت دیگه هم عبدش اضافه کن
0: عبدالرحمن
3: رحمان این گپ استادم بجای شوه ما دیگه خود استادا
0: استاد خود ما استاد تجوید ما است ما پیش از اون قرآن کریم تجوید خواندیم تقدیرنامه داریم از شما
3: خلاص
0: دیگه لالا فیز خیلی خوش شدیم که دیدیم تون دی سو وقت اگه انرژیز برای ما با داشتن همچین اشخاص ما برای ما یک الگو هستین شما
3: ما قوت قلب میبخشی شاهزاده نام تام پرسان کردم
0: عبدالرحمن
3: پرسان کردم ما میخواستم بگویم که همی کشبیر روز

0: روزگار و صحبت استن و رفتن و آمدن. اگه امین نباشه باور بکنیم روزهای رخصتی که در خانه میباشیم مگه یک دو ساعت استراحت کردیم سر حال شدیم بعدش دیگه بازه اگره خم خسته کنیم
1: نشنیم جمعه که گذشت واقعا خیلی خسته کنیم گذشت چون بی برنامه بودیم اگه برنامه از شب داشته باشیم که برای فردا چی کنیم اما برنامه روزانه ما که درس بخونیم کدام ساعت تفریح کنیم کدام ساعت کجا بریم کلا انجام میشه
0: تشکر بسیار زیاد
1: دیگه اگه برنامه نداشتیم زندگی به هدف است شخص به هدف مرده متحرک است کسی کتاب انسان در جستجوی معنا را بخونه ویکتور هوگو میگه ما بو بندی بود میگه کسی که هدف نداره هدف یعنی مرده است فقط میگرده ولی مرده است

0: د زما پیسې خدمتونه آسانه، چټک او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
4: چه کمه پیش بیا که نام خدا این دل و قلب شهرم الهی شکر کردی مردم هست امین نمود شهر و بازار ما هم سر از امین مردم هست و ما این امیال یک میمان داریم که این از فرانسا آمده
5: سلام و دوباره قرار است انشاءالله
4: آمین دوستا بخیر آمدید
6: جان شما جور
4: همه اگه خوب است انشاءالله بخیر است قرار است انشاءالله
6: شکر که جور است
4: خدا کمتان نکنه دیگه اول یک معرفی شه ما شما
6: اسم عبدالحمید است سابق دکتر دندان بودم از این بدبختان از این جنگایی که در افغانستان صورت گرفت توسط رهبرا خو من نمیگم رهزنا ما را مجبور ساختن که مهاجر شویم وقتی که در وقت حکومت های کرزی غنی آمدم دیدم که وطن ما هنوز زیر مستعمره است و گفته یکی از شاعرها که میگه مملکتی که مملکت اسلامی که مستعمره کفار باشه بهتر از یک مملکت آزاد اگر کافر هم باشه بری خوب است و ما فرانسه را ترجیح دادم اونجا بودم و حالا که امارت اسلامی افغانستان به کامیابی رسیده موفقیت الله برشان داده ما مردم افغانستان باید شکر کنیم شما باور کنید سن شما خرد است در این شهر کابل سابق کسی که گشت و گذار کرده نمیتونه دست راکت آوان که میامد و ما وظیفه که میرفتیم نام خود در جیب خود نوشته میکردیم نام و ولد و آدرس خود که اگر کدام راکت بخوریم پرچه های ما را بادشاه ها میبخشیم مردم ما را بیافه ما تاریخ به خاطر با مردم یاد میکنم که اونو روزا را یادتون بیارین و شکر کنین به این دولت اسلامی است آزاد هستیم من ببینم که بعض ناهنجاری امیال هم هست در کابل اگر سنگ فرش میشه مردم مزریت میکنه سنگ میبرداره کثافات هم اندازن یا مردم تخریب میکنن او برادر ما و شما مسلمان هستیم باید از شکر هزار بار شکر کنیم مثال مملکت ما در هیچ مملکت یافت نمیشه این را باید بفهمیم یعنی ما زیل اجاز خداوند ثواب برای ما حساب کنه و ما به خاطر ثواب این گپ میزنم به خاطر مردم که شکر بکنن شکر بکنن که مملکت ما اسلامی است و ما خودت که دیدم خوش شدم گفتم یک شکایت از خودت بکنم
4: الله امی هر گپ که بگویم خسایی سرم ما که صد تا شکایت باشه با دو دیده
6: با خاطر که میگه از آدم از دود گله میکنم در 28% ما اکثریت را پرترا را اموین افغان و دیگر را دیدم که برنامه به خاطر آزادی افغانستان گرفتن مگم خودت ما ندیدم و ما جگرخون شدم که چرا این روز آزادی روز است که افتخار ما شماست باید شما را پرترا زیاد میداشتین و شما گفتین که شاید تکلیف داشته باشین و
4: قربانتان بیشتر امیر پرسان کردی از ما گلیتان سر چشما الهی شکر که شما را داریم و شما میبینین که اگر یک چیز از به شما میمانه انسان است شما با ما بگوین اصلا من میره در جمع انتقادم
6: من خواستم انتقاد مهم نبود من خواستم تاریخ به مردم یاد به خاطر بیارم که ما مردم کابل بسیار مشکلات دیدیم و از این امارت اسلامی ما به خاطر امارت اسلامی در افغانستان آمدم اگر جانم پولم خودم ضرورت داشته باشد براشون فدا میکنم به خاطر اینکه بر اسلام جان ما فدا کردن یک افتخار یک مسلمان است و ما باید شکر کنیم که مملکت آزاد داریم سابق 49 50 مملکت کفر بود در جیب کلگی دلار بود دمی خوش هستیم امیال بعض عادت ها در فکر مردم مانده اگر دریورا را میگه موسیقی نشنوین در موسیقی مشتوان اگر اون نفر بفهمی بگی کو برادر موسیقی تو مونایش میفهمی ایندیام گوش میکنی ما خب اینمی قانون نامراد کردن خودش یک گناه است حکومت ما اسلامی است، جماعت اسلامی در عربستان سعودی نیست. ما باید افتخار کنیم، ما برای روز میمریم، باید جواب الله را باید چی بتیم. از این حکومت که اگر شکر نکنیم کل ما مسئول میریم. خداوند سیاه و سرخ و سفید و هر زبان پشتو و تاجک و فارسی را به یک پیدا نکرده که تو برتری داری. برتری کسا داره که تقوای زیاد باشه.
7: باش که همی گله را ما بگویم یکی خوب. از همون وقت که خورد بودم که دمی کتاب ها میخواندم که همی ما چه وقت مستقل شده که باز میخواندم که دمی سال 1919 میلادی توسط شاه امان الله خان غازی ما استقلال ما را گرفتیم و آمدیم. از ما هیچ وقت در این قسمت قضا نشده. گزارشم اگر من نبوده باشم شاید همکارای دیگه ایم بوده باشه، گزارش تهیه کرده شاید مساحتم خوب نبوده باشه. در غیر از او شما در یوتیوب برین نوشته کنین که 28% گزارش حفیظ امیری دلت کاملا جمع باشه. اینه ما جواب
6: دارم شازاده بچه خواستیش. تشکر. و ما همیشه تاریخ ما هم که بچه بودیم در مکتب میخونیم، خصوصا قصه امیر دوست محمد خانه که با تفنگچه خودش مکتانتن ازاد که بعد برخانه دوزا و تفنگچه را پس در پاکستان فروختن. این یک افتخارات ماست. وقتی یک مملکت آزاد باشه هر چیز داره، وقتی که مستعمره باشه دیگه چیز نداره.
8: چند سال فرانسه زندگی؟
6: ما یک 22 سال بودم.
8: خیلی زیاد بودی؟
6: آه بسیار بودم.
8: باش که در وطن میبیدی؟
6: ما یک
8: شیر شربت اینا رو بگویم جوانی خالم جوان.
6: آه ابو جان ریشی ما سفید شد.
8: نه سفید نشد.
6: نه حال خود رگ خینه میکنیم به خاطر که سنت است.
8: قربان سرتان. با عزت باشید. خوشحال شدم. دمتون برکت.
6: چای بخوریم یک
8: مقصد میمون ما میشی.
6: میمون ما
8: آریانا عمو جان پالی دفتر ما
6: زنده باشی. شکر که دیدمتون.
8: خوب قابلی میتم مقصد.
6: همین جار و رستوران که قابلی میخرین مایشه میخرین. میمون ما باشین.
8: برای کامرمان بسیار تشکر.
6: بسیار تشکر.
8: زنده باشین.
6: با عزت باشید.
8: سلام علیکم.
6: تا نکنه سرفراز باشین.
8: بسیار تشکر.
6: با من خدا.
9: شبکه دیگه کی پخش میکنه؟
6: میبینیش همین یک شب دو شب بعد میبینیش.
9: در یوتیوب هم میمونیش؟
6: آه.
9: جان خانم مرزا.
6: ترنیس. من باشه. ساعتت خوب
10: باشه. سلام چرا بخیر هستی؟ همیشه امید دیدار تا داشتم بالاخره قسمت امروز بودم. چرا خیلی ساعت
6: خوب باشه. نام چیست؟
10: شاوری. هارون هستم. شهر زیبای کابل جان.
6: از کجا؟
10: از کابل جان.
6: از کابل جان. ما پیریو زایریز گوشایم گرام شده.
10: گپ نه است خدا نکنه.
6: چیال از شهر کابل جان گفتی.
10: بله.
6: چند سال از کابل زندگی میکنی؟
10: دیگه تقریبا از وقتی که تاولا چیدیم در کابل جان زندگی.
6: کجای کابل زندگی؟
10: دمیدی افغانه.
6: دمیدی افغانه؟
10: بله.
6: از این منطقه؟
10: از این منطقه.
6: چند سال هستی؟
10: 23.
6: 23. 23 خوی اگه 7-8 سالش را بکش که چرت فکر تو دست چپ راست شناختی دیگه. 7-8 سال یا 10 سالش ها؟ در 13 سالش دیگه چی تغییر آمده؟
10: حالا تغییرات خود من اومده دیگه کمتون تغییرات اومده بود.
6: تو که دیاد خودت دست مثلا خودت لذت بردی که دیدی دلت باغ باغ شد چی شده؟
10: حالا سابقه خوب بود، کاروبار و مردم هم جور بود، نظر نگاه. خب فعلا به سابق دیگه حالا زیاد تغییرات اومده. تغییرات خود زیاد اومده دیگه خیر خود لگی میفهمه ضرور نیست.
6: چی به دل خودت هست؟ حالا هر کس خودت بگه.
10: هر کس خودت بگه همین که کاروبار و مردم خراب هست. دیگه کاروبار و مردم خراب
6: هست. جور شد.
10: بله.
6: شده بس.
10: یک شعر تقریم کنیم
6: بگو کلگی دلش پر است کلگی هم یک شعر میگه او بچه ها خب برو اگه او رقم گفته نمیتونم در قالب یک شعر میگه
10: میگه های اون که دوستت دارم ولی ندارم جایت در دلم درد میکنم. تشکر بیادر کوتا باشه پر معنا
6: گفتی از هم نفر گو ما زیاد شکار نداریم گو ما هم یک کلمه میگیم که برستم اقصد
10: ست خوش شدم که
6: دیدید. صحبت قشنگ و زیبا. بخیر باشید. خب بچه ما را چای خوبی از و دیگه وقتا اگر ناوقت می بر آمدیم کسی در خانه چای نمی داد. حال این حال بیدر کدام طرف بریم شی کنیم؟
11: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه اتیون باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره. دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین. در اون قسمتی که هست وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
12: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: Jaz sem še ne drugo in še ne. Tudi sa feče, da imaš na
1: hrapu. Še ti hoj, ma ga malas, tukaj da zmazi oca pini.
0: Ozen da.
1: Navara? To bi ga enako bogo, a zmaz sa feče da zjo.
2: Ja, te jo kam kam zajepšo.
0: Ruzgor, da ga Ruzgor više sa fet neki ne?
1: O, ne i Ruzgor po razgandom.
0: Ono, jak ašt mo piš, jak sol piš, da mi džo mude budu.
1: Umor rap.
0: Rap, da ga zendegi.
1: Umor rap.
3: Ena. خداوند دعا کنه که لالا فیز مادر جای باشه نانش گرم باشه و شخ باشه
1: بشک بشک
3: قد جمله کلمه گو اسلام
1: بشک دست بگی یک ذره گکش میشه و مطال می فریاد یکی لاس
3: یا مقی گرم در بر
1: جای اخشه بر دیتا
3: یکی لاس بر دیتا
1: باور ندارم اگه یعنی کل از گرم است
0: بابا نگه ای آنوزا گرمی نامده ای رای وقت دل جگرکش تکرده کشده
1: بردو آبا چه می خوری؟ بسان برای ما نیم گیلاس اینه مخی که فرد میکنم ای کم از خاطر برای خودت نمیتو میده
3: مگه کم از شکر بکش که زیادش الله بوده
1: ای بابان سرت شم بخیر باش بسم الله او بچه تا اول گوش نشده بودیم این نسیم ها کش میشه
3: بگیر بابا
1: حال گپ میزنیم آه به شکر دست بده نام تو یادم رفت
0: احمد خالد امیری سیمان
1: آه دخل سای ما میکیس
4: آره تکبیر
0: خوب
4: الله اکبر
0: دیگه اما قدلا به اکی دیگه نزدیک استیم
1: بخیر باشی سو وقت نیه
0: اونمو خالد سیونیم بجه شو هستم
1: اونمو سیونیم بجه شو
0: اونمو دفعه اونمو سیونیم بجه شو هستم
1: جان یک چیز هست که کسایی که سیونیم باید شب و میخیزه دیگه خواهی میفهمی که یا چه رقم زحمتکش هستن از یا که دیگه آدم های زحمتکش من فکر نمی کنم کسی باشه یکی دوم گپی هست که مسئله کار و بار که هست در زندگی کلگی باید کار کنه زحمت بکشه مگم بازینا دیگه قابل قدر هستن حال شکر که عوام گرم شده این حال این کار بار هم میشه
0: از آرا بار شکر دم هوای سردشون شکر میکنیم در گرمشون شکر میکنیم
1: روز یک دو ساعت لکلان کلان کشمشه و میره بخیر کشت کار
0: از این ترمز یا سه ترمز میگه
1: شکر خدا دگام زیاد کنه
0: از آرا بار
1: از این پین رو پشرو تا هر چقدر که بخوای
0: از هیچ بشرو
1: از هیچ بشرو آه یعنی کسی که اگر نداشتم بیایه اینی باز دلکلانی از یاره که میبینیم و ما یکان تا دیگره که میبینیم باز میگم در جایی ببرم یاره مثال بتو میگم یک ذره ببینیم یاد بگیریم
0: خود صفتی نشک اگر برات بگم از روز سی گلاس همه تو بنام خود مستم نه نمی ترموز این بایسیکل ات که نیست کسی میه میه پیسه ندارم حالا یا خود صفتی نشک بگی بخود این نوش جان ما میم خیلی همه تو میه همه تو یک مزاق راستی ببینی مفلسی و غریبی و بیچارگیست اما تو سر خم اندازه میرم خیال از این پاسی دوباره در پشت ما صدا میکنه مگم نمیگیم باز من میگم شون گردن تنم بس هر روز بین نمیش فقیر در خدمت تا
1: یک کمه که اینمو تو از خود گذاری و این گپ را که یاد بگیریم دیگه گپ علاست
0: اونمو اون پار سالم من 16 سال از نمی کس پس سمه هزارا بار شکر خدا را میکنم کرای خانه ما از میرسانم
1: از امی با کش میشه و
0: از امی در چلستون زندگی میکنیم کلگی میبینی مشناسن من 16 سال از دمون جستم حال شکر خدا از امی یک کراچیه کم در مو کوچه دواخانه باغ رئیس کوچه دواخانه یک نمایندگی
1: دگام شده
0: امونجا یک روزه بیا اونجا رو بی حال اینجا یک ذره خشتگه کسیم
1: ما آدرس گرفتم از روی ویدیو که گفتی باز ان شاء الله پیدا کنید
0: کوچه باغ رئیس اون کوچه تا
1: خوشحال شدم از این در
0: خدمت
1: بخیر باشید ما هستم که حالجا
0: شکر جان
1: حساب کتاب ما مانده
0: نه او گفتن صدقه چه اومد
1: میگه
0: گفتن صدقه زفن
1: بزن قربان سرت میبینم بگی با داد
3: برو چسکانه بیشم
1: شاید باشم بخیر باشم بسیار دارم بیره میره بانی
3: نام و خدا لالا دیگه خداوند هم بشون رئیس
1: افغانستان نه من عجیر هستم رئیس شما هست خدا کم تا نکنه خب حالا بچه بخیر چیز پیدا نکردیم که بخوریم خب
5: سلام خیر هستی سلام خیر هستی امو ایچی تا به تکارتا شکده را باز
1: پیش از این بیادر برو دا گوشت میگه برو دا پالیش برو باز میگه برو
4: خوب است. خوب است. زور زور تشکر برای مایت و همه بینیم. بسیار عالی است. موفق باشید.
1: سرگی از شما سر.
4: و همه تو ارزویش داشتم که روز ببینم شما را. موفق باشید. موفق باشید.
3: لالا فیز جان با ما چیز کار نید.
1: برو قربانت شم. میبینیم ماوتو باز کار زیاد کار.
3: برو من میگم نانت هر جای باشی، نانت گرما به یق باشه. سر زمین باشی، سر یه باشه، زیر یه باشه.
1: آقا شیرین.
3: آقا شیرین
1: در گزارش هست کرد. برو بخیر باشی. برو بخیر باشی. با امان خدا. با امان خدا.

اگر خو خو پر بودیم ها؟ اگر گف ما این طرف طرف رفت، اگر زبانک ما بند شد، انسان است، اشتباه میکنه، سوء خطا داره بدون شک. خدا کنه که فضای گل صوب امروزه که ما برای شما به تصویر کشیدیم و آنچه که در این گزارش تهیه کردیم برای شما قابل

و همین که نگم برای شما قابل قبول بوده باشد، اگر چون شما بسیار زیاد برای ما مهم هستیم، با ارزش هستیم، خدا شما را کم نسازد. تا فردا، خداحافظ.

او نیروهایی را با هم جمع کرده است. تنها یک نفر هم نه، بلکه دو نفر را، برادرهایش. پر سرعت تر از همیشه و سه برابر قوی تر. آنها می خواهند شکار بزرگتری داشته باشند.

یک شتر مرغ می فهمد که یک چیتای تنهایی آنقدر ضعیف است که نمی تواند کدام ضرری برایش برساند. اما این برادرها قوانین خود را تغییر دادند.

شکل‌های عجیب در کفه دریا علامه‌های یک تیم موفق است. هوشیار، متحد و خلاق. این دلفین‌ها درک کردند که شکار ماهی بیرون از آب آسان‌تر است.

با ضربه زدن دمشان به کف دریا جای خواب دریا را خراب می کنند. و با شنا کردن در یک دایره او حلقه از آب گلالو در چهار طرف ماهی ها ایجاد می کند. یک جال ماهیگیری ساخته شده از گل. هرچه این جالها جمع‌تر می شوند ماهی ها به دام می افتند. تا وقتی که تنها یک راه برای خروجشان باشد.

اگر شما یک شکارچی باشید که نمیتواند حرکت کند، چه کار میتوانید انجام بدهید؟ تنها یک انتخاب است. قربانیت را باید فریب بدهی. فنوس حشره خور دقیقاً همین کار را انجام میدهد. خودش را مریض جلوه میدهد. با ایجاد ماده شیرین روی برگایش ملاقات کنندهایش را به دام خود میاندازد. هنگامی که این دو تا تحریک کننده در 20 ثانیه لمس شوند عمل می کند. یک،

زمانی که حشره را شکار کرد، این دام دوباره باز می شود و را اندازی می کند، آماده برای شکار بعدیش. کارش به نقص است، اما اگر همه حشره ها را شکار کند، کدام حشره باقی نمی ماند که گلهایش را گردافشانی کند؟ و سال بعدی هیچ حشره خوری باقی نخواهد ماند. از این لحاظ گلهایش را چند سانتی بالا می برد، به اندازه کافی از دامهایی که دارد. اینجا حشره ها به اندازه کافی از ماده شیرینش استفاده می نمایند و در بدل این ماده های شیرین گلهایش را گردافشانی می کنند.

زمانی که گپ از فریب‌های بی‌رحمانه می باشد، شکارچی وجود دارد هیچ علاقه‌مندی ندارد که با آن روبرو شوید. اژدهای کومودور، بزرگترین سوسمار روی زمین، 3 متر طول و 150 کیلوگرم وزن دارد. اوج فصل تابستان است. بهترین زمان برای این سوسمارهای بزرگ. در گرمی های بی اندازه که گومیش ها در جاهایی که آبها تجمع کردن جمع می شوند.

آنها به احتیاط پیش می آیند. یک ضربه از شاخهایش، حتی یک لگد بسیار خرد می تواند آن را زخمی کند. او می داند که یگانه کاری که مهم است فقط یک چک گرفتن است. فقط یک چک گرفتن. این زخم بسیار سطحی است. سوسمارها باید هوشیارانه عمل کنند. اونها خونها را بوی کرده و به طرف خون می روند.

سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

آنها جمع می شوند و به این گاومیش ها متوجه هستند. آن هم هر روز. زخم هنوز خوب نشده است و همین صلاح این سوسمارهای بزرگ وحشی. او با چک گرفتنش موادهای زهری را به این گاومیش زرق کرده است. این روزها به هفته ها تبدیل شده و این گاومیش ضعیف و ضعیفتر شده است. و همه این سوسمارها

منتظر میمانند. این تنها کار است که باید بکنند. گرسنگی را تحمل کن و شکرت را متوجه باید باشی و باید منتظر بانی که چه وقت زهر تأثیر میکند.

و هر یک اینها می توانند در یک وعده غذایی به اندازه وزن خود غذا بخورد و در ظرف 3 ساعت فقط استخوان‌های این گاوش باقی می ماند. شکارچیان متحد، خلاق و زهری. به نظر می رسد که تمام این خصوصیات ویژه خودشان می باشد. زمانی که بفهمید شکار می شوید، چه کاری می توانید بکنید؟ زیر این درخت موجود کوچک زندگی می کند و او همیشه نقشه می داشته باشد. سرعت و هوشیاری مناسب و یک حافظه خوب. او یک سیستم بسیار جالبی را در راه خانه‌اش ساخته است و تمام آن را همیشه به یاد دارد. دلیلش اینجاست.

اینجا در خانه امن وقت آن رسید است که فرزند خود را شیر بدهد. نقشه فرار او هر دوی آنها را زنده نگاه کرده است.

با این بقیه سنگی آشنا شوید. و دشمن قسم خوردش.

این بقیه سنگی هیچ کدام سلاحی برای خودش ندارد. او بسیار آرام است و خطر دقیقاً پشت سر اوست. در نگاه اول بدون کدام مبارزه، ولی او بدون کدام دلیل به این نام مشهور نیست. او مثل یک سنگریزه پایین می افتد و درست مثل یک سنگریزه از خطر دور می شود.

حالا با سوسمار بالتیسکوس آشنا شوید. او آرام معلوم می شود و در واقع می خواهد کار بسیار عجیب انجام دهد. آن شکارچی بسیار نزدیک است. زمان رفتن رسیده است.

جاهایی هم وجود دارد که به همین راحتی نمیتوانیم فرار کنیم. بنابراین چانس اینجاست که در بین گروه باشی. هر ماهی به یک دسته از ماهی‌ها یک جا می شود که جان خود را محافظت کند. اما درخشیدن این نوع ماهی‌ها در دسته جمعی کار را برای شکارچی سخت‌تر می سازد.

بدبختانه هر جمعیت توجه ها را به خود جلب می کند. و مایه ها خودشان را در مرکز غذاخوری می بینند.

0: سلام، فرحتی همگی بخیر. ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
4: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

یک گروپ بزرگ از مایها به یک گروپ چندانهی تبدیل می شود. این بار به یک آرامش و دقت واقعی. شمشیر ماهی سرعت و مهارت شمشیرزنی خود را شروع می کند تا مایها را یک پشت دیگر شکار کند. آیا جای برای فرار است؟

فرار از شکار شکارچی تنها به خاطر حفظ جان نیست. چیز زیادتر از این در بین است. این پرنده های استوایی با نول سرخ بعد از ماهیگیری به طرف خانه حرکت می کنند. لاشخورهای دریایی در حال گشت زدن در نزدیکی آبها هستند. انتظار.

آنها قصد کشتن او را ندارند، اما میخواهند که مایی وی را دزدی نمایند. بسیار آسانتر از مال خودشان است. یک کمینه دیگر.

ماهی پایین می افتد. یک موفقیت دیگر برای این دزدان. اینجا در توبوگا وقت آشیانه سازی است. این چوچه ها گرسنه هستند. پدرش هنوز در حال مبارزه و شکار ماهی است. لاشخورهای دریایی سریع‌تر از آنها است، اما پرندگان دریایی در چرخش ماهرتر هستند.

او حمله لشخورها را برای خودش از بین نبرد. او این کار را برای چوچه‌های خود انجام داد. چون هیچ چیز مهمتر از خانواده‌اش برایش نیست. فکر کردن درباره داستان زندگی تنها در حفظ جان و زنده ماندن است، پریشان کننده است. ولی در اینجا حیوانات زندگی می کنند که این عقیده را تغییر می دهند. چون در زندگی هدف بزرگ دارند. یک هدف بزرگتر.

اینها اولین تخم‌های این ستاره هستند. در حقیقت یگانه تخم‌های او. این ستاره‌های آبی بزرگ تنها یک بار چانس مادر شدن را دارند.

برای 6 ماه طولانی او جرأت یک لحظه تنها ماندن این تخم‌های خود را ندارد، حتی برای غذا خوردن. او آماده است که از گرسنگی زیاد بمیرد، آن هم به خاطر تخم‌هایش. او به بسیار آرامی آب را از روی تخم‌ها عبور می‌دهد تا آنها را به خارج شدن تشویق کند.

خود را برای آنها بدهد. ولی او به زندگی ادامه می دهد در بین چوچه هایش و نسل های آینده. برای ادامه نسل بعدی ما همه کوشش داریم تا شریک زندگی خوبی داشته باشیم.

به همین خاطر در هر فصل بهار بعد از یک زمستان طولانی جدا از یکدیگر این پرنده‌های زیبا به طرف شمال پرواز می‌کنند تا دوباره یکدیگر خود را ببینند. برای جشن گرفتن دیدار دوباره شان نر، رمانتیک‌ترین تحفه‌ای که می‌تواند بدهد یک ماهی است.

ولی ماده میخواهد هنوزم وعده همسرش را امتحان نماید. به همین دلیل ماده او را دعوت بر رقص کردن میکند.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

این مادر کیکی نر در جستجوی جوره خود است و فکر می کند می تواند آن را در بالای این درخت پیدا نماید. و او مطمئن است که او در این بالا برایش انتظار می کشد. ولی عشق یک مادر کیکی به هیچ وجه آسان نیست.

آنهایی که روی سرش هستن شاخک نیستن، بلکه آنتنهایش هست. مادر کیک‌های نر یکی از بزرگترین آنتنها را در طبیعت دارد. برای جنگ کردن با رقیبایش. هرچه مادر کیک‌های بزرگتر، مبارز و بهتر.

به خوبی یک ذره عمل می کند. رقیب دوم.

یو وای که دیگر ایام دگه و بازم یکی دیگه بالاخره مادم میرسد. بعد از این همه پیروزی که او به دست آورده است، به نظر می رسد مادرها تحت تأثیر قرار نداده است.

بدبختانه عادت پریدن به سختی از بین می رود. هنگامی که یک نر موفق می شود، آن وقت شاید تصمیم های داشته باشند. ولی این ماده ها هستند که انتخاب می کنند. این یک نهنگ گوشت خوره ماده است و آماده ی جفتگیری است.

و این با سر و صدا ایجاد کردن بوی خود را در اینجا رها می کند. نرها از راه دور جذب می شوند.

ولی زمانی که نرها نزدیک می شود، آنها شنا کرده از آنجا دور می شود و خواستگاران را مجبور می کند که او را دنبال کنند. آنها به خاطر یک جایگاه مبارزه می کنند که شنا کردن درست پشت سر او است. آنها دقیقاً کاری را می کنند که او می خواهد. او می خواهد که آنها مبارزه کنند.

نرهای چلتونی به یکدیگر خود حمله می کنند. این یک مبارزه است که تنها یک نفر از آنها پیروز می شود.

یک سال بعد او همراه با فرزندانش به آنجا دوباره می آیند. تمام داستانش و تمام زندگیش او را به اینجا رسانده است. هر چیز زنده بر روی کره زمین میل مشترکی دارد. نه تنها زندگی کردن، بلکه یک نوع زندگی جدید. و ما هم استثنا نیستیم. ما خود را یکی از آنها فکر می‌کنیم و آنها را یکی از خود ما. چه هوشیار باشد، چه پرسرعت. قوی، زیبا یا زهری؟ شجاع، عاشق، زندگی آنها و زندگی ما. تمام زندگی ها بر روی زمین بزرگتر خواهد شد اگر ما به یاد داشته باشیم که تمام چیزهایی را که داریم مشترک است. باید به یاد داشته باشیم که ما در یک سیاره زندگی می کنیم.

افغانستان بهار 1405، فصل که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویداد هایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تغییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یک تن از باشندگان این منطقه. سیلاب که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر است، بزرگسالا هستند، مسافر هستند، اونا را از هر کدومش پرسان میکنند، این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تاثیر قرار دادند.

در میان این بحران، پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل، در نیمه بهار، برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی، بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختانی که تازه شکوفه داده بودند، زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گویند، این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشک‌ترین زمستان‌ها در دو نیم دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی‌های شدید و غیر قابل پیش‌بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می‌دهد. افغانستان در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. اما پشت این ارقام زندگی های پنهان است.

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگن، از عرت میگن، و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت است. شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت را تمام شه تخریب کرده، خانه رو بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده، از بین رفته، دیگه خانه هایشون از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر در بینش زخمی یا شده بشه، دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام از تو بودشون، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده، تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادر در میان گلولای به دنبال چیزی می‌گردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 ریشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه بر ما زنگ آمدن که به فلان شفاخانه خود را برسانیم که تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پادگیتان و یک تن از خود بچه بودن زخمی هستن، میگه خود به شفاخانه برسان که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود رساندیم به شفاخانه، دیدیم که امو 8 نفر کی بود و دو تایشان یک پدر و مادر بود، 4 تایش دختر بود و 2 تا بچه که بود یا فوت شده بودن و دیگه یک بچه خود بود و دیگه در حالت کما بود. فعلا از خبر داریم که خوب است و هوش آمده.

0: بارندگی ها نه تنها خانه ها بلکه راه ها را نیز بستند. شاهراهای مهم از جمله کابل، جلال آباد و سالنگ مسدود شدند. هزاران نفر در مسیرها گیر ماندند و تلاش ها برای نجات و بازگشایی همچنان ادامه داشت.
1: شهرهای کابل، جلال آباد پرچالشتر بوده و هفتمین جاده پرخطر در سطح جهان است و سیومین جاده پرخطر در سطح آسیا است که همیشه هموطنان ما از این مسیر آسیب پذیر بودند.

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
6: ده خبرونو دوام. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی یو ځل بیا په کابل کې د مخدره توکو د درملنې پر روغتون باندې د پاکستان د هوایي برید په اړه د بشپړې او خپلواکې

0: ریچ و دوباره قابل استفاده میسازنش، نه اینکه او رو نابود کنن و میتونن که دوباره به طور سلامیز به انرژی غیر قابل اتمی و به انرژی سوایشبیل به طور مثال به یک بخشی که به نام کوبالت 60 میگنش از او استفاده کنن و همچنان به تولید انرژی برق استفاده شوی. اینا کاملا قانونی است. امی لحظه که ما صحبت میکنیم خود امارات متحده عربی دارای دستگاه بسیار بزرگ انرژی اتمی است که در البرکه بود و او رو شما بینید که از عراق اسرائیل بمباردمان کرده بود که میخواست سر هشت شعبی عراق و سر ایران پرته که خوشبختانه افشا شد. این مسائل در کل جهان وجود داره، خود اسرائیل در تمام کشورهای جهان داره همی انرژی استفاده سلامیز انرژی همی تمام مسلمان تو فروجا در سال 1965 توسط اسرائیل ایران ساخته شد، بعد ایالات متحده امریکا تا 1957 که کمک کردن 1357 بعد از 1357 تقریبا در سال 2003 است که باعث یک معضله دشواری مطرح میشن. این فکر میکنن که بهانه ایالات متحده امریکا است، به طور قطع امریکا نه از تاریخ جهان دست میگیره نه از جنگ هایی که واقعی کرده دست میگیره. بلومبرگ یک نشته بسیار زیبا در یک مرحله داره، میگه در سال 1812 ناپلئون با 600 هزار سرباز آمد به طرف روسیه و رهبر پادشاه وقت روسیه از جنگ نکرد برآمد. اونا وقتی که بازگشت کردن در سرمای خنک از تقریبا از بین 600 هزار تا 80 هزار زنده مانده، کل سربازاش کشته شد. همچنان مثال دیگه داده به جنگ عراق. در جنگ عراق در 2003 ایالات متحده آمریکا دخالت کرد، تلفات داد، کشته ها داد، 24 هزار کشته داد و 4 تریلیون دلار ضرر اقتصادی رسند. بالاخره عراق اعلام کرد بیری بر. همچنان در مسائل افغانستان در تمام جهان ایالات متحده آمریکا نه از جهان دست میگیره و حال مسئله دخالت در امور ایران و بمباردمان پروژه اقتصادیش. آنچه که مانده تاسیسات اقتصادی ایران و آنچه که مانده به اسلام و اصفهان است میخواهد بمباردمان کنند و این خلاف اعلامیه جهانی خوب باشد، خلاف کنونسیون ملل متحد.
1: بله مفتی صاحب، غواړم وپوښتمه چې د امریکا د متحده ایالاتو اساسي غوښتنې او هغه اهداف چې غواړي ترلاسه کړي څه دي؟ آیا د یورانیم له موضوعنو وروسته د هرمز تنګی هم د امریکا له مهمو اهدافو ده چې لږ تر لږه کنټرول په برخه کې ایران ضعیف کړي او امریکا او د دوی متحدین د دې هرمز په تنګي باندې یو ډول حاکمیت پیدا کړي؟ دغه موضوع د یورانیم موضوع څومره د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ډول سرې کرښې دي چې بالاخره د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال ته لمن وهلی؟
0: اگه در حقیقت پی ببریم مسئله که ایالات متحده امریکا با اسرائیل در جنگ چهار هفته‌ای که علیه ایران انجام دادن با هدف اساسی اینا پنج هفته‌ای این بود که در ایران تغییر رژیم بیارن، رژیم برای که اسرائیل تلاش منطقه‌ای شمی است که عراق تغییر دادن، سوریه را تغییر دادن، لیبیا را تغییر دادن، تنها دو منطقه ایران و ترکیه مخالف اسرائیل مونده. هدف اساسی تغییر رژیم در ایران بود و به اصطلاح تغییر حالت و اوضاع به نفع اسرائیل بود. دهی پیروز نشدن. حالی مسئله اتمی یک بهانه است برای اینکه ایالات متحده آمریکا در این جنگ شکست خورده، خسارات عظیم اقتصادی تا از خودش 25 میلیارد دلار دیدن که دلار تا 1 تریلیون دلار رسیده. مسائلش همین لحظه کشتی های بزرگش به طور مثال اس جرال فورد با تمام خسارات عقب نشینی که رفته دوباره به نیویورک نشست، دو کشتی دیگه تیاره بردارش که از مصارف بسیار انگفته داره و هر روز جنگ برای ایالات متحده آمریکا محاصره محاسبه بسیار اقتصادی. حال امریکا در پیروزی نه اسرائیل پیروز شد نه امریکا پیروز شد، بالاخره حال مسئله اتمی رو مطرح کردن. مسئله اتمی را حلش آقای بروسی مطرح ساخته. مثل اونه مسئله تنگی هرمز شما مطرح کرده. تنگی هرمز قبلا در پلان نبود. تنگی هرمز نه ایران استفاده میکرد. تنگی هرمز باعث یک جایی که به اصطلاح مقدار 20% نفت جهان از صادر میشه، نفت و گاز و کود کیمیایی و هلیوم که اینا چیزای ضروری در جهان هستند. اما تمام از این فعلا در اختیار ایران قرار گرفته و ایران کنترل زیر بازش گرفته. این بعد از جنگ است. وقتی که ایران میگه که محاصره در امریکا رها کنم ما تنگی هرمز میگذاریم و اگواسایی واسیم، اینا در جیران ملاقات مطرح میشه. اما متاسفانه تنگی هرمز باعث یک معضله نیست در این مسئله. بهانه از ایالات متحده امریکا تن و سر اتمی است که باید چرا آقای ترامپ امروز قرار بود در جشن عروسی بچه خود جونیوس دونالد ترامپ گفت که من دو اشتراک نمیکنم، مثلا اینکه منافع ایالات متحده امریکا برای من مطرح است، من در مورد امریکا فکر میکنم. اینا همه بلوفا و لافایس که آقای ترامپ میزنه در جشن عروسی بچه خود نمیره، تهدید میکنه نابودی اقتصاد ایران رو دوباره مطرح میکنه، ایران به قرن 14 میرسن. اینا تمام بهانه و خواسته است که در جنگ باید شکست خورده. من پیشتر مثال بسیار خوب را دادم که در جهان هیچ نیروی بزرگتر دائمی نمانده، همه نیروها شکست میخوره. امروز جنگ یا اتم است و جنگ درون و راکت هاست. دیگر از تیارهای جنگیدن نقش داره، نه تانک نقش داره، نه توپان نقش داره.

0: चीज ना अपना द्वारा जंग है जगह अमरुद जमो द जवान जिंदगी में करो क्या इस्तेफादा जा तुम सूरज भी गिरे वायो एक नु दुरु नु रॉकेटा उस वा पाई बदा उसको भाई फरस्ता दे शवा व सदा
1: بله
0: शवा
1: مفي صاحب امریکا کې پر ټرمپ باندې هم فشارونه زیات دي په خبره د امریکا وګړي د ټرمپ له پالیسي سره تر ډیره بریده مخالف ښکاریږي یا مخخ نه دي چې له ایران سره امریکا یو ځل بیا جګړې ته ننوځي ستاسو په نظر باندې لیوی خو د امریکا کې په کوردیننه پر ټرمپ باندې فشارونه زیاتوالی لبل خو د اروپאי ټولنې نه ملګرتیا له امریکا سره څومره کېدای شي چې د پراتونکو کې د بلاخره امریکایي چارواکي ټرمپ سره د یادونه کوي چې په ایران پر ضد بیا جګړه شروع کی څومره د دې جګړې معنی کېدای شي آیا ټرمپ په رښتیا وګړي چې د بریټا یا یو بل تازه حمله ته ورداخل شي
0: خب ایالات متحده امریکا فشار بسیار سیاسي چې ما فرمودین دیروز مسئول بخش رابط خارجی پارلمان به صراحت اعلان کرد که این جنگ به هیچ وجه نمیتونه به نفع ایالات متحده امریکا باشه ما باید از جنگ به طور قطع صرف نظر کنیم و یک اخطار جدی بود برای آقای دونالد ترامپ که شار داخلی 37% آرایش پایان آمده در انتخابات که در ماه نوامبر انتخاب میان دوروی با کاندید جمهوری خواه در ایالات شکست افتضاح آمیز آقای ترامپ قرار داره اینا عوامل است که بایدی که خود نشاط به تحضیح حالت بکشن ایالات متحده امریکا در اروپا تنها مانده استرالیا علیه شده کانادا علیه قرار گرفته بهترین متحدانی علیه قرار گرفتن و جز اسرائیل هیچ کشور طرفدار امریکا نمونده در مسائل مناسباتش با چین بایس یک نیرو برآمده فدراتیو روسیه حال تمام مسائل اقتصادی خود آزاد کرده و جهان ایالات متحده امریکا را در حالت تجدید سیاسی قرار داده خب بالاخره آقای ترامپ با اینمی بانه ها با اینمی لاف زدن ها با اینمی تهدیداست که دوباره میخوای بگه که ما اصلا ما تصمیم میگیریم در حالی که حال زمان تصمیم گیری آقای ترامپ با نیروی مسلح از کشورها خلاص شده حال هیچ کس نمیتونه در هیچ کشور جهان کوچکترین تصمیم بگیره من پیشتر یک نمونه را خدمت شما عرض کردم 4 تریلیون دلار خسارت در جنگ 2003 در عراق و تلفات 240 تا 250 سربازش این بر امریکا واقعا اگر به حال دوباره مسئله ایران هم اگر در ایران دخالت کنه شما باور کنید که الان امریکا جس شکست و رسوایی چیز نمیبینه ایران اخطار داده که اگر با بخش نظامی اقتصادی ما بزنه ما یک کشور در خلیج فارس هیچ کشور یک پروژه اقتصادی شد تمام به ساتستاسیات اقتصادی نفتی کشورها رو میزنم و برای ایالات متحده امریکا تمام پروژه هایش 228 ساختمان ایالات متحده امریکا در این جنگ خساره من شدن تلفات دادن وضعیت اقتصادی ایالات متحده امریکا 37 تریلیون دلار قرضه داره حالا بالاخره آقای ترامپ در مجموع این فشارهای جهانی بین المللی خودش و آقای گوترش تقریبا مخالفت کرد خود اولین بار است که به اصطلاح پاپ اعظم کلیسای کاتولیکای جهان به شدت علیه آقای ترامپ قرار گرفته و فعالیت‌های جنگیش کاملا نادرست پنداشته و گفته که بسیار ظالمانه است و باعث کشتن اطفال در مینا باعث یک لکه ننگ در تاریخ بررسی کرده خب اینا شکست ایالات متحده امریکا بنابراین ایالات متحده امریکا فقط با زور با تهدید حالا میخواهد که حداقل ایران تهدید کنه تا به جهان بگه که من هنوز زنده هستم دیگه هیچ اصلی نداره مسئله اتمی هم راه حل داره مسئله تنگی هرمز هم راه حل داره تنگی هرمز بسیار ساده راه حلش است امریکا مؤثری اقتصادی خود وارد داره تنگی هرمز ایران اعلام میده این گپ ساده است پول بلاک شده 11 تریلیون دلار شده 11 میلیارد دلار شده اختیارش بگذار ایران کار مشکل نداره
1: دیر امانه دیر امانه نکو مفید سیب کرمو آدم اوز هم ده سبا ورزی ده هوا ده حالاتو اتکل

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11933

وهشت را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569

0: بندر هر جمعه د شپې 2 بجې.
1: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: معلومات چرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چرته شده. د خپلو دینی

0: سر خط خبرها. تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط بریتانیا برای به رسمیت شناسی امارات اسلامی. نماینده بریتانیا میگوید به محض اینکه افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، آنان نیز روابط رسمی را با کابل آغاز میکنند.
1: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته

0: 48 ساعت گذشته. از اثر بارش باران، سیلاب ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
1: تانند برشنا، توپانونو در دبر شویدو، جلی بارانونو او سیلابونو لعمل اتمشتن شهیدان او لستن تپنسیوی او یو سلوش پوشه و کورونا پا بوش پر دول، بیزه سو سلوش کورونا پا نیمه دول.
0: افزایش صادرات غله قزاقستان به افغانستان. مقام های قزاقستانی گفتند که صادرات غلات این کشور به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. و آمادگی امریکا برای انجام حملات تازه بر ایران.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه دوم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می افزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می رود.
1: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود. مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارت اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
2: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش های میانجیگرانه حضور فعالتری داشتند.
2: در حال حاضر تنش های عمیق میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش های موجود اقدام کنند. من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
1: لنزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی‌های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
3: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص

0: حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
2: از اثر بارش باران، سیلاب ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته اداره آمادگی مبارزه با حوادث، همچنان 100 خانه به گونه کامل و 500 خانه هم به گونه قسمی تخریب شدند. سخنگوی این اداره می افزاید که در تلفات و خسارات در ولایت های کابل، پروان و کاپیسا، خوست، پکتیا، میدانوردک، اروزگان، کندهار، هرات، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان و کنر وارد شده است. همچنان در 3 ماه گذشته از اثر حوادث طبیعی 285 تن جان باخته و 354 تن دیگر زخمی شده و همچنان 1800 خانه به گونه کلی و 7000 خانه به گونه قسمی تخریب شده اند.
3: تالند و برشنا، توپانونو، در دبر شویدو، جلی، بارانونو او سیلابونو لامل اتوشتان شهیدان او لستان تپنسیوی او یو سلوش پشه به کورونا پا بوش پر دول، 1500 کورونا پا نیمه دول، سل حتی پا بوش پر دول، شل حتی پا نیمه دول و جرسی بی او لست کلیمتر سرکون هم و جرسی بی دی. دا دوانی ورده چه دروان مریض کال دا روی میشت در پرشه میری تیسا خطر وسط هیوات پکا چه دبیل بیل طبی پیشو لامل 215 اتیاتان شهیدان او 355 تپنسیوی او اتل دست سو سلور تا کرونا پا بوش پر دول وزر و اتوشت کرونا پا نیمه دول 209 حتی پا بوش پر دول 255 حتی پا نیمه دول و 50 پلچکونا در سلویشت محراب جماعتونا دری سو بیا و اتیا ساگانی او دو بوش بکی 509 کلومتر سرکونا دا 15209 جربه کرنیز زمکو او سلور زر یو سلو سلروش جربه باغونو حاصلات لمنزد لیلی.
2: ملل متحد بار دیگر از ادامه اخراج اجباری مهاجران افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید بازگرداندن اجباری افغانها باید فوراً متوقف شود. با گفته یه سخنگوی این نهاد، مهاجران افغان برخلاف خواستشان به افغانستان بازگردانده می شوند در حالی که کشورشان با بحران بشری و اقتصادی روبرو است. بر اساس آمار ملل متحد، از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران و پاکستان اخراج شدند. ملل متحد از کشورها خواسته است پیش از هر گونه تصمیم و تعهدات بین المللی خود پابند بمانند و از اخراج اجباری مهاجران افغان خودداری کنند.
4: ملل متحد بار دیگر نسبت به ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای میزبان هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شده است. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد در نشست خبری در جنوا گفته است که زنان، مردان و کودکان افغان همچنان از کشورهای میزبان برخلاف خواستشان بیرون رانده شده و به افغانستان بازگردانده می شوند.
5: زنان، کودکان و مردان افغان همچنان از کشورهایی که در آن به دنبال امنیت پناه برده بودند به بیرون رانده می شوند. این امر آنان را وادار می سازد برخلاف میلشان به افغانستان بازگردند و آنان را در معرض خطرهای جدی قرار می دهد. کمیشنری عالی به طور جدی نسبت به تمامی بازگشت های اجباری به افغانستان در نبود ارزیابی های فردی خطر هشدار می دهد.
4: سخنگوی حقوق بشر ملل متحد همچنین نسبت به برخی طرح‌های تازه در اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و آن را خلاف حقوق بشر خوانده است. به گفته او از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 270 هزار مهاجر افغان بیشتر از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شدند. همچنین مواردی از بازگرداندن مهاجران از ترکیه و تاجیکستان نیز گزارش شده است.
6: نگرانی های ملل متحد هیچ دردی از مهاجران افغان نمیتونه دوا بکنه. در 2 سال گذشته ما شاهد اخراج اجباری و با ضرب و شتم مهاجران افغان از توی کشورهای همسایه افغانستان بودیم و همچنان رویش ادامه پیدا کرد با ترکیه و تاجیکستان و حتی کشورهای اروپایی، اما نهادهای بین المللی و ملل متحد هیچ گونه همکاری مستقیم با مهاجران نداشته، چه مهاجرانی که در کشورهای میزبان زندگی میکنه و چه مهاجرانی که به افغانستان بازگشته.
4: ملل متحد همچنین هشدار داده است که افغانستان اکنون با مشکلات انسانی، وضعیت دشوار اقتصادی و اقلیمی مواجه است و برگشت مهاجران این وضعیت را بدتر می سازد. این نهاد جهانی از دولت‌ها خواسته است که اخراج مهاجران افغان را فوراً متوقف کنند.
2: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: با ادامه یه خبرها باز هم خوش آمدید. چین صادرات مواد کیمیایی به افغانستان را محدود کرد. وزارت تجارت چین با هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماره از مواد کیمیایی که میتوانند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. امارات اسلامی تا کنون در این مورد چیز نگفته، اما پیش از این نیز از قاچاق مواد مخدر صنعتی در کشور ابراز نگرانی کرده و بر مبارزه مشترک با این پدیده تاکید ورزیده است.
4: وزارت تجارت چین به هدف جلوگیری از تولید مواد مخدر، کنترل صادرات برخی مواد کیمیایی به چند کشور از جمله افغانستان را اعمال کرده است. وزارت تجارت چین گفته است که این کشور صادرات شماری از مواد کیمیایی که می تواند در تولید مواد مخدر استفاده شوند را به 6 کشور از جمله افغانستان تحت کنترل قرار داده است. با گفته این وزارت، این تصمیم در هماهنگی نهادهای مختلف دولتی از جمله نیروهای امنیتی، اداره های گمرک و نهادهای نظارتی بر داروها اتخاذ شده است. هدف از این اقدام بهبود نظارت بر صادرات مواد کیمیایی با قابلیت استفاده در تولید مواد مخدر عنوان شده است.
5: بعضی مواد چې زموږ په فابریکو کې کارول کیږي باید د دې سره خبري وشي چې هغه په مسؤلیت لحاظ باندې مسؤلیت تامین شي او نور په موږ باندې بند نشي. خو په هر صورت د نور نړۍ سره چې شوې دي هغه زه فکر کوم چې یو خدا دا چې خام مواد، چون ایران هم ډیر خام مواد لري او داغه صادرات یو 140 سم مخامخ شوې دي، نو که په دغه لحاظ باندې چې چینایان هم یو مشکل سم مخامخ نشي تر یو موقت وخت بند کړي داسې امکانات لري.
4: اتحادیه تولید کنندگان دوا در افغانستان میگوید که در ترکیب ادویه مواد کیمیاوی وجود دارد، اما به هر اندازه ای که مواد کیمیاوی مسئولانه وارد شود به همان اندازه به سود کشور و شهروندان است. آنان این کار چین را یک کار معقول دانسته و میگویند تاجران نیز در این زمینه مسئولانه برخورد کنند.
6: داد مخکی بعضی مواد داسی و چاغه پازاد شکل سرتلا و راتلا و دغه څخه متاسفانه از مش په هیواد کې یا از مرد هیواد په نوم نورو هیوادونو ډیره سوء استفاده کولې، یا از مش په هیواد کې د دې نه درسته استفاده یا د سي ترویج او کوچ هغه از مرد ملت مرد خلکو په ضرر باندې و. دا باید په کنټرول کې وي، موږ هم موافق یو په دې باندې، او دا شان معمولا باید تر کنټرول ځکه بدی کې د اعتیاد مسله ډیره مهمه ده او ډیر وجود لري، نو بینان تر کنټرول باید لاندې وي او تر کنټرول لاندې باید دا وارد شي.
4: بر اساس این گزارش، فهرست مواد مشمول این محدودیت برای افغانستان، لاوس و میانمار شامل 41 قلم ماده کیمیایی است. این مواد شامل ترکیبات مانند کلوراید امونیوم، سلفات باریوم و کلوراید پالادیوم می شود. در مقابل برای ایالات متحده، کانادا و مکزیکو فرست جداگانه شامل 16 نوع ماده کیمیایی تعیین شده است. وزارت تجارت چین افزوده است که از زمان اجرای شدن این تصمیم، صادرکنندگان این مواد به کشورهای یاد شده باید مجوز ویژه دریافت کنند. این محدودیت ها شامل سایر کشورها و مناطق نمی شود.
3: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار تحقیقات کامل و مستقل درباره حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه درمان معتادان در کابل شد. ریچارد بنت هشدار داده است که حمله بر غیر نظامیان و مرکزهای غیر نظامی میتواند جنایت جنگی پنداشته شود و خاطر نشان ساخته که واکنش ها به این رویداد کافی نبوده و اگر عاملان این حمله پاسخگو قرار نگیرند جامعه جهانی باید روند تحقیق را دنبال کند. در این حال شماری از آگاهان و حقوقدانان افغان نیز بر ضرورت بررسی شفاف و پاسخگو ساختن عاملان این رویداد تاکید دارند. در حمله هوایی پاکستان بر شفاخانه امید در کابل بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
7: گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان با اشاره به حمله هوایی 16 مارچ پاکستان به شفاخانه تداوی معتادان امید در کابل میگوید که حملات عمدی بر غیر نظامیان ممکن است جنایات جنگی محسوب شود. ریچارد بنت با انتشار پستی در صفحه ایکس خود خواستار تحقیقات کامل و مستقل در مورد این حادثه شد.
8: حملات عمدی علیه غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد. واکنش به این حمله به گونه فاحش ناکافی بوده است. من خواستار انجام یک تحقیق همه‌جانبه و مستقل هستم. پاکستان در این زمینه نخستین مسئولیت را بر عهده دارد. اگر این کار انجام نشود و مسئولیت‌ها مشخص و عاملان پاسخگو قرار نگیرند، جامعه بین المللی باید تحقیقات را آغاز کند.
7: به گفته ریچارد بنت احتمال دارد شمار واقعی قربانیان این حمله بیشتر از آمار موجود باشد، زیرا شماری از اجساد قابل شناسایی یا بازیابی نبودند. در همین حال شماری از آگاهان افغان نیز میگویند که حمله بر مرکزهای صحی و غیر نظامیان یک موضوع جدی حقوقی است و باید به گونه شفاف بررسی شود.
9: این اقدام نظامی پاکستان بیانگر بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی در برابر قواعد بین‌المللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان است. چون این گستاخی غیر اخلاقی باید در بعد وسیع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان عدالت بین‌المللی و محکمه بین‌المللی بحث اقدام ضد صلح و امنیت، جنایت جنگی و جنایات علیه بشری مورد تحقیق وسیع باید قرار گرفته شود.
7: به باور کارشناسان، پاکستان در حالی که خود به پناهگاه امن حراس‌افکنان تبدیل شده، همواره مردم ملکی در افغانستان را هدف حملات خود قرار داده است.
10: لانه های امن گروه های افراطی و گروه های تروریستی در منطقه در جغرافیای به اسم پاکستان هستند و من فکر میکنم از دید همسایگی و از مسائل اخلاقی و حسن همجواری این مسئله شاید دور باشه که برف بام خودش پاکستان روی برف بام افغانستان بیاندازه. باید مسائل امنیتی خودشانه، مسائل داخلی خودشانه روی از این تدابیر بگیرن و این ارتباط میگیره به پاکستان نه به افغانستان.
7: این در حالی است که حمله هوایی بر شفاخانه درمان معتادان در کابل واکنش های گسترده ای را در پی داشته و نگرانی ها در باره مسئولیت غیر نظامیان و مراکز صحی در حملات پاکستان را افزایش داده است. در این حمله بیش از 400 تن شهید و ده ها فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
3: برای بیش از 4000 خانواده مهاجر بازگشته در ولایت کندز زمین توزیع شده است. مسئولان میگویند 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای این خانواده ها در نظر گرفته شده و خدمات ابتدایی نیز به آنان فراهم خواهد شد. این در حالی است که پس از تشدید

0: در روند اخراج مهاجران افغان از ایران، پاکستان و تاجیکستان، بسیاری از بازگشت کنندگان کندوز با کمبود سرپناه روبرو هستند.
1: مسئولان در ریاست شهرسازی و مسکن ولایت کندوز میگویند برای بیش از 4000 خانواده مهاجر که در ماه‌های اخیر به این ولایت بازگشتند، زمین توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته آنان در شهرک مهاجرین ولسپولی چهاردره، 5000 نمره رهایشی در مساحت 3000 جریب زمین برای مهاجرین در نظر گرفته شده است.
2: الحمدلله به خاطر ساخت سرکایش فلحال الحمدلله کار جریان داره و همچنان چای آب یا شمیدنی هم برایش کنده شده.
1: کار هموارسازی سرک ها و ایجاد شبکه آبرسانی این شهرک نیز جریان دارد و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. با این حال شماری از مهاجرینی که زمین دریافت کردند، ضمن قدردانی از مسئولان خواستار همکاری در بخش ساخت خانه ها هستند.
3: من در پاکستان نراغلو. پاکستان که من تقریبا سلور سلوی کار مهاجرت وکم. سلور سلوی کار مهاجرت نروست از تراغلم افغانستان تا مهاجر شم. حضور دولت ندیر زیاد شکر گزاره ایم دی امارت اسلامی نه. خصوصا دی امیر المومنین حفظه الله. دغه پرمانو مطابق چې موږ مهاجرینو ته شهرک حواله کړو.
4: سیار خوشاله سي مو تشکر میکنیم از دولت امارت اسلامی که بر ما یک 5 بسوه زمین داده ایجا و خواهش ما همی است که ما آمدیم اینجا توانی را نداریم که را بسازیم و ساخت و سازی از دولت امارت اسلامی میخواییم که قطعی ما همکاری کنم.
1: پس از تجدید روند اخراج اجباری افغانها از کشورهای همسایه، بسیاری از برگشت کنندگان به سرپناه و امکانات ابتدایی زندگی نیاز دارند. مسئولان میگویند در شهرک مهاجرین ولایت کندوز مسجد، شفاخانه، مکتب، میدانهای ورزشی و بلاکهای تجارتی نیز در نظر گرفته شده است.
0: وزارت امور داخله به منظور تقویت بیشتر امنیت، ده‌ها موتورسیکل به پلیس ننگرهار توزیع کرده است. مسئولین میگویند که با استفاده از این موتورسیکل ها به حوادث به موقع رسیدگی خواهد شد و تا حد زیاد سطح جرائم کاهش خواهد یافت. همچنان پلیس میگوید که توزیع این وسایل انجام وظایف آنان را آسان میسازد و به هیچ کس اجازه نخواهند داد که امنیت فیزیکی و روانی جامعه را مختل کند.
1: تلاش ها برای تقویت امنیت در شهر جلال‌آباد ننگرهار. قماندانی امنیه ننگرهار موتورسیکل هایی را که از سوی وزارت امور داخله به پلیس داده شده است به حوزه های امنیتی توزیع کرد. معاون امور امنیتی این قماندانی میگوید که با توزیع این موتورسیکل ها پلیس به صورت شبان روز گزمه خواهد کرد که از یک سو امنیت بیشتر تامین شده و سطح جرایم جنایی به شکل قابل توجه کاهش یابد. وی به مردم اطمینان داد که تدابیر امنیتی در شهر و ولسوالی ها افزایش یافته و آنون می توانند با خیال راحت روزهای عید را سپری کنند.
5: موتورسیکل نو به ان شاء الله یو که اثر او که تاثیر مثبت نتیجه به ورکی نو بنان موږ خپل موتورسیکل نو چکم تاسو وینئ هغه موږ ته رسیدلی دي او موږ د پلان مطابق ټول خپل امنیتی حوزو ته توزیع کړی دي. هغه ته یو منظم پلان جوړ کړی دی تر څو پر هغه څلور وساته په خپل سیمه ساحه کې سیاره پیاده موتورسیکل دار غزمی ولري شپه ورځ خپل غزمی وکړه تر څو زموږ د ننګرهار شریف پولیس فارم او خوشاله فضا کې خپل ژوند او گزاره وکړي.
1: پلیس ننگرهار از دریافت موتورسیکل ها ابراز خرسندی کرده و می افزایند که شبانه روز برای آسایش و تامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد. آنان می گویند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا امنیت فیزیکی و روانی جامعه را رو برهم بزند.
6: مکتا چی ده کم وسایل ده کم موتورسیکل سی مکتا راک لالیا ده به انشالله ده اولاس ده خدمت لخ پاره ده به انشالله لا امنیت به سر راسی
7: دا موتورسیکل موږ ته ډېر پیدا مند دی الحمدلله چې کومه پیکه وشي مثال ترافیکي پیکه وشي کومه موضوع یو بل سنجام ملوي الحمدلله په واسه ډېر چسخه راځي وته کای شو.
1: این در حال است که به منظور تقویت امنیت و رسیدگی به موقع به حوادث، پیش از این نیز در شماری از ولایات دیگر به پلیس امنیتی و ترافیک چنین موتورسیکل های مخصوص توزیع شده است.
0: خبرها همچنان ادامه دارد اما پس از وقفه.
8: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
9: جور شدن مسترک تاج

0: چالش ها
1: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: ادامه خبرها. با تازگی دروازه بخش های جدید موزیم محلی هرات برای بازدید کنندگان باز شده است. در این بخش بیش از 200 نوع سنگ تاریخی و باستانی به دید عموم گذاشته شده است. سنگ هایی که بیشتر از دوران تیموریان است و تا حدود 500 تا 600 سال قدامت دارد. مسئولان محلی در این ولایت میگویند این سنگ ها از ساحات باستانی، قبرستان ها و مکان های تاریخی گردآوری شده است. به گفته آنان طی سال های گذشته به هدف جلوگیری از قاچاق این سنگ های تاریخی تلاش صورت گرفته و سرانجام این سنگ ها در موزیم محلی هرات حفظ شدند.
4: این روزها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دروازه بخش های جدید موزیم محلی هرات گشایش یافته است. به تازگی دروازه 2 سالن دیگر از موزیم این ولایت برای بازدید کنندگان باز شده که بیشتر سنگ های تاریخی و باستانی در آن به نمایش گذاشته شده است. آثار تاریخی که بیشتر به دوران تیموریان برمیگردد.
5: در دیر او روز تسخه مو نن الحمدلله ده خوشحالی زایده چه یو بل سالون خلاص که 2 سالون دی چه و دی 2 سالونو که نمایشی دبری ورتویل که جه چه قدامت ده 1500 کال تسخه شروع را پایین تر 1500 کلنوی پوری ده هرات حقا هنرمندان یا نقاشان و کم دلاس اثار سی دی اغم دلتا نداری تکشیر شوال دلتا چه کم داخلی یا بحرانی ملمان رازی مخیل دی چه 3 سالون لی دول پیل حال بوش پر سالونوی نه انشالله.
4: قبلا در این موزیم 3 سالن آن برای بازدیدکنندگان باز بود که صدها اثر تاریخی در این سالن ها به نمایش گذاشته شده است. 2 سالن دیگر نیز به تازگی فعال شده که بیشتر سنگ های تاریخی و باستانی در آن به نمایش گذاشته شده است. برخی فرنگیان میگویند قدامت این سنگ ها از 600 سال پیش می باشد.
6: امروزه که است جغرافیای افغانستان با این جغرافیای امروزی که است در گذشته 500 سال پیش این رقم نبوده، از این هرات تا به بغداد تا سمرغند اینجا از اینجا پادشاهی می شده. امروزه هم شعرا علمای که سنگای که اثر قبرها اینا بیجا شده اکثریت کشورهای همسایه اینا مال خود هم کشورها می دانند.
4: در این بخش ها حدود 220 نو سنگ قدیمی و تاریخی گردآوری و به دید عموم گذاشته شده است. سنگ هایی که بیشتر با خطوط اسلامی، کوفی، نسخ، نستعلیق و ثلث مزین شدند. سالها میشد که دروازه این سالن ها برای بازدید کنندگان بسته بود.
7: برای من خوشایند بود همچون که سابقه های بسیار قدیمی و هنر دست که اینا کلن به دست کلن اکتی شده بود از سنگ و کلن برش خورده و خیلی برای من خوشایند بود.
8: در دقیق تاریخی کلا در پاره مرده کندار سخراغ للو انو د دا مجایجن و د خلقو سخه مرده دیره منه نکوو چه د دا ازای پازد کهی انو په جی کې تاریخي شانس ده، ډېر ښه شانس ده.
4: موزیم هرات در حال حاضر دارای 5 سالن می باشد که انواع آثار تاریخی را در خود جای داده است. بخش هایی که تازه گشایش یافته سنگ های تاریخی و باستانی می باشند که طی 20 سال گذشته از ساحات باستانی و قبرستان ها گردآوری و به خاطر جلوگیری از قاچاق آن به این موزیم انتقال داده شدند.
3: صادرات غلات قزاقستان به افغانستان بیش از 2 برابر افزایش یافته است. بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت قزاقستان، صادرات غله این کشور به افغانستان بین ماه سپتامبر سال 2025 و می امسال 2.3 برابر افزایش یافته است. در این دوره قزاقستان حدود 3 میلیون تن غله به افغانستان صادر کرده است.

0: حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 1.3 میلیون تن بوده است. دو روز پیش وزارت مالیه افغانستان نیز اعلام کرده بود که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است.
1: افزایش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان. قزاقستان گفته است که صادرات غلات و آرد این کشور به افغانستان در سال جاری میلادی با افزایش قابل توجهی روبرو شده و بیش از دو برابر رشد کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های قزاقستانی این کشور بین سپتامبر 2025 تا 20 می 2026 در مجموع 11.7 میلیون تن غلات و آرد صادر کرده است. طبق این گزارش میزان کل صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 10.3 میلیون تن بود 13.6% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات غلات قزاقستان به افغانستان از 1.3 میلیون تن به 3 میلیون تن رسیده که نشان دهنده افزایش 2.3 برابری است.
2: نیازمند است یک مقدار وارداتش فعلا جریان داره، ولی تلاش کلی به این شود که ما شما در افغانستان ظرفیت بسیار خوبی داریم، ظرفیت بسیار کارا داریم. ما در این قسمت مثلا زمینای بسیار زیاد داریم، به مو شکل ما سطح نیروی کاری ما بسیار زیاد است و می توانیم در این قسمت ما تلاش کنیم که تولیدات خود بیشتر کنیم. به جای اینکه مثلا اگر گندم خوراک داخل کشور میشه، میشه که سر بخش تخمای اصلاح شده بذری و ماشینری و تجهیزات از این کار شود که ما در سکتور گندم به خود کفایی برسیم.
1: در کنار افغانستان صادرات به سایر کشورهای منطقه نیز رشد داشته است. از جمله صادرات به ازبکستان 39.5% افزایش یافته و به 4.8 میلیون تن رسیده است و صادرات به قرقیزستان نیز حدود 1.5 برابر رشد کرده است. همچنین صادرات به ترکمنستان 47.7% افزایش یافته و به 192 هزار تن رسیده است. مقامات قزاقستان این روند را نشانه از افزایش تقاضای جهانی برای غلات این کشور و بهبود زیرساخت‌های صادراتی و همکاری‌های تجاری با کشورهای شریک دانستند.
3: ترویج سیستم‌های نوین کشت، سیستم‌های آبیاری و در ضمن از او گندمی که تولید میشه باید سبسایدی‌ها و فرصت‌های را برای دهقان اینا ایجاد بکنند تا بتانند کسایی که در سکتور تولید غلات مخصوصاً گندم کار می‌کنند باید اینا بیشتر تشویق شوند و در ضمن از او در قسمت کنترل آفات، امراض و حشرات از اینا هم باید کارهای اساسی صورت بگیره و تا بتانیم در قسمت خودکفایی در تولید غلات مخصوصاً گندم بتانیم نقش خوبی را در داخل افغانستان ایفا بکنیم.
1: دو روز پیش وزارت مالی افغانستان نیز اعلام کرد که واردات گندم به این کشور پس از کاهش تعرفه های گمرکی 345% افزایش یافته است. نزدیک به 198 هزار تن گندم در دو ماه اول سال مالی 1405 وارد کشور شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 44 هزار تن بوده است. وزارت مالی افزوده که اقدام مذکور به گسترش فعالیت کارخانه های آرد در داخل کشور و ایجاد فرصت های شغلی کمک کرده است.
0: نرخ ارزها

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی

0: نرخ ارزها، وضعیت هوا،
1: تابلوی روز آسمانی مافت
0: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، کمپاین آگاهی دهی درباره خطرات ویروس کانگو در ولایت سمنگان آغاز شد. در این برنامه در مناطق مختلف ولایت سمنگان به مردم در مورد خطرات ویروس کانگو آگاهی دهی می شود و قرار است بیش از 2500 رأس مواشی و حدود 8 جریب ساحه مال بازار این ولایت هم ضد عفونی شود.
3: آغاز کمپاین آگاهی دهی در مورد خطرات ویروس کانگو در ولایت سمنگان. این برنامه از سوی ریاست صحت‌عامه ولایت سمنگان و شماری از مؤسسات برگزار شده است. در این برنامه در مناطق مختلف ولایت سمنگان به مردم در مورد خطرات ویروس کانگو آگاهی دهی می شود و قرار است بیش از 2500 راس مواشی و حدود 8 جریب ساحه مال بازار این ولایت ضد عفونی شود.
4: عید قربان نزدیک است. ما یک برنامه دواپاشی به خاطر از بین بردن کنه های کانگو در مال بازار مرکزی ایبک و ولسوالی ها را اندازی کردیم که به مدت 8 روز الی 9 روز تا فرا رسیدن عید قربان ادامه داره. به خاطر از بین بردن مرض کنه های مرض کانگو است و هم آگاهی دهی به مالدارا است که اما حفظ صحه را مراعات بکنند، چون این یک مرضی بسیار خطرناک است.
3: مسئولان محلی می افزایند که این برنامه در روزهای پیش رو در ولسوالی های ولایت سمنگان نیز تطبیق می شود. آنان همچنان از مردم می خواهند که در روزهای عید موارد صحی را رعایت کند.
5: برنامه ما در ولسوالی ها هم در این روزها شروع می شه که مالبازار فیلم نخچیر است و حضر سلطان و خلم است و البته ولسوالی هایی که اونجا مالبازار است دیگه ادامه داره.
3: گفتنی است که این برنامه در بعضی از ولایت های دیگر نیز در حال اجرا است. شمار از مالداران می گویند اجرای چنین برنامه های در حفظ سلامت مواشی و کاهش خطرات صحی نقش مؤثر دارد و خواهان گسترش این گونه برنامه ها در سایر مناطق هستند.
6: معلومات که نداشتیم ما همی کنه را چوبانی می کردیم، به دست می کندیم، خواه مولاقه می کشتیم، خواه دادن ما می گفتیم پست می کردیم. ما این معلومات نداشتیم. آن یعنی نو معلومات شد که دکترها پیش رفته است، ما را معلومات داد که در این شکل در مرض گرفتار می شیم، چاره ای نداره.
3: تب کانگو از طریق حیوانات به انسانها منتقل می شود. سردردی، تب بالا، درد کمر و گلودردی از جمله علائم تب کانگو می باشد و در حالات شدید خونریزی از راه بینی نیز در بیماری دیده می شود.
2: بریتانیا می گوید به رسمیت شناسی امارات اسلامی مشروط به تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می افزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت های اصلی لندن و شمار می رود.
7: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لینزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارات اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران

0: رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه های تروریستی از خاک افغانستان را از مهمترین پیش شرط های تعامل با جهان دانسته است.
1: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام های حاکم است تا گام های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
0: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش‌ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا نمی‌کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش‌های میانجیگرانه حضور فعال‌تری داشتند.
1: در حال حاضر تنش‌های عمیق میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش های موجود اقدام کنند. من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
0: لینزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
2: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
0: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.

0: حالا هم چند خبر دیگر از جهان؟
1: امریکا خود را برای حملات نظامی تازه علیه ایران آماده میکند. شبکه خبری سی بی اس نیوز به نقل از منابعی که به طور مستقیم در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها هستند، گزارش داد دولت دونالد ترامپ مشغول آماده سازی دور تازه از حملات نظامی علیه ایران است، اما هنوز تصمیم نهایی برای انجام این حملات گرفته نشده است. سی بی اس افزوده که مقام های دفاعی و اطلاعاتی همچنین فهرست های فراخوان نیروها در پایگاه های خارجی امریکا را بروز رسانی کردند و همزمان بخشی از نیروهای مستقر در خاورمیانه در حال جابجایی و خروج هستند. وزیر خارجه ایران و لیدرسیز پاکستان در دیدار آخرین تلاش ها برای توافق با آمریکا را بررسی کردند. عراقچی و عاصم منیر در دیدار در تهران درباره آخرین تلاش های دیپلماتیک و مسائل امنیتی غرب آسیا گفتگو کردند. منیر روز جمعه در چارچوب تلاش ها برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا وارد تهران شده است. بر اساس گزارش منابع خبری در ایران، در این گفتگوها که تا نیمه شب گذشته ادامه داشت، دو طرف درباره آخرین تلاش های دیپلماتیک برای خاتمه جنگ و همچنین درباره راه های تقویت صلح و امنیت در منطقه غرب آسیا گفتگو کردند. بر اساس گزارش رسانه دولتی چین، در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال آن کشور، دست کم 82 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دولتی شنخوا گفته است که خبرنگاران از محل انفجار گاز در معدن زغال سنگ لیشونیو متعلق به گروه تونگجو و در ولایت شانشی مطلع شدند که در این حادثه بیش از 80 نفر کشته شدند. گفته می شود که احتمالاً آنها در شرایط وخیمی قرار دارند. گزارش ها حاکی است در زمان وقوع حادثه 247 کارگر در محل مشغول به کار بودند. وزیر خارجه امریکا به همراه همسرش به هند رفت. وزارت خارجه امریکا گفته که مارکو روبیو در این سفر 4 روزه با مقامات ارشد هندی درباره امنیت انرژی، توسعه روابط تجاری و همکاری

کره‌های دفاعی گفتگو خواهد کرد. این سفر در گرماگرم بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز انجام می شود. روبیو اعلام کرده که آمریکا آماده فروش هر مقدار انرژی به هند است. هند بیش از 80% نیازهای انرژی خود را وارد میکند و با جمعیت 1.4 میلیارد نفری برای تامین گاز آشپزی و سوخت روزانه به واردات وابسته است. مقامات آمریکایی امیدوارند هند بتواند بخش از کمبود خود را از طریق واردات بیشتر نفت، گاز طبیعی مایع و فرآورده‌های نفتی از آمریکا جبران کند.

0: حالا هم بیننده چند خبر دیگر از جهان ورزش باشید.
1: در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز نیز یک دیدار حساس میان تیم‌های لکنو سوپر جاینز و پنجاب کینگز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان برگزار شد. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم‌های سنرایزر حیدرآباد و رویال چلنجرز بنگلور به مسافه هم رفتند که سرانجام این دیدار تیم سنرایزر حیدرآباد با اختلاف 55 رنز به پیروزی رسید. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها در جغرافی افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا قابل نشر است. لیونل مسی به جمع فوتبالیست‌های میلیاردری جهان پیوست. با گزارش بلومبرگ، ارزش خالص دارایی‌های ستاره 38 ساله فوتبال آرژانتین با احتساب درآمدهای فوتبالی، قراردادهای تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری از 1 میلیارد دلار عبور کرده است. بر بنیاد این گزارش، مسی در کنار کریستیانو رونالدو در فهرست سرعتمندترین فوتبالیست‌های جهان قرار دارد. رونالدو پیش از این و پس از پیوستن به تیم النصر عربستان سعودی، نخستین فوتبالیست تاریخ شد که به ثروت میلیارد دلاری دست یافت. بلومبرگ نوشته است که مسی از سال 2007 تا اکنون بیش از 700 میلیون دلار تنها از رهگذر دستمزد و پاداش به دست آورده است. او پس از قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 پیشنهاد 400 میلیون دلاری سالانه از عربستان سعودی را رد کرد و در نهایت به تیم اینتر میامی پیوست. قرارداد مسی با اینتر میامی شامل سهم مالکیت در تیم و همکاری با سرویس بخش آنلاین اپل تیوی پلاس نیز می شود. به گفته مالک این تیم، درآمد سالانه او از این قرارداد با احتساب امتیازهای جانبی بین 70 تا 80 میلیون دلار برآورده شده است. مسی همچنان در بخش‌های مختلف از جمله املاک، رستورانداری و ورزش سرمایه گذاری کرده و مدیریت فعالیت‌های تجاری او را پدرش، خورخ مسی، بر عهده دارد.
0: وضعیت هوا

0: و در پایان بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم شرط بریتانیا برای به رسمیت شناسی امارات اسلامی. نماینده بریتانیا میگوید به محض اینکه افغانستان سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، آنان نیز روابط رسمی را با کابل آغاز میکنند.
1: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد.
0: 28 کشته و 10 زخمی طی 48 ساعت گذشته. از اثر بارش باران، سیلاب‌ها و طوفان در 48 ساعت گذشته 28 تن در کشور جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
2: تنند برشنا، طوفانونو در دبر شویدو، جلی بارانونو او سیلابونو لامل اتمیش تنه شهیدان او لستنه تپنسیوی او یو سلوش پوشه و کورونا پا بوش پر دول، 1300 کورونا پا نیمه دول.
0: افزایش صادرات غله قزاقستان به افغانستان. مقام های قزاقستانی گفتند که صادرات غلات این کشور به افغانستان بیش از دو برابر افزایش یافته است. و آمادگی آمریکا برای انجام حملات تازه بر ایران.

0: بینندگان گرامی به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری که به اتفاق من و همکارانم تقدیمتان گردید. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
2: چه اصلا نیبم بسته هیچی نیست خواهی ما کلا شوی اینجا زیاد نفر است که نوبت نمی آید. باز ما از پیش سرک اونجا که برق باشه اونجا میتم ما را. باز اونجا که اگر نباشه با تانگی تل میری میگن شاید اونجا بیت باز اگر اونجا ندار پاس پس همینجا میگن.
3: باز نزدیکش به شما همینجا است دیگر؟
2: نزدیک همینجا است.
3: نزدیک همین ذخیره آوازه؟
2: همینجا است نزدیک.
3: حالا چند دفعه صبح تا بالا او بردی؟
2: حالا ما نسبت از اینکه زیاد مصرف نمی کنیم مگر ما قوی خوردنی می باشه دیگه. ما زیاد مصرف می کنیم. مصرف ما قبول نیست دیگه. زیاد نمی آییم اینجا.
3: چقدر منتظر می مانن اینجا خودت یا کسای دیگه؟
2: اینجا والا یکان کس می آید 3 بجه شو. 3 بجه که می آید 7 بجه نوبتش می آید. باز یکان دفت کس تا آخیر هم زی کچه هم میره.
3: 5 ساعت یعنی آدم منتظر؟
2: زیاد میره. زیاد منتظر می باشه.

0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی و آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
1: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
2: مردم کابل چیزی که میخوان از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپولای هوایی چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان مهم است که سر بالای پروژه های تامین آب سرمایه گذاری صورت بگیره، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنجشیر و کابل باید اولویت حکومت ها و مؤسسات باشه. در غیر از اون ما شاهد فاجعه انسانی در کابل خواهد باشیم. کوچ بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
0: ICRC و دیگر سازمان ها با اقدامات و پروژه های مختلف تلاش کرده اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش های افغانستان است. بدون سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی است. راه حل های دراز مدت برای بحران آب در افغانستان تنها با تلاش های مشترک جهانی و همکاری های محلی ممکن است. نگران نباشیم که فقط به نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد.

0: 70% از کره زمین را آب فرا گرفته است، اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع زیرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب را به کاهش است، به اندازه مصرف کنیم.
1: برای هر قطره، برای هر نسل، حفاظت از آب مسئولیت ماست. ما

0: صدقه وي. صحیح بخاری حدیث شپیته دوویشت.
1: الله اکبر الله اکبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. بریتانیا میگوید به رسمیت شناسی امارت اسلامی مشروط به تامین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. نماینده ویژه این کشور برای افغانستان و پاکستان می افزاید که از سرگیری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل تنها پس از به رسمیت شناخته شدن حکومت کنونی افغانستان امکان پذیر خواهد بود. ریچارد لنزی در گفتگو با بی بی سی تاکید کرده که امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران افغان به آموزش و جامعه از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش توجه کنید.
1: تأمین حقوق زنان و مبارزه با تروریسم، شرط‌های اصلی لندن برای به رسمیت شناسی امارت اسلامی. ریچارد لنزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان میگوید برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با کابل زمان ممکن خواهد شد که حکومت کنونی افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان نظام مشروع پذیرفته شود، مسئله‌ای که به گفته او به اقدامات عملی در حوزه حقوق بشر و امنیت بستگی دارد. او در گفتگو با بی بی سی در کابل امنیت، رفاه اقتصادی و بازگشت زنان و دختران با آموزش و زندگی اجتماعی را از اولویت‌های اصلی بریتانیا عنوان کرده است. به گفته لنزی، سفرهای دوامدار او به کابل با هدف تشویق مقام‌های امارت اسلامی برای تعامل دوباره با جامعه جهانی انجام می‌شود. او فراهم‌سازی زمینه آموزش متوسطه و عالی برای دختران، رعایت حقوق بشر و جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تعامل با جهان دانسته است.
2: زمانی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به عنوان یک حکومت مشروع به رسمیت شناخته شود، آن زمان امکان برقراری دوباره روابط رسمی دیپلماتیک فراهم خواهد شد. در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد، اما یکی از اهداف سفر من به اینجا تشویق مقام‌های حاکم است تا گام‌های لازم را برای تعامل دوباره با جامعه جهانی بردارند. من درباره برخی از این گام‌ها صحبت کردم، از جمله احترام به حقوق بشر و فراهم شدن زمینه آموزش برای زنان و دختران. این موارد برای جامعه جهانی و نحوه تعامل ما با افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان از کابل و اسلام آباد خواسته است اختلافات موجود را کاهش دهند و برای حل چالش ها از راه گفتگو و تعامل سیاسی پیش بروند. او تاکید کرده که بریتانیا نقش میانجی را میان دو طرف ایفا می کند و کشورهای چون ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در تلاش های میانجیگرانه حضور فعالتری داشتند.
2: در حال حاضر تنش های عمیق میان افغانستان و پاکستان وجود دارد و ما همواره خواستار کاهش تنش ها و بهبود وضعیت هستیم. ما از هر دو طرف می خواهیم که از راه گفتگو و تعامل سیاسی برای حل چالش های موجود اقدام کنند. من فکر می کنم این مسئله بسیار مهم است در زمانی که دو طرف آماده گفتگو باشند.
1: لنزی بر ادامه گفتگوهای لندن و کابل برای مطرح کردن نگرانی های بریتانیا تاکید کرده و گفته است که آموزش دختران و حضور زنان به سود آینده افغانستان است. او نقش زنان در بخش صحی به ویژه در ارائه خدمات به مادران هنگام زایمان را حیاتی توصیف کرده است.
3: بریتانیا با عنوان یک کشور قدرتمند و کشوری که نفوذ بالای بقیه کشورها داره میتونه نقش بسیار عمده و همچنان میانجی در رابطه با طالبان و همچنان به رسمیت شناسی اینها ایفا کنه، مشروط به ای که حاکمان فعلی افغانستان همچنان حاضر شوند تا در رابطه با حقوقی که برای شهروندانش در نظر گرفته شده بخصوص حقوق خانم ها ای تامین شود.
1: نماینده ویژه بریتانیا همچنان هشدار داده که کمک‌های بشردوستانه کنونی برای افغانستان کافی نیست. با این حال تأکید کرده است که لندن همچنان یکی از بزرگترین کمک کنندگان به افغانستان باقی مانده و در سال جاری 150 میلیون پوند برای کمک‌های غذایی و تغذیه مادران و کودکان اختصاص داده است.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان نجیب الرحمن شمال، آگاه روابط بین الملل از آلمان، و همچنان آقای سیال وردک، آگاه سیاسی، اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادن. شمال صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم. اولویت هایی که بریتانیا به خاطر رسمیت دهی یا رسمیت شناسی امارت اسلامی برمی شماره، از حقوق زنان گرفته تا مبارزه با تروریسم، امنیت، رفاه اجتماعی و همچنان بازگشت زنان و دختران به جامعه و آموزش، از این عوامل که برشمرده میشه ما میبینیم که در راستای حقوق زنان تنها، هرچند امارت اسلامی میگه که حقوق زنان بهتر از هر زمان دیگر در چارچوب شریعت در افغانستان تأمین شده و رعایت شده. اما در زمینه مبارزه با تروریسم در راستای فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های زیربنایی، تأمین امنیت، مبارزه با مواد مخدر که فعالیت‌های تا حد صورت گرفته که از آن و اعتراف جهان را هم به دنبال داشته. پرسشی که مطرح میشه این است که در کنار این همه موارد مثبت و پیشرفت‌هایی که صورت گرفته، اگر یک مورد کمی و کاستی وجود می‌داشته باشه و مشکل هنوز حل نشده باقی مانده باشه، آیا دلیل میشه بر این که کاملا افغانستان با این همه نفوس که داره ملت و مردم افغانستان در انزوا و تحت محرومیت نگاه داشته شوه و به رسمیت شناخته نشوه؟
4: به نام خدا و سلام خدمت شما یوسف محترم، جناب ورتک صاحب، همکاران عزیزتان و همچنان همه بیننده های عزیز و ممنون از دعوت شما.
0: سپاس.
4: بین موضوع بحث شما واقعا موضوع بسیار جدی در شرایط فعلی افغانستان است. به خاطر از اینکه حکومت سرپرست افغانستان تقریبا 5 سال در حالت بستر نوشی در سطح بین المللی به سر میبره. خب نوتیده باید نگرفت که کارهایی هم در افغانستان انجام شده که از نگاه اقتصادی بگوییم با وجود محدودیت های که از کارهای اقتصادی پیش میره، خب مردم تا در راضی است و امنیت نسبی در افغانستان تأمین شده، مردم از این هم راضی هستن، ولی مشکلات در سطح بین المللی هنوز وجود داره. ببین، یک از شرایط حکومتداری در فضای فعلی در تمام دنیا مسئله به رسم شناسی حکومت ها از جانب کشورهای مختلف و جمله سازمان ملل متحد. این که نماینده ویژه افغانستان و پاکستان ریچارد لینز چندین بار به افغانستان سفر کرد و سفر اخیرشان نکاتی را که شما باید دست ساختین با مقامات مختلف حکومت سرپرست افغانستان مذاکره کردن، این بار اول نیست. این تنها از کشور انگلستان تقاضا نشده. ببینید کشورهای اتحادیه اروپا مجموعا این را مطرح کردن، بارها گفتن. اتحادیه همکاری کشورهای اسلامی بارها این را مطرح کردن. کشورهای همسایه افغانستان جمله روسیه، کشورهای آسیای میانه، کشور چین، ایران، حتی پاکستان بارها سر مسائلی که در افغانستان هنوز انجام نشدن انگشت انتقاد گذاشتن و گفتن که زمان و وقت دیر رسیده که حکومت سرپرست افغانستان باید تغییر شکل بده تا مسئله به رسمیت شناسی در افغانستان تامین شود. و این گفتار چیز بالاتر از منشور سازمان ملل متحد و قوانین و کنوانسیون هایی که در اونجا تصویب شدن نیست. من نمیفهم که چرا در افغانستان متاسفانه در شرایط فعلی یک نوع ترس از پذیرش و خواستهای جامعه جهانی وجود دارد. ببینید، هر نوع گزارشی که در مورد افغانستان از جانب سازمان ملل متحد، منحیط یک سازمان بین المللی بزرگ و منحیط که افغانستان یک از اعضای سازمان و جمله بنیانگذارانش است، متاسفانه همه رد میشه. بدون از اینکه یک آیه دقیق یا به باشه وجود داشته باشه که این گزارشات یک جانب سازمان ملل متحد در مورد کمیاب و کاستی های سیاست امروزی افغانستان مطرح میشه، اینا بررسی شوه و تفکیک شوه که کدامش در مخالفت با منافع اولیه مردم افغانستان است، کدامش در مخالفت با مسئله دینی و شرعی مردم افغانستان است، کدامش منافع ما است. این توضیح نده. متاسفانه چنین چیزی وجود نداره. برعکس، هر تصویر، هر قانون یا هر گزارش متاسفانه با یک عکس العمل بسیار شدید از جانب حکومت مواجه میشه. این خودش یک سیاست دوگانه رو متاسفانه دامن میزنه، در حالی که افغانستان بیشتر از هر وقت دیگه امروز ضرورت به تعمیر روابط و به رسمیت شناسی در سطح بین المللی داره. چرا؟ اگر ما پروژه اقتصادی امروز پیش میبریم، به این کمک های دزبندی های کس این تمام پیش برده نمیتونید، به خاطر از اینکه شما نمیتونید سیل از بیکارها، متخصصین و اشخاص تحصیل کرده در افغانستان منتظر کار هستند، چون بودجه وجود داره، پروژه های بنیادی بزرگ تامین نمیشه، کشورهای بزرگ دنیا در این سمت نمیگیرند چون به رسمیت نمیشناسند، بنابراین ما نمیتونیم با فقر و تنگدستی و بیکاری در افغانستان مبارزه بکنیم.
0: بله، پس عدم رسمیت یابی یک چالش اصلی و کلان است و این هم عامل های داخلی داره و هم بیرونی. به باور شما
4: دقیقا ببینید، این چیزی نیست که از بیرون باشه، چیزی که مسائل قوانین بین المللی تصویب شده و قبول شده است که هر کشور عضو سازمان ملل متحد باید بپذیره. وقتی که این نپذیرفت، در حقیقت این مسئله به رسمیت شناسی متاسفانه به تعویق میفته.
0: سپاسگزار هستم. سیال صاحب، موضوع به رسمیت شناسی حالا با یک کارت یا ابزار فشار قرار گرفته. چقدر فکر میکنین در یک تحلیل واقعی

0: که وی آقا باید حل شد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.
2: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، در رابطه با همین موضوع تعلیم و تحصیل که هم خواست مردم افغانستان هست و این باعث شده که حالا کشورهای مغرض منطقه و جهان هم با استفاده از همین فرصت افغانستان را تحت فشار و تحریم بگیرند و یا بهانه بزرگ گویا در دستشان قرار گرفته باشد تا ای که افغانستان را به رسمیت نشناسند. اگر این مسئله به این حد جدی هست، پس برخی کشورهای مثل روسیه که افغانستان را به رسمیت شناخته، حالا ما چه بدانیم که مردم روسیه پروای، یعنی روسیه پروای مردم افغانستان را نداره، یا اینکه جهان در واقع دلسوز مردم افغانستان است، یا اینکه این خواست هم مبنای داخلی داره و دیده میشه که خب یک بهانه هم قرار گرفته. پس فکر میکنین تا چه اندازه فاصله را بین افغانستان و جهان بیشتر ساخته با حفظ آن روابطی که وجود داره که در ادامه برنامه حتما سرش صحبت خواهد کردیم؟
1: دقیقا عدیب سبی گرامی، ببینید مسئله تعلیم و تحصیل و کار برای زنان، مسئله مساعد شدن کار در بیرون منزل، یکی از شرایط اساسی پیشنهاد جامعه جهانی بر افغانستان بوده که باید تامین بکنه. شما بین ای کاش که یک از مسئولین امارت اسلامی در این میز مدور شما حضور می داشت که ما سوالات خود ما مطرح میکرده، یا توضیح بدن برای مردم که بر اساس کدام قانون، بر اساس کدام حدیث، بر اساس کدام آیت متبرک تحصیل و تعلیم برای داخل ممنوع است. ای کاش یک شما میکرد جواب تا امروز کسی
0: خب
1: جواب دادن.
0: در کل شما صاحب، در کل ما درب تعلیم و تحصیل را هم نمیتونیم بگویم کاملا قطع است، چرا که امروز مدارس باز است، زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف مصروف یادگیری علم هم هستند، اگر علم را ما محدود نکنیم. بله، درب مکتب و پوانتون برای دختران بسته است، اما مکاتب زیاد هم داریم که در حال حاضر راجستر شده وزارت معارف هستند و تا صنوف دوازدهم طبقه اوناس را میپذیرند و درس جریان دارد.
1: ببینید یوسف محترم، اختلاف در همین جاست. تعلیم و تحصیل به تمام مردم افغانستان، زن و مرد رایگان باشه. نه چون امروز کسانی که تحصیل میکنن ما طرفدار هستیم، واقعا زمینه برای شما دوستا کی هستن؟ کسانی که پول دارن. پس مردمی که پول نداره چرا به استفاده بونه؟ اینا کس از امارات از خود پرسیده که چرا یک بچه جوانی باید درس بخونه دخترش نه؟ چرا یک دختر پای رتبه مامور دولت بچهش درس بخونه دخترش نه؟ آیا دختر زندگی در جامعه را نداره؟ دارن. بنابراین ببینید مشکل اساسی اینجاست که ما متاسفانه مشکلات خود ما وقت خلق میکنیم. به این طور نمونه مسئولین نشان بدن در کدام یک از کشورهای اسلامی که ما همه کشور شکل اسلامی هستیم با بهانه تطبیق شریعت دروازه مکاتب بسته باشه برای دختران، کجای نمونه شما داره؟ متاسفانه نداره. بنابراین وقتی که این تضاد در بین جامعه وجود داشته باشه، این تفاوت ها داشته باشه، کسی که پول داره زندگی بکنه، کسی که پول داره مکتب بخونه، کسی که پول داره زندگی و معیشت داشته باشه، کس نداشته باشه دیگه خدا نخواسته بمیره. ببینید این خود ضد قانون بشر هست. امروز که جامعه بین المللی انتقاد میکنه، بلی میخواد که تساوی حقوق زن و مرد وقتی که میگن باید این زمینه از جانب حکومت ها میسر شود. این فخر فروشی نباشه که ما خدمت کردیم، ما سرک میسازیم، ما پول میسازیم، برادر تو آمدی مسئولیت گرفتی، مسئولیت رهبری یک ملت به دست گرفتی، وظیفه دست انجام بدی. بله، هیچ باید فخر فروشی نباشه. بنابراین مسئله تعلیم و تربیت ببینید، خودم به نیست کوچکترین شاگرد معرف افغانستان میفهم وقتی که یک متعلم یا شاگرد ما در زمان یک هفته با درس نمیماد بنابر مریضی یا معاصر، ماها یک درس خود عقب میماد. امروز دختر افغانستان به شمول داره کرونا اگر بگن 8 سال مطلق به سواد است. اون زمان صنف اول می بودن، امروز صنف 8 می شدن، صنف 9 از دوره متوسط فارغ می شدن. آیا این جبران از این کی تحمل می توانند؟ خب تصور بکنید 5 سال بعد چی میشه؟
0: بدون شک همین محدودیت و همین چالش در حال حاضر باعث فاصله بین افغانستان و جهان شده. افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. هرچند در خصوص مقایسه هایی که ما بخوایم افغانستان را با سایر کشورهای اسلامی و یا دیگر کشورهای جهان بکنیم، هم ملاحظات هست که خیلی هم منصفانه نخواهد باشه که ما مقایسه بکنیم افغانستان را با دیگر کشورها، چرا در قضایای جهانی ما حتی کشور امین کشورهای اسلامی مقتدر و مستقل و باثبات را هم ما دیدیم که هیچ فعالیت از خود نشان ندادن، بلکه منفعل باقی ماندن. اما گذشته از این که به حاشیه نرویم، حالا این مشکل باعث فاصله بین افغانستان و جهان شد که افغانستان را به رسمیت نمیشناسند. ده ها کشور در حال حاضر با افغانستان روابط دارند. این روابط بر اساس چی است؟
1: این روابط بر اساس برآورده شدن خواسته سیاسی اقتصادی خود کشور است. نه اینم به فکر مردم افغانستان هستند، نه به فکر اطلاع افغانستان هستند، نه به فکر رشد اقتصادی سیاسی و تعلیم و تربیت افغانستان هستند. اینا فقط به خاطر منافع خود کار میکنند. ببینید جهان رو دنیای منفعت است، دنیای پول است. چرا امروز امریکا به خاطر به دست آوردن نفت و گاز و تیم مواد طبیعی ایران به ایران نمرور میشه، به خاطر اقتصاد خود میخواد ترقی بکنه؟ امروز جنگ های اقتصادی است. وقتی این کشورها، پیشتر شما اشاره کردین که از جمله تمام کشور دنیا روسیه آمده، از ماه آگوست سال 2025 حکومت سفارت افغانستان رو به رسمیت شناخت، درست بله. کار خوب شد، ولی آبی از جاش تکان نخورد. اینا منتظر بودن کشورهای آسیای میانه دیگه کشورها از نو تقدیر میکنن میل افغانستان رو به رسمیت نشون، چرا نکردن؟ به خاطر از اینکه کشور که روسیه منافع خود دایی دیده که باید استریک منافع خود پس افغانستان بیا و کشورهای دیگه هنوز اونو انتقادات که متاسفانه وارد است هنوز حاضر به رسم سیاسی که مثلا پس افغانستان نشد که باید حرکت.
0: سپاسگزار هستم سیال صاحب. از چالشی که وجود داره کدام طرف بیشتر آسیب میبینند؟ آیا افغانستان و یا جهانی که از مسیر افغانستان میخوان روابط داشته باشن با بازارهای جهانی؟ از این معبر باید اونا کار بگیرن. حالا که افغانستان به رسمیت شناخته نشده و کشورها به یک نحو رابطه هم دارن و این روابط بر اساس منفعت و منافع خودشان تعریف میشه که داره، پس معنی رسمیت یابی چیست؟ و اگر رسمیت یابی را ما جدی میگیریم، کدام طرف از این عدم رسمیت یابی بیشتر آسیب میبینه؟
2: ګوري کچیر ته مونږ بیا په نړیوالو اصول کې یو خو یغه څلور فاکتورونه چې د یو هوا د یو حکومت یا د دولت لپاره هغه تعریف شوی دی چې هغه اسلامي امارت پوره کړي هغه باید نړیوال په رسمیت پیژني. اوس دا نړیوال نظم چې دا اوس ډیر زیات تغییر کړی ده. اوس هغه ډیپلوماسي په نړیواله سطحه باندې له بینه تللی، اوس ټول هغه زورواکي حاکمه ده په نړیوال نظم کې. تاسو فکر وکړئ د ایران جګړې ته وګورئ، په ډیپلوماسي کې دا دواړه اړخونه هدف ته ونه رسېدل. همدا و چې د ډیپلوماسي په ځای امریکا له زور نه او د سیاسي او نظامي فشار په توګه دغه مسایلو ته لاره د حل را پیدا کوي. یعنی د ډیپلوماسي له لارې نه توانېږي هیوادونه چې خپل حل د منازعات وکړي. وز هم که چیرته مونږ د اسلامي امارت یا د افغانستان د اوسني نظام بحث کوو، دغه څلور فاکتورونه په نړیواله سطحه چې د دولت لپاره تعریف شوي دي هغه اسلامي امارت پوره کړي دي چې دوی بار بار په دې امنیتي برخه باندې دوی هغه کړی دی، د افغانستان په ټوله خاوره باندې حاکمیت نه دوی خپل اعترافونه په همدغه فاکتورونه کړي. ولې مسله اوس دا نه ده چې برتانیا څه وایي.
0: بل
2: که چیرته بریتانیا یا نړیوال هیوادونه غواړي چې اسلامي امارت سره دغه روان حالت حل کړي او د ښه طرف ته لاړ شي، د ډیپلوماسۍ له لارې لاړ شي، زه فکر کوم دا مسله حل کیږي. ولې دوی د خپل د ارزښتونو پر اساس کمی غوښتنې چې د افغانستان ملت ته غواړي، د خپل د ایډیولوژي، د خپل د فکر پر اساس افغانستان خلکو ته د خپل حقوق تعریفوي؟
0: نمونه گفته میتونه مثلا
2: مثلا د ښځو مسله، د ښځو حقوق دوی د خپل د ایډیولوژي پر اساس هغه کوي، ولې اسلامي امارت چې کوم حقوق تعریفوي دا دواړه سره فرق کوي.

0: ولی یوازینی ستونزه چې مخکې مونږ ورته اشاره وکړه کېدای شي د تحصیل په برخه کې نیمګړتیا وسته. دوهمه مسله که چیرته د حکومت خبره کېږي، دوی هغه مهرې دلته د حکومت د تعریف لپاره د همو شمولو لپاره بحث کوي چې هغه د دوی د استخباراتو لپاره مهمه اوسیږي، هغه د دوی د خپل ارزښتونو د خپل د ګټو لپاره هغه کړۍ باید د نظام په ساختار کې داخل کړي چې کوم د برېټانیا لپاره خوښیږي، کوم چې د امریکا لپاره کار کوي، کوم چې د ایران لپاره کار کېږي. یعنې دا تعریفونه چې دوی کوي دا د افغانستان د معضلې د حل لپاره نه کېږي، د افغانستان د روان ستونزو لپاره نه کېږي، دا صرف د خپل د ګټو د تعریف لپاره کېږي، د خپل د منافعو لپاره دا دغه مشکلات ستونزې هغه کوي. دا یو غیر مستقیمه یو فشار ده چې نظام باندې دوی واردوي. که چیرته واقعا دوی غواړي مسله حل کړي، دا اوس تاسو فکر وکړئ همدوی چې کومه خبره کړي چې پاکستان د افغانستان مسایل باید حل نسی، یو رقم نسبی هغې ورکړی چې دا روان کړکېچ ته باید هغه کمښت رامنځته سي. یعنی په بشپړه نه دي ویلي چې باید د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دا مسایل باید په بشپړه توګه حل شي. بیان تاسو وګورئ، زه وایم دوی دائم غواړي دوی دا اصول دي چې بېاتفاقي وي، تاوتریخوالی وي، نفاق وي، چې تر څو دوی خپل هغه مایګیري او د خپل مایان په دې سیمه کې ونیسي، د خپل هغه سیاسي او اقتصادي او نظامي هغه ګټې په نظر کې ونیول سي. زه وایم که چیرته دا روان کړکېچ امریکا غواړي حل کړي، برېتانیا غواړي حل کړي، ډېر په اسانه توګه مذاکرات دي وکړي، بحثونه دي وکړي، خبرو ته دې ادامه ورکړي، روان کړکېچ ته دې لاره د حل پیدا کړي. بله خبره چې ډېره مهمه ده، دا نړۍ کې دغه هیوادونه چې دي دا مستقل حرکتونه نه کوي، دوی به د امریکا په محور باندې چرخیږي. که چیرته امریکا داسې ورته اقدام وکړي، امریکا اسلامي امارت په رسمیت وپیژني، نړیوال نور هیوادونه به هیڅ نه ارزښتونه تعریف کړي، نه به حقوق بشر تعریف کړي، او د امریکا په محور به راسي، افغانستان به په رسمیت وپیژني.
1: سپاسګزارم. د مجین بحث پس از وقفه کوتاه.
2: د آریانا ټلویزیون ګرانو لیدونکو، هر کله چې ستاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1938، سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ، د ټین چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. شمال صاحب، از محور حقوق زنان میگذریم و جمع میکنیم به این که بالاخره در این زمینه مشکلات در داخل افغانستان وجود داره و خواست هم که وجود داره خواست مشترکی است که هم از مردم افغانستان هم از جامعه جهانی است و در اصل مبنای داخلی است و برای ما هم که اهمیت داره خواست مردم افغانستان و خواست خود افغان هاست که در این زمینه مهم است. خب شما هم اشارات داشتین که در این زمینه باید یک هیئت حقیقت یابه یا یک کمیته و کمیسیون بالاخره شکل بگیره که واقعیت ها باید دیده شود و بالاخره راه حل این مشکل هم گفته شد که در گفتگو است، نه در تحریم های ناموجهی که سرنوشت مردم باید به معامله گرفته شود و یا با سرنوشت مردم بازی صورت بگیره که حالا جامعه جهانی به بهانه های مختلف افغانستان را کوشش میکنند در انزوا و در تحریم نگاه بکنند، همزمان ارتباط و روابط خود را هم حفظ میکنند، سفرها جریان دارد، دید و بازدیدها هم صورت میگیره. اما پرسش دیگه که در رابطه با مبارزه با تروریسم مدارمی است که چرا فعالیت هایی که در سایر زمینه ها صورت میگیره نادیده گرفته میشه از طرف جامعه جهانی؟
4: ببینید این مسئله تامین صلح و امنیت بازم مانند پیشتر رو شما گفتم که یکی از اساسی ترین وظایف حکومت می باشه. شخص یا گروه یا حزب یا سازمان یا هر شکل من حکومت ها را در دنیا میگیره تا در افغانستان نیست. اینا مسئولیت پذیر میشن و شرط اساسشان تامین صلح صفا و امنیت در داخل خود کشورشان است، بخصوصا کشورهایی که عضو پیمان عدم انسلاک سازمان ملل متحد هستند. سیاست عدم مداخله نگرانی خود در تمام دنیا را باید تامین بکنه. ما میبینیم که تغییرات تحولاتی که در 5 سال گذشته در افغانستان آمد، درست است که امروز با اون شکل کشتار، انتحار، انفجار به وجود نداره، مردم حداقل نفس راحت میکشن، ولی وقتی که مسئولین حکومت میان گفته میتونن که ما تامین امنیت ستاسه را داریم و باید مردم از او اطاعت بکنن، یکی است که ما از نگاه خود چنانچه برده سبا گفتن تفاوت اینجاست که تفاوت تعریف حکومت، دیدگاه حقوق بشر از نگاه مسئولان حکومت فعلی و دیدگاه بین‌المللی فرق میکنه. وقتی که چنین شرایط وجود داره بنا تقاضای مردم و جامعه جهانی هم بیشتر میشه و به خاطر اینکه از این صلح و ثبات استفاده از می شود. ولی ببینید بازم تاچ میکنیم به اینکه بعض مسائل هنوز مورد قبول جامعه جهانی نیست. اگر ما بگیم که تمام گروه‌های تروریستی که قبلا در افغانستان وجود داشتن و با فعالیت‌های مختلف دست می‌زدن امروز وجود ندارند، این هم باید اشتباه، به خاطر اینکه گروه‌های نیابتی و تروریستی در منطقه به اساس یک پروژه، به اساس نارامسازی، به خاطر ادامه بی‌ثباتی در منطقه فعال هستند، اونا هنوز از فعالیت‌های خود دست نکشتن و هر گازرگاه ما شما دیدیم که با تهدید و پشتیبانی کشورهای منطقه مخصوصا کشور پاکستان اینا عملیات مختلف رو در افغانستان انجام میدن. بنان گفته میدونه که هنوز ثبات دائمی نیست متاسفانه، به خاطر که دشمنان افغانستان در توطئه علیه افغانستان روز با کار خود ادامه میدن. دوم، جامعه جهانی وقتی که دیدگاه دو طرف ها چرا
1: با معذرت شما در رابطه با همین موضوع میخواستم بگویم که یک تعهد روشن امارات اسلامی که به سطح جهان هست همین است که از خاک افغانستان هیچ خاک و هیچ کشور تهدید نخواهد شد. حالا بحث حضور گروه های هراس افغان در افغانستان چقدر جدی است که شما هم به نحوه از حضور صحبت میکنین و این دیدگاه بر اساس چه داده هاییست؟ تا حالا هیچ مورد رسمی که از افغانستان کشورهای تهدید شده باشه و او کشورها تانسته باشن سند و مدرک موثق مطرح کرده باشن و رسانه‌ای شده باشه که وجود ندارد. در این زمینه که گفته میشه که افغانستان باز هم همان سیاست عدم مداخله در امور داخلی کشورها را تا هنوز هم باز هم حفظ کرده.
4: دقیقا علی استاد میبینیم مردم افغانستان شاهد هستند. پیشتر به شما گفتم که کار خوب باید خوب بگه، کار که انجام نشده رو انتقاد بکنه و راه حلش رو پیدا بکنه، نه تنها که انتقاد بکنه. از کشور افغانستان در جریان 5 سال گذشته هیچ گونه تجاوز علیه کشور دیگه صورت نگرفته. بارها ما شنیدیم اما گونه که مقامات حکومت سفارت چه بخش امنیتی دفاعی و استخباراتی گفتن از خاک افغانستان اجازه نمیدن که کشورهای دیگه مورد تهدید قرار بگیرن و این را در عمل هم ثابت ساختن که مردم افغانستان جامعه جهانی هم بارهای تایید کردن. حتی در گزارش اخیر سال 2025 سوره امنیت سازمان ملل متحد این مورد اشاره شد و رضایت نشان در افغانستان حداقل از افغانستان هیچ کشور مورد تهدید قرار نمیگیره. اما نباید به اکتفا کرد. گفتم پیشتر به شما اشاره کردم که توطئه کشورهای خارجی به خاطر بی‌ثبات سازی افغانستان روز دامه دارن. ببینیم این عملیات های پاکستان انجام میده به خاطر چی انجام میده؟ توسط کی انجام میده؟ چرا میخواین چون این چهره را به دنیا نمایش بدن که گویا افغانستان اینجا من کمپ امید میزن 270 نفر از هموطنان رو شهید زخمی میکن در حال متعدد هستن، میگن که ما رفتیم لانه توریسم یا تی تی پی رو زدیم. آیا اینا از تی تی پی بودن یا در کنران یا در جلال‌آباد یا مناطق جنوبی افغانستان؟ ما با وجود این بمباردمان هایی که میکنن را برانده میکنیم امروز ما شاید نیستیم. تصمیم کم شما اشاره کردیم کدام سند مستنده که باید اینا خواسته باشن که این لانه های توریسم در افغانستان گفته خودشون نابود کرده باشن؟ چون این چی وجود نداره. فقط به اینمی بهانه ها اینا میخواین افغانستان در دنیا یک کشور ناام ثابت بکنن. به خاطر ما باید بسیار دقیق باشید که چگونه اوضاع ثبات افغانستان حکومت باید حفظ بکنه.
1: تشکر میکنم سیاد صاحب. واقعا تامین امنیت افغانستان

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: د آریانا تلویزیون درنولی دونکو، اوستاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسی 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه.
2: به ادامه بس بازم خوش آمدید. شمال سب میخواییم بس را جنبندی بکنیم. چقدر واقعا با توجه به نکاتی که گفته شد رفتار جامعه جهانی یا کشورهای قدرتمند جهان که امروز به یک نحو گویا به اصطلاح یک نظم را تعریف کردن، نظم را که خود دوباره میشکنانن و هیچ قید و بند را هم به رسمیت نمیشناسن، هر اقدام متجاوزانه و اشغالگرانه ای را که خودشان به منفعت خود میبینن و میسنجن بعد اقدام میکنن. نه سازمان ملل در کار است، نه شورای امنیت در کار است، نه حقوق بشری در کار است، نه حاکمیت های ملی در کار است، هیچ چیزی نمیتونه جلودارشان باشه. پس آیا رفتار این کشورها در خصوص افغانستان هم نمیتونه دوگانه باشه؟ و اگر چنین است پس چقدر میتونه اهمیت و بهایی داشته باشه این حرفا در خصوص افغانستان برای مردم افغانستان؟
3: ببینید که دامه سیاست های دوگانه دنیا همان گونه کشورهای همسایه در قبال افغانستان بازی میکنند، اینا از امو اول قدرت های دنیا الهام میگیرند. به خاطر از این که بعد از زمان پایان شد دادن به جنگ سرد که سیستم یک قطبی در دنیا متاسفانه با وجود آمد و هر کس زور داشت با عمل کرد، امروز هم اونمو سیاست های قلدرگری، سیاست های زورمعوقانه، سیاست های زورگویی متاسفانه در دنیا حاکم شده و این قدرت فقط به دست همون اول قدرت های دنیا است. اگر ما شما دقیق متوجه شدیم، تمام این جنگ ها، تمام این نارامی ها از طرف همین خود اول قدرت ها است. کسی دیگه نمیتونه. آیا افغانستان توانایی ساخت و ساز یک سلاح اتمی داره؟ آیا کشور بنگلادش داره؟ آیا کشور خرد و کوچک دیگه داره؟ آیا ما تحت البری جور کرده میتونیم؟ به خاطر اینکه این زمینه ها را از ما گرفتن. نه تنها که زمینه ها را گرفتن، بلکه اسکه استعداد و توانایی های مردم افغانستان که ما میبینیم چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان، استعدادهای شکوفا

0: مستعد و انسانهای بسیار مبتکر داره که متاسفانه نه تنها که ازش استفاده نمیشه بلکه سرکوب هم میشن. بنابراین این سیاست دوگانه جهان در قبال افغانستان همچنان ادامه دارد. این بسیار محترمی را باید درک بکنید. امروز وقتی دنیا زورگویی میکنه میخواهد تمام کشورهای خرد و کوچک مثل افغانستان پامال بکنند، ولی ما باید هوشیاری خود را حفظ بکنیم. ما با یک جنگ 50 ساله ای که متاسفانه بازم با تحریک همین کشورهای بزرگ بین ما اندراندازی شد، افغان کشت، ما خود ما زیب ساختاره مملکت خود خراب کردیم. امروز اگر دست ما احتیاج است، اگر ما افغانان احتیاج هستیم، اگر ما با کار احتیاج هستیم، محتاج هستیم به ایمان است که اینا نخواستن که افغانان وحدت ملی خود داشته باشند، اتحاد هم بستگی خود داشته باشند. ما شما روز میبینیم که حتی علاقات و گروه های دیگر که در خارج افغانستان هستند اینا تحریک میکنند که بین با ادامه جنگ و مثلا توپ و توپخانه یا برین علیه حکومت هم اقدام بکنید، در حالی که مردم افغانستان میدانند که جنگ، اون ریزی، قتل و کشتار رای حل معضل افغانستان نیست. ما را خداوند عقل داده، شعور داده، تجربه کرده. 50 سال جنگ کشوری که بیشترین تجارب جنگی در منطقه داره ما بودیم. چرا خود ما کشته شدیم؟ خود ما تلفات دادیم؟ چرا ما رو نمیگذارن؟ بنابراین ما باید خود ما با اجماع ملی اگر میشه، با تدویر لویج اگر میشه، احنات بسیار خوب داخل افغانستان داریم. ما باید قانون اساسی داشته باشیم. ما باید یک دولت مبتکر داشته باشیم. یک دولت بسیار قوی داشته باشیم که بتونه در مقابل تمام تسایس استادگی کنن. و او باید حزبی و تقامی که پا نمیشه. باید تمام مردم افغانستان سهم داده شود. از سیاسیون، از نخبگان، از متجربین ما، از کسان در بخش اقتصاد، در بخش علم، فرهنگ تجربه دارن. اینا جمع شوند صرف نظر از اینکه اینا پیرو کدام عقیده سیاسی هستند. بگذارن دنیا باید خود باشه، ما به خود را جمع بکنیم. اگر ما خود ما اتحاد داشته باشیم، همدلی داشته باشیم، دیگر پذیری داشته باشیم، دیگر بپذیریم و به خاطر شکوفایی وطن خود کار بکنیم، شما باور بکنید که افغانستان قدرتمند در منطقه در خواهد نبود و این ترس در بین جامعه جهانی وجود دارد که اگر افغانستان با پای خود استاد شود، ما میتونیم به زودترین فرصت به کشور اقتصادی با پای خود ساخته بگیریم. ما میتونیم که مثلا صادرات بسیار نفت و گاز و مواد زراعتی داشته باشیم. وقتی که در قشتی پا یا کانات قشتی به تکمیل بشه، وقتی که ما روش زراعت می داشته باشیم، بعد تمام منطقه ما صادرات میکنیم، ولی که همی خواهیم متاسفانه. اما ما باید این کار زمینه بسیار دوستیم به هر قشر افغانستان با مردستان مراجعه بکنیم که چگونه بتونیم از فضای به وجود آمده تعمیر وحدت ملی بکنیم تا افغانستان به شکوفایی برسه و از رای مسالمت آمیز با مشکلات خود ما فایق بگیریم.
1: تشکر میکنم. سیال صاحب، سیاست های دوگانه جهان در قبال افغانستان هنوز هم ادامه داره. جهان از بودن افغانستان قدرتمند، از داشتن یک افغانستان باثبات و مرفه و پیشرفته نگران است و می‌هراسد. جهان از دادن حق العبور به اصطلاح شانه خالی میکنه و فرار میکنه. به این جهت است که سیاست های رو دنبال میکنه که افغانستان باید محتاج باشه همیشه. خب اگر ادعاها و سر و صداهایی هم در بیرون صورت میگیره از طرف این کشورهای جهانی و یا قدرت‌های بزرگ در رابطه به حقوق بشر و حکومت همشمول و هر آن چیزی را که اونها به اصطلاح قلمداد میکنن در رابطه به افغانستان، این هم برای ما بهانه داره. چرا ما مشکلات داخلی خود را خود ما میخوایم با خود حل بکنیم، گفتگو را باید با خود داشته باشیم. پس حساب ما با جهان هم جدا شد. اگر با افغانستان خواهان روابط هستند بر اساس احترام متقابل و بر اساس همان سیاست برد برد، نه اینکه تنها اونها برنده باشند و ما بازنده باشیم و قربانی، بیاین صحبت بکنند. در غیر آن مسائل داخلی افغانستان رو باید خود افغان ها حل بکنند. پس آنچه را که فکر میکنین، نقاط قوتی که وجود داره در حال حاضر و نقاط ضعفی که وجود داره در داخل که خود ما به او باید متوجه باشیم و بتانیم افغانستان را به سمت قدرتمند شدن و مرفع شدن سوق بتیم چی است؟
2: اول خطول نه قوی نقطه زمونگا داده چی پا افغانستان که امنیت را غلی او دغا دی امنیت تداوم لپاره باید کاروسی دا چو کار که یو نظام دا و یو ملت دا چی دا دوار سر منسجم سی دا کولی سی دا روان که محالت چی دا دا تداوم پیدا که او دوام خبره ترسو منگا افغانان پا اقتصادی دگر که لسیمی لنری سر منگا سیالی دگر تراونه دانگو یعنی منگا سویلو دی سر برابر نیسی امداس دو برخورد بلا منگ سرکی دریم اساسی خبر داده چه دی امریکا یا کتازی پا نرهی که یو قدبی توب دی امریکا با پراتلون که خاتمه پیدا که ای دا یوازینه ایلت که دیسی دی امریکا دی چین دی پر مختگونو آغی سبب یا دغه ایلت ووسی گی ووس گوری که دی

بدیهای دیگران را اظهار کند، مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند شنوا و داناست.

0: سبیلا.
1: کسانی که خدا و پیامبران او را انکار می کنند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و می گویند به بعضی ایمان می آوریم و بعضی را انکار می کنیم و می خواهند در میان این دو راه برای خود انتخاب کنند.

0: عظیما.
1: برای کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده و میان احد از آنها فرق نمی گذارند پاداششان را خواهد داد. خداوند آمرزنده و مهربان است. یسألک اهل

0: اهل کتاب از تو می خواهند کتاب از آسمان یک جا بر آنها نازل کنی، در حالی که این یک بهانه است. آنها از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشان ده، و به خاطر این ظلم و ستم صاعقه آنها را فرا گرفت. سپس گوساله سامری را پس از آن همه دلایل روشن که برای آنها آمد به خدایی انتخاب کردند، ولی ما از آن در گذشتیم و عفو کردیم و به موسی برهان آشکاری دادیم.
1: و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا.
0: و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم و به آنها گفتیم برای توبه از در بیت المقدس با خضوع درآیید، و نیز گفتیم روز شنبه تعدی نکنید و دست از کار بکشید و از آنان در برابر همه اینها پیمان محکم گرفتیم.

0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: ولی به خاطر پیمان شکنی آنها و انکار آیات خدا و کشتن پیامبران بناحق و به خاطر اینکه از روی استهزا می گفتند بر دلهای ما پرده افکنده شده و سخنان پیامبر را درک نمی کنیم رانده درگاه خدا شده. آری خداوند به علت کفرشان بر دلهای آنها مهر زده که جز عده کمی که راه حق می پویند و لجاج ندارند ایمان نمی آورند.
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما.
1: و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگ

0: و گفتارشون که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که نه او را کشتند و نه بر دار آویختند، لکن امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در مورد قتل او اختلاف کردند از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و قطعا او را نکشتند.
1: بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما،
0: بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خداوند توانا و حکیم است. و
1: این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا،
0: و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او یعنی حضرت مسیح ایمان می آورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود.
1: فبظلم

0: به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخش از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود حرام کردیم.
1: و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما.
0: و همچنین به خاطر ربا گرفتن در حالی که از آنها نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل و برای کافران آنها عذاب دردناک آمار

ولی راسخان در علم از آنها و مؤمنان یعنی از امت اسلام و تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان می آورند. همچنین نمازگزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت به زودی به همه آنان پاداش عظیم خواهیم داد.

ما به تو وحی فرستادیم، همان گونه که بنو و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم، و نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباد یعنی بنی اسرائیل و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داوود زبور دادیم. و رسولا

0: و پیامبران که سرگذشت آنها را بیان نکرده ای. و خداوند با موسی سخن گفت و این امتیاز از آن او بود.
1: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس عن الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما.
0: پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از این پیامبران حجت برای مردم بر خدا باقی نماند و بر همه اتمام حجت شود و خداوند توانا و حکیم است.

0: شهیدا.
1: ولی خداوند گواهی می دهد و آنچه بر تو نازل کرده که از روی علمش نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می دهند، هرچند گواهی خدا کافی است.
0: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.
1: کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند در گمراهی دور گرفتار شدند.
0: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا.
1: کسانی که کافر شدند و به خود و دیگران ستم کردند، هرگز خدا آنها را نخواهد بخشید و آنان را به هیچ راه هدایت نخواهد کرد.
0: الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا و کان ذلك علی الله یسیرا.
1: مگر براه دوزخ که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار برای خدا آسان است.
0: یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: ای مردم، پیامبری که انتظارش را می کشیدید حق را از جانب پروردگارتان آورد، به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر شوید به خدا زیان نمی رسد، زیرا آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است.

0: سنته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: أي أهل كتاب در دين خود غلو و زیاد روی نکنید و در باره خدا غیر از حق نگویید. مسیح عیسی ابن مریم فقط فرستاده خدا و کلمه و مخلوق اوست که او را به مریم القا نمود و روح شایسته از طرف او بود. بنابراین به خدا و پیامبران او ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است. از این سخن خودداری کنید که برای شما بهتر است. خدا تنها معبود یگانه است، او منزه است که فرزند داشته باشد، بلکه از آن اوست آنچه در آسمان ها و در زمین است و برای تدبیر و سرپرستی آنها خداوند کافی است.
0: لن یستنکف المسیح

0: جميعا.
1: هرگز مسیح از این ابا نداشت که بنده خدا باشد و نه فرشتگان مقرب او از این ابا دارند و آنها که از عبودیت و بندگی او روی برتابند و تکبر کنند و زودی همه آنها را در قیامت نزد خود جمع خواهد کرد.
0: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا

اما آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند پاداششان را به طور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنها خواهد افزود و آنها را که ابا کردند و تکبر ورزیدند مجازات دردناک خواهد کرد و برای خود غیر از خدا سرپرست و یاور نخواهند یافت.

0: ای مردم، دلیل روشنه از طرف پروردگارتان برای شما آمد و نور آشکار به سوی شما نازل کردیم.
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
0: اما آنها که به خدا ایمان آوردند و به آن کتاب آسمانی چنگ زدند، به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و در راه راستی به سوی خودش هدایت می کند.

0: از تو در باره ارث خواهران و برادران سؤال می کنم. بگو خداوند حکم کلاله خواهر و برادر را برای شما بیان می کند. اگر مرد از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهر باشد، نصف اموال را که به جا گذاشته از او ارث می برد. و اگر خواهر از دنیا برود و وارث او یک برادر باشد، او تمام مال را از آن خواهر به ارث می برد، در صورتی که میت فرزند نداشته باشد. و اگر دو خواهر از او باقی باشند، دو سوم اموال را می برند. و اگر برادران و خواهران با هم باشند، تمام اموال را میان خود تقسیم می کنند و برای هر مذکر دو برابر سهم مؤنث است. خداوند احکام خود را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید، و خداوند به همه چیز داناست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما يتلى عليكم

ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمان ها و قراردادها وفا کنید. چهار پایان و جنین آنها برای شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده می شود و استثناء خواهد شد، و به هنگام احرام صید را حلال نشمرید. خداوند هرچی بخواهد و مصلحت باشد حکم می کند.

0: عذاب.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، شاهر و حدود الهی و مراسم حج را محترم بشمارید و مخالفت با آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بی نشان و نشاندار را و نه آنها را که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خوشنودی او می آیند. اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید، سعیت کردن برای شما مانع ندارد و خصومت با جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام در سال حدیبیه باز داشتند نباید شما را وادار به تعدی و تجاوز کنند و همواره در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنیم و هرگز در راه گناه و تعدی همکاری ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.
2: حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردیه والمنخنقة والموقوذة والمتردیه

0: الرحیم.
1: گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیوانات که بغیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگر مرده باشند و باقی مانده صید حیوان درنده، مگر آن که به موقع به آن حیوان برسید و آن را سر ببرید و حیوانات که روی بت‌ها یا در برابر آنها ذبح می شوند همه بر شما حرام شده است. و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه های تیر مخصوص بخت آزمایی، تمام این اعمال فسق و گناه است. امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید.

امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگر نرسد و متمایل به گناه نباشند، مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است.

0: أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: از تو سؤال می کنند چه چیزهای برای آنها حلال شده است؟ بگو آنچه پاکیزه است برای شما حلال گردیده و نیز صید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت یافته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده و آنها یاد داده اید بر شما حلال است. پس از آنچه این حیوانات برای شما صید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است.
0: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات

0: قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال، و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاک دامن از اهل کتاب حلالند هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاک دامن باشید. نه زناکار و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید، و کسی که انکار کند آنچرا باید به آن ایمان بیاورد اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود.
0: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم

ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به نماز می ایستید صورت و دستها را تا آرنج بشویید و سر و پاها را تا مفصل، یعنی برآمدگی